0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen deondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2008 garreneko urte celebrea, 2008 garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontako txegu labur, zeizat da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara jungilean, eta antxe jan edanean, eta kantua ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrenari, hogeita garrenari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik 30 urte baino gehiago daruet viajeek egiten Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Colombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena la parte sabia de los incas, esatezen hori. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikuekaz, da, bueno, danakaz, hor grupo bat osoan

0: Eta gero azkenengo honezena izin da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erridik zarrena izan, ozan, geizen bizitzenak, urteri geizenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango di, bai, gule, oin berroketa amarrute, edo geizau. Izango da, bizitzena, 140 urte, eta medizia eta
1: bai,
0: eundogei urte egote ziren.
1: Bataz beste eundogei urte bizitezien
0: zuntzatarrak. Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun, horre mendizia dauzilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, egote zuen iztamaba batik, egote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, ni ikeratu inetxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni jun etxen ikasten, zaben ez da, jemir, diztu, eba, karrekin bizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni jun etxen, aber, zer gaitxeko ne personak bizizien horrem ezte urte, eta eurek ezpin ez ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente ezer bezetuten. Eta bizizin oso pozik. Da, eurek jagote bina izetezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak, guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen geko energi bet, da energize da argize da. Argiz egura seres de luz esaten dana. Eta orduen enbidegune da guk argiz hartun asko eta burue garbiuki. Konflitu egeuaz ez euki, emozio toksikorik ez pineuk itxen. Eta gero euren elikadura izetezan gordine jate bien deshidrateta eta jate bien fermenteta. Fermentados. Horre die, behizek egiten dauna, behi batek egiten dauna, jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da, fermenta eta dauna. Bedarra, horre gilure die, gordinek. Da euren erikadura gehizena hori zetezan.
1: Gordine, zikue eta
0: bai,
1: zilokoa, fermenta hoez, da?
0: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien, bai, ez nigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermenta hoek itxe bizen. Fermenta hoek itxe bizen, bian bardin gordinik itxe bine. Dana ya hola nahi zen. Gero, einarte, hor gero txinatik egon zen la ruta de la seda esaten dut zoiena. Hor sartu zen horra baiera, da hor ondatu zen.
1: Ah, bai, Hor sartu zen. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez ondar la 50 urte arte.
0: Gehize bizengo da, iguel, 50 urte iguel, edo gehize bizengo da.
1: Eunda 40 urte gaino eta 120 bataz beste, hori izan dozu hundala 50 urte arte.
0: Gehizau, gehizau izango da, ni zarra unik ez dut, hori ez da izan noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
1: Orduan hori, la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
0: bide? Horre sartuko zen, gero islama barra bakatuko zien, edo ez da, jortzi nora jungo zen
1: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen bide haundi bat, ez?
0: Horti paseta zen, Kariba batik epazetazan. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzizibia. Eurek, klaro, bizizin hor bai gien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, da orduan espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zer, ostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
1: Bai.
0: Txarribet ez tabuleta dauena, geixori dago. Geixenak geixori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zer gaitxik. Ba, elikatu ondo itxen dalako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Alau sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarrizen, ez tabuleta dauena,
1: orduan esan buruzu zetako bidea euren nola dako izena tokie? Karibaba, ez?
0: Karibaba da.
1: Karibaba jara horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak eta behar bada makina geha eta garraio bide...
0: Coca-Colak,
1: autoak, elikadura eskazagoa, eta hortik...
0: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu egeure
1: esaten dauen... Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugitu eta horrek Laburtu da, euren bizi modu luze eura, ez? Hori esan nahi dozu.

0: Berak eurek bertako esaten daue, giro kompletu eurekin jagoela. Lehen bizizienak eta eurek bizide moduen, totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo dekoia. Porke dekoia, epilako porkerize. Oin beh jaten dago, eh? Oin beh desidratago egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekuitzen dago ze bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dago ze desidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien epitzen dago eta desidrate bitzen dago ba, gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu itzen dugu. Azken maten ekus bigunetan dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen die. Hidratatu itzen die eta oxigenatu itzen die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu ezurten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxema duzu zurten, 100 graduen ipitxema duzun, arek gure deko zirurogi mineral. 100 gradu ipitxezu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasokure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu guzenak likatuteko, sartzen maguzen 42 gradutik gora, zazu galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 15-20 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakaro, elikadura gitzideko lako, eta goze pilo badeko guzen, gure buruek esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozideko gu, eta janda, tripak kriston, tripan dizekaz.
1: Errekeran galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoak esan guruz, ez da?
0: Zeguk jangoak ez bizirik, guk erdize edo hirugarren parte bategaz nik gu dugu. Porque 101 dau. Nutrientiko 101. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine eran edo hidratatu. Ez da bardine jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia. Da guk egiten dugu arna sartun, eran, eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horrega egiten egin dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara ikusi egin dugu, entzun egin dugu, gure animaliz eri, gure umi eri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero egiten dugu, ba, gure artimainak. Ez dugu, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu moleki pilo bat, ze gure mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek ez zatot. Euneko 40 jaten dauena janari bizize, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat, osatu, eh?
1: Horretaz hitz egingo apurbe geroago, bai, lehenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 30 urteetan, bai, Ego Amerikan, bai, Asia aldean asko bideatu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintzuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolanetan parte egiten duzu, ze bizi modu egiten duzu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
0: Hau, urten biherra azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezer ikesiko. Bildurri barik informazioen bile. Zaske ematen importantia da informazio, ez informazio dekonak deko poderia, boteri deko. Eta da askatu, askatasunen librie da. Importantia da hori, ezatorik informazio ebidogu. Pero bakotxa bera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da, bueno, nik horregaitxik urte non, guizien hauen, ume honetatik eukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen, eta nun hobeto, ikusten hauen, Amerika Sur, Bolivia, Peru, horreta baino ez da, ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo, gudote duzu bat aklaretu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti idala, bonek horrek ardi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta errenbizenak, arekizien zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fiziku osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizi gerute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Da, ba, batzu zurten erre bizen, da bestatzuk aparte bizen.
1: Aparte?
0: Esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nirun beden poran andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, ba, juen bezketxe gengo, esan gu, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien. Medikutza ikasten da bizenak die. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta gizon bat egote mazan, beti izate zan, transmitu honeken bitzon. Emakumiek. Andrak egite zoien. Transmitiutu bitzoien. Daun pukalpan, da...
1: Eta txamana bebai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, txaman...
0: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dut dago, galpi el txaman, pukalpako, peruko, oiana bateko, dare galpik esaten deman.
1: Galpi zein da?
0: Galpi txaman, txamana bera galpi ukiban izena, da txaman bat izen zen. Berak esaten, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da bost emakumeek transmitiduztien eure jakitzuriz buztizia. Eta nik horre ditzinaz benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bat egote zen, ezinak benetakue izeten. Porque ez pineuki, ez pin transmitiduten, emakumiek ez duen transmitiduten. Nik horrega itxikoten azan, pilo bat egote zen emakumikaz. Madidi, munduin daun izelbarik handizena da hori.
1: Non?
0: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nion zen, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egote zen beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera ukitxe bien, elikaduri egu baino. Baina, bueno, egin jozkue, pilo bat transmitiduzkue. Da gero zer esatena, amautak, esantena hori gudotein, dauz amauta bakarrik ez dauz inkak espinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religioso gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdezi eta bai emakumin alderdezik ikutxe. Bizek izatezi, horre egin dira, amautaz eta sacerdotizaz dira horrek. Eta, bueno, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dote egioten lana, eta orduen, aportetan otzuen, hori alderdezen ni dakitxena. Eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
1: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen duen guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbazko egin, eta ikesi euren jakituritik, ez da?
0: Euren jakituritze, pilo bat eko jakituritze, eta nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen dut dugu garaila, metik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitzunek, eta hori garaila, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, bi eure beste batzuk dakize. Eta eure dugu izegu baino asko balorean dizeguk, gu asko superficialago gara. Eure balori itie, impresionanti die. Nik ez etu dotezen adie, sekule eurek ez zuzua abandoneko, eurek oin janariz beti kompartiduko zudena, eurek oien txoza baten barruen, basausen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hau gidote. Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre baloritie inkalkulablik.
1: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Petxetabaten, Malasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esatu zune.
0: Bai,
1: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
0: Gaur egunien ez, eh?
1: Gaur egunien ez.
0: Bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
1: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
0: Bueno.
1: Edo gitxiko, be bai.
0: Bazu bai badauz, egiten dauenak, eta baina ez da horrem, ez doina oitzurie oso dau galdute, oso dekoi galdute. Hemen betxu, hemen bertu nedekogu dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitide, janari bizitide. Dare lehen bai etxe bien asko janari bizitzen jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkiedale ez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galduin epilo bat.
1: Alandarbe badagoz horretaz dakienak.
0: Bai, badago, jente pilo bat.
1: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen, ez da?
0: Pilo bat galdu da, eta bertan badago jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, jutek etxen, bai Frantzitxi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gotek etxen alkarragaz, eh?
1: Bide batez hemen Euskal Herrien egonda lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunke esanak. Hori etorri eta galdetzea, egongo dira.
0: Pillo bat dauz, hori.
1: Pasetan dena... Zer zelako batzu, bueno, beste egun bateri behar da gura da eskursilloa, Pedro Barik, azberagaz, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzelan jan aldak gauza bakotxa.
0: Bai.
1: Aipatu eguzu zelako batzu, ez seguruti badauera.
0: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso zaila da. Baina bat, asunak mundu usik ezetuko deuz.
1: Bai.
0: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxu jaten deu, dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin azpiko puak dekozenak, adek kendu, zarek ozten ditzen dugu, pike ditzen dugu.
1: Ba, horre pike ditzen dugu.
0: Kendu garbitzu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik ditzen dute, gara kendu.
1: Zuri horre gozu, ez dutxo zer egiten zuri.
0: Zer. Enzalaban, egiten duzu.
1: Horren garbitzu, kendu horrek ziztatxuek,
0: bai,
1: zizta egiten daben horrek kendu eta
0: ensaladan oso gozuda, oso gozuda.
1: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 graduti gora ingo dugu.
0: Horri egiten duzu, bueno, jasik ez bardin, osea, que parte bat jasik ez.
1: Bai.
0: Parte bat batera edo bestera jasik ez.
1: Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
0: Eta ustantzien oztuak...
1: Asunek berde dauzela, ez?
0: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutikus. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno, da oxigeno, atomo, magnesio bategaz.
1: Osa, gure hemoglobinie... eta koloa gute edan.
0: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu, eraten dugu.
1: Hortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
0: Bueno, irikin je, galdu ditzen dozu, hori hobetu, hori nik izan duzu moduen batidora nahi, hori eta besti azeri buztena, kola de kabailo zer negoena, azeri buztena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piloko fungizida bada. Fungizida bada, egin dena, laguntzen duzu pillo bat, ozake... lagunduteko.
1: Fungizida, hortuko somorroak eta...
0: Onguek.
1: Onguek,
0: onguek bakterizek, onguek hor giltzen duz.
1: Horrek giltzeko, horturako, ez da, hori azeri buzti?
0: Bai, bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartun dala, ba, goitxi bota eta listo.
1: Azeri buztenan ure?
0: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo.
1: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
0: Horrek. Bai bale daue, bai hortureko be bai, bai hortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
1: Noberak hartuko diente de león.
0: Bai, diente de león da...
1: Eta gure basoetan ugeri.
0: Janten, janten, pillo bai. Badauz bai. Horrek. Eta azeri, azeri guztien zanot, eta oxe, diente de león da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, hemolizizkun ituzen batu infartu bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek. Eitzen dozuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan bai.
1: Batidu eta uretan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sosten hartzeko apure gorra da. Bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten dozu, da horreken gozu, txize oso loizien gozu. Garbiketat eitzen dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek eitzen dozu lagundu garbitzen. Eukidoni jente bat, eukide ondizenak, problemak eukide ozenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, dekoguz. Dorreke bitzegu garbiketa bitzegu, Dorreke loitzute nirien, horti dator hitu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen nirien, eitzen dugu azalera, ordeko guz, eukitxo psoriasis, sarpugiduek, pikorrak, eta hori de gure kakabuztize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibelak izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
1: Azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz berki, gatza ez refinatu, refinatu ez du balizo, zez dugu mineralik eta bakarrire klorurosodiko. Dezdi, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak eitzen dugu, osmosiz eitzen dugu, eitzen dugu guk edeku guzen 9 gramo odolien, barruen eitzen dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ya higienismo bat eitzen gauz, ya garbiketan bat eitzen gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz eitzen dauenak, hori egin ja ez dugu dializiz genberrik, Zerbera, honek eitzen duzu, garbiketi eitzen duzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
1: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barri,
0: bat, hoxe, esan tena diente león, janten, eta kola de caballo, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez dauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuzeri garbizenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
0: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
1: Azeri buztien abeian alda.
0: Diente de león, dao janten, hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, batzuk jana izek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat dekoie, eta gu ezkara behize, gu ez dugu lau ez temau. Orduen alegin ezen bidegune da, zelurosa ikendu, eta beran argile dauena, klorofili edekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gure haitxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofili handekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen, gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, gorpuze usteltzen da, baina energiz ez.
1: Argixi hor dago.
0: Argixi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretatu hile gero, guri argixi gelitzen askule. Zu gelitzen gara, argibet gelitzen da. Nola boie, ez dakigu. Ni, ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hemen gudot ondo egon, posi bizi, hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dau inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argizia, eta ez dakigule nun egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energizia. Osa, zien, amundue amaitxu moltsike.
1: Argi dago beraz, argi egara. Pedro Marigaz berbaz, Pedro Mari Baztegi eta gurekin berbaz gauze askori buruz daki gizona eta munduan asko bilitakoa beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: zerbaiten hasiera izan leike hori.
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdikurueko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin Berbas Arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garen apea argia hor geratu dut, dala, ez dakik gulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzu da, mama jargik, eitzen dauena da, gu da, oreka. Orekatu itzen da, Mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure amama jargik.
1: Amama jargik.
2: Izen gorle zen, Amerika, izen gozan.
1: Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre berengan ingauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argirik ez palek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taitainti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza
1: da hori. Apusek?
2: Apus, apus egin zuen, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta sinizmen handiz edo apusetan. Eta, bueno, han sinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizirie dana, eurek eitzen dago, ondo zainu, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe dago, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu. Eta gero guk jan behi dugu. Gure janari txikero doia uretara. Ure eraten dugu. Uretatik itxosora doie, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxek nik uste dut uniko animalize munduen, beran janarize kutsatuten dauna, da beran edadize kutsatuten dauna, gu garala. Da bak iso zergatxek?
1: Zergatxek?
2: Diru txarri bategatxek. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure baina asko zargiagoak inteligente bat dara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garila, gu betiko garila pentsetan dugu, gu hemen gelitxuko garila. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bako txeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat. Egun de berroi urte, egun de berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hil aurretik edo hil urren izostu gorputzek eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoia. Dago usteldu itxekara. Ia, ez da, ez da, usareke kokue, somorrue, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuki, isoztute badeko zunbe, a materia bada. Han ez dago energirik. Zeko dago, energizik ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han burun ez dago, ez zer. Perruzetako guzu. Osea, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizitzea. Ta nik ez dago bilurrik. Zer gaitxe bakixu?
1: Txatik.
2: Porque ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik hamen ziklo bat edaruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espineukitzen. Eurek...
1: Eriotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eurek karretatan ebitxe ziren, nomadak izete ziren, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eurek isin banien karretan atzeti joen, hartze bien da loge ditze ziren. Eusen, gure ziklo pase da, guk hemen isin dugu oneri izan.
1: Norbera kartu agina.
2: Bera, bera, bera, eurek itxin bien deuren buru eta lo panteta ziren, porque eurek ia zarrak izate ziren, isin segidute bien karretan atzik da isin juen izate bien, eta bueno, eurek lo panteta ziren. Zer gaitxin, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso izoiana batera, o zenoa batera baso izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zarradan, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Da orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ahango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dizen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez
2: egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horri lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta aietako bat ospetsu eretakoa ba, minbizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbait gure dugu, entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz, berbait gure dugu hine jarraian.
2: Bai, hori bak izuzak.
1: Asko etorri jatzuz bizitzega zugana.
2: Bai, etortzen dira, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, etxie, horren aurka itxeko.
1: Ah.
2: Zerula kanzerigen aurka itxeko, oso bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarrue.
1: Bai.
2: Karramarro bada, karramarroa ditzen dagoena. Hori dano deko gorputzien gure zelulak, deko guz zelulak gure zelulak gure gorputze bideuzenak, eta zelulak kanzerigenak, deko guz virusek, deko guz bakterizek, deko guz onguek, deko guz danak. Horrek ez pakoz guindek gauz. Terriko reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra deko gune. Gure edadi txarra deko gune. Gure arnazezke da txarradeko gune, kontaminazio pilo bategaz. Orduen zer reitzen daue horrek. Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikuek. gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre dana kafeten daue, zer reitzen daue, gorputzea acidifike egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitziko gara alkalino gara da. Gu gara alkalino, gu zazpiko malaudeko guz odolien, pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalino bat emizidia hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitzi bera. Aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitziko gara. Zazpitziko gara dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada, geixotutie.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren norbait egana eta aztertu nahi dut CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Ah, lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zainokok. Bigarren edo irugarren ezin bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik ezin bide da?
2: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure. Bigarren edo irugarren txizaldi.
2: Bai. Zer lehenengo harineko eguneko azidu gemongotzuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duguna, pH metro bat, 10-15 euro bale duguna. Edo nun, ez, internete bitxartez dugu, 10-15 euro bat dugu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema dugu zun. Zazpitzik gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzen du virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigeno ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dugu bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotu engoztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterize, virusek eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia, porque eurek izin deue defendidu. Segure zelulak izin dozko kontrai, sistema immunologiko bajatu itxen da, berado, ie. Porque claro, aziez pillo bat daute. Da hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkarize, gure lagune, tia. Da gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, osea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden atak itxen dozkoa. Baina, eureoke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi ez zaten dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak enduko guz, hile gauz. Ose, bakterize pe bai. Ose, danak, ez horre gizin duguz, derrigor bizi bidugure gaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eure giltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera be bai, eta norbera be ahuldu pio bat.
2: Claro, ba, guri piltzen deuz, ordu bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: Osa que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zelulak kanzerigeno, bidugu ze, darak izin hilzengo ekez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzeles alkarragaz, gu toziko sartzen guen bizi giltzen duzuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotego. Toziko sartu gara duen bizakil, gureak eta kanzerigeno.
2: Ze kimiko eda, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako, eurek zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
2: Bai, zer gaitxik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigenoak dira totalmente desbardinek. Toki dira...
1: Gureak...
2: alkalino bidaue.
1: Guru alkalino oxigeno bidaue. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizteu bidea azukerarik. Gurek... Hone bidaue azukeria, bidaue oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten magarien, alkalinizetan magun gorputze, oxigenaten magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Eta, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras, hori dieti da oso zorrotza, oso borra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer fruteripez.
1: Fruteripez,
2: ez da. Ze frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, biztu itxen nire, posik, hartu da. Hain hori ez dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Behurek azukera bideu behin, darriko
1: ez dago. Esatetako, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoiek
2: eta
1: aranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelo gozu gitxi. Oso gitxi. Gero fruta esategunien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez dago azukerarik. Ez dago, ie. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukisek, marrobisek eta horre dago, ie, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuzuk.
1: Bai, bai, bai,
2: zer minbizizikonak horregaz, horregaz atzien,
1: matza eta...
2: Eitzen dugu, hori. Orduen, hori eitzen badugun...
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dulce guztiak kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina, hori momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitzen bagun, estebiagaz sartu behik ez. Zago, bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen janbikuk ez brotie da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen zuen indaba bat urtetan zu brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartu dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartu dugu da energi buztizi dagoan barruen da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bi urtuko dalez kendu kanpora eta, brotie jan, ensaladan, oso gozue. Bia, oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berdin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, ikusi dizen jentia zer egiten dut zegoen minbizi zeraitzek. Ni konparazio bat egiten dut, boi erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzegun jaten, janari zire amote matzegun, zepatzeko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zuz, arratu da bintu, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau ebar dine da, janari zen alderri zen. Eta nik, polo nortien hartza pitxen baten, aposi biziko da. Darroi gradu bako zeron.
1: Bai.
2: Ez da, bera, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, bas, ez pagara
1: tapetan,
2: zulora goi ez. Ba, ordu ebar dine, tokize, kendu itzitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido itzen da. Zer, zuk ez duzu beneno batea zintzen. Ez dut zuzun ez tokirik itzen, ez dut zuzun ez janaririk emoten, beran buru eberak giltzen dugu. Izin dugu bizi. Uniko formie, gaur egun indauena, urteetako minbiziaz hori da.
1: Ordu nu, zuk esaten duzu gordinek jan?
2: Eguneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotz eukin behaleuke, eunekoen gordin jan...
2: Ilebitxerdi, iru.
1: Ilebitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Ile itxendie.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes...
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, bai. Zer bai...
2: Kimio...
1: Eta zer besterik endu behar leuke?
2: Luzo bat, emozinio toxikuek. Zorrek azigitiko itzen deu.
1: Beraz lehen esan dugu, alde emozinioa...
2: Bilurre esatzen zuena. Zer hile beteko bizize dekozu, urte beteko dekozu, jode dut zuia, ez da hilo zuia. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakiz emazu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hile bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, aziziziketan zen da, aziziziketan zu gorputze.
1: Bilurretik korputze bera azifiketan
2: da. Azifiketan da, sistema immunologiko jeuzetan da. Geur zepazetan da honegaz virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretiko gu, epitxeko telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat aile beste da, eta gu deko bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, horretun virusek esaten dugu, hau nioko eskozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordu nu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gurez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten daue bai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri faltagu, geixuek egitenak, ure gaze osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugu ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzuteko zure. Daile dekozu. Bia ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez hau txendo zuzuku asko holango egoeratan egonda, minbiziegaz egon eta holako zorrotz bido irulabete holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta biduri labetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatzen
2: zuen? 50-tik gora egongo die, da nik urretik zuhueltan adekot jentie dekot
1: urretaten
2: dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, gana terminalak. Ona dato ziren gehizena die, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, eurrera. Ze espadau hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen dugune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen deuz, toziko bada, hiltzen deuz bisek. Da gero, nik batari janariz ez dozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen deu,
1: bisiek
2: indartu eitzen deuz. Da besti gizin deu, dugurrungo moten daurin atzera. Osa, edauz, bi forma dauz. Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurra, eta esatu, jode, nik ez duen kimi hori hartu gure barik egon. Eta, bale, nik aurrera, esatzen, zu hori badan, obado zu hartu nizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia badekogu, nokil zelulak, beha nik oin bitezena da, honek, gure zelula honak, horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai.
1: Garretu gure otzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eureke bizi moduz eta...
2: Duda barik, eh? Gero atzera barriren izinego hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, da horrek, ose, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, claro. Atzera biztute zuz horre zelula. Ia propensu hobezara. Orduen, ez teo berun bierrain zorroz. Baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien. Bueno, eukibideu esena danok, eh?
1: Bai.
2: Zer, danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Zer, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, eh? Zer, ze mate dine eitzen dut zuen, joe, oso ondo dago, edani urte bi irure edo batera, dozei ebetera, buah! Barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek eta konteguzu zelako bizimodo iten nahuen, zela nosatu zan eta ze bizimodo iten nahuen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dake, porque eurek azien az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzera barretzen da batzuk azitie, egin jo hori. Nik batzuk egon zinak, bastante, ez da, ez da zelula kanzerigen hori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez da, bueno, ba, ez da zelula hori, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela, jaten hasi, atzera barrizen agarreu, eta hil,
1: eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, eh? Izin dugu, eh? Egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorrozu, homenaje bat eilek egun batean zaten da, bueno, egun batean pastel bajakot, bale, edarto, egun bat, eh? Yeah. Zer, izin duzu, segizien hazi, yeah. Jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero gordinez hartu bizu, bizizez hartu bizu, janari bizizia. Kontu apurbet ukibide. Baina, eileke, ez dau geixorik munduen izin da nire osatu. Izin da nosatu da, hilneko bat itxileke biztu. Ni tortaztez, gibeli parilla. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin gein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzatzeu toziziadia, ondo elikatu bari daulako, ondo hidratatu bai daulako, ondo elikatugu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borgen, saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo esteiz erintzazulako, edo entxarkamiento badauleko, asfizia badauleko, asfizia derraida, ez dugu oxigenatu ez da eitzen, banik areri, eitzen dutzet, aurre kendu, oxigenatura eitzen dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darra eitzen da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, dana dago konponketie. Hile dauna, izin dugu, eh? Hileko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Baztegietago gazberbaz, ordubeteko alazter doa, agurra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radexu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season when love runs.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, Terranovako Zalau, Mir, The Prawns, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radizu irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radizu.info.
3: We're gonna give you pictures at an exhibition.

Koloreak preso bizi dira egunez. Hala ere gauez, ies egiten dute egan eta lo dagoen jentearen ametzetan sartzen dira. Ordu batzuetan besterik ezpada ere, libre bizitzeko. Argatik izaten dira ametzak hain bizi. Egunak ez du oraindik argitu, baina oskarbi dago zerua. Pentsa, inor gutzi daukala bere herriaren egun sentiaz gozatzeko aukerari. Ireki babegiak jaiotzear dagoen egun berrirako. Jarri gaitezan zirrikitutik harago begira, sarraiatik haragoko argira. Gure bidean.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Ja, bintu radixu!
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, Time to Roots, Loritu, Azken Moikanoa, Bon Vivant, Mir.
3: Raixo Ratia. Dios! Slow for me!

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info, info, info.
2: Radixi irratia zentzuten.

0: Toko disku.
1: Paiseko launak bisaldutako kantak.
0: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Ezkerrak dira, eta bere ala goizberri emankizuna abiatuko dugu. Barkatu behia ze. Baina goizeko seiterdiak baitira lehenik berriekin puntu bat eginen dugu, egun guzti. Intzarri eta egunon.
1: Egunon bai, Maia, eta egunon entzuleak. Nora joan ote da Nafarroan agertu zen hartza, azken egunetan famatua eginda, hartz bat korrika erakusten duen bideoa, Nafarroan ikusi da otsagabian hain zuzen, eta horrek berriz ere kezka piztu du, Larraineko auzapeza da Simunako Zeberri, eta Nafarroako berriak dituen ez galdegin diogu.
2: Bai, bo, deitutzen zute bai, hirizin ustakoseko mehasak, hola, minibat, berrizak iteko, eta hola, bestez egiten jarri zen, eta argitu gantolaketan, bai, urtean atletik, zerraio elektrik zartan, eta hola, eta bo, epatu jarri bai, errek, bo, esturatu zutxana mili bate, pasakien kanti antzena, egin badie, bilkua bat, Arrestiruntan, eustegin arrestitan. Nafarroako prezina betileki, minera bai zahoien aipatzeko zen, eta bon, video hoialki gehoztik bazien berri zumait Nafarroako guarda horiek emanik, hori zi hau berrik zen, eta bon, bebora, zonbatin eta bidugo, eta zien ahi jantek jakin dezen horro, eta bon, bilko hau eta Irlanda e, entuanak egin berri zumait, bio, bon, behantago jiten tutuk ardieki goiti hek, hok, bon, hor, voilà, ikusiko jari nula igaren den, kubritu bari ma baizik eta
1: Argi utzi du alere hartzaren presentziaren kontra dela, ADEB izeneko elkarte bat sortu zuten ere denboran hartzaren kontra eta oraindik aktibo da. Ez du azken urtetan kalterik eragin hartzaren presentziak, baina sindikatuek kontra direla ohartarazia dute, berriki beldurtzeko tirokatzearen baimentza ere zabaldutzen hartzaren kontra. Ehun bat hartz bizi dira Pirinioetan eta emeki kopurua emendatzen ari da, naiz eta momentuz estatistikek dioten eraso kopurua apalduz doala. Gaia hobeki ulertzeko gurekin izanen da Xabier Dindart, biologo eta hartzaren ikerle ohia goizuntan, Gomita izanen dugu 8:00 goiti. Basoko kopia guziak zuzenduak direla adierazi du Edouard Jeffre, Frantziako hezkuntza ministroak, atzo goizean France Info egin zuen elkarrizketan. Matematiketan kalkuluak direla eta ez dela kasik narraziorik adierazi zuen, aldiz etorkizunera begira, ibilbide elebiduna kontuan hartua izan behar dela azpimarratu du, eta beraz, basoan bi berezitasunetatik bat lekuko hizkuntzan pasatzen alko dutela ikasleek. Bataz besteko erdiesten badute eta beste berezitasunean ere basoan ibilbide elebiduna adierazia izanen dela adierazi du, entzunen dugu Edouard Jeffre zazpiterdietako berrietan. Eta aldiz aurtengo brebetaren erreformak kolegioko sail elebiduna desekituratu duela eta euskara enbor orokorretik kendututela salatzen du euskara geroan taldeak agiri bidez. Notak ez du inolako pisurik, neurri honek jadanik eragina du sail elebiduna hautatzen duten ikasle kopuruak apaltzen baitira. Taldeak dio sail elebidunak merezi duela eta orain arte bezala enbor komunean izatea leian sartu gabe beste ikasgaiekin. Agiriaz xehetasunak ondoko berri sailetan ere. Asimilazioa borrokatu izanen da U14 kolektiboak antolatu ekitaldiaren lema helduden uztailaren 14an Ezpeletan. Sare sozialetan aldarrikatu dute ez direla frantsesak, ez da espainolak ere, eta asimilazioaren kontra borrokatzen segitzeko mezua hedatu dute. Uztailaren 14a ez dela beste eguna, borroka eguna baizik ere azpimarratu du kolektiboak. Oroitar azaroaren 17ra gibelatua izan dela U14 kolektiboko laugazteren kontrako auzia. Eskupilota elkarteak bestalde pilotari berezkoen ardura galduko ote du, jakina da Lionel Mazarzek eta Patrick Orategaraik elkarte bat sortu dutela pilotari berezkoen kudeak eta berri bat proposatzeko. Konkurrentzia arrisku horren parean, eskupilota hasia zen proiektu berri bat muntatzen, pro pilota, ideia zen 12 berezko oberenekin zirkuitu berri bat muntatzea, baina berezko gehienek ez duten ez batekin proiektuarekin ez da gauzatuko, Ranuel Landabuch eskupilota elkarteko lehendakariak errandigu alere lanean segitu nahi dutela berezkoekin.
3: Eta guk gure bila segitzen dugu nahi duenakin eta ez da obligazioneik nahi duenak. Binen uai erten nahaldu klarki dila hoi bat urte jamatik eskurak muntatuz hilaikoi, jende gutizen eta sinesteko pilotaren segida. Denek erten zuten eta pilota finizela eta eskurak bukandu mehesimen goi eta gukeharen ondoan berriz eta herriko plazetan izan daine pilota eta biztan da guai erretxago da jitia gure lanan giretik jitia erretxago da ez eta muntatzia eta anitzurtetan laguntza guti ginuen. Beran gu batu beti enpresa handana bat, guekin direnak, guen artian elgar biziki ongi aitzen gira, denek badugu hamost, hemezortzi urte, eta denak hor girela, eta eskopilotaren ingurian, eta guk beti gure lan egiten dugu, ez ditugu denak untxiten, hoi, erten ahalda, benen inahala egiten dugu, eta ani jendek hoi estimatzen dute, eta badakite beti hor gira, gu beti hor gira, hala.
1: Ondoko hilabetetan argituko da beraz pilotako mundu txikiaren geroa, nola antolatuko diren lehiaketak egitura berriak monopolioa berriz hartuko duen edo ez, eta pilotariak nola posizionatzen diren. Eta intzuzen pilotan eskuska trinketean Azparneko berria Masters lehiaketaren lehen finalerdietan barda, Pierre Etxeberri eta Sánchez nausitu ziren, ospitaltak izan duten kontra, 40 eta 26, eta Aitzin Esperantza lehiaketaren finalerdian, Matxin Etxeberri eta Larrek irabazi zuten Iribarne eta Etxeberri Borteiriren kontra 40 eta 16. Gaur Masterzaren bigarren finalerdia jokatuko da 7:00, Larralde eta Lu joariko dira Mariluz eta Dukazuren kontra, eta Aitzin Esperantza lehiaketaren finalerdian Etxeberri Patxeko eta Murillo Larretxea eta Unai Etxeberriren kontra. Eta bukatzeko hitzordu batzu, uda ate joka baitugu, eta horrekin batera ere heldu dira udako lehen herriko bestak, Usaian bezala ekaina erdian, erditxutan ospatzen dira lehen hitzordu handiak, tartean Azparneko eta Donibane Lohizuneko bestak. Asteburu hontan iraganen dira Azparnen 19:30 eta Donibane Lohizunen 18:30. Egun guziz beraz animazio eta hitzordu ezberdinak, Azparnen larumat arratsean 8:00 Zuriatea Aitzinean kontzertua, eta 10:00 goitik Karpan segida hartuko dute Xibalet Txarangak, Xiberutzek, Xabi Solanok eta Olako Deluxe taldeak. Donibane Lohizunen ere Gorri eta Beltzez jantziko dira karrikak, larumatean 8:00 goitik Ramiro Arrue Plazako Gaztetxearen gunean Kode eta Pangea Pop taldeen kontzertuak, baita ditxi saioak ere programa guziak atxemanen dituzue Herriko Etxen webguneetan. Eta azken hitzordu bat gaurko, Gutun bat Kotxori dokumentala eskainiko dute Baionan Biltxokon, Jose Angel Altzuguren beratararen historia kontatzen du, duela 20 urte Soriako presondegian hilik atxeman zutena. Espidoi baita elkarteak du dokumentala egin, eta horko kide den Asier Calderon ere Biltxokon izanen da, proiektzioaren ondotik eztabaidatzeko, 7:30 emana da hitzordua.
4: Euskal Irratiak webgunea.
1: 7:00 eginen dugu berrien laburpena eta abiatzen dugu goizberri saio bero-beroa, Maia.
5: Bai, bero-beroa goizetik, mil eskerrintza. Eta ongi etorri, goizberri emankizuna beraz bai abiatzen dugula orain eta gaurkoan bero, baina bai, gai anitz ere baditugu jorratzekoak. Eta hartza, aipatu du intzak, igandean hartza Nafarroako Otsagai bean filmaturik izan baita, askoren harridura piztuz ere, eta beraz bai, gaur hartzaren inguruan intzatzeko parada izanen dugu, ez abiat dindar, hartzen ikerlea izango dugu gurekin goizeko 8:00 landa. Eta Donibane Lohizunen herriko bestak badira Azparnen ere, errango dugu asteburua urbildu dela, musikaren besta ere izanen dela hainbat herritan, baitzordu frango proposatuak izanen dira, eta gu ba, atarratzera begira jarriko gara, hiru elkarte elkartu baitira ba, musikaren besta proposatzeko. Honi buruzko argibide guztiak bilduko ditugu gaur, Inesa lankidea izango baitugu gure arte. Eta besteak beste ere, aipatuko dugu psikiko arazoak edo osagarri mentala uskorra duten pertsonendako zerbitzu berri bat plantan ezarriko dela, ekain ontarretik goiti par Euskal Herri barnealdean. Jone Barnek lankidea izango dugu gurekin eta argibide guztiak ere eskainiko dizkigu. Argia edabidearen berri ere jasotzeko Jenofarekin, mintzatuko gara hemendik gutxira, eta gaur osteguna izanik, argizarin, ba, kronika berri bat ere izango dugu, magi eta batxiz bidajen eskutika. Eta goiza bero abiatzen dugula aipatu duintzak, eta bai, bero iza, askoren hautan izango dugu gaur, egun hauetan ala izaten da, eta gaur ere ala izanen da, goizaldean 20 gradu egiten ditu, momentu honetan errango dugu, leku gehientsuenetan, eta gaur ere, ba, temperatura beroenak igoko dira, barnealdean ba, erranen dugu, beroenak gaur atxalderako 24-26 gradura arte igo daitekela temperatura eta ba, kostaldean 20-30 graduak eren gaindituko dira, beraz bero bai, zerua ez hain garbi bainan giro eguzkitsua eta arratsaldetik aintzina hori bai bero odeiak ukaritu egingo dira, diotenez arratsalde gau partean ekaitzak jo dezake egoekialdeko haize lagun gaur beraz bero eta bero eginen du, hori da hitza. Hemendik gutxira argia edabidearen berri jasoko dugu aste ontako aldizkarian zer izango dugun jakin al izango dugu laiz.

0: Argiatik Jenefa Berokurikoen egunon.
1: Bai, egunon zuri.
0: Aste ontako argiaz, mintzatuko zara gaur eta azaleko gaiarekin, az gaitezen, zer ekarri duzu, aste honetan azalera?
1: Bai, orduan azala bideratu dugu Euskal Herria zuzenean festivalari, baitak jubiltzen ari dela, eta orduan karia hortara egin dugu elkarrizketa luze bat, Matxin Olzumendi festivaleko programazio taldeko kide da, eta ordean luze eta zabala itu gira nunbait programazioaz, zeren bakigu 80 urte betetzen dituela EHZ-etak, eta 80 urte pasa direla, eta beti hor segitzen dutela bizirik eta gogotsu. Baina 80 urtez musikaren mundua juntaldatu da, festivalen sektorea juntaldatu da, eta orduan behaldaketa horiei begira galdetu diogu, eta bebide hortan eta aldaketa hoien erdian EHZ-etak nola egiten duen aintzina, eta orduan hainbat gai Euskal Eszena aipatzen dugu, gero festivalen sektorea, publikoa ere, nola publikoa zertan den, ze nola entzuten duen musika, hortan ere bilakaera bat izan delako, eta elkarrizketa luze eta sakon bat.
0: Hor landu duzuena aste honetan, bestalde Mertxe Trantxe elkarrizketatu duzu ere?
1: Bai, bera historialaria da, eta berekin solastu gira Irungo alardeaz, baitak egu duela 80 urte ateraztirela lehen aldikotz emazteak alardeara, nunbait pairatzen zuten debekua eta bazterketa salatzeko eta horren gainetik pasatzeko asmoz. Orduan bera ere garai hortan zen, emazte talde hortan zen, eta hurbil behintzat, eta orduan kondatzen dauku batez ere garai hartako giroa nolakoa zen, eta elkarrizketa irakurtzen denean ohartzen gira zinez ara tentsio handiko garaia zela, horretarazi behar da, beraz emazteltzat alardea debekatua zela, eta orduan batzuk entzutela autua debeko horren gainetik pasatzeko, eta hori urtez urte, eta gaur egun egoera desberdina da Irunen, baina garaia hartan debeku horren gainetik pasaziren, eta orduan bai giroa biziki bortitza, mehatxu hainitza, belu jarazteko estrategia initz, bortizkeria initz, eta giro hartaz ari da, garai hartako testu inguruaz, eta emazte hoien bojokaz, nola zuten erabaki hori, ze senditzen zuten, eta ze oi hartzun ukan zuen, ze erantzun, olako elkarrizketa bat garaiaz hobeki ezautzeko.
0: Mertxe Trantxearekin beraz irakurriar izango duguna, jakinik Irungo alardea laister izanen dugula. Eta azkenik erranen dugu Albaniako protestez ere interesatu zaretela aste honetan argian.
1: Bai, hori da, flamenkoan iraultza izenez ezaguna goa den protestari bideratu ditugu hori batzuk. Gaur egunan badelako behendarte mugimendu zabal bat, anitza, jendetsua eta irudimenez betea janen dugu. Eta orduan zeri begirari diren bojokan Trumpen alabak eta bere senarrak badute asmoa eta bidea irekia dute hango isla bat privatizatu nahi duten lako, haien oporleku bihurtzeko. Orduan isla bat batetik eta bestalde ingurune babestu bat ere beraien bideratu nahi dute, eta orduan proiektu hoien kontra bada sekulako egitek mugimendu bat abiatua Albanian, eta orduan biztan da denentzat beharko luketan eremu batzu privatizatu nahian ari direlako ultraberatxoiak batetik, eta gero nola ez ingurumenari begira ere sekulako desmasiak ahiko lukelako hor badirelako abere eta landare babestu batzuk, eta haiek haien interes pribatuen izenean beren ganatuko lituzkete espazioiak hor den horeka suntzituz, eta orduan protesta bat bada martxan bizik interesgarria, eta hori begira jarri gira astuntako astekarian.
0: Eta madigarren horri aldean irakurri alizango dugu eraz berria eta artikulu mamitxua beraz. Jenefa, besterik gabe, mil esker.
1: Bai, mil esker zuri izan untxa.
0: Eta beste arte.
2: Agranabiko gozamenak berriz heldu dira laugarren edizioa.
3: Ekainaren 21ean urketan, 9etan ibilaldia.
2: 10etan 10 kilometro terdiko lasterketa.
3: 11ak terditan aurren lasterketa.
2: Ondotik jateko,
3: edateko,
2: ekoizlen merkatua,
3: eta kontzertua.
2: Musikaren besta.
3: Eta nun?
2: Urketako indarkak geran. Izenen emaiteko PB organizazioa webgunean eta mendizpor dendan.
3: Ardanabiko gozamenak urketan.
2: Ekainaren 21ean, beskoitzeko ikastola.

0: eskutik, bidasotik aratago kantua entzuten ari gara goizberdin, eta azparren, bai zuzenean, Xabi Solana entzuteko aukera ederra izango dugula, iragarri dute, ekainaren hogeian hain zuzen larun batarekin kontzertu gabaldi bat izango baitu azparreneko besten karietara, Xibalet, Xiberutz, Xabi Solano eta Olako Deluxe taldeak entzuna izango baitituko. Goizeko seiak eta barri tamalau.
1: Xibeoko botzatik,
2: Euskali ratientako.
0: Eta, bai, azparnen bestak, baina igandean ere Ipar Euskal Herri orotan musika doinuak nagusi izango dira, musikaren besta izango baita. Baionako animazioak famatuak baldin badira barnealdean ere itzordu ezberdinak proposatuak dira, aterratzen adibidez hiru elkarte, elkartu dira, ba, egun horren antolatzeko Artetxe, Prefusta eta Xiberoko Gau Eskola hain zuzen eta programaz setasunak ekarriko dizkiguzu Inesa egunon.
3: Egin maia eta bai jakin ezazu bai arte zinkat finantzia izan xazela Xiberotarek musikaen egun hain kai igan urtean lehentze ataratzeko Artetxe arteginean gaialdi bat egin zen txaptrak staldia ekin. Aurten ordein ataratzeko hirria berri zara gehiatuik date Xiberoko Gai Eskola, Prefusta eta Artetxe izeneko alkartek deliberatu behitie juntatzia egun aldia behatz baten proposatzeko. Haitz kapotornari, Xiberoko Gai Eskolako langilia eta antolazaretaik bata.
4: Lehenik hamak eta egoiti artesagoan merkatia izan duzu atxarratzen aldi juntan eta Prefusta eta Artetxe alkartekin antolatzen izugu. Eta ordin hamak eta ikxeieta izan duzu artesagoan merkatia dukezu ordin eta kaminet fuste bat Prefustakoak antolatuik eta edateko eta jateko bat dukezu bai jatekoa Gai Eskolak eginik eta edatekoa Prefustak. Aurtenkun dena izan duzu piknik lekin hor heiz bazterin eta konzertiek izan duzu hoi artetxek laguntuik Prefusta lehenik dantzabal taldia izan duzu, bon, hoi bai dantzaldi musikak izan duzu, dantzazteko amini bat musikan egunin dantzan behar baita bai eta notik, bobo eta behaja taldia izan da, hoi ordin Madagaskarretik jenik dantaldia behatzen haluzi internetan zerren izigarri goxo izigarri untsa dantzatzeko eta hurra
3: musikaz hata godua egun aldia haitz kapotornarrik espikatu daik umezala
4: Gai Eskolan aldetik bai Prefusta duzu jale soja meni bat xerraztia nahi dugulaik antolatu edo elkaaldi edo bon, Gai Eskolako frezen tapatzeko bai Prefusta ordin horrentako duzu hain batetan baina bai izigarri importantan duzu Gai Eskolan tako holako animazioen jaikitzia gazlik mintzaditin uskaz bai jentiaekin, kanpoko jentiaekin, eta henartine bai, usu ez baitia hozart ikasleak uikaslik mintzatziaz, mintzatzia euskaz jentiaekin gaizki mintzo baitia hen ustetaik, baina hola horartzen dutzu ebe mintzatzen altiela eta goxo duzu hentako ebai, eta gero beste hain batetan ebai beti atzabaita izugu ideia huna dela animazioan egitia kutsatzia beste alkartekin wano hobek, ja voilà, holako astebu jar bat antolatzeko.
3: Jakin ordin iganteko hitzordu horretaz gain, Ostialian beste hitzordu bat badela musiken besta ospatzeko, Arestia Paleko zazpion eta ikaitzina, Triki Rika Jurgi Ekiza eta Tristan Murgi talden behatzeko padabadate, atarratzeko Prefustan Tulalaika eta Prefusta alkartek antolatuik, eta ordin ezaratz igantin, iraitz bazterilat filantziago izanko hamarronetaik aitzina.
0: Ba, hitzordua hartua eta Ostiraleko hitzorduari begira ere Arratsaldeko zazpietatik goiti izango direla kontzertuak entzunen dugu Jurgi Ekizaren disko berritik kantu bat. Gora negarra.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: eta bako zitzen ba egoten bada e, galtigien dugula eventik eurbaren batutuk hartzainak bihar nuen nahi behiti hartzainkilak bizitu hori eskidi herri gortia eta bakiat erronkarriko juntak odila biurte galtigien zila hartzen elkitzia izaban kukitzen behitzen eta hola guk berpozizioniak txikikutxabi barri.
1: Ikusiak, bai, ikusiak, bai, rezo horietan preforta kuritzen duk bideo hoi. Be, lotxazten dik, hor behita, mena, ameniba banakian deja hor gainti zela, Espainiak aldin zela, mena, ontsaluk egin egondadin, kwa, ez zek horren beharrik eben, sibeun, hala, ardik geniatzen titiak negiotan, titiak geniatzen harzantako, Odin lotxazten dik, bai, lotxazten dik.
2: Ez du azken urtetan kalterik eragin hartzaren presentziak, baina sindikatuek jadanik kontra direla ohartarazia zuten, berriki beldurtzeko tirokatzaren baimentza ere zabaldu zen hartzaren kontra. Ehun bat hartz bizi dira Pirinioetan, eta emeki kopurua emendatzen ari da, nahiz eta momentuz estatistikek dioten eraso kopurua apaldu dela. Erreportaia luzeago eskainiko dizuegu zortziak laurden gutxitan, eta gaia hobeki ulertzeko ere gurekin izanen da Xabier Dindart biologo eta hartzaren ikerle ohia goizuntan gomita izanen dugu zortzietatik goiti. Aurtengo brebetaren erreforma kolegioko sail elebiduna desegituratu duela eta Euskara enbor orokorretik kendu dutela salatzen du Euskara geroan taldeak agiri bidez. Notak ez du inolako pisurik, neurri honek jadanik eragina badu, sail elebiduna hautatzen duten ikasle kopuruak apaltzen baitira. Taldeak dio sail elebidunak merezi duela, orain arte bezala, enbor komunean izatea lehian sartu gabe beste ikasgaiekin. Agiria setasunak emanen dizkizuegu, ondo berrietan. Hizkuntzen oihartzunez ariko da Stephanie Jeune Rabo, Kaledonia Berriko Unibertsitateko irakasle ikertzailea gaur, kaneka kantua eta Kaledonia Berriko hizkuntzen bizi berritzeaz hitz eginen du Baionako Euskal Museoan, seietan emana da hitzordua gaur. Eta bestalde atzotik salgai dira Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako sartzeak, finalerako sartzeek dute arrakasta handiena eta horien erosteko lasaiago ibiltzen alko dira bertsozale elkarteko bazkideak. Finalerako sartzea erreserbatua ukanen dute gaurtik ekainaren 24. Saio guztietarako sarrera ere eskuragarri ukanen dute, aurten final handia abenduaren 20an izanen da Iruñeko Nafarroarenan. Berritasun bat ere ukanen du aurtengo edizioak, izena bera, bertsolari txapelketa nagusia izateari utzi eta Euskal Herriko bertsolari txapelketa izanen baita oraindik goiti, Azparneko Mendealak gerizatuko du lehen saioa irailaren 19. Futbolean munduko kopako partidetan Portugalek bana berdindu du Kongoren kontra, Inglaterrak irabazi Kroaziaren kontra 4-2, Ganak Panamaren kontra 1-0, eta Uzbekistanek galdu Kolombiaren kontra 1-3. Gaur atxaleko 6-etan Txekia eta Ego Afrikariko dira eta 9-etan Suitza eta Bosnia. 7:30 eginen dugu berri sail nagusia.
3: Euskal Irratiak webgunea.
4: Aizu, otoa panandinat, nola bianize atxezetara?
5: Be, autobus ez bistan duk. Aurten ere aukera ainit izanen dira. Ostiraletik igandera hainbat abiatze eta itulze. Gau ez zein egunez eta merke gainera.
4: Ua, bikain eta nondik abiatzen dira?
5: Bai unatik, atajazetik, bai gortik eta aurten kanbotik.
4: Eta lekuak nun hartu behar ditinat?
5: Info guztien eta lekuen ukaiteko oa ehatzeta.eus webgunera.

0: goizeko 7:05 aroaz puntu bat eginen dugu eta fite-fitean beskoitze aldera begira jarriko gara Pierre Larrebaitugu telefonaren bestaldean egunon.
1: Egunon Maia, egunon.
0: Zer moduz, zer mozko giroa duze beskoitze aldean?
1: Untza, ni hemen beskoitze niz eta badugu aire pixka bat, zu ez dakit nun bizi ziren eta nola loin duzun.
0: Ni urruñan bizi naiz, baina orain uztaritzen eta hemen ere fresko, baina okei, okay, gradutan.
1: Ah, urruñaren untza ziste?
0: Bai, bai, bai.
1: Abagda hemen, hemetzi gradu ziren eta itxasotik sartu da aire biziki aire honbat. Biziki laket zuen.
0: Eta zerua, garbi?
1: Eta zerua orei. Zerua nola da, lano parastat bada, banan altzatzen aritira. Lano hoik, itz anitz bada, horrek du demora bero baten mentura.
0: Bai, eta bero izanen dugu, hori dudarik ez, eta ean, arratsalderako ere ekaitzak jo dezakela diote, arratsalde gau partean, beraz, ikusiko.
1: Hara, hemen goizuntan, hemen sortzi kakots kilogrado ditugu, ez eta zona latanoita hamasei eguneko, eta gure aro neurria xutxuta dugu zer dio behiti pixka bat behiti doa banan gora da miletan da milatagirutan ez da biziki gora banan ez da gaizki jara zer erraiten ahal dutan
0: ba bikain ba eskertzen zaitut hor gure handizategatik goizero ostegunero eta elduden aster arte arranen dizut
1: bai eta banuke zerbait erraiteko atzo errandidate jendeak agurtzian bukaeran erraiten dutela egunon langile guzieri eta bai. Nagusi batek ez dute erraren jarren izena Iban, du izena eta gaizoa egun tolosan da eta ene ustez ez da hostuko huare eta erran haut eta nagusiak eta beraz, kambiatuko dut erran aldia eta erranen dut egunon lanien ari diren guzieri lan hausiak aitira lanien

0: talde bizkaitarraren eskurrik onena kantua entzun dugu. Goizeko 7:12, orain denboran bidaiatzeko parada izanen dugu, eta entzuzen argizari kronika entzungo dugu, kronika berri bat, eta gaurkoan artxiben magiaz baliatuz 1947 joko dugu, garazin abiatuko dugu gaurko bidaia, eta 2001 senperera eramanen gaituzte ere, Pantxis eta Magi bidarteko.
1: Argizari.
2: Argizari.
3: Argizari. Argizari. Magi Irigoien bidart eta Pantxis bidartekin.

Zubek Aranburu gure uarteko kantariak utzi zuen kantu usta oparoan, estei kontuen kantatzen ere ibili zen. Tomas kantu hau, zonbait urte berantago grabatuko zuen

sorkuntzaren gaiak leku garrantzitsua baitu gure kantutegi zaharrean eta kulturan oroak. Pentsazun bat astolaster edo da tubera antolatu den estei batzuen eskarnetzeko. Adinaren kontuak hainiz kantu inspiratu ditu ere. Denek ezagutzen dugun

0: zaharrik aski.
1: Gizon zaharra nola den gizon zaharra bihurtu? Agian zahariko atxe izkiaren desagerpenetik. Ezin erran, dena den, Jose Maria Satrustegik gizon zaharra zuen bildu Luzaiden.
2: Luzaideko kantak, Jose Maria Satrustegi, auspoa kolekzioa, mila behatziun eta irurugoita zazpian.
1: Azkuek agure zahar batek izenburupean, izenburu honek ez daukularik dudarik usten gizon zaharra baino zaharra aipatzen denik. Gizon zaharren bertso hau, Imanol Arzabal eta Pako Ibanezek kantatu baratzeko pikoak kantuan ere agertzen da. Bi maixuak ez bazuten bertso hori kantatu ere, aurkitu dugu, aita Donostiak bildu zuen bertsoan. Ezkontza gaiak ez dira faltan ez, gure kantutegian, eta duela gutxi arte, erriko errepertu.

Orain txen zundu zien hau belagietan dugu edo belagietan hurbil dukegun kantua dugu. Ondoko hau gutxiago haintxiko, alta, garaziko bilketa horretan.

0: bihotzeta.
1: Hots hau ere uruntzen ari zaigun errepertorioa dugu. Garai jaietako ideologia eta bizimoldeari lotua baitzitzako nagian. Beste jarena, bizitzako etapa bat zen, garrantzitsuenetarikoa. Haujaren geroa nun kokatzeko. Estei arrainatu ainitz ere egin ziren. Malu jaundien sortzaile ere izan zirenak. Euskal kantutegiak hor dugu hauen likuko.
2: Kantu guzi hauek gaur egun ez dute grazia berezirik aurkitzen entzulegoaren belarrietan eta agian batzutan hainbat hobe. Ondoko hau adibidez, joko modukoa izanik ere, ezin dugu horrela gure aurrei transmititu.
0: Behin batez joan indozun merkaturat, erosi bainuen txerritiki bat.

0: Neska ti ljare, čauri, čauri, čauri, eta beri sere, čauri, čauri, čauri, oj, ser gaua, paša tu dvanik, oj, ser gaua, paša
1: tu dvanik. Kantu joztakiena emaiten du aireari erreparatuta. Gainera memoria joko gisa funtzio bat betetzen du. Baina emaztearen lehen aipamenetik segitzeko gogo gutxi dugu. Halako kantu dienagarri batzuk badira kantutegi zaharrean, ideologikoki garai batekoak eta gure gaurko herri proiektuarekin bat egiten ez dutenak.
2: Baztertu beharute dira, ahasturara kondenatu, baztertu baino moldatuz kontserbatu iragana eta geroaren arteko lotura hori helburu.
1: Usuen zuen izan dugu kantu lizun guti duela gure repertorioak, biltzaile ibili ziren asko eliz gizonak zirelako eta baztertu zituztelako. Hain segur, morala kontuen gantik ez zaizkigu denak iritsi.
2: Astapenean aipatu Jose Maria Satrustegik bildu luzaideko kantuen bildumako aintzintxola sonekin buka dezagun.
1: Lelo zaharrak, noizko ditugu, nundik nora dabiltza. Ze gertaera antziaren urritzapenan dira, ez da isa erraitea. Bakarrik hor dira eta herriak errepikatzen ditu. Bilduz geroz, argia nunbaitik etor laike. Biltzen ez badira, betiko galdu laizke, bertzea iniz bezala.

Lertxundi iren autik Maria Solte eta Kastero kantua ezaguna entzuten genuen eta orain goizeko zazpiak eta ogoita laudetu gularik hemen jokoetan aritzeko tarte ibatartuko dugu egunero bezala eta azteko saria, aipatuko dugu ezta, aste ontako saria. Uarte Garaziko Jaugarria etxaldeak gazna plater bat eskaintzen digu, zozketan jarri duguna, eta bihar izan den da zozketa, bihar eginen dugu zozketa, orain guzti zen bakarra dugu zer dugun gazna plater ontan, gazna zati bat, bi gazna mota bigun, kamanberg eta muster estilokoak, eta arroz esnea ere, saria etxaldean errekuperatzeko izanen da, eta informazio gehiago nahi baduze, ba, telefono zenbakia ere luzatzen aldugu tira. Gaurkoan beraz, Uarte Garaziko Jaugarria etxaldeak eskainirik, gazna plater bat jarriko dugu jokoetan. Eta atzo, errantzar bat, baten hasiera, erran nuen eta bukaera, zein den, jakin nahi genuen urteak zer du luze, ean asmatzen duzuen, Uztaritzeko estudioetatik ari gara, 0 bost bederatzi, 0 bat uzu gure.

0: Eta entzule bat dugu gurekin, egunon?
1: Egunon.
0: Nor zaitut?
1: Buztintzetik Maripol.
0: Buztintzetik Maripol. Ean, entzun duzu errantzarra, adean aztapena?
1: Eta? Entzuka.
0: Hori da, zintzurra.
1: Ba.
0: Bai, omen urte betea luzea baita, ez da? Eta gazan iz gerta daitezkelako urte batean. Ba, Maripol, zure izena beraz jarriko dut zozketan eta biharrean irabazten duzun. Izan hori?
1: Ados, pasaigunon, bai, eskerak bai.
0: Hori da, urteak zer du luze, zintzurra, hori zen erantzun egokia eta beraz ba, gaurko beste joko bat ere abiatuko dugu, nik kolore batzuk emango izkizut eta bat kanpo utzi beharko duzue eta ean asmatzen duzuen zergatik iran ja, horia, berdea, urdina, ubela, gorria, beltza, zein utziko zenukete kanpo eta zergatik, 0 bost, bost behatzi, 6-0-0-0 segure.

eta bestelako jokoak ere eginen ditugu berantago eta ondoko egunotan ere. Eta ez badugu deirik, ba, hortan utziko dugu eta goizbarrirekin segituko dugu. Laizter, berriak izango baititugu, intza argitaren.

bihotz joko entartea eta kantu batekin segituko dugu. Bulego talderen kantu bat berreskuratuko dugu eta bertsio bat hain zuzen egin baitute Kentzazpi talde ezagunaren noizbait kantua hartu baitute entzungo dugu berehala.

bulego taldea hortan utziko dugu, hemendik gutxira hartzaren gaiarekin segituko dugu, bortuko sasoia abiatua. Kezkak sortu baitira eta honen inguruko argibidezun baitzu bilduko ditugu bainat Lajori lankideari eskar. Goizeko 8:07 dira berri sail nagusiaren ordaintzarketaren eskutik.

guziak zuzenduak direla adierazi zuen Eduard Jeffre Frantziako Hezkuntza Ministroak atzo Francen fon egin elkarrizketan. Matematiketan kalkuluak direla eta estela kasik narraziorik adierazi zuen entzunen dugu berri hauetan. Uda hurbiltzarekin batera hasten dira herrietako lehen bestak, Azparneko eta Donibane Lohizuneko bestak hasiko dira intzuzen, aro eguzkitzu eta egitarau betearekin, Esteban

0: parte hartzeko sedea erakutsi. Ikusi beharko da beraz zer den eskupilota elkartearen etorkizuna hemendik aitzina, esplikatuko dizuegu. Aroalenik, Maia?
1: Bai, eta gaur bero eginen du, bero, eta atzo bainon beroago, ala diote, temperaturen aldetik behintzat, arratsalderako barnealdean 14-16 gradu arte, igo daitezke temperaturak barne aldean hori, eta kostaldean berriz, 30 graduak ere gainditu daitezke.
2: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko egeski kompostatzen edo zein eguralditan.
1: Basoko kopia guztiak zuzenduak dira.
0: Hala adierazi zuen bai, Edouard Chefre, Frantziako hezkuntza ministroak atzo, Frantzen forsarean mintzatu zen, eta adierazi zuen matematiketan ez dela narraziolanik eta beraz dena zuzendua dela entzun dezagun.
3: Toute copie du baccalauréat est corrigée. Et en l'occurrence, il s'agit de l'épreuve de mathématiques.
0: Basoko kopia guztiak zuzenduak dira. Kasu honetan, matematiketako azterketa da, eren bat automatismoak direlarik, eta gainontzekoak ez duenean adierazpen literariorik eskatzen. Beraz, ikusiko zer gertatzen den, eta errektoretzarekin ikusiko dugu, baina dena zuzentzen dugu.
3: De modalité de prise en compte de l'enregistrement baccalauréat.
0: Erabaki dudana da, hainbat modalitate kontuan hartzea elebidunean, Basoarentzat. Urteak ziren brekolatzen ari ginela eta ez da egokia. Beraz errandu dana da, ibilbide elebiduna saritua izan behar dela, honela, basoan bi berezitasunetatik bat lekuko hizkuntzan pasatzen ahalko dute ikasleek, eta bataz bestekoa lortzen badute eta beste berezitasunean ere, ibilbide elebiduna adierazia izanen da basoan. Oroitaraz ezagun beraz Etxepare Lizeoko 81 ikasleek pasazutela basoko matematiketako proba euskaraz joan den astean. Aliza urtengo brebetaren erreformak kolegioko sail elebiduna desegituratu duela eta euskara enbor orokorretik kendu dutela salatzen du euskara geroan taldeak agiri bidez. Notak ez du inolako pisurik, neurri honek jadanik eragina badu sail elebiduna hautatzen duten ikasle kopuruak apaltzen baitira. Taldeak dio sail elebidunak merezi duela orain arte bezala enbor komunean izatea leian sartu gabe beste ikasgaiekin euskara geroaneko kideak entzunen ditugu 8:30 berrietan. Frantziako Konstituzio Kontseiluak gibelera botatu bestalde bizi bukaeraren inguruko erreferendum proposamena. Eritasun larri edo sendaezinak dituzten pertsonak heriotzara lagunduko lituzken kuadro baten finkatzeko sedea zuen legeak, baina Konstituzio Kontseiluak ebatzi du gisa hortako gai etikoak ezin direla olako bozka baten bidez bideratu.
1: Uda, ate joka dugu eta horrekin batera heldu dira ere herrietako lehenbestak.
0: Usaian bezala ekainaren erditsutan ospatzen dira lehen hitzordu handiak, tartean Azparneko edota Donibane Lohizuneko bestak. Asteburuntan iraganen dira bi herrietako besta horiek, Esteban Bastiareg.
4: Bai hori da, Azparnen ekainaren 19-22 izanen dira bestak, eta Donibane Lohizunen aldiz ekainaren 18-22. Egun guztiz animazio eta hitzordu ugari izan dira bi herrietan, Azparnen adibidez, larumat arratxean, 8:00, Xuriatearen aintzinean, kontzertuak eskainiko dira, eta gaueko 10:00 goiti, karpan segida hartuko dute, izanen dira txarangak, Siberutz taldea, Xabi Solano, eta aulako deluxe taldea adibidez. Donibane Lohizunen ere, gorri eta beltzez jantziko dira karrika, larumbat arratxean, 8:00 goiti adibide batzuk emateko, Ramiro Arroe Plazako gaztetxearen gunean, kode eta pange apop talden kontzertuak izanen dira, baita DJ saioak ere. Horrez gainain bat animazio ere eskainiko dira karriketan zehar. Aurten ere, jendetza handia espero denez, hainbat autobus linea, horien artean txik-txak sareko 4, 16, 17 eta 18 lineak, baita 45 eta 46 lineak ere goizeko 3 arte ibiliko dira. Jakin bestalde, erasoen aurkako Angela babeslekoak izanen direla hainbat ostatutan, segurtasun plana ere ezarriko da irizentroko hainbat gune, oinezko entzat bi urtuz, eta ibilgailuen zirkulazioa mugatuz, denen segurtasuna bermatzeko.
0: Ta programa osoak herriko etxen webgune eta natxemanen dituzue. Itzordu batzuk ere gaur itzalean egoiteko, gutun bat kotxori dokumentala eskaineko dute alde batetik Baionan Biltxokon, Jose Angel Altzuguren beratarraren historia kontatzen du duela 20 urte Soriako presondegian hilik atxeman zutena. Espidoi baita elkarteak du dokumentala egin eta horko kide den Asier Calderon Biltxokon izanen da ere proiektzioaren ondotik eztabaidatzeko 7 zazpiterdietan emanada itzordua. Eta hizkuntzen oihartzunez hariko da bestalde Stefani Jone Jabo, Kaledonia Berriko Unibertsitateko irakasle ikertzailea, kaneka kantua eta Kaledonia Berriko hizkuntzen bizi berritzeaz hariko da, Baionako Euskal Museoan atxaldeuntan seietatik goiti. Errugbian, 2030 arte luzatu dio kontratua Baionako Afigon taldeak Joan Orabe Siberutarrari, 2022 etorri zen Baionara Gibeleko jokalaria, 2027 arte zuen kontratua 3 urtez luzatu diote, aitzineko 2 urteetan maiz kolpatua bazen, aurten sasoi hobea izan du, 23 partida jokatu ditu, eta horietatik 18 hasi ditu, 24 urte ditu Joan Orabek.
1: Pilotaren munduak ez du gehiago nahi profesionalak izan gaitezen.
0: Hala zer diren Jean-Noël Landabur Euskal Pilota Elkarteko lehendakariaren hitzak azaltzeko Pro Pilota proiektua ez dela eginen. Erran behar da elkartearen eta pilotaren mundu txikiaren geroa lanbrotsua dela Antxon Kastoreo.
5: Pilotari batzuk eskatuak edo kesu eta elkarte konkurente berri bat. Desafioa initz gainditu behar ditu momentu juntan esku pilota elkarteak, kezkadez berdiner erantzuteko, azken urteetan eberezkoen zirkuitoa zarturatzen den elkarteak, proiektu berri bat aipatzen hasia zen Pro Pilota, ideia zen ama biberezko berenekin zirkuito berri baten osatzia, eta esku pilota izeneko beste zirkuito bateren mantentzea, bigarren mailako berezkoekin, Jean-Noël Landabur esku pilota elkarteko lehendakariari galdegindako goezendako esten plantan ezarriko proiektu hori.
6: Go baginten laguntzaliak, baginten enpresak gure laguntzeko, benan, estakitzen dako, pilotaren munduak ez du nahi, izan da egiten eta gehiago profesionalak, beldur ziren, joaika, besteko, ku proposatu du laik, denek erteute apraba, proietu biziki edarrau, benan, pilotari zomitek nahi zuten atxotoki, benan, argungutik, eta gara, zomitek kampo eonez, eta arenei, bon, pilotaren mundua tipia da, eta ez du balio seitzia espalimaute berek eta ikusten, espalimaute berek ikusten eta zeik hartzen alden ondoke honetan.
5: Egan behar da, berezkoen munduan panorama aldatuko dela orain, Lionel Mazarek eta Patriko Rategaraiek ebigarren elkarte bat sortu dute berezkoetaz arduratzeko ere, baina zoin egiturarekin antolatuko dira lehiaketa desberdinak, batek hartuko ote du monopolioa, biegituren dako tokia badea, ondoko hilabeteetan agertuko dira lehen arrapostiak eta pilotari desberdinen posizionamendua ere bai.
0: Jean-Noël Landaburrek bai estatu digu, eskupilotakoek berezkoen munduan segitu nahi luketela, horren froga da, ondoko hilabeteetako txapelketak eskupilotarekin antolatuko direla, Azparnen, Bardozen, Arrangoitzen edota Senperen. Pilotarekin segituz, eskuska trinketean Azparneko berria Masters lehiaketaren lehen finalerdietan barda, Pierre Etxeberri eta Sánchez nausitu ziren ospitaltak izan duten kontra, 46, eta esperantza lehiaketaren finalerdian Matxine Etxeberri talarre, Iribarne eta Etxeberri Borteiriren kontra, 46. Gaur Masterzaren bigarren finalerdia jokatuko da, 7:00 Larralde eta Luijo hariko dira Mariluz eta Jukazuren kontra, eta esperantza lehiaketaren finalerdian lehenago Etxeberri eta Patxeko, Etxeberri Patxeko eta Murillo, Larretxea eta Unai Etxeberriren kontra. Plaza Lasoan, Ipar Euskal Herriko finalerdian ordutegia moldatu dute iragarri dituzten bero handiengatik, bihar kanbon seiterdietatik goiti gazteetan denek bat taldeko lehen taldeariko da denek bat taldeko bigarren taldearen kontra, lehen mailan Senpereko Goien Etxe eta Jauregi goizeko Izarrako Iribarren eta Zubiaten kontra, larun batean kanbon ere seiterdietatik goiti artekoetan Abarratia Itxasuarraken kontra eta lehen mailan Airetikeko Jauregi Berri eta Iribarren noizbaiteko Intxauspe eta Dualderen kontra. Eta bitxikeria bat bukatzeko agertu baita Anetoko gurutzea, eguzkizpiak agertzearekin batera elurra urtu eta Aneto mendiko gurutzea gerian gelditu da duela bi hilabete desagertu ondoan. Norbaitek zerra ukaldi batekin bota zuen Pirinioetako mendi altueneko gurutzea eta aste artean sokorri lanetan ari zirelarik helikopterotik begiztatu zuten berriz, Guardia Zibilak jakinarazi du ikerketa judizialarekin segitzen duela gurutzea nok moztu zuen jakiteko. Besterik ez momentu 8 eta berrien bilduma.
7: Lujo. kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100.3 interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
8: INR eta energiak ereman proiektua.
9: Aukeratzen duzunak, axola du.
10: DHU fizika ikasi nuen, gau NASArekin lan egiten dut.
11: Ikertzeak aldatzen zaitu, hori partekatzeak etorkizuna aldatzen du.
12: Arte derrak ikasten ari naiz, jada nire etorkizuna marrazten.
13: DHU formula estuden gidatu nuen, gaur puntako automobilgintzan lan egiten dut.
14: Graduen aurre inskriptzioa zabalik. DHU, etorkizunean lanean.
15: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu, erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irrati giltza, sare sozialak, kasetaritza, animazioa, irudia eta bideogiltza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa baldin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
16: Euskal Irratiak.
17: Euskal Irratiak.
16: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Web gunea.

0: 7 eta 42 minutu hemen errango dugu aroari begira goiz honetan 20 gradutan ditugula temperaturak eta gaurkoan ere bero eginen du atzo bainon beroago ikin bat beroago behintzat bai eta bero izanen da oroar eta diotenez giro eguzkitsua izango dugu gaur baina zerua ez da hain garbi izango barne aldean bero hundiak behinen du atxalde honi begira diotenez 24-26 gradu arte igo daitezke temperaturak eta kostaldean ere 30 graduak gaindituko dira endaian adibidez arratsalde hontarako 32 gradu aurre ikusten dira eta baionan 34 gradu arratsaldean beraz bero giro eguzkitsu zerua ez hain garbi eta bero hodeiak ugaritu egingo dira eta txalde gau partean ekaitzak jo dezake beraz ara zer dioten gaurkotz aro ikerlek
1: Baina, noren urte betetzea da?
2: Ebe, gure festibala maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bide 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
1: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
2: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, atik pentseko kontzertotarako, sajerak hartu.
1: Ekainaren 26-tik 28-ra, txauri agueratzera.
0: Eta hartzaz, interesatzen gara goiz honetan, aipatu izan baitugu igandean hartza Nafarroako txagabian filmaturik izan dela, eta askoren harridura ere piztu duela. Eta bortuko sasoia, abiatu berri baita, erranen dugu, Siberoko hartzainak ere ba, kezkatuak agertu direla, hartza dela medio, eta honi buruzko argibidezun baitzu bilduko dizkiguzu bainan lajori.
3: Egin bat hartz, bizidia Pirineuetan eguntaz sortzi, zehat ski eraiteko azken berrien aubea urte horietan eta emeki hartzionia goatzen aida hartzen goatzia ikilan hatik ataken apaltze bat agertzen da Labontxa ministroen statistiken aubea berrien talautan hoita behiat suizan diautat 2025 hartzain kuntre balin bada lahaneko hausapez eta hartzain den simunako zeberik ez du uste bortxaz lotxatu behar dela hartzain azken huiantze hortaz.
4: Bon, déjà, il y a un peu de temps pour aller à la ordien pentsatzen die larraine kantik dien zinta bi beti egitu gamin eta bataian mugaza banazteko urtuotan edo urte habosian eta hola eta bon amini bat egiten die larraine esperitz nua onduan harzba delaik hor be horrek erraiten die harzba badela larraine kantik ordien bon horan aldetik pio hartazten nik be mugan bizigien eta gube izuak nafartarak dira eta bon horan aldetik dejaik ez duna garrideg, geho hartz bat izan da, magenakian bazela haetxo eta anantzua artien hor lasatu izan klavizina eta bestia jaisten zela horat, nimat, txipi gintziera, eta bon txipi hoie geho behan ditu nuen aminibat juten tutuk pasatzen kubitzea minion nari, den ez duki zigarri ez duna garri maleuski.
3: Eta nula hartzen duzi berri azien artina ipatu duzi, heltu bada telefona behotu duk, amini bat egun hoietan ala trahen bat tranquil
4: kertzen duzi. Bon, estive panikatu zen, eta bon, hartz bat filmatu gizan duk karrika bat eta esartzen. Hora, bideen gainen behitzen horien bideo amini bat egin dik, amini bat filmatu gizan duk. Gero, bai hartzen kurritzen dituk, kurritzen bari batia baizik. Ez pati egoiten, ez duk inkietagarri. Zenta badakiak, kilometra hain segiten jaiela eta berri izan hartzua emiraik badakiat igantien jaurrieta eta bus eitsi zela eta berri izan egun ahagon aldi handuk eta berri izan egun urtien ahri ezan duk ez dik behar eta aforatu jaiten duk jaiten batia baizik ez du problema bat igoiten batia dukek problema handiak.
3: Beriki lotxazteko tiokatzean baimentzia zabaltu da hartzain kontre larrainen pistako holan Nafarroan mugan hartzain den bati jamun hautek uste du hartza estela behar bortu kaikin arrasi.
5: Wano ziagu deuze hartzen mena bon erdi lotxabatekin angiutzakoa edekek behar unadzin ziagu deuze hartu guk ni deja enuki izlai ez zate fuzileke ordin non ziagu deuze hartzen ez
3: eta bestia duk aipatzen nie patua txakura aizago lotxazten dutiala eta hirintazten hartzoik zik zer duk txakur bezala bordor kolex pozatzen jat?
5: Bi bordor kolex titiak eta ziagu bate patuik sumaite badi hemen ez dut zakostumatu ikardieki lan urdin urdin, voilà ez duk aizanik egitena gu ez dut zakapentziek prest hartzba balin badako, hoiz egur ez egiazkin hartza hor, biziatzen balin bada ez dakar nula julen den bortuka ekin lan, ez dut zakagarekin zuten ahal bi hoik ez dut zakagarekin zuten ahal, hoiz egur ez eta urdin, aipatzen jagu bai preforsta lotza gel, eta ez jagu horren beharik eta sustut hola hoietan badiagu saldo handi, pistan bezala horro junikielaik bortirat, baduk amazazpie hunardi, urdin amazazpie hunardi delaik, eta hartza, sartzen balin bada hartin, ez dakiat, degat paketa baduk eksegure, eta sustut batiagu gune gastu hori, bat arroi eta gastu hori, bat urdin, Lotxazen malimatutu ardik, kapabuduk entzuteniak, han hor ez heben, ariezen edo hula mena, dede roxuman, koa, ehun ardi jausten, eta hor, amazazpi ehun ardi balimada, segur izan adi, holako, astokei izaten ahaldelako. Odin, preposta, ez gutzak apentzeke tranquilez.
3: Azken urtetan hartzak egin dutin itxezen txipitze bat agertu da hatik kartieleko sindikatieko hartazten die denek kontre agertzen diela hartzen presentzia horrekin.
6: Mil esker bainat, setasun guzti hauek gurekin partekatzeagatik eta jakin goizontako gonbidatua Xabier Dindar izanen dugulaik hartzen ikerlaria ere eta hartzaren inguruan mintzatzeko parada izanen dugula.

0: Kantua hortan utzeko dugu eta Irulegiko errateko lankidekin bat egin dugu orain. Goizeko 7:50.
1: Baxenafagoko irratietarik Euskal Irratientzat.
0: Eta bai, gaurkoan psikiko arazoak edo osagarri mental auskorra duten pertsonentzako zerbitzu berri bat plantan ezarriko dela ekain Hondarretik goitik kontatuko diguzu Ipar Euskal Herri barnealdean sortuko den edo plantan jarriko den zerbitzu berriaz mintzatuko zara. Jon, egunon.
1: Egunon, Maia. Elkarlan alagunak elkarteak du zerbitzu hau segurtatuko. Elkarte hau 2021 sortu zen Baionan eta 2023 kafezito deitu ostatu berezia ideki zuten euskaldunen karrikan, aterbea edo ospitalia edo kan de pratz zentroarekin partaidetzan. Hiru misioen inguruan ideki zen, jende nahasketa sustatzen duen topagune bat izaitea, atelier desberdinen egiteko toki bat eta osagarri mentalaren prebentziorako gune bat. Hirutan oita lau departamentuko zerbitzuek egin ikerketa baten ondotik, zerbitzua barnealderat ere hedatzea erabakida joan den urtean, eta horren ondorioz elkarlana lagunak elkarteak kafezito ostatuaren ideietik busito deitu zerbitzua plantan ezarriko du ekain Hondarretik goiti, herri-zerri ibiliko da ostatu ibiltari batekin, Emmanuel Lucant elkarlana elkarteko hezitzaile berezia.
2: Ibiliko
3: gira, bernek aldean zehar, jendea topatzeko. Futrak tiratzen duen fungon eta bat bat dugu, eta kafeak edo edariak ematen ahalko ditugu. Elburua da, erriko plazan edo pilota plazan kokatzea. Aulesia bat duten pertsonekin lan egiten dutenekin edo eta autetxiekin ahemanak ditugu. Kafeziton egiten dugun bezala. Elburua da, diende nahasketa bat izan dadin, deneri idekia den topagune bat. Adibidez, astelenero, toki batean izanen gira, astertero, beste leku batean. Elburua da mugitzea, jendearen gana joatea, eta kafeziton bezala, tailerak sortzea, gure iztegian, bitarteko zatresnak daizan direnak, topaketak sustatzeko eta loturak sortzeko.
2: Médiation pour aussi prôner aussi cette rencontre et créer ces liens-là. On a déterminé pour l'instant 4 zones d'intervention.
3: Là où est-ce qu'on a autant tout dit tout bon, on a tout cote, on a la zone de Saint-Palais, on a la zone d'Asparné et Tamaoulé.
2: La zone Mourion.
3: D'attaque, où là, nous avons tout bien dit tout bon, nous l'avons tout là, gagné sa
2: quête. Nous, on a, ça y est, on a embauché la salariée qui va faire partie du Buciton.
3: Buciton, l'anéguinen douen, l'anguiléa, contrata tout du goût. C'est assez proche. Et Kainaren, Ogoitabian, Ashikoda. Ashkifite, Ashikoda, Trevatsen, Fourgoneta, Trekarekin, Gidatsen, Kidegoussiak, Bildu, Berko, Ditugu, et Tagero, Bucitoren, Etorera, Pishkanaka, Pishkanaka, Eginenda, Gero, et Aeshkuar, Tsegeyago, Isanenda.
2: Sur nos interventions,
3: Esperodu, Tarakashta, Ukanenduela, eta eskaera izanen dela.
1: Buzito kafe ibiltari berezia laster barnealdeko plazetan, egutegia ukan bezain laster komunikatuko dauzuegu.
0: Ongi da, eta horra beraz zerbitzu berri bat plantan jarri dena, mil esker, Jonen.

Bizitzaren gaiaz mintzatuko gara hemendik gutxira Xabier Bindar hartzen ikerlaria izango baitugu, ikerla izango baitugu gurekin, Simon Iturralt lankidarekin bat eginen dugu, hemendik gutxira gure gomitaren partia. Aktualitatearekin puntu bat eginen baitugu, Intza Arrietaren eskutik goizeko 8:00 dira.

0: Federación Peizan Sindikatuek joan den astean espazio natural laboral eta oianen zaintza komisioak agrivoltaismo proiektu bat baiestatu zuen bihar non labazti Villefranche herrian 41 hektareako lur batean. Energia ekoizpen hori lurraren lanarekin batera ezina dela salatzen dute laborari sindikatuek, artifizializazio manera bat dela laborariak trabatuz eta ondorioz laborantza eta elikatze ekoizpenak unkituz. Panelek behien jotzeko arriskua dutela ere salatzen dute ELBek eta Konfederazio Peizanek, eta beraz elikatzen gaituen lurraren beren ganatzeari ez, erraiten diote bi sindikatuek. Aurtengo brebetaren erreformak kolegioko sail elebiduna desegituratu duela eta euskara enbor orokorretik kendu dutela salatu du euskara geroan taldeak agiri bidez. Notak ez du inolako pisurik, neurri honek jadanik eragina du sail elebiduna hautatzen duten ikasle kopurua apaldu baita. Taldeak dio sail elebidunak merezi duela orain arte bezala enbor komunean izatea, leian sartu gabe beste ikasgaiekin, agiria zehazkiago aipatuko dugu 8:30. Asimilazioa borrokatu izanen da U14 kolektiboak antolatu ekitaldiaren lema helduten uztailaren 14an Ezpeletan. Sare sozialetan aldarrikatu dute ez direla frantsesak ez da espainolak ere eta asimilazioaren kontra borrokatzen segitzeko mezua hedatu dute. Uztailaren 14a ez dela beste eguna borroka eguna baizik ere azpimarratu du kolektiboak. Oroit azaroaren 17ra gibelatua izan dela U14 kolektiboko 4 gazteren kontrako auzia. Frantziako Konstituzio Kontseiluak gibelera bota du bizi bukaeraren inguruko erreferendum proposamena, eritasun larri edo sendaezinak dituzten pertsonak eriotzara lagunduko lituzkeen kuadro baten finkatzeko sedea zuen legeak, baina Konstituzio Kontseiluak ebatzi du gisa hortako gaietikoak ezin direla olako bozka baten bidez bideratu. Pilotan, eskupilota elkarteak ez du pro-pilota proiektua plantan ezarriko, ideia zuten 12 berezko berenekin zirkuitu berri bat osatzea, eta eskupilota izeneko beste zirkuitu bat ere martxan jartzea bigarren mailako berezkoekin. Elkarteko arduradunek jakinarazi dute, proiektua ez dela gauzatuko pilotari gehienek ezpaitute parte hartzeko sedea erakutsi, ikusi beharko da orain zer den eskupilota elkartearen geroa, parean beste elkarte bat muntatu baitute, Leonel Mazaj eta Patrick Orategaraik eta pilotari gehienek proiektua sustengatu baitute. Futbolean munduko kopako partidetan Portugalek bana berdindu du Kongoren kontra, Inglaterrak irabazi Kroaziaren kontra 4-2, Ganak Panamaren kontra 1-0 eta Uzbekistanek galdu Kolombiaren kontra 1-3. Gaur atxaldeko 6-etan Txekia eta Ego Afrikariko dira eta gaueko 9-etan Suitza eta Bosnia. 8:30 berri sail nagusia.
1: Goizberrin gomita.
2: Eta hartzaren inguruan mintzatuko gara orain, igandean hartza Nafarroko Otsagabean filmaturik izan baita, ez da, askoren harri dudaleko. Ba, hartzaren inguruan mintzatzeko gurekin dugu Xavier Dindo, hartzen ikerlaria, Simon Iturralt.
3: Eta angian goitik entzunez aipatzen bai, igantin hartz bat agian klaberin adelakua, behaz ikusik izan da Nafarroa garaian Otsagabean txusen izateko, hotx be horbeian gue kantukantin, eta justoki horren aipatzeko jungitin, behaz, diela ez haina espaldi guano biologista edo hartzaikerle zen batekila, behaz, Xavier Dindart, egunon?
4: Bai, egunon zuri, Simon.
3: Hala, lehen duda zerbait bazian, ean klaberina zen ikusitako hartz hoi, edo testu inguia emaiten alde ikuika, hotx, zer da ikusi duguna?
4: Bon, beha, hartz hori kurutzatu diena, bon, hau izaiten alda, ez dute ono froga, ikizaiten alda beste hartzgazte ahabat hor pixkat denetan kurritzen, banan momentukot pixkat zalantzan dute segurtasuna.
3: Eta jatik, baituk teoria ezberdinak, jakiteko hala zea izen hor garai hortan, hala herritar eta ikuilean eta horlako, hortaz bahukia sehetar zuen edo?
4: Ebe, ne bauzu hartzgaztea balin bazen beti mugitzen dira haien bizire mua pixkat finkatzeko. Eta hor, jakin berda populazioa hori aski gaztea dela, instalatu da 2008an BME-ak berriz Europa ekialetik etorra aziz, hor dian hor mugimenduak aski azkarrak dira, nahiz eta emeak finkatzen diren toki batetan, eremu, bizi eremun batetan, gero beti mugitzen dira, gero ugalketa denboran ere biziki dinamikoa da mugimendua, ordoan hor nebozu erringuruetan ikustea, gu ez gira usatia, banan beti olai biltzen dira hartzak, janari aseka, bon, beti errestasunare sekatzen dute, eta gu ez gira usatia, bala.
3: Eta justoki aipatu behituk ugalketa garaia, hauk justoki, oai psikoka garaian gitzak?
4: Bai, bon, normalki untsa depasatia da, banan beti denboraldi luzagoak izaiten handira, banan normalki pasatia da, eta hor ugalketa denbora hortan, bon, gauza desberdin batzu pasatzen handira, nola... ahak mugitzen dira ainitz be eme bat atxemaiko gazteak ere pixkat denboraldi hortan pixkat landiero saizaiten alaz eta ahak nagusiak hor ebe kanporatzen alditu boan borrokak izaiten aldira hor doan hor primadera denbora hortan uda hartio mugimenduak dinamikoa dira elikatzeko ere mugitzen dira asko ordean denbora da guai okasiko berena ikusteko kurutzatzeko ordean ez da, voilà. Orain da gertatzen gero udan gehiago finkatzen dira jateko tokietan eta bon, pixkat gutiago mugitzen dira bon, segitzen dute, baina hor zinez orain da garaia mugitzen diren asko
3: ezagutzen gitzak behaz lotxa hainbat zale jiten zaiku badea lotxatzekoik edo nula ikusten duk oraia eta sustut gehua
4: ne bauzu bon, beti kasu inberda bon, kurutzatzeko alaike probabilitate guti bada, hor bazen bat ibar hortan, bon, beti gertatzen alda, lare ere ez ditugu kurutzatze txarrik izan orain arte Pirineoetan, baina bon, beti kasu inberda, berda egon beti aski urrun egia da, bon, bideo hortan hor otoz segitzen dute ezkira usatia, baina oberena animale basekin da haien lasaitasuna errespetatzea eta hori gertatzen balin bada ere aholku bat zaiten handa bon, edo pasatu otoz segitu edo geldi eta utzi partitzen bere aldetik hola segitzea bon, kasu beti eta geroaren aldetik ebe, ikusten balin badugu Pirineo Zentraletan nola geratu den populazioa nola ez imaginatu hemen holako dinamika bat sortzea garaian geroan ordoan bon, berda segitu baina ikusten baldin bada nola garatzen den Pirineo Zentraletan edo literaturan ere, bibliografian ikusten baldin baditugu nola handitzen diren askifite populazio horiek

0: Tichuszenki, hartz batzu, ez mila behatzunta laroita masietik goiti, eta orti goiti beste urteetan gehitu zituzten, eta populazioa azkartu da, iganda, eta dinamikoa izan da beti, eta hor, kondatuz ere mendebaldea, badira, eunta behatzi eta eunta oita amaren artean, hartz artean, eta eunta sortzi segur hasteko genetikarekin segitu direnak segurtatu dituzte. Orduan dinamika hogei urtez biziki azkarra izan da, eta segitzen du azkartzen, nun arte ez dakigu, zenta bat dira galdera desberdinak ere pausatzen direnak nun genetikari buruz, zenta populazioa zinez artigutetatik abiatu da, orduan hori ere kaldera bat da, gerorako nolak pasako den, bon, beha, hasteko momentukot ikusi berdena da dinamikoa dela, eta hemen seguraski hori hola bilakatzen alko dela ere, bon, geroak ekanen du gero.
1: Lehen txagoini behaz emantutzak aholku zunbait, ben lasaitak zunan errespetatzia, ustia igaitea eta holako, bahukia hola azken aholkuik edo...
0: Bon, be... Bon, gero kurutzatzea aski probaite finak dira, baina gertatzen baldin bada riezan edo hola, bon, badira dokumentu batzuk banatia direnak, da beti errespetatzea be distantzia bat, ez laster egitea, bon, batzutan ere erten dute batzuk mintzatzea, erraita bo kasu, ez du deus eginen, inzlan irosa, bon, hala, beti distantzia errespetatzea, ez laster egitea, bon, pestuki egoitea, eta bon, pixkat, ez da ere, belburgari izaiten lan da, baina bon, momentukot ez da istripoa initz izaiten, bon, ezkira gu zuzenki nola ekan lan geran, bon.
1: Ustenean aholkietaik bat zela guebuian handitzia, agian besuen altxatzia eta holako eta oro azaitzia, ez bortxan orden?
0: Bon, batzuk erten dute, ez dut ustez, ideia hona dela hartza baino azkarrago izaitia, entxatzia, bon, egon lasai, mintzazite, kasu hartza horriz, gestu handiak itea eta uiukatzea ez dut pentsatzen ideia hona derez.
1: Akortan. Doidoia, urrentzeko azken hitz bat?
0: Non, be, voilà, hori da dinamika pixkat ezkira usatia gehiago gure egian hori ikustea, izan dira milaka urtez gure basoetan, bon, guai ez nola ezan galdu dugu bere presentzia ezkira gehiago usatia, ordean guai aldigo zizkuruzatia delaik da elementu behi bat, biziki ajarroa, bon. Ea nola gizarteak hartzen duen, nahi duen edo ez horrekin bizi, nahi baduen oian bat pixkat basagoago, edo ala bombe ikusi beharko da nola geratuko den eta nola gizarteak hartu duen.
1: Eta oitazten dit, behaz, gela ez hain aspaldi uano hartzen ikerle edo ekologo edo biologista zen Xabier Dindart guinea guekilan, eskerrik hanitz eta berriz arteagian.
0: Bai, mil esker.

0: jasartzenda.
1: Xavier Dindart izan dugu gurean, hartzaz mintzatu gara gaur eta jakin elgarrizketan aieran entzuteko aukera duzuela euskalerratia.eus webgunean, gaur guerrite goiti gutxi gora bera. Eta bihar, ostirala izanik, pentsaketan izango du, pentsaketan ba, solasa, Peio Joa Sofia eta Izpea Leizaula gurean izango ditu. Eta Gorka Urbizuren herri txiki kantu honekin bururatuko dugu gaurkoan gure solasaren tartea, gonbidatuaren tartea. Goizeko 8:00 eta laurden dira, 8 eta laurdenak dira.
2: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak.

0: Eta bai ongietorri basena farroko irratietara ekainaren zama sortzia osteguna dugu gaurkoa horia eta aetz guzien besta. Zeruaren aldetik, lamboan hausio oskase gainuntan eta odeiak hor ditugu eguzkia zilatu nahian ari da. Zilatuko duia odei horiek bo desertuz, joanen dira untxalaz. Bero inendu, goizuntan oita sortzitara iritsiko baitira, atxaldearekin oita mairo zantzareskoak ere ipatzen dizkigute, eki aldetik aizak ufatuko dularik amabos bat kilometra horren kal, aize ufaldi azkarrenak broita amabos kilometra horren kal, hartuko dutelarik. Hala, odeia zilatu du prestu eta sartu da lehen izpia. Bigai jorratuko ditugu gorko egunarekin, lehena basena forroko erakustokiko lagunek udako itzaldien sasoia hasi dutela. Oste honetan izanen duzien lehen itzordua bidea gunean sortziak eterditan Diego Garate espeologo eta ikerlea ginen baita arteaz Euskal Herriko arpeetan solastatzera. Parcoursup notak eta ikasleen arteko konkurentziari beste zerbaiten proposatzeko Navar Lizeoko ikasleekin tindu mural handi bat egitea erabaki dute. Urte astapenetik ikasleekin ikuspegi kritiko eta zorrotza ukaitea lantzen dute Navar Lizeoan. Prentsari interesatu dira, artikuloak irakurriz, idatziz Guillaume Fauveau, prentsa argazkilariare karrarazi dute, berirana aurkez dezan eta hortaz solastatzeko, eta aldi juntan, xab, karrikako tindulariarekin, tindu kolektibo baten sortzea erabaki dute, ani jorregi berri erakasleak kontatzen digun, bezala.
1: Edu licentzai baduera ikuspegi bat. Eta sartzen aldugula hori proiektuan, gainera ikaslendako, konkretua da, maite dute ere karrikako arte hori, eta berdin, wala, ongi izanen da. Eta ginoen ere, gauza bat, unbait, notarik gabe egin, hori importanta zen. Eta gauza kolektiboa. Zeta hua ilizoa bilakatu da sistema bat, bon, ez da bakarrik emengo ikastetxean gertatu gane ustez zabaldia da, parkursup, notak, konkurentzia bada, en arteko aremanetan, erranen dute ez, me gokxan izan dugu, burrasuekin ere bada, nahi dutela oberena beren horrendako, eta untxada, bainan sortzen ditu konkurentziak, presionia eta hori guzia. Hala, eta hor zen espazio bat lantzeko, pentsatzeko, sortzeko zait, me horrik, hori
2: Xab-xabekin ezagutza egin dugunean gure ideiak eta epatu nahi egin dituen gauzak epatu zikiugu. Horietan bazen euskal kultura eta laborantza, euskal balorean transmisioa. Belaunaldien arteko ahemana ere biziki garrantzitsua da euskal egian guretzat, eta beraz epatu diogu.
3: Eta epatu nahi ginuen ere gu ikasle bezala ze presio eta karga mentala okaiten algin nuen, beraz aipatu ziogut, eta bizkia diegonda gure idei guzier, eta berantago hiru proposamen egin ditu, eta ikorri dauzkigut, eta guk hautatu dugu gehiago maite egin nuena.
4: Azkenean hautatu duguna, beraz gaur egun badena mugutan, ikasleen eskuak.
5: Ne izan dugu ere Euskal Herriari kainu bat egin, beraz simbolo batzu ezagir ditugu lau burua bezala edo EHS-etako eskumuturua bezala. Ta...
3: Jantokiaren ondoko mugan hautatu dugu tinatzeaz, eta egunero pasten gira horren hain zinean, eta... Egunero preziatzen aldugu proiektu hori bururaino joan dela.
5: Gero mojo hori biziki handia da. Goratasunez egin behar ditu bospasei metro eta largotasunez hogei bat. Eta eskuak mojoaren erdian dira. Eta gero eskuin aldean suriz idatzirik mojo beltean. Badira bizitazio lehena euskaraz eta bigarrena frantzisez itzulpenarekin. Euskaraz denak erraiten du lorpenik ez da akatsik gabe eta frantsesez, se tromper fait partie de l'exercice.
6: Luza zegoen da, proiektuaren aztarna bat da, eta mesu edera pasarazten du gainerat, orokorrian denek bizik edera atxeman dute.
0: Kantinako bidean, dira mural, doegina izan da mural hori, irureik irratia puntua, joeb gunean, ikusgai izanen duziena ere. Shab-shab, artistaren margoa ere ikusten da ustaritzen, Horritzen izolkarrezketa ipaturiko hartzaro festivalakari, eintzuna surita beltza, baita bere espezialitatea ere. Badugia beste itzordurik zier aipatzeko jokoetan harituko gira ere istantean. Zinemari iso eginen diogu, haro bere honekin plan ona izan daiteke bertara. Urbiltzea autofikzion komedia dramatiko hau Voban Zinegelan, sortiak eterditan, Voban Zinegelaren duelkartearen biltzar nausia ere ibiakoitz juntan izanen dela amaretan oroitarazten dizuegu. Eta duna pauleko zinemara urbiltzen bat ziste Disklo Zurdei zientzia fikziozko trailer filma seion tan ikusgei behatzion tan ere lafer zaneti drama sailean txartzen dena Mata thriller espionage sailekoa behatzion tan ere ikusgei eta plus fort que moi hau atxaldeko seietan. Beste itzorduetan baigurin duzie ez dakit berante egiten atxuntako beita baina ere planak aldatu nahi balin baituzue ezin duen edo kolpatu bat ekin aintziran atxemaiten zirezleik ez dakizia zerri intzesok horri eman behorretarako ikerketa formakuntza bat proposatu azauzue baigurina Agnez Garzez eta Patxi Andarzekin suhiltzaileek beraz ustegun juntan sietatik sortzietara lehen formakuntza eskintzen dizue bigirena ibiako itzaz izanen ekainaren ogoian sortzietatik egordi terditara Bankako Olabegian iraganen da euskaraz eta frantsesez izenak eman behar dira 0-bost, bruita malau, irurogoi 0-bat, bruita mar oita marera, deituz Biarkoitz ordu bat, Paolo Martiko Renaen konferentzia kainaren emeretzean beraz zazpietan irrisariko ospitalean gaia izanen delarik mitologia eta megalismoa mito bat edo errealitatea eta guk aintzina, seituko dugu jokoen tartea irekiz irarkiago eta gero.
7: Ekain hontan asteko promozioak heldu dira Bentapeio supermerkatuetarat. Astero, gozatu sailguzietako eskaintza paregabeetaz, gainerat Bentapeioren kidea bazira, ekainean zozketan diren mundialeko jutanoi baloinetako bat irabaz dezakezu. Bentapeio, behobian ibardinen dantzarinean eta luzaiden. Azkarribili, kontsultatu baldintzak dendan edo bentapeio.com webgunean.
0: Seitzen dugu aintzina jokoen zat iruleiko erratiko estuetara deitu barko duzio usteun goizu juntan edo atxaldean ere seituko baita zozketa atxaldean inen baitu enize Madariagako itamazazpia malau ameka ez hautzen duzio telefono zenbakia galderak zabalduko ditut luzaiden pelota partida baitira istantean zabalduko izkizu atxe eta surak baina hola deitzeko aukera do deia luzatua duzio Luzaideren herri auzoak atzo Arnegi erantzuna emana izan zitzaigun urepeleko magik. Deitu zen eta magik zituen irabazi lehen bi sariak binaka joaiten baitira. Sariak zozketa atxez egiten dugute eta biok taldeak San Fermietako torneoko lauterriko lehiaketaren antolatzailea dugu eta ustira lontan. Zortziak eterditan Luzaideko arretxe pilota lekuan eskurdia eta resusta areko dira altuna iru eta Martik joren aurka, haintzin partida ere banaka hor, Dario eta Alberdi bigirena izanen ditu zirak berazeran bezala, seitxartel ditugu haste honetan zier irabazazteko binaka joaiten direnak zozketa sarri eginen dizue hainize Madariagak nik izenak biltzen ditut, Luzaideren herri auzoak zein dira, atzo Arnegi salatua izan zitzaigun, hori da, egunon?
8: Baiz hori de?
0: Nondik deitzen diguzu?
8: Pascal izkuratik.
0: Pascal, beraz, erri hauzo?
8: Aurritze, burgete?
0: Bai, auritz, hor dugu, beraz Pascal, zure izena zartu txarri, hain izak txaldeko tartortan einen du, zozketa mirisker.
8: Mirisker, ziri.
0: Bai, izan untxa.
8: Isabela, mirisker.
0: Ara, Pascal bezala intzazio, hita mazazpia malau. Ameka, auritz bai, luzaideren herri auzo dugu hori ere, bidean dugu, baina bidean atzu egiten behinean, madiri izura, emendik joiten girilari, bai, arnaetik pasten gira gero luzaide, bada beste herri bat hor ere, behilarian hiriburua egan dezagun, dela doni bane garazi bezain jende baita, herri tipi hortan, badugu norbait gurekin, ego erdion, egunon?
9: Egunon, bai.
0: Nondik deitzen gaituzu?
9: Gamarteko peio,
0: erri auzo bat beraz luzaiderena ez arnegi ez auritz?
9: Banka.
0: Eta banka, bai, banka, hor dugu kontra, ebe zozketan txartzen zitut berdin, sarri entzun zozketa inen baitugu eta bileko joanen baitira.
9: Untxa, miresker.
0: Nik zuri izan untxa. Zekere seitzen alduzie, deika, badugu bahiten bora, pixkat luzaideren erri auzoa, Karnegi, Auritz, Banka, emana gelditzen da bat, basen Nafarro, juntakoa, beste biak, Nafarroa, garaian ditugu, bat egin dizuete, launtza ezinago, hundia, eman dizuete, eta bestea, ba, kantu edar bat bada erri hori ere, aipatzen dena, Oro itarazten dizuet, beraz, ostiral juntako esan Fermi torneoko rauterritako lehiaketa antolatzen den biok taldea kantolaturik, sortzeak eterritan luzeideko arretxe pilota lekuan, Ezkurdia, Jesusta, Altuna, Iru eta Marti joren arteko. Partidaz gozatzeko parada izanen duzie, atzo urepeleko maiek irabazi balen bazuen, gauk, Pascal edo Peio edo agian ziena, orain duzie azken, tartenioa, 0-5, berroita emiretzi, oita mazazpia malau. Amekara, deitzeko luzaideren herri auzoak galdegin dizkizuegu, atzo arnegi emana izan zen, gaurkoan Auritz eta Banka hiru gelditzen dira. Bat basen Nafarroan, beste bi, Nafarroa garaian ditugunak musikaz, segitzen dugu anartean eta proposatzen dizuat, sak! Taldearen entzuta festivalean ere, zanen duzie, EHZ-etan arberatzen asiak dira, muntaketa lanetan, deiare, luzatu azauzie, iruitzordu goizean egorditan, eta atxaldean, eman adar, horren aldetik ere moldaketa zumbait izaten, aldilerari baina eskoak, behar dira batez ere hasteundak, juntan, usaiak.

0: parkamena, ke paska ramusten zitut. Kantuño hauen zure bat beitugu azkena izango da gaurkoa. Egunon.
1: Egunon, bai, berriz.
0: Berriz?
1: Izpulatik.
0: Bai? Bez jokoentza, Pascal?
1: Ba.
0: Bai, jadanik badut zure izena?
1: Ba.
0: Bai, utziko bester, bestela...
1: Ez baitu ne hori deitzen.
0: Ha, me eskertzen zitu, me gero proposatuko jo, taini zeri hola joko egina izanen du. Mi esker.
1: Bai, ez adiazio.
0: Bai. Ara, eskertzen dugu bai, Pascal, bihotzun eko isiltasunari, aurre, egiteko bo ez ginen isiltasun batean, alere, Pascal, irigoien behin nuen, bedo, sak, taldea, obeki, eganik, usaiak izeneko kantuarekin iritsiko gira, sortzi terdetako berretara, edo azken deibat horrik usteo telefonan, mosarri joanen gira agian, entzutera, ea, nor duguna, eta erantzun hona duen, egunan?
2: Egunan?
0: Nor zitugu?
2: Mirentxua josatik.
0: Mirentxua josatik. Beraz, erri hauzo bat?
2: Horreaga.
0: Eta bai, horreaga. Zure zozketan txartzen zitut, Mirentxu.
2: Hauza da, Mirentxu.
0: Sarri eginen duain izai, bai, izan untxa?
2: Bai.
0: Eta segitzen dugu azken, entzularekin fite-fite hartuko duguna. Edo, bai, nor dugu hor?
3: Alo.
0: Bai, egunon?
3: Bankate deitzen dut.
0: Eta zure izena?
3: Manez,
0: beraz. Las, hori zen azken. Erri abaxina farrokoa zure zozketan sartuko zituta, beraz. Sarri, mi esker.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues. Gorena Sarri barnealdean, oita malau gradu arte igoko dela eta hor zantzaide ere izanen dela txaldean zehar, ordei beltzak etorreko baitira eta Siberoko mendi eskualde horietan ere horiek eskatzen du izaitean.
3: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko egeski kompostatzen edo zein eguralditan.
2: 2018an biharnuan sartu hartzak ez omen dira oraindik arras finkatuak.
4: Hori dela eta igandean hartza Nafarroako txagabian filmatu izana ez da hain harrigarria, ala dio bederen Xabier Dindart hartz ikerleuiak Goizberriko gomita genuen.
5: Artz gaztea balin bazen beti mugitzen dira haien biziremua pixkat finkatzeko eta hor jakin berda populazioa hori aski gaztea dela instalatu da 2018an BMEak behitz Europaik aldetik etorra aziz hor dian hor mugimenduak aski azkarrak dira nahiz eta emeak finkatzen diren toki batetan eremu biziremu batetan gero beti mugitzen dira gero ugalketa denboran ere bizik dinamikoa da mugimendua ordoan hor nebozu erringuruetan ikustea gu ez gira usatia banan beti olai biltzen dira hartzak janaria seka bon, beti restasunare sekatzen dute eta gu ez gira usatia bala.
4: Bestalde ikusiz literaturak diona eta Pirinio erdialdean nola pasa den, baliteke ondoko hamarkadetan hartz kopurua emendatzea eta alako gurutzatze gero eta gehiago ere gertatzea. Oroitaraz dezagun Pirinio erdialdera 1986an ekarri zituztela lehen hartzak eta orain 1880 artean liratekeela. Jakin ere Xabier Dindartekin egin elkarrizketa osoa entzuten ahalko duzuela Euskal Irratien webgunean. Laborariak bai baina panela agrivoltaikoak ez aldarrikatzen dute LB eta Konfederazioan Peizan sindikatuek joan den astean espazio natural laboral eta oianen zaintza komisioak agrivoltaismo proiektu bat baiestatu zuen biharnon La Bastide Ville Franxerrian 51 hektareako lur batean. Energia ekoizpen hori lurraren lanarekin batera ezina dela salatzen dute laborari sindikatuek, artifizializazio manera bat dela laborariak trabatuz ta ondorioz laborantza eta elikatzeko izpena kunkituz. Panelek behien jotzeko arriskua dutela ere salatzen dute ELBek eta Konfederazioan Peizanek eta beraz elikatzen gaituen lurraren beren ganatzeari ez zerraiten diote bi sindikatuek.
2: Aurtengo brebetaren erreformak kolegioko sail elebiduna desegituratu du.
4: Eta Euskara Enbor orokorretik kendu dutela ere salatzen du. Euskara geroan taldeak agiri bidez notak ez du inolako pisurik, neurri honek jadanik eragina du sail elebiduna hautatzen duten ikasle kopuruak apaltzen ari baitira. Christopher Otzarena.
6: Euskara geroanek agirian dio sail elebidunak mereziduela orain arte bezala Enbor komunian izaitia lehian sartu gabe beste ikasgaiekin. Liseoko erreforman ere sail elebiduna desigituratua izan zela gehitzen du eta sail elebiduna opzio bat bilakatua dela. Gehinerat matematika gehitziarekin lehenean ordutegian arazoak sortzen ditu, parkursupen ez du ezagupenik sail internazionalak baduelarik, Euskara geroanen iduriko ere, hizkuntza politikaren helburuak behar luke garatu elebidun saila ama eskolatik terminalera edat iztun osoak formatuz, seil elebidunak, elebidundu behar duela azpimarratzen du, beraz imertsiorat jo behar duela, ezagupen bat behar du notetan, azterketetan, diplometan eta parkursupen horretarako araberako ahalak segurtatuz. Eta kolektiboak horretarazten du ere, Ipar Euskal Herriko ikasleen ehunaindako hirurogoita zazpik hotx bierenak ez duela bat ere kontakturik eskuararekin liseoan ehuneko larogoita bederatzik.
4: Euskararen linguizidioaren laugarren belaunaldia aipatuz bukatzen du agiria Euskara Geroan, Koroitaraziz duela hiru belaunaldi Euskara debekatu zutela eta horrekin jendartea humiliatu eta kompleksatu, ondorengoei etzieten transmititu sufrimendutik babesteko. Geroztik ikasleak ez dira hiztun osoak, baina oraindik euskararekiko atxikimendua dute, hiritar bezala hizkuntza ongi menperatzeko tresna eta babesa zor zaiela azpimarratzen du Euskara Geroanek. Frantziako Konstituzio Kontseiluak gibelera bota du bizi bukaeraren inguruko erreferendum proposamena. Eritasun larri edo sendaezinak dituzten pertsonak eriotzara lagunduko lituzken kuadro baten finkatzeko sedea zuen legeak, baina Konstituzio Kontseiluak ebatzi du gisa hortako gai etikoak ezin direla olako bozka baten bidez bideratu.
7: Oiturak dio, ekainaren erditsutan hasten direla udako lehen bestak.
4: Horietan dira, Azparneko bestak edota Donibane Lohizunekoak, gaurtik edo bihartik abiatuko direnak. Egun guziz animazio eta itzordu ezberdinak izanen dira, horietan begiraleak dantzataldeak sorkuntza berria eskainiko du Donibane Lohizunen igandean. Pierre Latasa begiraleak elkarteko presidentearekin mintzatu zirazu Panpi Merkapide. Goizberri.
8: Igande goizean, mezatik landa, beraz aurreskua edo soka daitzen dena dantzatzuko dugu. Hau da, beraz, parte desberdinetan osatua den dantza bat, Bizkaitik heldu dena, joan jakin behar da, gerra zibilaren garaian, errefuxiatu batzuk etorri zirela Donibane Lohizunerat, eta batzuek dantzatu zuten aurreskua berria egunean, Telesforum ontzon aurreskua zen, beraz, aintzinean dantzatzen zuen pertsona, eta geroztik, ohitura hori atxikida Donibanen, eta hortako Bizkaiko dantzak dira, Bizkaiko urratsak, Bizkaiko doinuak, eta bat, momentu biziki unki garria da, zeren, bon, deia jende anitz erdu da ikusterat, bon, bada kanpoko jendea, bada erriko jendea, eta ohitura da mesatik ateratzean, beraz, jende anitz biltzea Elizaren aintzineko plaza hortan, gero autetxiak hor dira, Eliza hor da, erriko jendea hor da, gure familiak hor dira,
4: Larun bat arratxean, zortzietatik goiti Ramiro Arrue plazako gaztetxearen gunean kode eta Pangea pop talden kontzertuak izanen dira baita ditxi saioak ere. Azparnen bestalde larun bat arratxean zortzietan Suriatea itzinen kontzertua eta hamarretatik goiti karpan segida hartuko dute Sibale Txarangak, Siberutzek, Xabi Solanok eta Olako Deluxe taldeak. Programa osoak atxamanen dituzue Herriko Etxen webguneetan. Proposamen batzuk ere gaurko alde batetik gutun bat kotxuri dokumentala eskainia izanen da Baionan Biltxokon, Jose Angel Altzuguren beratararen historia kontatzen du, duela 20 urte Soriako presondegian hilik atxeman zutena. Espidoi baita elkarteak duko dokumentala egin, eta horko kide den Asier Calderon Biltxokon izanen da ere, proiektzioaren ondotik eztabaidatzeko, zazpiterdietan emana da itzordua. Eta hizkuntzen oihartzun ezariko da bestalde, Stephanie Jeune-Jabo, Kaledonia Berriko Unibertsitateko irakasle ikertzailea, Kaneka kantua eta Kaledonia Berriko hizkuntzen bizi berritzeaz ariko da Baionan Euskal Museoan atxaldeuntan 6:00 goiti. Errugbian 2030 arte luzatu dio kontratua Baionako Afijon taldeak Joan Orabe Siberutarrari, 2022an etorri zen Baionara Gibeleko jokalaria. 2027 arte zuen kontratua 3 urtez luzatu diote, aitzineko 2 urteetan maiz kolpatua bazen aurten sasoi hobea izan du, 23 partida jokatu ditu eta horietatik 18 hasi ditu, 24 urte ditu Joan Orabek. Pilotan eskuska trinketean Azparneko Berria Masters lehiaketaren lehen finalerdietan barda, Pierre Etxeberri eta Sánchez nausitu dira, ospitaltak izan duten kontra 40 eta 26, eta itzin esperantza lehiaketaren finalerdian Matxin Etxeberri eta Larre, Iribarne eta Etxeberri Bortegiren kontra 40 eta 16. Arratxuntan Mastersaren bigarren finalerdia jokatuko da, 7:00 Larralde eta Lujo Mariluz Adukazuren kontra, eta lehenago esperantza lehiaketaren finalerdia Etxeberri Batxeko eta Murillo, Larretxea eta Unai Unai Etxeberriren kontra. Besterik ez momentuz, bederatzietan berrien laburpena.
6: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaruaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100.3 interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
9: INR eta energiak ereman proiektua.
10: Aukeratzen duzunak, axola du.
11: DHU fizika ikasi nuen, gau NASArekin lan egiten dut.
12: Ikertzeak aldatzen zaitu, hori partekatzeak etorkizuna aldatzen du.
13: Arte errak ikasten ari naiz, jada nire etorkizuna marrazten.
14: EHU formula estuen gidatu nuen, gaur puntako automobilgintzan lan egiten dut.
15: Graduen aurre inskriptzioa zabalik. EHU, etorkizunean lanean.
16: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irrati giltza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideo giltza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa baldin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
6: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak. Txueus webgunean. Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunean.
17: Amikozeko irratia eta Irulegiko irratia entzuten dituzue.
18: Ongetorri, horrentxetan guri lotzen zirezten guzier. Arroz hasiniz solastatzen lehen partan eguzkiz bibat sartzen zela Iruliko Irratiko estudio hauetara, baina araudiek fite gaina hartute, naiz eta arroik erler kasu giten baldin ba diegu, ebe eguzkian hausia izanen dugula, gaurkoan. Oita sortzi, osketan izanen baititugu gorena goizuntan, oita mairu atxaldean, ortsantzak eskoak ere aipatzen dituzte, aizak ere ekialdetik ufatuko du, ama bos bat kilometra horren kal, berroita ama bos kilometra horren kal aize ufaldi, azkarren entzat. Eta bihar ostirala ortsantzaren besta izanen da. Egun guztirak ortsantzak eskoak bero einen du, oita zazpiozketan goizean, eguzkirik ez, tendentzietan agen agertuko dira, atxadan eguzkiak agertuko da, baina ortsantzak eskoak beti hor, aizeak zentzuz aldatuko du, mende baldetik ufatuko du amabos bat kilometra horren kal, aize ufalde azkarrenak iruroita mar kilometra horren kalkoak izanen dira, eta gau partean edo iluna bajarekina euri irauntxe eta agia ere aipatzen dute. Ibiakoitza larun bat eskene gira. Eta bisiotak batzuk balin behitugu hor. Eguzkian hausi eta txaldean ortsantz ahiskoak, oita mabio uzketan ala ere, gorenak igandean. Eguzkia hausi eta bero oita behatzi uzketan apalenak, oita mazazpi uzketan gorenak eta ondoko hastea ebe tendentzia horietan izan behar. Ginuke, jakin gaurkoan behatziak eta berroita sortzitan izanen duzila. Iluntzia. Oita bat arte egunak luzatzen ari, zauzkigu ze haste undaga, eh? Jondane, joaneko suak haste undaga ontan izanen dira ere. Egan da nobek egan, biak aipatuko izuego, to? Horren berri, amikuzen berritza hasten baitira, horren egiten. Edo dona polen nobek egan. Aroa, aipaturik gure goizuntako gehien itzulia egitea proposatzen dizuet, bigeien inguran ari gira alde batetik, Navar Lizeoko ikaslengana urbildu gira, parkursup notak ikaslen arteko konkurentziaz at, proiektu artistiko bat eraman nahi izan dute, ganberda, urtean zehar ere, ikuspegi kritikoa eta zorrotza lantzen dutela, prentsa landuz, irakurriz, idatziz, edo Guillaume Fauveau bezalako artista komitatuz, aurreko egunetan Shab-Shab artista komitatu zuten mural baten egiteko kantinako bidean egina izan da eta horren berri beraz elkarrezketa osotasunen behatziak eta amarrak tarte hortan entzungai izanen duzie eta
6: gero iruleko irratia puntu eus webunero gilduza argazkiak ere ikusten alko dituzie. Baxena farroko erakustokiko lagunek udako itzaldien zikloa hasten dute ostegun guziz izanen da eta ontan dugu lehena bidak gunean eta Diego Garate espelago eta ikerlaria ginen da konferentzia baten eskaintzera arteaz Euskal Herriko arpeetan. Nolakoak diren Euskal Herriko arpeak galdegin diogu Diego Garate ikerlariari.
19: Gure lurraldean dauden kobazuloak oso aberatsak dira, historiaurreko artea behiratzen badugu, baditugu adibide oso ikusgarriak, Ekain kobazuloa adibidez Gipuzkoan, edo Isturitze kobazuloa iparraldean, eta hainbat beste batzuk gure lurralde guztietatik.
18: Eta ze kontatzen dute margo horiek, usu bergauzak ikusten baititugu, edo beste badira berrikuntzak ikerketa horietan, edo ikusten da, ipatu baituzu, Ekain hori Gipuzkoan dugu, zestoa inguru hortan, eta hemen Isturitze aldaketak badira, gune batetik bestera, gauzak antzerakak atxemaiten dira.
19: Ba, behitu, gizakien lehen artea, da, mundu mailan esan edut, gizakiak artea egiten ari ginenean, adibide batzuk gure lurraldean daude. Orduan, alde horretatik oso garrantzitsua da, gu nor garen hobeto ulertzeko. Eta egia da, azken urteetan, kobazulo berri pilo bat aurkitu ditugula gure lurraldean, eta hori begirada berri bat ematen digu jakiteko hobeto garai hartako orain dela 30.000 urte gure lurraldean bizi ziren gizakiak, gizataldeak nola mugitzen ziren, zenolako harremanak zituzten beste lurraldeekin eta azkenean jakiteko hobeto nortzuk garen guk gaur egun atzera ikusten badugu.
18: Aresegi zaren duzia itzordua bideak gunean 8 terdietan heldu den solasaldia uztailaren bian izanen da usteunaekin beti etxe nobletaz base Nafarroan. Seitzen dugu aintzina kantuño batekin aldi juntan ondotik Matin Lerriza eta Charles Biregainen gana joanen gira hitz tartean dantzariak aipatuko baitizki ute jokoetan aritu gira jakasta edera bilduguna esarria txalde juntan ere izanen duzia jokoetan hartzeko tartea ainizekin zuzketa ere eginen da Usaiak kantuñoa entzun dezagun ostiralean eskeniko behitu kontzertu ere EHZ eta festivalen ez da ustiluntan ebaizik eta ondokoan.

izandako ditugu hain ezagunak, haiek ez bagituzte ezautzen. Batzutan, neguan, enitzoetik altxatzen.

0: Shack taldea ginuen hor entzuten EHZ eta festivalean entzuten eta gozatzen alko duziena gu gozatuko dugu gure bikotearekin bai, bezure gana joa eta proposatzi zutxeidan, Matin Lerriza
1: Hitze, Charles Bidegain egunon?
2: Erunon
1: Dantzaria
2: Bai, dantzaria ipatu nahi dut, baina ez eta dantzan ari den jendea ezen dantzaria deitzen da, iparraldeko lekuen hitzetan joko batean erabiltzen den jostailu tipia eta oldarra untsa emanez gero dantzan ari da, badua induruka bere erdatzaren inguruan zutzuta, eta gero indarra galduik erortzen da istanda, erdaraz gehiago zautzen da
1: tupi.
2: No, hori da gure dantzaria, ustarizki izena. Herri batean, Nafarroko diaurietan, dantzari eranabe bailarina detzen dulu, behaz dantzari, baina emaztia, ez da urun. Jurko zaharra da, eta homen, Xinan, atzeman dira dantzari zaharrak, lurrez da, dola lau mila urte, jadanik aizien hortan. Aurrak, baina ez adinekoak ere bai. Horen, jendeetan ari dena behaz bezala, polit eta xotil iduridu dantzari, bain mugimenduaren gatik eta egiten duen azantzaren gatik. Eta horrean, dantzaria indarrean emateko untxalaz behar da ari edo xoka mehe bat, eta erran da bedoa, ikasi behar dela dantzarian untxa indarrean emaitea. Siberuan zibot detzen dutelaik ez badatupi egiten. Eta iduri luke kaskunitza dela zibot, eta zibaren zuten da erualdean, eta iz bera da. Gehienetan ere trompa detzen dute, espanyolez bezala. Frantzisez la tupi detzen da, eta iduri luke hor, ez dira denak ados, hor badela top izena, tup izena, eta iduri luke burua dela, eta iduri luke ere gure dantzaria behaz buruaren gainan ari dela, ez berden bezala, eta frantsesez zurrundaz ari dela dantzari hori, tupia bezala. Eta tupia behaz deitzen dute, nola, iduri bat bezala, eman dezan emazte baten izendatzeko dantzari tupia deitzen dute eta ez da komplementu, edo norbait ibiltzen dela nola nahika joiten dela eta ezin durun jatu inora joiten den tupia ere bai. Behaz, zer nahi izaz, nahikerriarik ez duen jendea tupia deitzen da. Kaskoinez ere zibot, badira mintzatzeko manera, ni kaskoinez ez dakit, ahana de zibot enkuzair. Gane du, baduala dantzaritik, adia iruteko tresnatipi bat. Gane du, badua ez dakizu noraino dionen den eta nolaz. Baz ez da komplimendu. Eta tupia zibot deitzen dute ere, mugitzen dena anitz, baina lanian ez da entzinatzen. Bon. Eta detzen dute ere Mariola, kaskonez, eta Mariola ezotzen dugu ez da gauza ona. Ordean, euskaraz ez dutela korrik entzun, dantzaria, zibot, baina ez deus haren kontra. Eta espanyolez behaz trompaz, eta itzak badu beste izbat peon detzen da peoi, eta unek salatzen du maila paleko diendea dela langile bezala, eta behaz norbaitek manatzen duela. Eta arek ere peoiak azantzan izaiten du, eta diende hastiela balin bada peoi detzen dute, tupia, eh? Bon. Ez dakit zerratik Durangon detzen baitute tromperria, ez dakit trompa hauden edo trompa musika, ez dakit. Eta Bretoinez ere, aski gutiez gerri da, eta itzultzen du Bretoinetik, detzen dute gatu mozkorra, delako, dantzaria. Bera gala elorzen baita, mozkorra bezala. Beraz, euskaraz, dantzareak ez du deus xerrik, mugimendua aterazen du, ala nula horreka bat bezala, gora dantzaria. Baina gero etorri zait burura, tintzait eta dantzaria badela eta badela dantzaria. Eta ibilinez, mezerreti dantzaria. Eta Erzatzen da, dantzari famatu hori, bon, ez da lapitzuri zenaren datik deitu lehen hori bazen dantzaria. Eta ordean erreiten da, Martet Andereak ikertu baitu, eta leheno Martin Elzok ere ikertu baitute dantzarinearen historioa. Eta mugazuna indian, dantzarinea da hainuako kartier bat, eta jubestarian ere bada. Ez da herri. Eta orduan, bazen lehen, mugarren eta murugaineko errekaren gainetik zubi bat, estaria zena, eta han eriziren omen jendeak dantzan. Baina, baditake, baina, bestalde, bada beste historio bat dantzaria ekartzen duena, mila zazpiehunta batean, bazen duke bat, Anjuko dukea, hainoatik irragantzena, joan behar baitzen Madrilera, han izendatu behar baitzuten Filipe Erregea, eta horrean pesta anitze intzuten, bereziki Doribane loitzuneko dantzariak, eta haien artean, baziren amabi dantzari eskualdun bizikionak, eta buruaren gainean bazuten kalez txapela bat, berdin da. Eta haien artean bazen hainoako gizon bat, Tirno izena zuena. Eta biziki famatua. Eta horrean, dantzari izena behar bada eman zioten, fortuna egin zuen, bat izu zertaz, balea harrapatuz, eta arpoilari bazuen. Arpoia biziki untxa erabiltzen zuen, eta horrean egin hazi edo erosi zituen etxeak hainoan, eta eniz izen, ezan ikusten joan bernitate, lapitzure erreka bastarrean, han bada mila zazpeunta oita iruan egina, dantzarrienea, eta ate gainan, bada eskultura edo marrazki bat bezala, eta ezerzen du, Joanes de Tirno eta Joana Dunate, konjoan, mila zazpeun eta oita iru, behaz dantzari eta arpoilari biak dantzarinean. Behaz, joan berlitake ikustea ea egia erreten dudan, bera dantzari itzak badu behaz dantzaz kampo beste erran nahirik.
1: Erran nahi fango. Charles, bidegain mil esker.
2: Eusetaz.
0: Eta nik zuri, Matin, lehriza fite-fitea lan eskaintza soinu bat eiten dugu behatze eta nahiristen nahi behikira. Laneskintzak iruleiko irratia puntua joegunean irakur gai dituzie. Perkain elkarteak animatzele bat txekatzen du irailetik sartzera formakuntza posiblea hau da hontan. Barnekaldeko eskola eta pilota taldetan kirole zitzaile izateko. Oita bi urteko gazte bat eglana txekatzen du dauntako kampuan lanean nahiago luke hartzea segidan hasteko prest. Baigorriko langile bat sekatzen du metalezko teilatu egiturak muntatzeko. Kanboko Salvador ikastetxa garbiketa eta ezitzaile postu bat badu proposatzeko irailetik goiti. Basusarri arrangoitzeko ikastolak bilangire sekatzen ditu helduen ikasturterako. Rutegi desberdinekina eta bat oita bosturen astean beteste oita sortzi eta bi atzemere sekatzen dituela. Lan eskaintza guen xetasun guziak erran bezala iruleko irratia puntua eus webgunean dituzie, xetasun gehiago irakur gehi behitira bertan eta nora helarazi zian CV eta motivazio gutunak beraz ez duda bertara urbiltzea zekere balen bauzie lanik sekatzen edo proposatzen begurekin ahimanetan sartzen ziztea adibidez info abildua iruleko irratia puntua eusera mail bat helaraziz.

0: Eskantean berriak erran bezala eta gure berrik etariak hor ditugu.
1: Zazentzuten radizio irratea, egun de bost punto bost.
0: Berrikin pundu nio baten eiteko tenorea jardezakon beraz, intza arretarekin.

0: Laborariak bai, baina panela agrivoltaikoak ez, aldarrikatzen dute ELB eta Konfederazion Peizan sindikatuek. Joan den astean, Espazio Natural Laboral Taoianen Zaintza Komisioak, agrivoltaismo proiektu bat bai estatu zuen Biarnon, Labastit Villefranche herrian, 51 hektareako lur batean, energia ekoizpen hori lurraren lanarekin batera ezina dela, salatzen dute laborari sindikatuek, artifizializazio manera bat dela, laborariak trabatuz, ta ondorioz laborantza eta elikatzeko izpenak unkituz. Panelek behien jotzeko arriskoa dutela ere salatzen dute ELBek eta Konfederazion Peizanek, eta beraz, elikatzen gaituen lurraren bereen ganatzeari ez, zerraiten diote bi sindikatuek. Asimilazioa borrokatu izanen da U14 kolektiboak antolatu ekitaldiaren lema elduden ustailaren 14an Ezpeletan. Sare sozialetan aldarrikatu dute ez direla frantsesak ez eta espainolak ere eta asimilazioaren kontra borrokatzen segitzeko mezua hedatu dute. Ustailaren 14a ez dela beste eguna, borroka eguna baizik azpimarratu du kolektiboak. Oroit, azaroaren 17ra gibelatua izan zela U14 kolektiboko laugazteren kontrako auzia. Suhiltzaileak altzukira deituak izan ziren atzo atxaldean, zilo batean kokatua zen behi batentzat. Aiuskiko aterpetik hurbil zen 600 kiloko behia ezin ateraz eta Ualen laguntzarekin lortu zuten suhiltzaileek, etzen zauritua eta onik utzi zuten jabearen esku. Istripu bat gertatu zen ere atzo Urruñan, auto bat bidetik atera zen eta 3 metroko erorikoa izan zuen arbola batean zintzilik bukatuz. Suhiltzaileek 80 eta 90 urteko bi pertsona atera zituzten bertatik, ez dira zaurituak izan. Eskupilota elkarteak pilotari berezkoen ardura galduko ote du, jakina da Lionel Mazarzek eta Patrick Orategaraik elkarte bat sortu dutela pilotari berezkoen kudeak eta berri bat proposatzeko. Konkurrentzia arriskorren parean, eskupilota hasia zen proiektu berri bat muntatzen, propilota, ideia zen 12 berezko berenekin zirkuitu berri bat muntatzea, baina berezko gehienek ez duten ez bat egin proiektuarekin ez da gauzatuko. Jean-Noël Landabur eskupilota elkarte lehendakariak erran digu, alere lanean segitu nahi dutela berezkoekin.
1: Eta guk gure bilea segitzen dugu nahi duenakin eta ez da obligazioneik nahi duenak. Binen uai erten nahaldu klarki dila hoi bat urte jamatik eskurak muntatu ziraikoi, jende gutizen eta sinesteko pilotaren segida. Denek erten zuten eta pilota finizelak eta eskorak bukandu mehesimen goi eta gukearen ondoan berriz eta herriko plazetan izan daine pilota eta biztan da guai erretxago da jitia gure lanan giretik jitia erretxago da ez eta muntatzia eta anitzurtetan laguntza guti ginuen. Beinan gu batu beti enpresa andana bat guekin direnak guen artian elgar biziki ongi aitzen gira denak badugu jamost emezortzi urte eta denak hor girela eta eskopilotaren ingurian eta guk beti gure lan aiten dugu ez ditugu denak untxiten hoi erten ahalda benan inahala egiten dugu eta anisendek hoi estimatzen dute eta badakite beti hor gira gu beti hor gira hala.
0: Ondoko hilabetetan argituko da beraz, pilotako mundu txipiaren geroa, nola antolatuko diren lehiaketak, egitura berriak monopolioa berriz hartuko duen edo ez, eta pilotariak nola posizionatzen diren. Futbolean munduko kopako partidetan, Portugalek bana berdindu zuen atzo Kongoren kontra, Inglaterrak irabazi Kroaziaren kontra 4-2, Ganak Panamaren kontra 1-0, eta Uzbekistanek galdu Kolombiaren kontra 1-3. Atxaldeuntan 6-etan, Txekia eta Hegoafrikariko dira, eta 9-etan Suitza eta Bosnia. Besterik ez momentu zamaiketan ondoko berri saila.
2: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak puntueus webgunean. Euskal Irratiak puntueus Euskal Irratien webgunean.
3: Amikuseko irratia eta irulegiko irratia entzuten dituzie. Eta ze xantza ongetori irulegi eta mikuseko irratiuntara gaian dena bat aipagai usaian. Bezala artea Euskal Herriko arpetan aipagai zerenda sarri Donapoleko bideak gunean basena farroko erakustokiko lagunek antolatutako beudako zikloen lehen itzorua izanen dugu Diego Garate arkeologo, espeologo eta ikerlaria gurekin izanen dugu, gurekin izanen ditugu ere nabarrizoko ikasleak mural bat egin baitute eta horren inguruko kontakizuna ere egina izanen zauzie baitugu lan eskintza baizik eta abisuak zer aipatzeko itzorduekin bukatuko dugu musikari usaien bezala bere tartea eskeniz eta berriketariak entzunen ditugu uste dut itzulia egin dudala, arro azpundu bat egin dezagun horretara zizekainaren amazortzia girela osteguna horia eta aetz guzian besta sarri esuko zara deitzenalko guzia kantu eskaintza baten eiteko eta euraldiaren aldetik ara bero asenditzen asten gira oraina beroinen doita sortziozketare itxiko hitira egoizarekin oita mairu atxaldean ortsantzaresko batzuk ere ipatzen dizkigute eki aldetik ufatuko doa izak ama bosuat kilometra horren kal beroita ama bost kilometra horren kal aizu ufaldi azka genetzat ostiralean ortsantzariskoak egon guztirako aipatzen dizkute beroinen duala ere oita zazpiozketan apalenak oita mabiozketan gorenak eta euri rauntxe eta agia egiluna bar ortarako ere aipatzen digute ibiakoitza edo larun baterako euririk ez baina ortsantzariskoak atxaldean eguzkian ausiko izan oita bostuzketan apalenak oita mabiozketan gorenak eta igandean beroinen du oita behatziozketan izan baititugu apalenago izan oita mazazpiozketan eta gorenak atxaldean eta ondoko tendentziak ere beroak izanen dira behatziak eta berrogoita sortzitan altsa izanen dugu iluntzia gaurkoan hori dena eganik iragarkina bat eta jarrezagoan berriketarien itzuliarekin.
4: Ekain hontan asteko promozioak heldu dira Bentapeio supermerkatuetarat. Astero, gozatu sail guztietako eskaintza paregabeetaz, gainerat Bentapeioren kidea bazira, ekainean zozketan diren mundialeko iutanoi baloinetako bat irabaz dezakezu. Bentapeio, Beobian, Ibardinen, Dantxarinean eta Luzaiden. Azkarribili, kontsultatu baldintzak dendan edo bentapeio.com webgunean.
3: Eta erran bezala berriketarian itzulia astea proposatzen dizuet Ostibarreko bidea hartuz zurekin Silbi Merkapide eunon
5: Netan iraganen diren itzordu egunon zuri etan zure guzieri Asikoniz ondoko egunetan iraganen diren itzorduekin Gauntan, Revolution de notre temps liburu eta xale internazionalista baten orkezpena izanen da esperetenian Prezio librean, Sudan eta Siriako kideentzat Le Peuple Veul kolektiboak antolaturik Biarratxian, esperetenian ere zine konzertu bat Le Maître Fou Alba Musika taldearekin bai peretenia elkarteak antolaturik. Horroitara zen dauziet izura oztabalz jatetxea biar eguerditan idekiko dela. Idekia izanen da ostirale eguerdita ratxetan, ibiakoitz eguerdita ratxetan, igande eguerdita ratxetan, astrean eguerditan. Bestalde joan den ostegunean erran izuen bezala Ostibar traileen edizioa iraganen da igande untan. Ez ahantz ibilaldi bat antolatia dena ere bai, amazazpi kilometro eta behatzi eun behoi desnibel positiboa.

0: delako aste bukaeran, beraz kasu. Kasu ere zentaz ez da endalotzirik izanen anuagunetan bakotsak berea segiarazi beharko du. Pilotan eskuskan plaza lasuan Euskal Herriko txapelgoko konduz, peio eta jakinaki txuhaldek galdut ituzte bigarren maileko barrazeko lehen itzuliaz jersegiren kontra oita bat. Bigarren mailan, zortzi final garrenian, galdu dituzte Bastian Laskorrek aiandea izagerrek, urruñaren kontra eme zortzi oita amar. Benjamin Gaxenek Cedric Lukuk ere galdu dute oita behatzi oita amar Niapurren kontra. Bigarren mailan, bigalze zortzi final garrenian ere bai, Guillaume Barbastek batite izagerrek amabi oita amar. Xemperen aurka, Gexan Lakok Unai Fagaburuk oita iru oita amar Mauren kontra. Gaztetxo amailan garapain bat izan ere Kepa Zaldunbidek Juan Gelosek irabazidute oita amar ameka kanboaren kontra. Salkatiak dira laurden finalak jokatzeko. B mailan Tom Urrutik Enzo Idiartek zortzi final garrenak jokatuko dituzte irabazibaitute Itxasuaren kontra oita amar oita sei. Bukatuko dut elizkizunekin, ibiakoitzeko meza Larzabaren emana izanen da atxeko seiuntan, igandekoa Ibarlako elizan goizeko amarrak eterdietan. Ez dut beste berririk, pasa ezazie aste ondaron bat, eta ondoko egunak arte.
1: Esker, Silbi berrioiek elarazirik eta gukaintzina. Seitzen dugu, alde honetan, suskuneko berriekin zurekin. Matin, oiak buru, egunon?
2: Egunon zuri eta egunon entzuleak zer berri suskunetik. Bistan dena berri nausina ditugula herriko besta iragandirenak joan den asteundarrian. Eta hor, ostialetik behaz zikiro jatea izan dugu. Eta hor, berezekin ahuntz basa jastatua izan da. Gero ibiakoitzarekin, hor, eta bereziki ibiakoitzasaldian ginuen mus lehiaketa, eta jakin behar da, behoi bat parek parte hartu dutela mus lehiaketa horretan, eta hemen handazkitzu eta lere xapeldun orde eta xapeldunen izenak, lehenik hiruaren mailan xapeldun orde atera dira, Matin Jarabide eta Frantxo Atikoipe, eta xapeldunak Herriko Pesta Komiteetako bi partaide, horiek ditugu Katisa Atxiberri Bortairi eta Guillaume Basok, behaz hor lauetaik, hiru suskundar eta lauerena amikustara. Biarra mailan hor xapeldun orde behaz Jean-Paul Bastarretx eta Beti Laronde, eta xapeldunak aldiz Michel Pochulu eta Xavier Begor, eta azkenik lehen mailan hor xapeldun orde Erik Agudbord eta Bixente Darzu, eta txapelunak aldiz Vincent Lamarck eta André Oksubi. Hala, hor, behaz giro goxuan eta gero aratxan ere taloi jatea izan delarik. Igandean azken egunaren zat emezati landa hor izan da herritarren bazkaria, nun hirugoi bat presunek edo herritarrek parte hartu ditute, eta gero aratxan usai emezela burger jatea izan da. Hala, ortengo suskuneko pesten behaz pestorik nola iragandiren. Eta biztan dena, hemen beretik, biztan dena, eskerrak behaz herriko soinu mutiler. Azken berrietan hor dugu odol biltze edo emaitea izanen dela hor elduden astelen eta asteartean izpuran behaz ekainaren hoita bi eta hoita iruan. Eta hori izanen da izpurako Fausti Benta berri gelan, behaz goizez, biak ere, astelen eta asteartean behaz goizeko zortziak eta egoerdi artean, bai astelenia eta baita ere asteartean. Hala entzuleak, besterik ez suskunetik, deneri alere aste ondak on eta albauzue bederen egon itzalean, are, agur.
1: Esker matxine berri horiek, elarazirik eta bestelena noren berri zabalduko dizuago dole mait zerriportai bat, eskene izanen bai zauziedun apaulen izan bai ginen eta bai beharretan dira, beraz ez duda odolaren emaite eta ez bauzio esikulan eman ere, beharzta pen bat entzatere, egin garri da, beraz, ez duda, seitzen dugu, aintzina, kantuño batekin, behatziak eta laurden basena farroko irratietan atzo, aurkeztu da maier uzperuzek idatziak zuengandik izeneko bideoklip eta kantu berria diska irailerako, baldin bada, aintzin guztunekin, segidezagun aintzina.

0: Maia, respeiruz genuen hor entzuten idatziak zuren gandik. Atzo gurekin genuen eta ustaila edo agorila. Erditxo finitze zer hitut agorila. Uda, egan hau duda, simplea uda egun. Udako garai hoietan beste bideoklip atere aterako dira ilan, eh? Izpuruan eskeniko doita xean atxik. Data ondoko egunetan ere txartelak salgai. Ezareko ito bere lehen kontzertuaren zat seitzen dugu. Aintzina beste itzordu nio batek kina eta ondotik atxuntako itzordu baten berri hartzera joan engira.
1: Baigurriko busikaren besta, ikainaren emeritzian. Atxaldeko bostotan karrika alaikua. Seietan, iparalai musika eskolaren emanadia. Zazpietan, ahola dantza eskolaren agerraldia. Zortzietan, musika iparalaiekin. Atxeko behatzeak eterditan, konzertua, ondaz de bar, kumbia musika. Eman aldiguziak urririk, jateko eta edateko tokian berian. Baigurriko musikaren besta, ekainaren emeritzian, ostiralez.
2: Zuekin, amikoziko irratia eta irulegiko irratia.
0: Diego Garate, egunon?
3: Egunon bai.
0: Ostegun hontan Donapoleko bideak gunean izanen zira, Baxena Farroko erakustokien elkartak edo lagunek antolatutako lehen konferentzia zikloan artea Euskal Herriko arpeetan, gai horren inguruan arituko zira. Hortaz lan egiten behituzu, hortaz bizi zira, ikertzen Euskal Herriko arteetan diren margoak?
3: Hori da, gure lurraldean dauden kobazuloak oso aberatsak dira, historia aurreko artea behiratzen badugu, baditugu adibide oso ikusgarriak, Ekain kobazuloa adibidez Gipuzkoan, edo Isturitze kobazuloa iparraldean, eta hainbat, beste batzuk gure lurralde guztietatik.
0: Eta ze kontatzen dute margo horiek, usu bergauzak ikusten behititugu, edo beste, badira berrikuntzak ikerketa horietan, edo ikusten da, ipatu behituzu, Ekain hori Gipuzkoan dugu, zestoa inguru hortan, eta hemen Isturitze aldaketak badira, gune batetik bestera, gauzak antzerakak atxemaiten dira.
3: Ba, behitu, gizakien lehen artea, da, mundu mailan esan edut, gizakiak artea egiten ari ginenean, adibide batzuk gure lurraldean daude. Orduan, alde horretatik oso garrantzitsua da, gu nor garen hobeto ulertzeko. Eta egia da, azken urteetan, kobazulo berri pilo bat aurkitu ditugula gure lurraldean, eta hori begirada berri bat ematen digu jakiteko hobeto, garai hartako orain dela 30.000 urte gure lurraldean bizi ziren gizakiak, gizataldeak nola mugitzen ziren, zen nolako harremanak zituzten beste lurraldeekin, eta azkenean jakiteko hobeto nortzuk garen guk gaur egun atzera ikusten badugu.
0: Egan duzu, aurkituak izan direla, beraz oraindik arizizte bada lan Euskal Herriko lurpe horietan, eta uste duzu oraindik badirela gune ez ezagun batzuk margo batzuekin hautean arpeetan edo garaian bizi zirenak hain urrun joaiten ziren, edo ara asaleko arpe horietan gelditzen gira.
3: Bai, argi dago gaur egun eta azken urteetan ikusi dugun bezala lan handia dago egiteko kobazulo edo arte gehiago aurkitzeko. Batxutan arte hori kobazuloen zarreran edo aurkitzen da, baina beste batzuetan kobazuloen alde sakon-sakonean aurkitzen dugu. Beraz, hau esan nahi du garaiko jendeak bazekiten ondo kobazulo barrutik mugitzen eta lekuzkututak aukeratzen zituzten onerako margoak egiteko. Eta ba, noski guk atxetik joan behar gara, gaur egun, Kabo Azuletara, hori bilatzera.
0: Nik espeologia kirol bezala ikustu dut, zure kasuan ez dakit nola ikustu duzu, denez kirola edo aventura edo margoien atzetik joaita, baina kirolaren aldetik iduritzen zaut, badela apaltze bat, edo ara, gaudungo aztek ere zutela alako interesa ikusten ez, ziek ere zure zuk lana behitu zure, ikerketak eramaiten behititu zu, behar duzu, behar hori baina nola ikustu duzu, ara, arpe mundu horren eksplorazioaren etorkizuna.
3: Bai, ba, azken finean, pertsona hauek artistak ziren, baina aldi berean espeleologak ere, bere Kobazuloak beraien etxe bizitza zan, ordun bazekite primeran ezagutzen zituzten Kobazuloak, esplorazioak egiten zituzten haiek, eta azkenean ba, Kobazuloen formak eta geometria beraiek aztertzen zuten, gero irudiak egiterakoan. Hori interakzio handia dago, hormak eta irudien artean, jolasa bat edo, eta gero ba, artistat erabiltzen ziren ba, argi sistemak ere zua erabiltzen, noski argi dinamiko bat sortzen, ba, hori dena lotuta dago. Orduan, ba, hori dena aztertu behar da, noski o, gaur egun ezin gara sartu isturitzen, zera, zuziri antortza batekin, ba, hori kea sortzen, baina realitate virtualari buru bitartez ere hori digitalki egin aldugu jakiteko, claro, haiek garaian nola moldatzen ziren Kobazulo barrutik ba ibiltzeko eta irudiak egiteko. Ez da gauza berbera, ba guk gaur egun bezala ba gure kaskoa, gure arnesa, gure argi sistemak, LED argiak eta guztia erabiltzen dugu, bara, baina hori ez da errealitatea. Esan nahi dut bere garaian hori arte egiteko ba beste modu batera egin zen eta hori ere zaiatzen ari gara ba aztertzen.
0: Eskertzen zitugu, informazio hauek emani, gomita luzatzen dugu, ostegun atxan urbiltzea bideak gunera, sortziak eterritan izanen baita itzordua, eta ara, arpetako arte horietaz, eta paleontologia solastatzeko aukera izanen da zurekin, mi esker.
3: Mi esker zuei.

Aragoa, Eneko Haritza, Matalas, Zuberoa, Euskaldunen hitza. Noain Orreaga.

0: Basutik taldea genuen entzuten Arbaso kasualak izeneko kantuñoarekin intzina sitzen dugu gure abisuak aipatuz. Iruriko irratia puntua webgunean irakurgai dituzia, beraz ez dut, bertara urbiltzea, abisuan atarira, eta lokaidatzeko ekin hasiko gira, lokaidatzeko apartamentu bat behitugu Donostirin, T-Bost einekoa, lauganbara, bibainugela, berogailu, egurarekin edo, elektrikoarekin, partez fotovoltaikoan dena, eta bestalde, lokaidatzeko ere, 1 metro karratuko toki bat. 06 iruroitama 6 oitama sortzi iruroitama zazpi 0 bost. Ibilgailuetan Citroen C3 auto bat saltzeko abiadurak automatikoak dituna, 4 urtekoa ezantzaz kurrida grisargi, kontrol teknikoa iraganik, kontsantretinitoa fakturak lekuko, 45.000 kilometra kurriturik, Donapoleon 06 iruroita malau, 00 iruroita iru, 82. Eta kabalekin bukatzeko, saltzeko labrika sakur tipiak, bi hilabetekoak, ama behiekin lanean, aidena mila frankan, 06, laroita iru, laroita malau, oita bat, berroita sortzi. Sekatzen da ere atxe sortu berria, blonda razakoa, 06 amar, oita meka, irurogoita, ez, berroita sei, berroita bost. Abisu guzti hauek iruleko irratia puntu eus. Webgunean dituzia ezek ere zerbait saltzeko emaiteko edo beste baldin bauzie. Ez duda, gurekin harremanetan sartzen ahal zirezte.
1: Bankako bestak!
2: Ekainaren 26an.
3: Afari Erikoia ezkerparetan gaubele taldeak alaiturik. Izena eman ekainaren 26an.
2: Ekainaren 27an.
3: Mus lehiaketa ezkerparetan goizeko 10an. Izenak eman ekainaren 22an. Jateko eta edariak izanen dira. Atxarekin top 14ko finala zuzenean segituz.
2: Ekainaren 28an.
3: Meza 10ak zerditan Erriko Klikak alaiturik. Ondutik Apetifa Olabeli ostatuan eta Baskaria Erregina ostatuan. Atxaldean 6an, dantza ikusgarria burgaintzi taldeak alaiturik. Ilunajean, talo eta edariak ezkerparetan, DJ Kikinet alaiturik.

Eta ukaintzina segitzen dugu istantean Navar Lizoko ikasleengana joanen gira, murale dago bat eginik, irakasleak ere gurekin izanen ditugu eta musikaz segitzea proposatzen dizuet aintzina Neomak taldearekin siburuz ere prestik bondotik entzunen dugu, inork ez du berdin negar egiten.

0: Navar liceoan gira egun, kindu mujala aipatzeko, beraz lehenik be nor zarete.
1: Ani, jauregi bere, erakaslea niz, hemen.
2: Inez Osaia ikaslea.
3: Iratxe ire ikaslea ere.
4: Ema Azkebek ikaslea ere.
5: Itxaro birle berdin.
0: Eta lehenik beraz proiektu buri nora atera da?
1: Bai, badut bultiat nahi nuela begirada landu ikasleekin. Eta banituen egun ikasle, egan nahi du talde potiolo bat, eta aipatu nuen dokumentaristari. Egan nakon, bara, nahi nuke ikuspegia landu idazkeratik, pasatuz, irakorketatik pasatuz, prentsa landu, eta irudia, argazkiak, eta hola abiatu ginen. Hautatu ginituen liburuak, prentsa libuzko liburuak, Florence Obena, sustut. Eta hortik partituz, erankideak errantzatan, bon txaliteke ere artea xarrarazia. Eta ezauzen dut, xap-xap, nik eduen ezauzen, gira erran. Eta idurizen zai, baduela ikuspegi bat. Eta xartzen aldugula hori proiektuan, gainera ikaslendako, konkretua da, maite dute ere karrikako arte hori. Eta berdin, wala, ongi izanen da. Eta nahi ginoen ere, gauza bat, unbait, notarik gabe egin, hori importanta zen. Eta gauza kolektiboa. Zeta huai lizoa bilakatu da sistema bat. Bon, ez da bakarrik emengo ikastetxean gertatu gane ustez zabalia da. Parkoursup, notak, e konkurentzia bada, en arteko aremanetan. Erranen dute ez, me gokxan izan dugu. Burrasuekin ere, bada, nahi dutela, afen, nahi dutela oberena beren horrendako, eta unsa da. Bainan, sortzen ditu konkurentziak, presionia eta hori guzia. Hala, eta hor zen espazio bat lantzeko, pentsatzeko, sortzeko zait, me horrik, hori zen.
0: Beraz, xap-xap aipatu duzu eta nor da artista hori?
1: Ukandu, bon, ikasleak kontatuko dute, me ukandu ibilbide aski bereziaz eta ingenarizatik partitu da. Eta hori da eskola, eramaiten ditugu bide horietat. Behar da ingenaritza landu, obekio da lan hortan alitzea, kausitze hori, beti presioni bera. Eta berak memento batez erabakidu e ustia. Eta arrisko handia zen, eta hori aipatu du ere, eta guretako eta ikasleendako importanta zen horien zutia ere. Usten aldugula gauza bat, berriz partitzen algirera beste erremu batetat. Eta uste dut hori behar dutela ikasleak konsientizatu izi gari. Biziak gaituera eramaiten, memento batez. Eta, bon, mexap-xap, bai, ari da eskolegia nahi niz, ibilzen bazizte ikusiko dituzie besuri eta belzez hainiz bai, timbiak morruetan eta badu bere nortasuna, badu bere unibertsua eta badu ere gazteek irako haremana eta horrek unkitu nu biziki. Badaki belaunaldi hori aditzen eta hori izan da ere mementu azkar bat baina nomen, ikasle gazteek kontatuko dute.
0: Beraz orain ikasleen gara joan gira. Nola hasi duzue proiektu hori?
2: Beraz, lehenik aterali bat egin dugu, eta beraz, xap-xabekin ezagutza egin dugu, eta bere ibilbideari buruz mintzatu gira. Eta ikasle batzuek ukantzuten ideia, liseoan bere txindu bat agertarazteko, eta hortatik idei batzu atera dira, gai batzu partekatu izan nahi dituguna, eta beraz, berak proposatu ditugun idei guztiak konutan hartu ditu, eta horrekin entxatu gira mesu baten pasaraztea, ikaslean presioa eta ikaslean bizitza agertarazteko liseoan.
6: Xap-xabekin ezagutza egin dugunean gure ideiak eta epatu nahi egin dituen gauzak epatu zikiugu. Horietan bazen euskal kultura eta laborantza, euskal balorean transmisioa. Belaunaldien arteko ahemana ere biziki garrantzitsua da euskal egian guretzat, eta beraz aipatu diogu.
7: Eta aipatu nahi ginoen ere gu ikasle bezala ze presio eta karga mentala okaiten algin nuen. Beraz aipatu diogu eta berak biziki adiegonda gure idei guzier eta berantago hiru proposamen egin ditu. Eta ikorri dauzkigu eta guk hautatu dugu gehiago maite ginuena.
1: Hiru marrazki proposamen ziren edo beste?
7: Ba, hiru tindu desberdin ziren eta guk denen artean hortatu dugu nahiago ginuena.
8: Beraz, hiru proposamenetan, beraz bazen bat, lehenik ikasetalde bat irudikatzen zuena, bururik gabe, baina hori berela baztertua izan da ikaslak ez dira hainunkiak izan horrekin. Gero bigarrena izan da kadete bat, eta beraz ikasle bat ekin behanean, eta ikasetalde batek pusatzen zuen, beraz horrek presentatzen zuen be lizu handoan dugun den da, eta beraz ara duten gira da ere abideen alibat ez hastetu edo hola, be pausa baten egiteko edo hola. Beraz hori baski maitatu izan da, la ere, eta beraz be azkenean hautatu duguna, beraz gaur egun badena mugutan, ikasleen eskuak, eta beraz eskuretan ere bada lizua sortu duen gizon baten eskua bere alaba txikiarekin.
2: Eta beraz proposatu zuen irudian ez ziren gure eskuak, eta atxeman genuen zuela aski naturala edo zituela emengo ikasleak errepresentatzen, eta beraz eman dugu ideia gure eskuan ezartzeko, eta horma hau egindu, muho hau egindu gure eskuetatik, eta horrek erakusten du gure obra dela eta guk egina eta berak egina duela gure ideiekin. Eta gainera ikasle batzuek parte hartu dute eraikuntzan, laukitze teknikarekin erregela eta marrazkituz parte hartu dute xab-xab laguntzeko.
0: Beraz, konkretuki, argazki hori zer representatzen du eta zer da barnean zer ikusten dugu?
2: Ikaslean eskoak badira, nahi izan dugu ere Euskal Herriari kainu bat egin, beraz simbolo batzu ezak ditugu lau burua bezala edo EHZ-etako eskumuturua bezala. Da.
7: Jantokiaren ondoko mugan hautatu dugu tinatzeaz eta egunero pasten gira horren hain zinean eta egunero preziatzen aldugu proiektu hori bururaino joan dela.
6: Gero mugu hori biziki handia da, goratasunez egin behar ditu bospasei metro eta largotasunez hogei bat. Eta eskuak mugaren erdian dira, hartzen dute zentroko toki guzia. Eta gero eskuin aldean, suri zidatzirik mugu beltzean, badira bizitazio lehena euskaraz eta bigarrena frantsesez itzulpenarekin. Euskaraz denak erraiten du lorpenik ez da akatsik gabe, eta frantsesez se tromper fait partie de l'exercice. Zitazio horiek guk ditugu hautatu, gelan aipatu ginintuen eta ideia aniz proposatu ginintuen. Eta azkenean hori da atera, atxamaiten behitugu liseoko eta ikasleen arteko bizia representatzen duela eta lorpena bai akasekin lortzen dela da baitakigu.
0: Zergatik bi hizkuntzak eman dituzue?
7: Bi hizkuntzetan eman dugu, hola denek gulertzen albaitute. Eta guretako aipatu ginen bezala kargamentela eta presioa sentitzen aldira kasle bat izanik. Eta odion hola ikusten aldugu, lorpena ba lortzen dugula, baina normala dela trompatzea. Eta hori dela ere bizia eta ikasle izaitea.
0: Beraz, betindua hor da eta beste ikasleak zer errandute hori buruz?
8: Nik beraz, ne barnategiko gambaratik horme ikusten aldut, eta beraz, ne gambarakoek ahigahia txemaiten zuten lana. Zeden burra pasten zuen aldi horro lan egiten berantarte eta beraz ahituak ziren, eta ere ikustea hain errealista zela eta izinez ahituak ziren egiten zuen lanaz.
2: Gainera, ide jaten obra da, eta luzaz egonen da, jazurrek aztarn bat atxikitzen du proiektuaren aztarna bat da, eta mesu edera pasarazten du gainera, eta horoko rean denek biziki edera atxeman dute.
0: Ba, egia da, biziki edera da. Beraz, hortan usten ditugu, eta beraz, mileskar hain zuei.
2: Mileskar!

0: Zazpi eta hogeita sortzian. Ibiakoitz arratxean, zikiloa, ibiliz taldeak animaturik. Egeser batzeko daitu 06, amazazpi, berrogeita amairu, hogeita amalau, latanaita birat, edo 06, hogeita amalau, latanaita emeretzi, latanaita babi, berrogeita batera.
1: Igande eguerditan paela baskalia erritaretzat. Ondotik, arratxaldeko bostetatik goiti, kantaldia Elizan, Lea eta Marina eta Lasa kantuz taldeekin.
2: Bistandena taloak ere izanen dira.
3: Aniz jende ikustea espero dugu.
4: Bordian zauzte denak, azkarateko

0: Titlul Weekend și ghidul să gână. Cinema rechinește propușat să ne disuată gau voba. Sinegelera i-o uitim băsiste, ba, ițăl pe angușo, chi freș curant, sorțiac e terditană. Autofiction, comedia dramatică, e cuștă nalco, dusie. Dona Pauleco, Saint-Louis, Sinegelana, și e tati goiti, plus fort que moi, drama bionic, și aile înșartzen den film, e cuștă nalco, dusie, beaționtana, mata, thriller, spionaj, și aileco, filma, eta bigela, izankie, beațietan ele, e cuștă nalco, si la ferra, zaneti, drama, și aile înșartzen dena, eta și aileontan, ele, bigeren gelan, disclosure day. Este itzorduetan eskubi edo ezin duik edo kolpaturik norbait ikusten baduzi edo beste zakizie zer egin, nola egin lehen sokorriak eta beste formakontza bat proposatua zauzue, bai gorriko bisuiltzaileak Agnaz Garcez eta Patxi Andartzek eskenirik ostegun juntan, hame seietatik amarrontara iraganen da, eta ekainaren ogoian ibiakoitza sortzietatik eguerditara bankako laberina euskaraz edo frantzis ez izanen emaitiko 0-5-0-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- goizian, zazpietan, Ixarriko ospitalian gaia izanen delarik mitologia eta megalismoa mito bat edo realitate bat. Eraz ikusen biltzak nausia ibiakoitz juntan iraganen da, ama juntan irulabur metrai eskeniak izanen zauzkizuet ondotik biltzak nausia. Laborantzan autu libreak defendatzen dituen laborarien kolektiboak eta Ekuadorreko mana Avelina Rogel agro ekologistak bidarrain bilduko dira artetxa gelan ustailaren bostean igandez amaretatik oren batak arte. Egin dituena, gorko abisuak zekere baren bauzu itzorduetan zabai gaitzeko info abildua iruleko irratia puntu eusera, elarazi mezua.
1: Baina, doren orte betetzea da?
2: Ebe, gure festibala maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere hogeita mar urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
1: Urtero bezalar beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
2: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, atik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
1: Ekainaren hogeita seitik, hogeita sortzira, txauriak beratzera.
0: Aintzina, segitzen dugu kantuño batekin eta gure tartare bukatzeak doa Esne Beltza taldearen entzutea proposatzen dizuet goti klasiko bat.

0: Mogoian, Baionan, manifestatzera deitzen dugu, Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeak. Baionan goizeko ameketan, Eriko Etxearen aintzinean, iadan legeari ez, Israel desegin.
1: Zuruntan, azparneko bestak modus operandi izanen da, eta Arbonako bestetan hori agurila neustu lehen aste buroktan direla, ikusuarko ziese eta sunik imaina modu betagarri taldekoak izanen ditugu. Berkantaria dugu, baina arabetagarri aspaldiko taldearekin txeitza proposatzen, dizuet nostalgia pixkatekin zorion argiak.

0: Ea izu, galdera bat. Bat batean baliagarri izateko gogoa piztu zauku, baina ez dakigu zer egin.
1: Fua, badut plano bik hain bat zientzat. Ea txistak bere 30 urteentzat, sekula baino gehiago zen behar adu laguntzaile gisa. Izan, ostatu, zirkulazio, janaria edo brigada berde.
0: Nola emaiten ditugu?
2: Disko gogora emankizuna Euskal irratietan Hilabeteko azken astelenetan Gaueko bederatietan Munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna Gauan Martinikako morneko txiruraren soinu gozoarekin asten dugu emankizuna

Amalau urterekin hasi zen kantuan 2003 urtean. Ondotik, Sutzon System taldearen leraditzik atieni kantu emblematikoaren xaheran entzuten dugu. Alicia Tondo zen hemen bakarka. Madina Endiarekin segitzen dugu.

Madina Ndiaye-sen Maliko eta munduko kora jokolari profesional bakanetako bat izaten segitzen du. George Brachensen bertsio afrokolombiar batekin jarraitzen dugu.

Disko gogora emankizuna, euskal irratietan. Hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna. Grupo Kanalon de Timbinki taldea zen, hogeita bost urteko existentzia talde kolobiararen zat eta hainbat mundubira. Bikote argentinar batekin segitzen dugu, Catriel eta Paco Amoroso, gaur egungo pop musikaren zinezko bi fenomeno.

0: Estatu batuetako irrati publikoan NPR zuzeneko emankizun baten bi pasarte ziren, Katriel eta Paco Ambroso. Funk musikaz eta reggaeton erritmoz beteta, humore ukitu batekin, bi hauek miloioka ikustaldi lortu dituzte irratian agertu ondotik. NPR-eko Tiny Desk emankizunean agertu zen beste artista batekin segitzen dugu, Doishi.
1: Hey, I thought it was...

Duoshisen rapero estatu batuara originala celebrea eta provokotzailea. Daniel is a River kantu honekin konturatzen gara bere ahots talantuaren neurriaz. Giroa aldatzen dugu, etxera itzuli eta Euskal Herriko rock kantu bat entzuten dugu.

Labura eta onasen SSS taldea mutiko bat kantuarekin. Albert Ailerekin segitzen dugu, hemen bere saxofoiak alboka baten soinua du.

Afrijazada, Albert Eilersen, John Coltranek, Enpul Siguluan Proposatua, Albert Eilerek, Essuen, Arakashtarik Lortu Bere, Bisitzan Zer, Deskubritzekoa Den Lan Beresiada Au, Fri Jazzetik Musika Elektronikora, Pasatzen Gara, Afrika Aitek, Entzuten Dui.

Luigi Luna kantari Brasildara izan zen Yuxek DJ Frantziararen musikan. Segitu eta bukatzen dugu Italiako irratietan arrakasta duen kantu batekin, Rino Gaetano, kantuak zerua beti urdinagoa da, izena du. Rino Gaetano entzuten dugu.

Gogorak iro honean bukatzen dugu Rino Gaitanorekin. Datoren hilabetean entzungo nauzue gauan disko gogora emankizuna. Euskal irratietan, hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna.

0: I wish I had a million. And I'd bop every night.
1: Nice stuff.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Pues seguimos adelante con el programa de Una Hora Tarde y oyendo una canción excepcional, ¿no?
1: De las descendientes de Domenico, Theotokopoulos, el Greco, las conocidas como las Grecas.
0: Las Grecas.
1: Que siempre en los años 70 pues tenían una canción, una canción para cada día, para cada estado de ánimo. Era un grupo muy, muy recurrente. Yo recuerdo miles de veladas al son de las Grecas, con ese castellano tan perfecto, con esa letra tan profunda que
0: pues nos han hecho disfrutar, ¿no? Sí. En las boites y en las discotecas, ¿no? Pues intentando, pues en aquellos años nuestros mozos, bueno, que ya teníamos unos años, pero que verdaderamente pues íbamos al ligoteo sanote, ¿no? Es lo que a nosotros nos ha gustado, el ligoteo sanote, pues de ir a las boites.
1: Sí, fue una lástima que una
0: que nos sacasen a bailar, porque nos sacaban a nosotros a bailar.
1: Fue una lástima que una de ellas muriera en la mayor de las indigencias, mientras la otra pues se mantenía en un estatus económico bastante aceptable.
0: Son cosas,
1: pero es lo que tiene, es lo que tienen los griegos, es lo que tiene esta gente.
0: Los griegos
1: que un día nieva, otro día hace calor, son gente pues sin fundamento.
0: Un yogur que lo tienen todo roto, ¿no?
1: Sí,
0: que
1: gente sin fundamento.
2: Que al final los griegos siempre acaban dándote por culo.
1: Sí, así es.
0: Sí, eso es un pueblo que se dedica mucho a eso, ¿no? Y a los yogures, a mí me tiende...
1: Los yogures por el culo.
0: Que tengan todo roto, ¿no? Y que ambos estén devanando los sesos en hacer mejores yogures, ¿no? Eso es algo que no entiendo de los griegos.
1: Groña que groña para las grecas y...
0: Y vamos a hablar un poco de esa cuña que hemos podido escuchar. Del trío Sopapo, ¿no? Que actúa mañana.
1: Sí, vamos a escucharlo otra vez.
0: Que actúa mañana, podemos decir, si esto lo escuchan.
3: Domingo 22 de febrero, 8:30 de la noche. Apadrinados por Una Hora Tarde, el trío Sopapo. Humor Faltón, Circo Desverdinea. En el bar de la radio de Alavedí. Domingo 22 de febrero. No olvidarse, 8:30 de la noche. El trío Sopapo. Circo va de Esmerdinea. En el bar. Humor Faltón. Pum.
0: Pues el trío Sopapo, ¿no?
1: No olvidarse.
0: No olvidarse. Sopapo, pues yo creo que es la actuación en España la única que van a realizar este...
4: Tenían trío. Otra... Estoy ahora en su página...
0: ¿Cuál es nos puede dar igual el nombre de la página del trío Sopapo?
4: Sí, es las tres W.
0: A nivel internacional es mejor.
4: Las tres W de rigor y vaticinio superpuesto, todo seguido, guión bajo, acérrimo seguidor, punto, teca.
0: Teca. Esa es la página que yo creo que es muy sencilla de memorizar del trío Sopapo, que...
4: Y pone, tenían otra actuación en el Teatro Real de Madrid, pero se ha caído porque se ha caído el Teatro Real.
0: ¿El Teatro Real? ¿Cómo ha pasado
4: como
0: con
4: el Aquapar?
0: ¿Como el Aquapar de Moscú?
4: Sí, sí, sí, sí.
0: Qué curioso que nuestro Aquamacana y permanece y está hecho con
1: cuatro duros.
4: Con Uralita. Pues, es lo que pasa por sustituir la Uralita de siempre por cristal.
0: Sí, que la Uralita es como más...
4: Que no es tan transparente, ¿no?
2: También en México, pues, que es donde está instalado nuestro Aquamacán, nieva menos que en Moscú.
1: Pero poco menos, ¿eh?
2: Poco menos, sí.
0: Sí, bueno, hay uno en Foronda, antes no sé si estaba en Foronda, en el anuncio yo no recuerdo si estaba en Foronda, pues sí, tenemos una coma acá en el grande.
2: El grande está en DF, en pequeño, junto a Puerto Internacional.
1: Y hay un proyecto de instalar otro en Puerto Vallarta, México, pero hay un problema con los permisos y las licencias que esperamos que se subsanen en cuanto llegue el giro postal.
4: Y decíamos que, bueno, pues esto convierte en única la actuación del trío Sopapo, que es ese humor faltón.
1: Hay que decir que nosotros...
0: En su página no viene ni historia, ¿no?
4: No, solo viene, es un flash, un HTML...
0: Pues el trío Sopapo hacia adelante y hacia atrás.
4: Una SP, y con una UCD para Windows, que solo pone...
2: Windows ventanas.
4: Hacia adelante y hacia atrás, trío Sopapo, humor faltón.
0: Y luego se abre
4: un banner...
0: Suspendida,
4: caído el Teatro Real, el concierto y el teatro.
1: No olvidarse.
4: Actuación única. Y luego la posibilidad de comprar, que tampoco quedan tickets.
1: Para las entradas.
4: No olvidarse.
5: ¡Hostia! ¡Estamos en Alavedi!
6: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alavedi.eus y contáctanos. Alavedi Ratia, zure espazioa.
7: Sartu alavedi.eus eta contacta tu gurekin. Alavedi y Ratia, tu espacio.
8: Un pequeño espacio para ti. Un gran. gran universo para la humanidad.
9: Radio Cultura. Puntueus.
10: Merkataritza ikasketak egin ondoren, eta hiru urtez komertzial gisa lan egin ondoren, Baionako Teo Salomonek bere bidea aldatu eta nekazaritzara jotzea erabaki zuen, Euskal Herria den bere lurraldera balio erantzia ekartzeko helburuarekin. 2021, Beskoitzeko Amestoia etxaldean instalatu zen, oilo eta behi aztegiak ezarriz, baita fruitu arbolak landatu ere, eta hori guztia nekazaritza ekologikoan. Bere etxaldean errezibitu gaitu eta hirugarren eta azken parte honetan, Teok nekazaritzari buruz duen ikusmoldeaz hitz egiten digu, izigarri uroz dela bere birmoldaketa zaitortuz.
11: Janditzaket ezin duela autu obetagorik egin nire bizian eta nahiko uros naizela eta biziki aske sentitzen naizela.
12: Egunon, beraz, Teo Salamon deitzen naiz, berez Baionakoa naiz eta gaur egun Beskoitzen bizi. Ikasketak egin ditut berez komertzioan eta gero bidez aldatu nuen, eskatzen zu gehiago atxemateko edo atikzetara nahi nuelako eraman janitzakun mozkin bat edo produktu bat, beraz hasi nintzen behitz laborantza ikasketak hartzen. Eta ara gaur egun Beskoitzen planteatian iz 2008 batetik.
11: Sigidan aholtzak igun ituen hor alokatuenen hektare horretan ezan dudana, eta sigidan saldu izan ditut amapean. Amapearen sistema, beraz da jende bat, seila beteren zat engaiatzen dena, hain zinetik pagatuak gira, eta ni engaiatzen naiz, ba horren itzen iraholtzak seila betez. Eta hori horretan amapeak ez dira asko, eta tokiak fenip pil, azle bat joiten zen erretretan, ezagutu honen azle hori, eta pil egin zidan, ba, behartu nire sigida, beraz horretan nire ezat hasteko bikain sekuritate eta xantzai zugarria izan zen eta beraz zintzen txubera joana banekien laborantza egin nahi nola bortxa zoiloak aztea etzen nire lehen ideia izan baina hoja okera hori bazean sirkuituan sartzeko manera bikaina beraz horrekin hasi nintzen. Pentsatu izan iz, bai pixkat merkatu egiten, baina azken finan garatu dudana da amapeak, eta horbiltasuna Baiona eta kostarekin, ba, nire ezagunen artean, nire ama komertzante izanki eta guzti, hanfet, ahoz ahokoan, eta be, ez dugu inongo zailtasunek egerran salmentan zuzenean, horten ja bi behi saldu ditugu salmenta zuzenean, beste bi eginen ditugu urte bukera arte, eta gainera ez dugu indar askorik egiten, eta usu berandu gainera komunikatzen dugu, ko, eta bo, hartzen zaut, hola, piskat krisi bat, hola, biru urdu zarenez, hola, hola, pute, hot, irurigun kilo aragi saltzeko, nola inen dut, hori naiz, jan godu guzti kasia gure bizi osoan, eta azken finan, ba, saltzen dugu, hogeita la urduz, irurigun kilo aragi, jende egiten da etxaldera, gainera, gehiengoa etxaldera egiten dira, bizike erretxa da guretako aspektu hortatik. Aipatuzu modelo ekonomikoa, azkuntzaren besta bantailo bat, gaur egun da badugula laboraria koroak ez gira aski pagatuak ezten dugunaren zat, sustut enei dureko dire pentsamoldean biologikoan giren entzat zergaitik, zenta konbentsionalan produktuak merkeago dira, baina beti, eta gaur egun aski ezaguna da, baina maitut berriz errepikatzea, baina bada kostu disimulatu bat dena, gaur egun, en fet, euro bat janari konbentsionala Erusten delarik, bauzu, bigarren euro bat ez dena kontatua dena paka, baina hori guk ere biologikoan gutxiago dugu, baina badugu. Paka da, beraz, politik agrikol komun frantzisez, eta da, Europak ematen duena sustengatzeko laborantza, eta sustut laborantza produktibista. Hora, baina denek baduguna. Erugarren gauza, beraz errandut, bai, euro bat, bo, erustearen aproduktua ekoizlari, paka bigarren euroa, eta erugarren euroa da, azken finean, gure zergetatik joaten dena, ba, desmasiak edo kalteak konpontzeko, urak garbitzeko, pestizidak baliatzen erarik, ba, urak kaltetzen dugu, natura kaltetzen dugu, gaur egun Europan, biodibertsitatea edo aniztasunaren euneko kasik lauro gehia desagertu da, gaur egun ez da hainbeste ikusten, ikusten da, ala ere, autopista hartzen zuten entzat, 2000 urteetan, ba, gelditzen ziren usu, zure berinak garbitzeko hainbeste intsektu baziren, eta gaur egun ikusten duzu egiten, 800.000 kilometro. Autopista, ez duzu, iago arazorik, eta horretan ikusten da, jende ez da hainbeste uartzen, eta ez da konsientizatzen, baina kriston arazoa da. Arazoa da, zenta intsektuak dira gaur egun, bioanistasunaren lehen maila erranditzagoen, baina gero, dena da, eta eskala hortan, puntian girenak gu gira, eh? Beraz hori konsientizatu behar da. Orgun biologikoa piskatkarioago da, baina zinezko abantaila bat edo zinezko zerbitzuat ematen dugu. Gargonik plantatu ditu nire txaldean kasik iru kakotx bost kilometro esi begetalak, arbolak, koa, voilà. Eta hori da gehigarri ekosistematiko bat, egin nahi du, obetzen dut nire ingurumena, eta intsektuak berriz ideko maneran, xoriak berriz aterpetzeko maneran, gehigarri hori egiten dut. Beraz, bada salmenta hori lortzen dira, eta bada animaliak kabalak izanki, paka badu dala diru laguntza hori. Gaur egun nire modelo ekonomikoan, baitut diru ateratze inkompresiboak edo kendu ezin direnak, asegurantza, nik adut 2500 euro urtero asegurantza, adut MSA nire parte hartze gure solidaritate sisteman nire partea hor ere zakitzu maden konkretuki aldatzen, baina bost eta 7000 euro artean, bon, voilà. Nire eskalan badut guti gora mera, urten arabera, mehantzegun 20.000 euro karga inkompresiboak, baina en fet gaur egun nire Europako diru laguntza ba kobratzen dit fresko minimori, eta beraz nire salmentak, izan aholtze, izan fruitu, izan behi, ba da nire irabaziak eta nire nola egan karga berrien edo ez dakita horten izan dut, horten je me suis bouffé le bénéfice, eta izan dut traktore arazo bat, hola, ez nekien ni aurrek egiten, ba 7.000 euro jana izan zaizkit traktorearen donka horten ez dut hain urte polita eginen, baina berdin horren urtean ez dut traktore izrik izanen eta nire mozkietan saldu gehitut bost behi ez dekasean, ama bost bat ahats, eta aholtze parasta bat, eta urte polita egingo dut. Hori izango da nire irabaziak. Gero jakin behar da laborantza girelarik, ba, nire fresa pertsonal guztiak etxaldeak ditu lartzen, eh? Ez dugu elektrikarik pagatzen, ez dugu urarik pagatzen, hori guztia 20.000 euro hauetan sartzen dela, beraz nahikoa bantaila handia da, nire autoa eta nire zantza fresak, berdin, nire enpresa fresak dira. Eta etxean bizigirelarik, harrigarria izan daiteke, baina fet, oso fres guti ditut. Zenta, ba ez du kampoan jaten, etxean jaten dut. Oroak ez dugu gauzan direk erosten gaur egun, zenta amapetan laborari artean trukaketak egiten ditugu, beraz janari fres oso guti badugu, beraz gure beharrak ere tikitzen ditugu. Ez dugu alokailurik, alokailuak edo mailegua enpresak du pagatzen, beraz zanfet, ez da azken finan, nire fresa oso gutiak dira. Beraz ez dut beharrik ere diru asko irabaztea. Zenta ez dut kargu asko, eta hortan da kasik irabazten dana da kasik de l'argent de poche, konkretuki. Berxikonez egiten ere oiloak ditutala, eta oiloak ere biziki zozoak direla. Eta ez dutela inungo interes, batzu ikusten duzu beti pertsona bat bere baratzen duena, eta gaito, nire oiloa sartzen da, nire etxera, egun honek gaiten dit, nik baitut berreuntan berreuntan marretxan, eta biziki zozoak atxamate ditut ere. Behiak hortan, behi bakoetz baru, dira behia jakin behar da, nik nire kasuan amabos eta hogei urtartan azten ditutela, beraz. Badakit hor gaur egun adiz aurten sortu diren miga batzu, enekin txigituko utela, emezortzi hogei urtez ez badut arazorik. Donk, egan nahi du, nire piziaren parte ala ere handi bat elgarrekin pasako dugula. Hortan bada lotura, ez dakit nola erran, baina ezberdin bada da. Hiendak, shakurra duen bezala biskatetxean, eta hino shakurra amar, amabos turte hor. Bueno, aratago joaiten da. Jendeak jango dit, bukaeran, iltegira eramate zu, bai, bai, bai.

0: Goluke. Bena garagun, sistema horre, baduzu lobbying bat, baituzu iltegi oso guti, arabak eginak dira agroalimentarioa bultzatzeko eta defenditzeko, eta ez laborariak defenditzeko. Behiak, nortasun bat dute, behi bakoitz bere aspektu estetikoa badu, bere nortasuna batzuekin egitza, ez dakit baut behi bat nire semearen zaldia dena, nire semea bere bizkajan emaiten ot, eta magoaz ibiltzera ora, da besta reman bat da, ez dakit nola saldu obetago, baina badira batzu egun batzutan, ni ez badutun txalo egin edoz baina ez forma handian, ba nire behiak ikusiko dute eta berdin akusiko jate, bo egun zira formantzo, beraz ez etorri gure kakinaraztera zu gaizki zirelako, eta badakite bizkuntza adierazten, batzu malizia dute, kokinak dira, badakit batek beti berdinak, balin bada esiduran zilotiki bat, berak atxemango didala, handituko didala, emeki, eta gero lagunak deituko dituela, eta larun bat atxean poteoan nahizela baiunan, nire oso batek deituko nahuela, eganez, zure behiak nire pentsean dira. Eta hori guzia, daiz eta batzutan zaila izan, ba placer batzu dira ere, ez da naiz, bo, voilà. Lotura hori da. Ezan ditzaket, ezin duela autu obetagorik egin nire bizian eta nahiko uros naizela eta biziki aske sentitzen naizela. Eta badira batzu, egun ez dakit, udantzeak egun bat ez dut gogorik lan hartzeko, ba minimo egiten dut, eta badakit kriston lan abanukela egiteko. Baina ez dut gogorik egun hortan eta zer gengo dut, ba, lagun bat ahantzara bietenera itxasuntziz, ba, bautala askatasun hori deitzeko, eta jaito, are, gaur, manoaz horrekin ahantza pastera egun osoa. Eta badakit lanak biharamunera eramaten alditu dela nahi banu. Eta hortan askatasun izugarria da, ez dut bostaste bakantza hartzen, nire buruan egunero bakantzetan naiz. Eta eguraldi polita delarik eta arizidurarik zuretako lan hartzen, eta hortan ustez nire kultura familial pertsonala da, baina nire familian ez da langile askorik, gehiena bere buru, ez da genuen, bere enpresa buru da, egin ditzagun, eskala ezberdinetan, eta hortan ba, laborantzan bergozatu zu askatasun hori, eta hori maite dut izegar. Ere nik aurrak nahi nituela eta ez nuela ikusten gaur egun aur bat aztea irian. Etzen nire xedea eta ikusten dut nire xemea loriatzen, loiaz betea sartzen, bustia, behikaka, hiletan eta zigarrizko irriak direla eta placer handia dela. Beraz, bai, biziko urus nahi zen uste. Bat ba, nire proiektua gauzatzea, ibiltzea, eta lortzea zerbait positibo sortzen, eta jendak ikustea, ikustut nire ba, gazte batzu sartzea laborantzan, eta uros izatea, eta ikustea garatzen aldera beste zerbait, eta egitea buldonez, rez nire ametsal, eta ikustea nime zalako laborari urosak denetan, eta alik eta gehien.
1: Radio Cultura .eus

0: gaurkoan, ekainaren 20an refusiatuen nazioarteko eguna dela. Eta testu inguru horretan Gernika Palestina elkarteak Euskal Herrian refusiatuta dauden palestinarren egoerari buruzko azterketa argitaratu berri du. Diagnostikoa egin dute, azterketa arduraz eta kezkatik sortu zelako. Eta, prentzaurrean nabarmentu zuten haien eskumena errealitate hori dokumentatzea zela, ez da erakunde publikoak egindako egin beharrekoa ordezkatzea, baizik eta beharrezkotzat jo dute, ez, Euskal Herrian bizi diren palestinar errefusiatuen egoera ezagutaraztea eta haien bizipenak eta zailtasunak sarritan ikusezinak bihurtzen direlako, horiek argitara ekartzea, ez? Eta diagnostikoak gainera komunitatera egindako lanaren izaera du eta elkarrizketa guztiak Mohamed Farah Halaj palestinar jatorriko herritarrak egin ditu, ez? Horrek ere segurazki parte hartzea handitu egin du eta konfidantza giro batean egindako azterketa da. Bueno, Gernika Palestinako Ibon Meñika daukagu gurean. Eguerdion.
1: Eguerdion, Alnekarri.
0: Bai, aspaldia zeneukaten entzuna genuen, ez? Nahi zenutela egin, ez? Euskal Herrian dauden palestinar errefusiatuen egoeraren berri ematea, ez?
1: Bai, eta zuk aipatu duzu moduan, ez? Erantzunkizunetik baitere irutzen zitzegun beharrezkoa genuela. Gure bokazioa hasieratik, gure aztapenetik beti izan da palestinar errealidadeari ahotsa emotea, ez? Saiatzea gu ordezkatzen, baizik eta haien ondoan jarri, eta noeteko elkarlamaterako aukerak sustatzeaz. Hartu emoen horretatik abiatuta, azkeneko garaian somatu eta sentitu izan duguna da, gero eta palestinar jatorredun pertsona gehiago daudela gurean, eta haien bizipenak eta haien errealitateak baitere, ikusatarazteko baitere, kezka baitere, genukola, ez? Ikusten genuelako, arrazoi ezberdinagatik etorri zen direzera, iturburu ezberdinagatik, izan programa medikuendatik, izan beste norbait daukatela komen eta onantzako, ez, iesean dauden, ona etorteko bideari heldu izan diotela, ziurrenik ez duten aurreikusi eta Euskal Herrian bukatuko zutenik, baina ikusi izan duguna da, behin ona etorreta, eta gu posten gara, ez, etorri izan agaitik Euskal Herriera noski, alik eta modurik duin inan bizial izateko, galetu behar dioguna da, pertsona hauek nola bizi diren gurean. Eta horren ondorioz baitere gure gogo eta propia baitere partekatu ez da bokazio horretik egin gendu lantxo hau.
0: Eta ipatu dugun bezala diagnostikoa, ez, palestinar jatorriko lagun batek egin du, ez, apizka bat ere askotan errefusiatuekin lan egiteko lan bapatean ere, ez, talako erreza agian eltzea, ez, edo kontatzea euren bizipenak, ez?
1: Ba, izuk ondo esan dozu lehen, ez, gure asmoa gainera hortik zitorren, ez, Mohamed zeri proposatu genion, 8-9 urte dara matzazelako ja Euskal Herrian bizitzen, eta nola baitere, komunitatetik komunitatera egiteko aukera moten zigulako, ez? Berak zuzenean, berien hizkuntzan, berien ikuskeratik, berien beharrizenetatik, jakintzatik, baitere egiten duen oiteko ariketa da, eta modu kolektibo batean baitere aliketa testigantzarik objetibuenak, baina aldi berdinean erreal eta zuzenenak jasotzeko aukera emotea, ez? Eta eskertu behar diogu, Mohamed egindako lana, eta aldi berdinean baitere uste dut horrek maila batean albidetu digula, lagin hau integralagoa, zabalagoa, edo gutxienez zehatzagoa izatea, ez da uste dut hori baitere guretzako pretensio bazan eta behar zan, ez, pertsona zuridunen mendebaldekoek egindako zerbait baino, komunitatik komunitara Euskal Herrian bizi diren pertsonak ezagutzen duena Euskal Herriko errealitatearen zati bat, eta ezagutzen duena noski baietz, palestinako errealitatearen zatia, beraz, zubilan bat egin du.
0: Azterketan 78 pertsonan egoera, ez, hartu da kontuan, ez, deigarria ere emakume gutxi parte hartu dute horrek ere,
1: badu,
0: zer
1: ezana,
0: ez?
1: Bai, tare, bai. Bai, guretzako hor jarri genituen bi irizpide apurtxu bat nondik abiatzeko pentsatzerako momentuen, ez? Bat izan zan, badakigu palestinar jatorri duen pertsona gehiago daudela, baina erreferentzia temporal bezala jarriko genuela genozidioaren noiteko dimentsiorik nagusienetik eratorretako pertsonen ondorioz, ez?
0: Bai, data batetik
1: hau. Data bat jarte, nola baitere, guretzako baitere basalako, ez da bai da ez dadin zehantratu, da horrein dela ez dakizemat urte eta beste migrazio prozesu batutatik egon daitezken egoera berdian daude, bezik eta ez. Guretzako, nahiz eta obidade bat irudikatu, baina genozidio batetatik iesien datorren pertsona dira. Egoera horiek berezi bihurtzen dituzte, beraz pertsona horiei arreta jarriko diegu. Hori egingota behin, gero bigarren baitere Euskal Herriko baitere lagin bat izatea, lortu duguna da Ego Euskal Herrikoa, Ipar Euskal Herren ez dugu lortu horrelako jakintzarik izatea, baina bai ego Euskal Herrikoa, eta nola baitere baitere hor dauden errealide hoiei baitere erreparatzea, ez? Eta hortik maila batean ateratzen dugun noiteko ondorioetariko bat horixe baita, ez? Gu badakigu gai hau konplexua dela eta arista asko dituela, mm-hmm. baina guk ez badakigu gatazka guztietatik ies egiteak baduzkala konplexutasun eta zailtasun ugari, mm-hmm. eta gu ez gabiltza hemen planteatzen ez da mailakapen bat edo zailkapen bat ez da gutxore, baizik eta nahi dioguna da unionetan genozidio batetatik iesi dauden pertsonei zelan bizi diren gure artean erreparatzea. Eta hoien bitartez, nabaiteko estrategia partekatu batzuk planteatzea, aurrera begira, behien bizitza duinago aratu alizateko gure artean.
0: Parte hartu duten gehien pertsona gehienak ez, Gazatik eta Zirjordaniatik etorritakoak dira, ez?
1: Bai, hor bada, batez ere, bai, eta horrek baitere baduka beste erpin bat, ez, gogoetarako, eta da. Programa ezberdin batzutatik eratorritakoak dira gehienak, edo asko, eta estatu mailako programa batzutatik eratorritakoak dira. Uhum. Eta aliberdian baitere Eusko Jaurlaritzak sustatu izan duen edo erantzunkizun hartu izan duen programa mediko batzuetako baitere partaideak ere badira, ez? Orduan, bueno, hor eskumenak eta eskalak baitere ez badaukate eragina, ez? Eta nola baitere programa hauek ziurrenik ez daudelako guztiz egokituta palestinar jatorridun pertsona hauek Gazatik nagusiki ateratzen diren hoiei begira harretarik integralena jartzeko bitarteko bisa, ez? Ulertzen dugu, egoera oso salbuespenezkoa dalako Gazakoa, baina claro, ez programa orokorra hauek generalista hauek, ez diotelako igual askotan erreparatzen egoera zehatz batzuei, ez? Eta horre maila batean sortzen dituz bestelako realitate batzuek eta iruditzen zaigu hor borondatea eta benetan harrera herria izan bagaran eta benetan Palestinen ondoan dagoen herri bat bagara, ba orduen horri begirako egokitzapenetarako bokazio bat eukin behar dugula. Uste dugu, eta gu horretara gonbidatu nahi dugu, proaktiboak izan, eta gu gobernuen partaide izan. Mm-hmm. Hori da apurtxuek gure tonoa esan dezagunez txostenatik.
0: Gainera aipatzen du txostenak ere, ia guztiek laguntza psikologikoa beharko luketela, ez?
1: Bai, drama oso nagusi batzuetatik eratortzen dire, lehen aipatu duzu emakumen papera eta esanguratsua da, eta hor batez ere detektatzen dugun elementu komunitariko bat bada, asko ez direla, inkluso hemen daudela ume txikiekin, eta ume txiki horiek daudela mediku edo osasun programetan, nodelako hitz egiten minbiziaz, mutilazioetaz, metraiataz, eta bartabarrak, eta ondoan dituzten pertsunak agien ez dira begin amak. Baina ez dira begin amak ze, ama igual geratu dalako gazan beste hainbat umerekin, edo beste hainbat seme alabekin, beste familia raskorekin. Eta horre ja sortzen du nobeteko egoera oso bortitz batez. Pertsona hauek errotze familiar hori begirako ezintasun bat daukate, eta aldi berdinean familiaren zati handi bat, oraindik orain genozidio baten dimentsio osoko egoera horretako biktimak moduan daude, ez. Orduan, karo, asko zere lasgarria bihurtzen dugu errealitate hori.
0: Etxe bizitza da kezka nagusietako bat, ere, bizitza duin bat egin alizateko, ez? Arrisku bat ere izango dute, ez? Harrera programatik bateratzen direnean, zer gertatzen da, beraiekin, zer egin behar dute?
1: Galdera ona, eta guk galdera hori luzatu izan dugu. Noz bukatzen dira prozesu hauek daukaten ezaguarriak aintzat hartuta nolako garapen integrala daukaten, programa hauek fase ezberdinak dituzte, eta fase horiek oso denbora tasatu batean daude, 6 hilabeterako tarte batean egongo badiran, 7. hilabetean etxibizitza baterako eskuragarri izan daiteken bide bati ekin beharko dioten, zentzugabea da edo ezinezkoa da hori gauzatzea edo pentsatzea hori erreala denik. Gaudelako ikusten baitere, emakumezko hauek adibidez, hainbat eta hainbat daudelako ospitalean egoita labordu ez, baina ordu asko zaintzen benetan ume hauek zaintzerako ekarri izan dituzten programen partaide direlako. Nola bermatuko dute, ez? Horrelako integrazio sozial baterako noiteko bide bati ekitea, ez? Eta gero badakigu gainera, etxebizitzaren arazoa danontzako lehen arretako arazo bat da, pentsa dezagun, seguramente azal kolore ezberdina, jatorri ezberdina, gatazka gune batetik datorren pertsonatentzako, zemota zailtasunak egon daitezken etxebizitza bati edo etxebizitza bat eskuratzeko. Une honetan egoera horiek pentsatzea baitere nahiko irreala bihurtzen da, beraz horregatik guk nahi genuen arreta jarri egoera honetan, oraindik orain dauden pertsonekiko, ez, 70 lagun hauek eta lagin bat da, gehiago egon daitezkelako, badaudelako, pertsona horiei begirako noiteko programa integralietako estrategiak behar ditugulako, ez? Eta uste dut hor aktibo izan behar garela instituzioak, programa hauetako ardunek, eta baita ere komunidadean gauden hainbat eta hainbat eragi, ez?
0: Claro.
1: Eta gu horregaitik, guk egiten dugun lehenengoko pausua da, diagnostiko bat, baina aldi berdian bigarrena da baita ardura. Eta da, gu horretako laguntzeko prest gaude. Eta horrek ez du esan nahi daukagunik eskupenik edo erantzunkizun gehiagorik, baina bai gutxinez bai daukagu ardura bat, pertsona hauek modu duinago batean bizitzeko aukerak emon bar dizkigulako, egon daitezkelako, benetan borontea badaukagu, eta horretarako pausu bat aurrera eman behar dugu, denok, eta gu horretako preso gaude.
0: Gero, aipatu dute bizitza, baina lana ere, bizitza duin bat egin nahi izan ezkero hemen, ere, hor egon beharko litzateke ere plan bat edo, harrerak ere euki beharko luke, ez?
1: Bai.
0: Bueno, ba, horren ardura ere edo, ez?
1: Bai, hor adibidez datu bat jartzen dugu zentzu horretan, ez? 78 pertsona hartatu edo jaso ditugu, eta biratik bi eta gizonezkoak, baina ez duteko dutela lana, ez? Orduan, karo, ja gaude jartzen, errealidadearen oiteko, ez, dimentsio neko potente bat. Eta batez ere gero horri begira, akampainamendu integrala gauzatzeaz esaten hitz egiten dugunean, ba, esan nahi duela baita ere, ez, nola egiten dugun orduen, hori, ba, integrazio sozial baterako bitarteko izatea, eta hor, ala beharrez, danontzako moduan badaude elementu batzuek ezinbesteko direla, evidentemente bat osasuna da, baina batez ere da, etxebizitza eta lana. Hoiek ez badu ditugu bermatuten, gabiltza kondenatzen, egoera bat, ba hori ez, bazterketa edo egoera txar oso bortitz bateko egiturazko
0: karredea, isolamendua
1: eta maila batean gainera daukagulako bestelako elementu bat, testu ingurua ez da aldatu, eta aldatzekotan txarrara baino ez da joan. Pertsona hauek ezin ezko daukate ja
0: bueltatzea
1: urte luzeetan, ezin ezko daukate bueltatzea behin herrira, gutxienez modu ez, sistematiko batean, beraz, hemen geratuko dira, eta orduan epe erdiko perspektioan jarri baitu gure buruak hoiei begira, bai ez.
0: Bueno, eta gauza bat ere aipatzen duzula, itzulpen zerbitzu gabezia dagoela.
1: Claro, eta gu horregatik baita esaten gendun, ez? Ba, monjak azkenean, ba, bereien gainera, bueno, ez, ni gero eta gehiago esagutzen dut, baina arabiarraz, baina palestinar dialektoan, gero,
0: dano,
1: hizkuntza guzti dituzten berezitasunek, ez?
0: Bai,
1: eta horiek maila batean guretzako ezinbestekoak ziren, eta aldi berdinean, klaro, pertsona hauek unionetan hizkuntzarekiko daukaten ezagupena ezak, eta nago hitz egiten gazteleraz, euskeraz zer esenik ez, ba, maila baten horrek maila batean, erabat baldintzatzen dituzte, eta horiek begira baitere, ba, bitartekoa jarri beharko genituzke, ez? Hor dago, uste dut, adibide guztiek ondorio berdinera gara matzatela,
0: ez? Bai, bitartekoak handitu berdirela, edo, bueno, birplentzatu gutxienez, ez? Bueno, euskal gizarteak palestineraikeko elkartasuna handia erakutzi du, bueno, azken urteetan, baina, hau ere, hemen, aipatu zuen harrera programa hauetan, ere, haratago joatea ere garrantzitsua litzateke, ez?
1: Bai, hor dago, ez, eta, bueno, Palestina euskal herrian dago, ditu diogu, ez, apurtxu bete lanlerro honi, eta maila baten horregaz baitere negen una hori adirazi, ez? Itzeiten, ez, argi dagoena da, euskal herria herri solidario bat bezala aurkeztu duela bere burua palestinarekiko azkeneku urtetan, bueno, aspaldi, baina bereziki azkeneku urtetan, eta beti pentsatzen duguna da, pues, Palestina dagoela, Gazan, dagoela Zizjordanean, dagoela Jerusalemen, baina gaur egun, zatitxu, txikitxu bat, Palestina horrena gurean dago, euskal herrian dago, ez? Eta hoiei begira, arreta bat jarri beharko genukla. Arrera herri bat izan nahiko bagenuke zer plantamendu egin, eta batez ere, Palestina horroiek oso eskertua daude, etengabe errepikatzen dute euskal herrian arrera hori jaso eta maitasun hori jasotzen dutela, oza, hori azpimarratzen dute etengabe, eskerroneko hitzak baino ez euskate gure herriarekiko, baina gure herriak baitere pausu bat aurrera emotearen beharra badauka, ez? Benetan, bueno, hartzeaz aratago, bizitza duinak eskubide osoz eraikitzeko aukera bat eskein alizateko, ez? Eta hor orduan gure galdera, oza, galdera hori gure buruetan dago, ez? Zer egin bestela, beraz, zer egin dezakegun, zer plantamendu egin genezaken, eta hor da uste dut urrengo erronka.
0: Beraz, oraindik aurrera, bueno, zer litzateke egin beharrekoa, edo, bueno, zertan jarriko duzue indarra, edo...
1: Bai, haitu, guk iragarri genuenean txosten da baitere, aipatu genuen zen, joango ginen Eusko Jaurlaritzaren asilo eta migrazio forora, asteartean egon ginen, Gasteizen, berton, eta mai gaineratu genuen baitere, eta hor badaude implikaturiko hainbat eta jende, dago instituzioak, eta oso harrera honez hartu zuten, eta hobekuntzetarako baitere predisposizioz, nik uste dori posgarria dala. Gure asmoa bada, bueno, lanketa horrekin jarraitzea, eta hor instituzioekiko ba, lan hori baitere edatzen jarraitzea, guretzako lan tresna bat da guztiontzako, eta beraz guazen hori egitera. Gu nahi duguna baitere da hausakontzea, eta beraz ez, modu dinamiko baten ulertzen dugu, hemen ez dala geratuko, zega dakigu gainera gehiago daudela, eta gainera oso dinamikoa dala. Batzuk hemen, jada, estatu mailako programatean lotua daudenez, estatu mailako ez dakiz zer lekutara bidali dituzte, bai. Eta besteren bat etortzekoa da. Ba, beraz, etengabeko noreteko fluxu bat dago, ez? Orduen guk, modu dinamiko baten ulertuta, saiatuko gara da, txosten hau baitere, edo diagnostikoa baitere osotzen, eta lan horretan jarraituko dugu. Eta bero batez ere, ba, bueno, alderdi politiko sindikatu eragile sozial eta instituzioekin baitere, ba, partekatzen jarraitu, estrategiak partekatu horiek egiten eraikitzen jartzeko edo sakontzeko. Gu, uste dut gure egitekoa hori dala, gure ardura hori dala. Eta hortik aurrera, ba, konfidantza, ez? Alde batetik egon daiteken predisposizioarekiko, baina aldi berdien baitere gualerta jarraitzen dugu. Ze, urgentziak ez dira desagertzen programatean sartzeagetik. Eta hemen Bilbon baditu gadibidez lagin oso potente batzuk, oso dramatiko batzuk direzenak, adierazten dutenak benetan, genozidio batetatik ies egiteak zer suposatzen duen, eta pertsona horiek zeuetan dauden. Ez dute gehiago sakondu nahi, baina irudikatzeko benetan orduen. Urgentzia gaur daukate, atzo zeukaten. Eta hoiei begira jarri behar diegu arreta. Eta gu ahotsa altzatu behar dugu horretan. Gutxinez hori egitea dagokigu. Eta gero, bitartekoa jarri.
0: Bueno, dena ekainaren hogeiaren arira ekarri duzu, ez? Errefusiatuen nazioarteko eguna dela eta testuinguru horretan ere, bueno, ekarri nahi izan duzu, ez? Euskal Herrian bizi diren palestinar errefusiatuen ba, egoera, ez? Lagin bat, diagnostikoa izan duzu, ba, komunitatetik eginda, ez? Jakiteko nola bizi diren eta zer egin daitekeen, ez?
1: Bai, gu iragarri genuen, aipatu genuen, bueno, kurso bukaera ekainaren hogeia bihur zitekela guretzako referentzia une bat aurkezteko, etxoklanak initugu, hobetu ditzakegu, egingo dugu, baina gutxienez, bueno, hain agerikoa ez dan realitate bat ikustarazte uste dut badala pausu garrantzitsu bat, ez? Eta bueno, eskertzen da baitere, ez? Ahotsa emotia baitere, ez? Bozgora gailutza lan hoi hauek baitere egiteko, ze uste dut, danok, gubarne, ez gara lain konstiente baitere, ez? Horrek ze suposatzen duen, ez?
0: Bai, mundu oso arindoa, eta batean ahaztu egiten ditu gauza batzuk, baina hortxe daude, eta...
1: Bai, eta palestinaren testuingura gaur egun kinkala herrian dago testuinguru orokorrean eta claro aipatzen direnean ez hortik iesean dauden pertsona daudela claro eskulertu behar dugu baita ere orduen Euskal Herriak baita ere hori jasotzeko noiteko ez espazioa bihur daitekeela eta beraz Euskal Herria behar ditu bere estrategia propioak hoiei begira baita ere nola abordatu gaia afera baita ere pentsatzeko ez eta uste dut zoritzarrez munduan zenorabide hartzen ari duen ez da bakarrik azkeneko gertaera hau izango edo zoritzarrez orduan behar ditugu estrategia sozial politiko instituzional norabide hortan bultzatzeko, ez? Nik uste dut, danok ikasi behar dugula gai hauetatik, eta benetan proaktiboak izan zentzu baten, ez? Ze azkenean, karo gu, eta hau aipatu nahi nuen, ez? Obidade bat da, eta horrela gaude hitz egiten, baina claro, datu hauen gainean edo atzean edo narratiba honen atzean pertsonak izenak eta bizitza daudela, ez? Orduen horreri erreparatu behar diogu eta uste dut hori gure herrian erantzukizunez jokatzeak esan nahi duena da honi begira jarri behar garela baitere.
0: Bai, eta herrera programak ba hobetu edo garatu edo ez dakite zein den hitza.
1: Bai, eta nik uste dano korera konstientzia, eta nik uste kontzientzia hori baitere horrela traslatu zen digutelako areagotu da edo ageriago geratu da hain orokorrak izan daitezkeen programak hain testuinguru berezi bategaz lotzen direnean ba gabeziak edo utxuneak areagotzen direlako edo bisibleagoa direlako ez. Orduan hor baditugu guztiok ikasgaiak nahiko potentziak eta uste dut modu ezberdina abordatu daitekela. Eta gure ustez, modu proaktiban abordatzea da gure erantzunkizuna. Izan ziteke modu interpelatibo batean esan, eta esan, hau zetxartu egiten ari dan, eta gu horrela geratu.
0: Ja, eta listo. Ja,
1: baina, bez, bihar, boluetan bizi diren pertsona batzuek, egoera berdinean biziko dute. Eta ni guk horreri eman nahi diogu, ez? Palestina erdigunean jartze izan da gure bokazioa hasieratik, eta kasu honetan ere, Palestina erdigunean jartze da, pertsona horien bizitzak hobetzeko erdiguneratze lariketa bat egitea.
0: Bueno, ba, repaso ederra egin dugu, diagnostikoarena, Ibon, eskerrik asko, tartetxo hau eskain izanagaitik, gurera urbiltu izanagaitik ere, egun bero honetan.
1: Eskerrik asko zuei benetan, ze ustot oso garrantzitsua dela ahotsa emote, eta horrelako eztabaidak irekitzea, eta horretarako, ba, bosgora eletzu lanak baitere garrantzitsua dira, beraz, eskertzen dizuete tarte hau.
0: Eskerrik asko, urrengo batera arte.
1: Berdin.

0: Ba, mabiterria pasatxo direnean, argi aztekariarekin bat egiteko prez gaude, eta horretarako, ba, ostegunero, Maria Ortega izaten dugu, prez, telefonoaren bestaldean, aupa, Maria.
1: Aupan, eguerdion.
0: Eguerdion. Bueno, tira, 30 urte beteko ditu aurten EHZ-ak, Euskal Herria zuzenean jaialdiak, kainaren 26-tik 28-ra, arberatzen da orain, bueno, azken bi hiru urteak, okerrespan abil, eta, bueno, ba, azalera ekarri duzu, merezi dute eta, 30 urte hauek, EHZ-anen 30 urte hauek.
1: Bai, bai, arrazoi duzu, 30 urte da, eta aipatu behar da, Euskal Herriko festivalik zarrena dela, beraz, ez da bakarrik festival berezia, baita ere zarrenaz, batzutan azten zaigu eta.
0: Hori da. Oztan,
1: bai, bai, Jenofa Beroko Irigoinen lankideak egin du, elkarrizketa bat egin du, Matxin Olzo Mendiri egin dio, bera programazio lantaldeko kidea da, eta bueno, ez da horla, ez da oso ikua izaten, elkarrizketa formatuan lantzea 30 urte hauek eta are gutxiago programazioari begira, Ba, bueno, proiektu oso bat delako, baina bai, oso elkarrizketa interesgarria egin du Jenofak eta noski, azalera eraman behar genuen, datorren asteburuan daia, datorren asteburuan izango da urtengo edizioa, esan duzu modu arberatze zilekoan, eta bueno, azalean Xabier Zagaztak bikainki erakutsi duen moduan, bada EHZ eta ezagutzen dugun badakigu, dela eredu baten aurka, bueno, eredu kapitalista eta monstruo horren aurka bizirauten duen bakarrenetakoa. Eta bueno, ba, Jenofak Matxinekin egindako elkarrizketa honetan, ba, begirada jarri du batez ere musikan, ze gauza asko da atxileta, baina batez ere musika jaialdi bat da, beste askotarako ere tarta ematen badu ere. Eta bueno, ba, Matxinekin egindu berba, ba, ze, bera praktikamente, ba, bueno, sorreratik oreño ondalako programazioan, edo behintzat, harremanetan, atxizetarekin. Eta bueno, pixka bat asko gabiltza azken aldian, ez da, berbetan ze kontzertu mota dabilen nagusitzen Euskal Herrian oso agerikoa den gauza da, ez, bekak betetzen dabiltzan taldeak, San Mamesak, azte burentan.
0: Bai.
1: Eta bueno, horren aurka, horren parean dagoen eredu bat da EHZ-etako, ez da, eta bueno, Olozko Mendik berak aipatzen du, ba bueno, askotan ezin, o sea, ez da saiakera bat ere egiten horren nolabait izateko kompetentzia izateko, ze bueno, azteko aurrekontuek ez daukate zerikusirik, ez? Hango kontzertu batek daukan aurrekontua daukate atxiltako kontzertu guztiek ere, ez? Eta bueno, interesgarria da ikustea ausnarketa zelan den, ba bueno, orainik existitzen den eredu horren, ez? Resistentzia horretan, ez? Aipatzen du ezinbestekoa dela EHZ-ak bizirauten duela dauzkan laguntzaile guztiengatik, ez? Horrelako festival erraldoi bat sortzen da eta ez da diruaren truke sortzen. Orduan, ja hori bere horretan nahiko iraultzailea da. EHZ-ak ez dauka diru irabazteko asmoa, baizik eta ez eskaintza hori egitaren asmoa, beste espazio batzuk sortzeko asmoa, ez? Eta bueno, horre egiten du nolabaiteko bilakaera bat, ez? 30 urtetan ze programatu den edo ze helbururekin programatu den, ez? Horre aipatzen du duela urte batzuk, bai, ba Manutxa Obera egonda dago EHZ-etan.
0: Ja, Tirsen ikusi gendun guk, behin EHZ-etan. Oso talde handiak, nazioartekoak, bai.
1: Eta, ba, pixka bat hori EHZ-etaren filosofiaren baitan joan dela, ez? Bera, ez azteian bazela, ez? Hor beti dago lako kontrasan bat, alik eta jente gehien etortzen nahi duzu, noski, azkenean, ez da, festivalak ezin du defizitario izan, bestela ez duzu egiten jarraituko, baina era berean ez duzu nahi, ba, BBK Live batek eskaintzen duen eskaini, batetik ezin duzulako ekonomikoki, eta bestetik estelako hori ere bere filosofia, ez? Orduan, ba hori, aipatu duzan izen handi horiek egon dira, eta bilakaera da, pixka bat, edo bueno, hor badago baita ere eztabaida, ez? Zergatik joan behar dugu bakarrik izen handietara, ez? EHZ-etako kartelak irakurtzen ditugunean ezagutzen ditugu hango artista dena, bueno, berak Olzo Mendik izaten du, ba, bere autua izango litzatekeela bat ere ez ezagutzen, hor badago, ez? Eztabaida bat, programazio lantaldean ematen dena, eta badirudi, ba, ba hori, izen handien garaia pasatuta dagoela ja, ez? Bueno, Nikapere aipatzen du, gogoan dut iaz egon zen zurrumurrua, saiatu zirela Nikapek hartan eta hain zuzen ere horri buruz egiten du
0: berak. Ala non BBK Lifeen egon ziren. Horrek ja dena esaten du, ez?
1: Hori da, bai, eta pasadan astean Santanan egon ziren,
0: bai.
1: Bueno, primavera ez dauden barruan, ez? Orduan, ba, bai aipatzen du, ba, azkenean mota horretako taldeak badirudienak, ez, ba, gure filosofian edo gure mundutxo honetan mobitu daitezkenak, ba, bueno, gero pixka bat euren arabera izaten dala, ez, ba, bueno, azken finean da pixka kritika bat musikak hartu duen
0: bideari, ez?
1: Bideari, ez? Bai, hori da, ze asko da manaierren bidezkoa.
0: Bai, taldea igual ez da ez enteratzen proposamena heldu dena olako jaialdi batena, segura aski dino nik ezakit.
1: Bai, hor momentu batean badago esaldi bat eta gustu dut deigarria dela esaten du ja da musika talde batzuk ez guztiak noski baina ja enpresa bihurtu direla, ez? Ba, horrek nik gustu perpentsatu ematen duela. Zelako taldeak enpresa bilakatu direla, ez? Osea, horregatik aipatzen du Manutxaoren kasua, Manutxaok daukan zona nazioarteko zonarekin, ba berak onartu zuen EHZ-tean jotzea, noski ezin da izan zenbat diruren trukize. Beste leku batzutan asko ere diru gehiago eskatuko zuen, EHZ-tean eskatu zuena baina badago diruaz gaindiko erabaki bat horrez, baloreetan eta oinarritzen dena, eta horregatik izaten du. Hemen EHZ-tean jodetaketen taldeak, taldeek baldinetan nahi badute.
0: Hori da.
1: Hor da, daukagu Manotxago, taparean daukagu Nikap, ez? Eta azkenean, nik uste dut, bi adibide horiek ematen ditu, baina ulertzen da zer esan nahi duen, eta bilakaerari buruz berba egiten duenean hain zuzen hori da, ez? Bueno, elkarri ditugu izen handiak, eta izen handiak etorri dira eurek nahi izan dutelako. Baina hau ez da bakarrik hori. Hau da, jenteak kartela ezagutu barik be, etortzeko autua egiten duen jaialdi bat. Ze, badakigu musika asko dela eta zentrala dela, ina hortik aragoko zerbait dela, ez? Da, topagune bat, egualdetik jente asko jaten garena baita ere, eta azkenan horixe da bere helburu Euskal Herria bat, eta bueno, ba, oso mendi berak oso ondo ezagutzen du, beraren musikaren barrun betatik datorrelako, oso ondo daki zer den zuzeneko emanaldi hori, ez? Ba, gauza, oso efimeroa dena, baina momentu horretan indarrandiko gauza bat eta sentsazioak eta komunikazioa dituen helburu. Orduan, ba interesgarria da EHZ eta nik uste dut parte honetatik ere begiratza, ez? Nik zago nuke EHZ-taren inguruan berbazko egin daitekela noski igual gehiago hausnarketa filosofikoetatik jaialdiari begirakoak, baina kasu honetan musika hartuta bide bilakaera hori, ba, 30 urtetakoa, ba, bere eskuetatik pasatu denez, Oltzomendik oso ondo ezagutzen du, baina baita ere, hausnarketa horiek ere, programatzeko momentuan guztiz direla oinarrizkoak, eta ba ni ez nengoen hortan pentsatzen azitza, eta bueno, gaur goizan iatzi dut, Jenofari, eta zan dut, ba oso gustura irakurriot elkarrezketa, eta oso mardula da, eta interesgarria da, lehen pertsonan entzute hau.
0: Bueno, ba, zita daukagu, entzuleari gonbitea luzatuko diegu, bai elkarrizketa entzuteko, hoi irakurtzeko barkatu, eta datorren astean, bueno, ba, arberatzera hurbiltzeko. Ea da, gutxienez bizitzan behin joan beharra dago EHZ-etara.
1: Edo urtean behin behintzat bai.
0: Urtean behin ere, ez? Bueno, 30 urte beteko ditu, ekainaren 26-tik 28-ra izango da urten, datorren asteburuan hain zuzen ere. Bueno, azalera eramandako gaia, elkarrizketa barruan, baina beste elkarrizketa bat ere azpimarratu nahi dugu, aipatu nahi dugu, Mertxe Trantxe historialariari eginikoa, 30 urte ere dira, eta Irungo Alardea Irungo Alardean emakumeak bueno, ba, parte hartzen hasi zirenetik, ez? Eta horren inguruko elkarrizketa egin duzuen.
1: Bai, hori da, bai, nabari da, 86 hori bai, izan zela eman gorra bintzat. Bai, Mikel Garziak elkarrizkatu du Mertxe Trantxe da, ondo esan duzun moduan, historialaria, baina gainera Irungo Alarde parekideko kida, ez? Da, bueno, ba, lehen pertsonan kontatzen du, ba, 86 ekain hartan gertatu zena, ez da. Bueno, egin du pixka bat, errepaso bat, zein izan den bilakaera, ez? De, bueno, Alardeen kontua Euskal Herrian oso entzutetsua da. Nik izango nuke igual, Hondarribikoak daukala zona handiagoa Irunekoak baino, Hondarribikoa uste dut are bortitzagoa delako.
0: Gatazka handiak izan direlako, bai.
1: Irunen nola baita izan da errazago konpondu dute, edo konpontze didean daude bintzat, Hondarribin oraindik estabiltza horrez, baina bueno, Mertxe Tranchek aipatu du, ba, zelan, zelakoa izan zen bide hori, ez da, ba, 86 ja, bazabiltzalako, bueno, asko zer aurretik duela, 50 urteia da eskatua zuten, horra aipatzen du, ez, 76an, 77 buelta hortan, bandako kideak, bandan bazeuden emakumeak, eta orduan, bueno, alardeak banda behar du. Orduan, ba, bandako zuzenariak zelan egin zuen eskaria, ba, ba, bueno, jake bandan hiru emakume zeuden, hiru emakume horiek bandarekin ateratzeko alardearen egunen, eta argita garbi ez dezan zieten, ez zieten uti, baina, bueno, badaude aurrekariak, ez, 86 horrenak, eta, bueno, 86 hartan, aipatzen dut Mertxe Tranchek, ba, zelan, Bidasoaldeko emakumeen mugimendua, baia, bazte bien, honen inguruan eraikitzen, eta bai bazegoen, ba, ba, eskaria egina, noski, baztertu zutena, eta aipatu behar da, berak aipatzen duelako, ze alderdi egon ziren horren atzean, eta argita garbi esaten du, PP, PSE eta EAJ izan zirela, horren aurka agertu ziren guztiak. Eta, eta 86 hartan, guztu garrantzitsua dela esatea, beraiek ez daukatela asmoa aurkezteko, baina, baina zurrumurrua zabaldu zela herrian aurkeztuko zirela, gertuko zirela, ez zirela gertuko, ez zirela gertuko, eta bueno, orduan baina hortik izan zela agertze hori, ez? Eta, eta bueno, ba, horre, ba, berak momentuaten kontatzen du, bera ezela lehen talde horretan egon, bera egon zela babesa ematen zeuden emakumeen artean, ze bueno, uste zuten bat ematek joko zitzuela edo akatuko zitzuela, ze bueno, oso egoera bortitzak zirela, ez? Da jai giroan, baina jai oso bortitzak dira, armak daude tarteko, alkohola ere bai, orduan, ba, bueno, bat ematek pentsatu zuela, bueno, igual bizirik ez gara aterako amendik, ez? Eta hor, aipagarria baita ere, aipatzen du urte hartan, atera zirenean plazara, gizon batek utzi zirela pasatzen, eta norri izango gizon hura eta Fermin Muguruza. Notzki, Fermin Muguruza konturetu zenean emakumeak zeudela, eta bueno, pasatu, pasatu. Baina, bueno, lehen urte hartakoa izan zen pixka bat problematikoa, ze, bueno, berez gutun bat ematera joan ziren, eta gutunik ez zieten onartu. Orduan, ba, erdizka moduan geratu zen, ez? Eta, bueno, ba, hortikona egon diren movimentu guztiak kontatzen ditu, eta, bueno, aipatzen du, aipatu ditugun alderdi horiek, historikoki egon direla aurka, hain zuzen ere urrengoko urtean bosketa bat egin zuten, onartu egin zuten emakumeak agertzea, baina urren hori alardearen egunean ez zen inor agertu, ze berak ez da eskutuan alarde berri bat sortu zuten gizonezkoek. Orduan, horrelako adibide asko daudela aipatzen du Mertxek, esaten du oso momentu gogorrak bizi izan dituztela. Eta aipatzen du, ba hori, ba, batzuek aurpegiratzen dietela, ez, ba, ezkera bertalea ondala bera emakumeak alardean agertzearen atzean, politizatu egin dutela usia, eta, bueno, ba, Mertxe Tranchek zaten du argita garbi, bueno, hemen ez aigu aztu behar, eta horregatik aztu marratzen du, ze alderdi egon diren aurka, ba, bueno, ze alderdik egin duten gu ez agertzearen alde, alegia, nortzuk politizatu duten, inort politizatu aurretik ausia, eta, bueno, aipagarria baita ere, EAJ bera saiatu ez egin zuela, aldatu zituela alardearen estatutuak, berresteko gizonak izan behar zirela, han agertzen zirenak, ez? Da, gero, klaro, Irunen gertatzen da, Santano izan dela alkate, hogeita pikurtan ez dakit orain oso ondo, baina gaur egun Espainiako gobernuan dago Jose Antonio Santano. Eta, bueno, berak aldarrikatzen du, bera izan dela Irunen alarde parekideari agurra egin dion lehen alkatea, ez? Eta esaten du Mertxek, bai, 20 urtean egin ez eta gero, azken urtean egin du Espainiako gobernura saltoa matera zijoalako eta bestela ezin zuelako. Espainiako gobernu progresista, ba, zengo zuenetan, bera alarde bazterzaiaren alde dagoenik. Eta, bueno, ba, gaur egungo egoera, ba, hori, ba, egoera da, biak daudela onartuta.
0: Hori da, bi alarde daude,
1: bazterzaia eta parekidea, da, zaten du, bueno, oza, hori ere bada pixka bat.
0: Gatazka.
1: Zelan izan lehike, nik onartu ditut bi posizioak batak beste aukatzen duenean, ez? Baina, bueno, aipatzen du, errealitatea dela, ba, alarde tradizionaleko edo alarde bazterzaieko jente askoren zeme alabak ari direla jada parekidan parte hartzen. Orduan, bilakaeran naturala izan beharko litzatekeela larde bakarra geratzearena eta berau izatea parekidea.
0: Parekidea.
1: Orduan, ez dakit hemendik zenbat urtera, hori ikusiko dugula, baina orainik alardearen kontuak gerra ematen jarraitzen du eta batez ere aipatu duguna, Hondarribin ikusiko dugula urtengo irailean urteroko irudia, urteroko pankarta beltzak eta urteroko txistuak. Orduan, batzuetan hangoak ez garen hori kostatzen zaigu apur bat ulertzea.
0: Ulertzea eta nola gatazka horren beste urtetan lusatu egin den, ez?
1: Bai. Zor momentu daten horri buruz berretan hain justu esaten du, beste herri batzuetan ez alardea, baina beste ohitura batzuk
0: baita. Atzuk aldatzen joan dira.
1: Hori da, eta zun bai, klaro, eske beste udalek ikusi dute hemen zelakoak egon diren olako gauzen gatik, orduan, beste herrietan, pixka tonu bajoagoan edo udalak joan dira aldaketa hauek onartzen eta horrelako gatazkarik ez sortzen, baina, Irun eta Hondarribi oraindik hor daude, eta, urten dira 30 urte, hain zuzen ere, emakumeak lehen aldiz hartu zirenetik, baina, berdintasunetik oraindik urrun gaudela, aipatu behar da.
0: Iruneko alardearen ingurukoak, elkarrizketaren bitartez, eta Neturbilen ere, gai bat azken azeetan ere, han eta hemen entzun duguna. Nola, Ivanka Trumpek eta bere senarrak ez, Albaniako irla bat erosi duten, eta hortxe, egin nahi omen dute euren urrengo proiektua, ez luxuzko hotelak eta bar, eta Albanian, protestak eragin ditu, ez? Milak herritarrere kalera atera direlako, ez?
1: Bai, hori da. Ezke justo Albania ez, momentu honetan bada turistikoki oso azkarrazten ari den herrialde bat.
0: Bai.
1: Asko esplotatzen ari direna, ez? Italia orain dela 50 urte zena, gaur egun da Albania, ez? Orduan, bai bada herrialde bat, nik uste dut, Lander Arbelaitzen erreportajuntan aipatzen du, gobernuak eta oro har politikek badute hori bide hori bideratua, ez? Baina, hain zuzen ere ondo aipatu duzunen moduan, Ivanka Trump eta bere gizonak erosi dute hango uarte bat, eta bere asmoa da bihurtzea isla pribatu paradisiako bat, eta gero baita ere daukate beste proiektu bat, resort ultra beratzentzako resort bat sortzeko, ez? Eta, beraiek saltzen dute, Karibeko leku askotan egin duten bezala, orain Mediterranean ere egin nahi duten zera. Kontua da, egin nahi duten resort horretan, resort hori, edo, eremu hori, babestuta dagoen naturgune badela, eta bertan dagoen animalitakoa dela flamenkoa, ez? Hain animali, ez bakit, deigarria, ez?
0: Bai.
1: Leku askotan ikusten ez den animali bat da, eta han justu, naturgune babestu horretan, han berezkoa den espezietako bat da flamenkoa, ez? Eta, esan beharrik ez dago resort honek eta ideia honek animalia horiek behintzat handi mugita araziko zituela. Ez dakit, hil ziurrenik ere bai.
0: Baitaren,
1: turistifikazioaren eta turismo masiboaren garaiotan, ez? Gero eta gehiago entzuten ari gara protestak bertako jentearen partetik, eta hau ere horrela izan da. Aipatu eremu horretako herritarrak hasi ziren protestetan, eta protestak pixkat estanda hartu zuen, bertako alegia eraikitzen ari diren eremu horretako esiak bota zituztenean eta barrua sartu zirenean. Claro, hor bideoak viralak bihurtu dira, ze hor ikusten da zelan bertan segurtasuneko langileek protestari bat kolpatzen duten eta rapatzen duten, ez? Orduan, protesta horiek ja Tiranara hiriburura heldu dira, eta oso kuriosoa egin zait, ze honi buruz egia esan, nik espero nuen gehiago entzun izana, nik Landerren reportajo honi eskerrak jakin dut honi buruz, eta raro egiten zait, ze egunero, Albaniako hiriburuan protestak egin dituzte,
0: bai.
1: Flamenkoa hartuta ikur moduan, eta egunero protestak egin dituzte, ariketa antolatzaileen arabera, maiatzaren 30ean 1,5 milioi pertsona bildu ziren arte Tiranan. 1,5 milioi pertsona, ez dakit horren beste jente biziko dan Tiranan ere. Orduan, bereziki deigarria, eta orain nik ikusteko dagoela, orain txek pasatzen ari den gauza bat delako, baina interesgarria, badakiguleko azkenean herri botereak eragin
2: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Arratsaldeon eta egunon, gaur be trampan gabizeta, egunon, goxeko amaiketan entzuten amaikak eta zazpiero, entzuten zazen lagunoi, eta arratsaldeon, arratsaldeko zeiretan, gure betiko erosamaten ordute gixan, entxufaten zazenoi, ze gaur be goxin grabako, eta goxin tarratsaldeen dimitiuko, gaur be beste viaje zoragarri batea, segunon Josebe, Vale, egunon esan da Josebek, bai mikrofono tontitera. Egunon, deine.
1: Egunon.
0: Gaur deinerak hau, inbitada. Gaur bestaldin deine. Deinera gure entzule eta jarraitzaile fine eta fiela. Gure irratzaio beti entzuten da bena. Eta dakau gaunkan pendiente berai elkarrizketi etxize. Deine, kriston biajazuk, kriston gauza interesgarriz eta gar kontateko biajitatik aparte be bai. Baina, bueno, gaur kontako esku, beran atzan, super viaje, así que bizkat deju entzungo, eta gero esplikako zeintzuti zen, eta hontxasikoaz deniaz barriketan, egunon, atzaldeon.

0: Bueno. Zentzun dugu hemen. The Who. Igual entzuten, zain zegoen zen talde britaniarra entzuteko, baina ez, entzun dugu The Who talde mongolu, zango, mongoliarra.
1: Bai, bai.
0: De THE, de, inglesezko de, eta Who, HU. Eta hau xokungoa zentzuten irratza juntzir, porque enkantan gazku zelako tribal eta heavy eta instrumento berezixak eta soinu marabillosuk. Así que dejugo, kiko gue fondun. Eta kontu kontuan hasikoa, deine desiaten ani, hemen mapak eta zabalduro hau, eta bizkatiak kokatzen azteko, baina venga, venga, deine nu.
1: Bai, estabil, estabil nire mikro.
0: Estabil zure mikro, jose da.
1: Un
0: barabil. No voy a tornar el lengua, te igual que se espero siendo ni Andy, claro.
1: Es, es, es. Más terrestre y sea chica matatagán.
0: Vale. Bueno, deñe, no se te hace la empenta siendo un empenta siendo en Mongolia, junto y señal a la sueca, a ver.
2: Bueno, ni con la urte asco, peste neurin guruko bate junzan, ta berta momentu nesa mani Mongolia y xule gatu hasta norche, ostra, Mongolia. Ungo ni chaque. Ixe jakin baik. Nundan, zerdan, ixe bez, baina, ba oixe... grine sortu gaztan. Gatu izan albo batea, eta ba urtenez, 2008ko azkaneta zango, ba hola, lanez gainizkan egon egun baten, salba pantaiaz bazagertu aztan ordenadorin.
0: Mongolia.
2: Zara, honun da. Horra xe jungo nitxakeni.
1: Paraizo agertu atzun.
2: Bai, eta ez bestik ixe gualako, ez ixe zeuan egixe zan. Ixe bez. Landa ere moluz eta zabal bat ikusi neban, da zen eban, nik horra xeneiro, jun, kontrolik ez dategaten leko batea. Eta, bueno...
0: Eta Mongolia zan, zaba pantalla zen agertu datzuna.
2: Bai, Mongolia zan, azintxan, Mongolia nunda, Mongolia. Zer nik egin zen, nuneuan Mongolia. Da, Txina eta Ruzi bitxarten, agertu. Da, gero zen, ja, agoixetan eguanin, Mongolia trasladaten itxan. Mentalki, oza, ba, no. Da, esan, azintxan ja esaten. No, ni Mongolia jungo nitxan, Mongolia, nahiko nen Mongolo ez tozuk amenik usten ala, zetezten dingi. Baina, oan. Gero, ni normalin biajik ez dutxoaz organizaten, ez da isan eure segule, ni bisitxeku isana. Da, hau ba, zin itxan, biatzen, datu, gero,
0: informaten, zondo.
2: Eta, ba, olako baten, jarri nitxan agentzisa bateaz kontaktun. Eta inetzen mezu bat bisaldu. Daurak izten beste bat bueltan. Listo, gatu izan hori. Atzabe, eskina baten. Noiz jungo nitxan jakin baik. Eta aurrerantzeagoa ba beste mezu bat. Eta holanik, mezu bidez, honitxan Mongolia aurreatzen. Baina nena pentsaen aurtengo abenturi izango zanik, inundin inoa bez. Baina bai, azkanin gauzatu zan, aurtengo abenturi izanela, eta ba masatzin zazpitsiko gehiro hona bertan.
0: Agentziziaz, ebe horretxan zara agentziziaz?
2: Lotu agentziziaz zindot, eta gero ukirau bertako bi agentzizia hondi egizizan. Bata azirako izango frantziku, eta gero besti bertako Mongoliako Wine of Mongolia ditzen dan agentzi bat, eta bertako giaz azinitxan entratun. Zein da neu? Ni ordenadorakin eta ba, justu.
1: Zizkuntzan, inglesin?
2: Ez, ezkedana errez.

0: Si kontrola neko ametxe bakat eta galtzi izaten da niri eta abenturi bizitzi. Eta naturi gozatzi, bat ez be naturi eta inguru naturaletan eoti. Iri buru paino gexaua natur, ez da imendi inguru, kero inguru naturalak eixa deitzeste. Eta Mongoliara inguru luze bat, haundi xe, biztan legitxi hauaz. Hogeta bat provintzi xa idaz bertan.
1: Josuz.
0: Kapitxalanik ulan bat horrik usinoan. Beste kargil, beste kapitxal baten honitxan, baina, bueno, bai, monumento batzu pa guazen, nolan eta gauza batzu, ba, kapitxalanak etxen da bena, baina erritxura gexago uken, geure erritxura gexago. Eta gero jakin bire gurak dile nomadak, eta orduan errixak ero etxik mobi utxentxu ez.
1: Gaur egun bebai.
0: Gaur egun bebai.
1: Aha.
0: Bai. Ta karo, kuriosure, ze landa ere mo ikustezu garbi, ero ikustezu borobile ikutukine bedartzan eta gerrak deitzen di, guk jurta morun ezautzen duen horrek etxik, borobilak. Kuriosure. Eta ba, bueno, ba, holan ikasin itxan, eta ba, ja biaji ba, ba, ziriaztan presionaten, bueno, bueluk, egaldixak ez da ize behatu zuz, da, nik enoa pentsaen aurtengo gauza bat izango zanik, baina ja zintxan horre behatzen.
1: Yeah.
0: Gero behatzen hasin itxanen, karo, egaldixan nego konture, Goruzko juten dile, eta ni geroago bisoan egon. Eta jaiko iztenoan, azin itxanetik aurrerantzin, ba, presizio ez da ezten dengen, inkogniton sartu zatzez. Inkognito zer da hori, inkognito, bueno, inkogniton, antxe, ba, inkognito bezartu, tipinite. Eta gero inoan beste, neure laun bateaz berbataz, aztan, zematin behatu zu bueluk, eta honen beste, ez den jartu. Da ja horre txeki iztan bultzakada bat emun, ezan egon, bueno, bardun ez da inkaru, ba, juteko, ez? Ba, 1000 euro hon bueltan zan buelu, berta junde torri. Dan bigen du negaldi bi. Ba, Bilbotik alemanire eta alemanitxik ulan bat horrea. Eta galdixan iraupenak itxu gara bera, lehenoko otala bordu. Errementa eta jan itxan. Errementa eta otala bordu. Hemen ikurte gendun. Buxaldin,
1: bai.
0: Ondarrutik, esan gau. Ungian aeroporture be loiure. Eta gendun zazpirak zehosegi, bueno, zeirak zehosegi txia erolakon bat. Aia ginen alemanire, irutu ordu tepiko, gero anion ginen beste labordu ero, eta gero atzabe beste egaldi bat hartu bendun, ulan bat horrea. Eta hori ja 8 ordu te ez da izemateko egaldi xera, ba, bionin zartu eta aztut ezazena.
1: Bai.
0: Eta holan igaia ginen. Eta jentzi bibidez, tartin komunikazinek horre neue imeiez, arnaitzek isezek isen, ba, nahiko urreatu arte, horreaz purkizan, ba, neure biharreko eskape bat esango. Enoan apentzaten, realidad bihurtuko esanik, baina realidad bihurturana.
1: Arnaitzek ezek izen, Mongolia isunik.
0: Ez, hile batzuk aurrea.
1: Gara suerti, napolantxeri nire, jullekuta.
0: Ez, normal bai. Berak inizan dago dana. Holan biajik eta inizan dago benin organizazinik eta hori dana, eta ni disfrutain jot, ba, ongun aldro ez da izan da.
1: Atu.
0: Bai.
1: Zelako ondo, zelako ondo. Bueno, ahia zase, ulan bat horrea. Aeroportutik urten, eta zer dan?
0: Eta, ba, aeroportun bertan, aeroporto txitsi isera, da egiz esan errez, ze bertan Mongolian ez da Espainiko kontzulau eta olako gauzaik eta ise, eta orduan bizaurik eta iselako tramitek ez dozen berzartzeko bertan. Geure herriraiat imorun. Amaletak hartu, eta tazizea, bueno, gugeunkan badar mal gure gizain kartelituaz, eta bagikixen hor biajin beste bi lagun ongo zin legexaua. Biaje guzti batean genuen, baina izan la Clara, bertara ja arte.
1: Alkarrezautu bai, kas?
0: Alkarrezautu bai, gaztezko beste bikote bazan. Eta ia ginen, hartu genuen maletak, niri askan, betiko moruan, baina bueno, ia ba, bai azta, hartu genuen. Eta aurrea, da sartu ginen kotxe baten, da kotxin aeroportutik ulan bat horreko zegoxaldina ia ginalez, bazan gentzan hotela ia pare bat ordo piskatain kaluzatu teori zegialdi segiz esan, ni erdixan etorren txan, iruren erdixan, eta sardinala eta moron, oza, antxoia moron zentiu nintxan. Errementata, oza, bentzaten hori nintxan, urrengo baten egaldirako behatu juna ziento hobi bat. Zemerez zira igual, olako biaje luze bateako. Baina, bueno, aia ginean, ginean aiateko berta aeroportutik gure hotelea ulan bat horrea be, nahan ez denpora gotxi, baina nahan ez denpora zaitzut, ba, igual ordute erdi, ez da, ni luzin gazta, ni lota nahi noan kotxi.
1: Zalago gugu aiateko, ja.
0: Bai, hotelea ja, pare bat ordo deskantza, eta ja rutan hasi ginen, ulan bat horrik usten.
1: Venga.
0: Bai,
1: dale.
0: Gau pasamurun eguan, gau pasamurun izan, nina olaku, baina olan txenina. Eta gero, hueldi alde tipe ikusten eguan danak, gu jantzitxeka, ez gekixen ze hueldi, hotzaz edesten, altitudik itxura bera 1200 ara, bera Mongoli. Ta, Aian itxean, eure horreaz, gabar,

0: Baina hasi eta destemple moron eta bueno, urte gendon, da zinean goxe guzti behire. Eta
1: ulan bat orze, ulan bat or beste, ulan
0: bat or, iri handi bat.
1: Iri bat, o sea, jau, iri bat.
0: Irixe eta oso dinamiku egiz esan ez gendun domina ba, erdialdi nibiltzi baino. Eta hori, azkaneko gunin, biharren ez goazela bertan, eta ja ibilitxe. Oso harinera, trafiko askora, gero era lehengo era ikuntzak eta ongo barrikuntzan arteko lako fuzingi raro bat, ordune politxe moro maz daipa. Gauza politxa pakar, baina nintzate landaren mute desertuk eta politxa guazin.
1: Bueno, tramiti ez, bizkataian birrera xe eta bizkate zautuen birra.
0: Bai, ez, da gauza pebaukan, oz ez adetzu, eta zanin derpente, bauxe, eraikuntza, kristalezko eraikuntza baten artin, balenako zentro budista bat agazu, bueno. Mm. Eta iaz batea egiz esan, zentro budista bat ikusta erungatxuen. Eta bertan, beste, aldameneko beste esango, bagutzako poliportibo antzeko leko baten eguan, kongregazio miro. Antxoa zen, lamak eta errezuk eta gentite, eta arabe juginan, da hanbe juginan. Eta
1: bueno,
0: nintzak hori puntu, bebai, importanti izan zen, nik aurretik, ose, indixan da, Himalaian ondako beste, handan apudista zen, de, horrekin lotura bat baneukan. Baina, bueno, hamen konturatu nintxan guztiz diferentizala, hamengo loturi. Ero, eurak gitzienez, desberdin ikusi zelan bizitzen da ben, ero, neuk bertan zelan bizitzen duten hori ikus puntu.
1: Bale, bale, angu berro hori, bale, perfecto. Que bueno. Han, bueno, izkuntz, grafixi ezberdinera, bebai, ez?
0: Bai, ulertzeko mongoletzen da, be. Ingles, pixka-pixkat, iriburun igual bai. Eta, behatu, tarteka, hola, neskatxo bat, petorri azkoen de espainolez behizkun berbata. Bueno, bak, arritxutxe za, ez? Muduko beste punta entorten gatzu nien ezaten, kilo paseiz bien, no se que, eta flipaten, Ahi, ba, ezkarrik asko. Guk ez gekixen orduan isebez, oza, isezaten mongoleraz.
1: Bai, kartelak eta be, oza, galgatxan ez.
0: Izkuntza aldetik, karo, ikuste zute rusun antzeku. Ni gero ruso bat egin monetzen, pentsaten ulertuko balat ez ez da, nahuz da ruso.
1: Ja.
0: Orduan, grafixire rusun antzeku, baina ez da mongolerire.
1: Ja.
0: Eta gero beste grafixi urana benetakure, ba, esango, arabin antzeko letrak, baina enbiarren ezkerre, eskumatik ezkerrerut gotxi berakuk. Di,
1: bai, bai, bentsi ikusten gara zantxe.
0: Dibujo...
1: Bai, marrazkitzu morun de, arabi muruko lanik marrazkitzu baina gotxi bera.
0: Eta ez da txinatarra morun bez dizela ikonuk erolan. Ez ez dana jarraixin de, baina gotxi berut. Hau, gitxi batzu jarraitzen dabe Olan idazten, segiz ezan nahiko herri zapaldu iritsu jazta, da izan dala. Da, zan gutxin. Txina eta Rusia ite txina bitxartin da. Ez
1: que bedra bipotentzi xera kargo izan. Da,
0: eragin handi xeukira be. O momentu nik ezango neuke Rusia zo beto, harremanak obetora zela txinaz baino, bertan. Bai, hori bai garte zanela, hor zentzun, eta ba hoxe, ba, letrak eta guazen olantxik. Ba, normalin, bertako esan duen haue, ba, arabin antzeku ero iritzten gaztanan hori baino, ruso antzeko grafixa gexaua ikustezan, baina ulertu, isebez.
1: Ja, ulertu tutipez, imaginabez, ebintxena. Perfecto.
2: Eta ikasi zenduen berban bat, egunon, ero eskerrik asko,
0: Bai, horren txuletik arriro, ba, ezpa, megaurre, biskate, egune, kuriosuak ateta. Atzeskontziuk inoan da, biskat, katzauan, eta nago zenuan, nian hori memoixi faiatezan.
1: Ahi, izaten gago.
0: Ba, bueno, holan, karo, azkanin interesa betira, ez, da gu euskaldun morun eta geure hizkuntzi jakin jezelan dan, eta hori da, no, beti kutxont interesa, eta orduan, ba, atzanin egun honez, ikasteko, ba, zan benu. Niri aurretixaz zerrenda bat bisalduzten, baina hor zerrendan, azten itxan eurakin ezaten da, ez nean emoten bat bez, orduan zelan bat, entzun zelan zelan da ben, da zoka punta zeureran, da gero, errepetiu. Eta, ez, ba, hoxe, egun honak eta moteko, kaixo erolan, zan benu ibiltzen duen. Gero ezkerrik asko, bairla.
2: Bairla,
0: bai. Gero, agur bairta.
1: Ai,
0: gero,
1: zegan astaten ja.
0: Bai, holan, etxe gendu nien, txintxin, ero, bauzazun, eta ezateko, bai. Txulu! Txemen, txulu! Gero, eukan, holan, izki askoak karri gero, monen, alkotan oan txik itxena berbat, eta gu, atzetik aklara bez. Ja, horiek bebardin epazan gakoen, gure egik esan dute moron, espainol ulertu txuan ze kanaixetan bizi izan dakuzan ama piko urtin. Ba, aventurera bat, beran bizitxi, bueno, flipanti. eta berak ondo ulertzoan, eta gori beza eskun, zer da bai? Zer da, ze, kau, guk lau euskaldun gehoa zen, bueno, bai, esango lau euskaldun.
1: Bai.
0: Eta, ba, bai izateko, tza, biltxo beneura, tza, tza. Orduan, tza, eta olako izkixape, nahiko uken, afrikarrak, ero, geure, bai. Da gero, ez etza, akui, hori askoz gendu nebili. Gero...
2: Danatza, zuek, danatza.
0: Amendakat, egun hon, os jo nimen, baina hori asko neban ezaten nik, neban ezan. Ze, zaitzut, ez da herreza, bapez, eta belarri xipinitxe be, ez ez zune, zer lan zan hau, yeah. Zer guzti guazen, zer lan zan hau. Da, ba, bueno, berba asko ez gendun etxene jentia segiz izan.
1: Bueno, batzutan irri barre bat, eta listo,
0: bai,
1: venga.
0: Eurape, eta gero bai komertzio aldetik eta holan salmenta aldetik ibili gazena supermerkautan izan da. Orduan supermerkauta juteza ordaintzezu hori dirupe emon eta eurak aukeratzetzuen zeintzuk hartu. Ze, han ez da txamponik, nana bietik inzabizen buztin kiztu fajuaz.
1: Bai. Zer irora?
0: Tugurrutak.
1: Tugurrut?
0: Bai, lehen pentsarot, ekarri binoan, ze karri indo bueltan batzuk gatu azta eta ezke... No, noiz, bueltan got.
1: Ah, gexi, gorde, gorde, orduan.
0: No, noiz, bueltan got, bai.
2: Gorde, gorde. Egu,
0: bai, tugurrut.
2: Eta zelan dao, kanbixu?
0: Ba, tugurrute gitzu gara bera, bueno, hogei mili bat tugurrut, lau koma boste euro, baina zaitzen, nire
1: dirudik. Zamilo nasi, xan, xan.
0: Bueno, geunkan dirua ez ondo konpondua. Egiz izan, dana, juten nazen leko bateat, kanbixaten onten diru guzti gaztat edo, datzabe diru goxa eta berxaten dut. Eta gainepena, txartela ez biltxeku, ozera, dirua ez biltxeku, na, orduan, azkan urren egunen bebai dirua aldatzen amatxuneoan, beste ulan bat horreko beste ezkina baten, ba holan kale baten onla ezkeo bertan, igual jakingo neukea iaten, baina, bueno, ulan bat horreko.
1: Baina, neira benak, zure morun ez den funtzionaten jenti, txartelaz eta ordentzi
0: bai,
1: posiblera, errez
0: bai,
1: da.
0: Bai, baraz, QR-ik eta txartelak eta super aurreatuteraz, bai. Bai, eta higiene aldetik eta bebai, jo, imagina zelan dizen konzeptu. Honik ginen etxetik, kumunego paper banaz, arnaitz da bisok, ze indizan adibidez, kumunego papera banak erosten di. Eta, karo, letrinak eta olako kumunak eta kuriozutaz, orduan, beti ez dozuk itxen zeune izune eskuragarri, eta ezat eskule zeruteko toaitak eta olako gauzak, ba, bueno, pentsaten, txin baino kumunego paper elegantia bau giro, danin. Danin, leko guztixetan. Kumunego papera hueltan torriren nemoz.
1: Zinale bena.
0: Orduan, QR-ik eta horre gauzak ipinitxeraz, gero egixera, bertan zarik, zari eukitzeko enbertsan geno lehenko unin, ba, olako zentro komerzial handi batea jun, bueno, zentro komerzialak askora zan, zeu lantxe mobiten di, eta telefonitza kompainitza bitxan egon ginen, batetik urten egin duen ze kristo nilari eguan, eta txartela erosi egin duen, ama osteuneako bertako olako bat eukitzeko koberturit hori dana. Eta, bai, ba... Ondo. Bai, hor zentzun aurreatu teraz.
2: Eta
0: bai.
2: Segurtasun aldetik, eta bertan ulan bat horren ondo, tranquil?
0: A ber, ulan bat hor oso dinamikure, eta bertan eza ezkun kontuz gexau kitxeko, ze behartasun gexau arakarrela jentik, orduan, lapurretak eroin ezkeo, ero, zeo ze pasa ezkeo antxe gertateko aukerigun kanela. Egis izan ez gendu neuki arazoik. Bueltan igual egon ginen, bai ikusinoanela, tipo bat, era eskazin isune eta ezgaztan agusta, egual boltzi be, eskutein eban, ze urratu txen azkun, begira da txarrak euritxe azkun, ez isun ondo, ez da eran da isun, droga eta isun, ez da izelan isun. Baina ez ban emoten, honik,
2: zertan,
0: beste aldetik, oza, segurtasunera, bai. Gero kaminuk eta holan ezateko polizixak eta holako gauzik ez da ukusi. Bai ikusi gendunela errepidetako honek faltzuk ipinitxako polizi letrero murune pertsoni.
1: Bai, ba, muñekukero, panelak.
0: Holako bat, bai ikusi, bat ero bi ikusi gendun, holako bat ero beste. Bai, landare mutan da desertun eta ez. Handakazu, mile bide eta bide bat ipez. Orduan, ez da asfaltoik esango, eta GPS mentala eta karre gidari xa, nik aluzina intutxene ban. Zainan, momentu batzutan enpunte ban, galdute guazera, da, gure beste bikotek ezan ban, galduga, ez da kixen unda zen, ez da kixe, da beti kixen unge guazen, beti!
1: Ja, bai, amentxe morun Google Maps eta torri baino erin.
0: Baina bakarka biajateko eta holan ez ezune GPS-ia epinitxe hori juteko leko bat, ez gazta iristen danik. Ez, bizu gidari bat eta gia bat, bai. Neizune, baina bai.
1: Ondo, ondo.
2: Bueno, ordu nula patorren gaz, angabe bate izen duen.
0: Bai.
2: Eta?
0: Gero, hortia desertu bota gendon. Bai, desertun beste lau boste unu ginean, eunez, eunez leko zaldatze ginean.
1: Zer jote zazen jipetan, ero?
0: Ba, Mitsubishi baten biliga, 4x4 hori ukana, eta lehenoko, ba, hoxe, ba...
1: Laurok denpora guztien parkatu.
0: Lau, eta gidarixi eta gixi. Zei,
1: vale, vale. Baina klientik esango zuen laurok.
0: Bai,
1: euskaldunok.
0: Bai, bai.
2: Ez zinen ezautzen aurretik, zuen laurok.
0: Ez. Ezautu ginean diruk aldatzen aeroportu lehelaro eta hoxe ez dezan. Ba, diruk antxaldatu gendun. Eta bertan ezautu ginean. Eta ia sartuko txin, eta ba, bueno, zeu ezaz. Eta viaje guzti batean genuen, da orduan txue, nik esan zen, oza, nizu ikusi zatxut. Baina, momento baten, avionin baino, abionetik kanpo goazela zain, berta Mongolia, Alemanin, Mongolia juteko, egaldixe atzeatu engazkun. Dantxe babako zixaren dan, arutzo nutzi jentin, eta hori bat bai ikusina, bestia zen itxan gehatu.
2: Tanungo zin?
0: Gaztiztarrak. Bai.
2: Onda.
0: Super, super jatorrak.
1: Ze ondo. Bai, porque algatu toka ez jatorrak. Bai, bueno,
0: ez oso jatorrak. Ondo. Eta gero, bai, a ber, Natxe, kompartiu eta hori, geure bakotxe lotako lekuk, ni pentsan egon, batzuk, bate ongu ginenela. Ez, bakotxe geure logeletan egon ga. Ordu nor, zentzun, oza, intimidad aldetik gero hori, be, oso ondo.
1: Jolin.
0: Ze, un buztin batean geua zen, baina gero bakotxe geure txoku gonkan.
1: Hori importanti dira, bai, eh?
0: Bai.
2: Ordu mitxu izi zin hartu lan bat horretik.
0: Eta desertu dut. Eta desertu dut junean.
1: Ia guz.
2: Ordu, desertu dut.
0: Ordu kestik kontaten. Zuzartzeza eta aietxeza lekuta. Hor bidin gauza pasaten dira. Azira baten azina, junde, da gobirut ezan gau, ez? Beko aldea, erdiko partin egona esateko lan. Ingiote, ezke, bertan, herrialdikero provintzixape banaketak aukiko da. Baina guk, gutzako ezin hain argi ikusten. Gehi kartelak ez genuen leulertzen da hori, bairutuzkun lekure egizu zen. Ordu nazinean, da genuen lehen kanpo turistiko bat erutzerun gatxuen, bal, gaue pasateko ze, iru lau, ba, kilometroa je batzuken bigen duen. Sekulestuzkun pintzen, zemateko kilometruke, oza, zematen poraran, ze, ez dakixu. Kotxi paraten bara, bidin aldatzen baza, galtzen baza, animaliren bat agertzen batzu, da men biagin nazinean, baina kameiuk ikusten. Kameiok, nego guzti pasatagoa zen kameiok, joroba bat alde batea, iguale jauzitxe besti, eta horrek egin di, ure gitxiak arrenein, ba, paus pasaten gakoela. Eta urakan aurreatu, eta, karo, horreti, basati xati, orduan eskapatzen dabe, baina, bueno, bakaz aukeri, pillo bat.
1: Kameio askik?
0: Askik. Zainoaz, ino bai, antxe, pillo ja, bat, baina pillo bat. Eta bueno.
1: Kameiu beti, atrazine turistiko baina esajera horiz, muna ben.
2: Kameiu bixiri desertu, ba libre.
0: Antxe, bai, ezke animali salvaje askoraz, oza, antxe, eurak, gero batzuk beste, ez autura hube bai, familixak eta mille buru animaliak arrenak, ba kameio zaldi, ahontzeak, beste batzuk txiauak hube bai, zedana, egonga, turismo, kanpo turistikutan, da gero, txitan. Eta etxe gendun, egun bat baten, besti. Hasi ginen, kanpo turistiko baten, ulan bat horreti joan, deskantza, besti.
2: Kanpo turistiko
0: bat? Ba, mengo kanpin bat esango, bakarrik kanpinen konzeptu ba horretxeke txikero, esatzueten ger deitzen dizen eraikuntza eta kasu lotako. Baina gero dutxa juteko, ba, aparte egon biza, komunan juteko aparte akazu, jantoki xero jangeli aparte akazu beste ger baten, danarei ger, horretxeke eraikuntza borobiak esango.
1: Vale, kanpin baten moro. Vale,
0: bai, nortzik, eta vale. Hortik, hasi ginen ikusten urreunko unien, bertan dinosaurixuk eta aztarna batzuk etopa benondala urte asko, dinosaurixo arrautzak eta ordu hasi ginen hortixik. Desertuko esango, ba, zoologia roiun.
1: Vale,
0: Eta, bai, horretxeti etxik.
2: Ontxe, ordena hori indipiniot ger, Mongoliako gerrak, ba, jurtak.
0: Super politxati.
2: Bai, bai, bai.
0: Tamainaz dakarre, palitutak arrego xan, zango, borobiera, ez da, tardi xan dakarre olako, zango, alde kristalesko ero, alde libre bat, borobien, kupula bat izango azamoron, eta gero, boro, ordo horratzak izango azamoron, ero sombria baten, barru izango azamoron, dakarre palituk. Eta horre palituk, ba, dengen kontatxe zitu zen, gabero. Eta konturatu nintxean, ba, iruta zei, larta sortzeko zile. Da, zinean horretxeaz horretan da, ja, ez da, ez den, hori tokara, baina eraikuntza moron, olako xe, oixe estrukturiak arreurak.
1: Ja, ja. Zirkoko karpa, aterkinan antzeako kanpin borobil batzu morun, ez da? Horanik, horatetxuaz?
0: Bai.
3: Nahiko handixak emoten dabe, ez da?
0: Bai, ederrati. Eta gero, netxe sartu makurtute, eta arnaitzu handi baino luziara labe, bai, ba, makurtute gexaua. Baina gero barrun bauken espazio bat, eta gero ordixan ukitxe ben normalin. Esango, zuetxeko ba, laba baten morun, tubo bateaz, zanela, tximini bateaz, zanela ba, bertako kalefazinoi. Bueno, gutzako gulo geletan gobazenin kalefazinoi. Zukaldi neuanin, zukaldi izan.
1: Ja, dan nazan hasi zuen.
0: Bai, aretxea zuaz.
1: Eta dago bertan be, bai. Zesta ez tantzisa ezberdinik, antxisa lotan, zuen algun. Ba,
0: aber, eurak adibidez, karo, guongian horre txitan eta hartu ingatxuen. Hori morun, ba, esango truke baten morun, ero, ez?
1: Vale.
0: Ba, guan eote arren ordaintukotzen zeo zer, da eurak latezkun kuarto aparte bat, aparteko bat, olako xe borobil bat, esango ger bat. Eta euran etxi, igual izango zen, zukaldi guan etxi zen, danetan oazen oiak.
1: Aha, ja. Ja, osea, que su calite hoieta dana, estantzia
0: berdinera. Bai, berdin ginean, bai.
3: Eta hau esasua ziren, olako turistiko batea jun zinela.
0: Bai.
3: Eta gero euran etxipe olako xiti nomadat izenez, gero mobi duten da bena honetxe gerratiz.
0: Bai, danara hoxe, danara hoxe. Batzuk ikuste zu, txola morun ikusten gindun herri batzutan nolan. Zer esune, nik hamen ikusten etzan, bazteipa, hamen txantioatzen eta eurleik ezen txabola batzu, porque, ka, antioatzen be, txabolak eta txaletape baraz. Orduan, dana pezilege baina. Ba, errixetan asko guazen, txabolan itxurako gauzak, baina gero tartin igual gerrak guazen be bai. Orduan, kuriozure, da landik ustez beti luze. Eta goruzko gexe iripaik. Ja. Hemen goruztetxen duena eraikuntzi.
3: Baina laue bat ez be.
0: Bai.
1: Eta, baina eta adibidez, ez, gerraz betetako herri bat dana ger monto bata.
0: Ez, etxola morun, oza, zatixak partzelak etxen di, eta gero partzela hortan gerrataz, bakotxak berana. Orduan de, zatikatute morun ikustezuz.
1: Baina gero horrek danak herri bat osatzen
0: bai,
1: da,
0: Bai.
1: Gero herrixan baraz bestelako gauzak.
0: Ba, herrixetan asko ez zegoen, hiriburun nagoen, hirixak euken eurako lan.
1: Eta gero, batek.
0: Denda pai,
1: denda pauken. Denda gertzen ero eskolaik ikusi zuen, ero
0: denda gero. Kanporutz ikusi ero, eta kanpun beba iumik holan gauzak etxen, ba, korrun eta kantaten, eta ero ibaire juten, ero erxure juten, beste eskurtzini baten ikusi gendun. Bai, tarteka bidin gehoa zela ikusi ero horretxeti etxik.
1: Hemen gase, bai,
0: barru
1: isera, bai. Argazkixak eta irudixak. Zer akolako politxo. Ixak ostatzen da imaginati, eh?
3: Bai, biskate, beste mundu.
1: Osa, gerra bat, osa, ger zer dan bai, baina gero komunidade zelan sortzen da ben, ero zelan da zen herrixak.
0: Komunidade iraxati, eta gero kanpo turistiku peri hoiz ikuste zu pio bat eolago xeleko, eta gero igual dakarre eraikuntza bat antxe komedorana. Ba, igual guk ezautzen duen ez txurako hau agexaua, estruktura ladri osku, ero laukixe.
1: Ja.
0: Topazinke be bai. Baina euranak
1: euranak.
0: Bai, bai, neuranak euranak horretxe bizitxire, gerretan bizitxire.
3: Ordu nahi azinen, horretxe kanpo turistikure.
0: Bai, eta gero jazinen, oixe, bat ezertuko lehenengoko hori izan zen, esperologisako horretan horren gendu nibilbide batzuk, nibilbide bat, ba, bertan erungatxuen olako zentro bat, interpretatibo bat, ba, ikusteko zelan izan zen, ba, zelan ingles bat juntzala bertan, dala ez da izmate hori, ba, kameiukin, eta zelan topa benela arrautzak, dinosaurixune arrautzak, eta aztarna aldetik, eta bertan, ba, museuk eta olako gauzapen, ni normalin nahoten biajeta, ba, mene organizatauk eran, ba, bai erun gatxuela, azeirako lelogok unin hazi ulan bat horren, amene jungian hori arkeologisa, bueno, ikustea dinosaurixune kontute bertako, ba, animalixak, ero, ze ingurun azten dizen loratxuk eta gemak eta arrexak eta ba olako tento interpretatibo baten emori honen bian, gero paziaratxo bat emogen du bertan kriston hasi.
1: Bai, hasi tautza.
0: Desertun ja ez, hasi, eta orduan arpexe eta tapan behar, ba jantzi holan. Gero arnaitz jontzan, radixuko horreaz, bizeriaz, eta ba jauzin, bueno, hasikerutza.
3: Hasikeru.
0: Eta hasikeru maleko batea guk uste genuen, ba, juleikenela ara hartzea. Bai. Baina, karo, ibilbide mugatu bazan. Ordune gixik eta parte arnaitzainki estropeata junde. Ordune ez tozkun laga. Bueno, kisto moskeu pioa ban. Da, bueno, ba, ibi aldixe, ba, kotxakin genuen, ikusi genuen geure ingurue, ba, baza mortute, oixe, ba, bizkate, ez da, oesteko ingurune bat emoron, eta ba, bertan lehena, ba, ba, bastarnak, eta ba, gudana hori ikusi genuen zentro interpretatibun. Ta hueltan, ba, nina etorren gazte izkukin, eta zen entzan, jo, eske, bari gartura un moskeo bat, bueno, batu, beste bat entzako gatuko da, eta Mongolian gatuko da, raixuko bizeri.
3: Hori, hori, hori.
0: Eta, esan man, jonek, bueno, haien neuf pajanik horra, ero neu, esan entzan, neu behunik, da giai behatu gentzan, segi joan, jauziako lekun bizeri, ez tozkun elalaten pasaten, ozera, esan man, amen ise pasa emara, neure eskutan da zonek, eta hau lurre, eta, ba, bueno, balentzatut egoazen, ez? Bueno, atzanin bajasan joan dartuan bizerit, ba, erutzen arnaitzei da, ba, listo. Ba, ezan gatu azkanin hori Mongolian gatu leikenela gero ustei, azkanin emon ban. Zeberak, batu beste gauza kurioso bat pasazkun, normalin pentsaen duen leko batzutan, ba, behar gexau aralata, erropak eta erugen duen emon alixateko. Ta egun baten emotea gizuzela erropak, etxe baten goazela hor kanpo turistiko izan da, eta gero etxitan egon gabe bai. Eta familie bateaz goazela, arnaitzik ez da, bueno, honein lakotzet, honein txek erropak, eta igual bizerit ez daiz. Ta momentu baten inetzen badar malei galetu, gauzatxo bat, dakau erropak emoteko, emon gotzau erorite ez aztan, barxati, ez, ibilitzak bazeuek erun. Orduan, beste konzeptu bat apurtu aztan, ulertze zue.
1: Bai, bai,
0: zara, bai. Askotan pentsa ezu beharrak okileik ezela, eta eura beharrik ez dakarre. Gure gauzan beharrik ez dakarre.
1: Ja, ja. Gure eurana, kariaren beharrik ez dakarre.
0: Bai, eurana bara, eta eurape bertan dakarrenaz ondoraz. Osa, landa ere mutan ikustu ezen duen, ba, beste jantzi batzuk eta biharreako guazela, eta ba, pirbenela, baina...
3: Eur, musikiti biniko haue, haue, zelan da, haue.
1: Deju, deju.
3: Deju, eske zelan astu basta, deju. Baru, baru, baru.

0: sunt de folosit și da. Ce mi-aș mata, eu cred că este. Bengardun,
1: desertun. Desertun, nu e un lau un leko saldatzen da hoxe, aztarnak
2: da bero leko saldatzen.
1: Bai, aztarnak eta ikusten hasi, gero ja aurrerotz ginean, eta esteparutze bota gendun esango. Estepireia leko berdiagoa, eta desertuko esperientzia poli bat, ba, kameiun ibili alixati, duna undi bat altzati, duni altzateza zen bitxartin, zapata guztik ondarrez beten gatzu nien, eta berutz baja, eta denge bogaz, da bestik ez ezten, denge buelta mongo goztixak, buelta aurrea guz, duna gora arte, korear batzuk, gure moren turista guazen koreanuk, eta korearrak eurak oinutzik duni altzaten, eta superre, zai, oso danatik gainepe antzeko kutzako ez, eurantzako gogusangoa zen morun. Eta, ba, bueno, antxe bidin duna galtzata besti, gero kreston argazkixak atazkun, ze honek famauti argazkixak etaten, orduan aprobetxen ginen zainetazuk, eta guri, hemen dunazune argazkixe.
2: Ondarrezko durak, ero?
1: Duna enorme, ordu betero, gorute, goruzte, izan.
3: Ederra palizi, ez?
1: Bai, baina ederra, politxe, gero ikustu zen done, mare bat emorune, ondarrezku, nik hori dana argazkixetan jasotaka, baina ez dakar nik amen eskuragarri. Eunen baten ikusiko zuez albunen gote, eta orduan.
2: Jo, hori maragiozu izan gora.
1: Baina ez tozta monastirik. Eta hoxe, izan zane holane politxe, desertuko aldeko esango, eta gero ja horti junginan, ba beste inguru batzuta, hortartin familixakin eta onginan. Eta
3: zelan familixakin esperientzixi, eurakin eta?
1: Ba, ondo, batzukin gehitxu hau ginean, beste batzukin baino nik. Neukan umikin eta askotan ba, umetxo bateaz zen gendu nolan topo, eta ninjeaz bai onginanela beraz ba, olan eskutan da. Ba, algen dune konpartuten, da umikin beti errezara, eta eurakin be ba, izkuntzik asko mugatzen da, orduan gestuk eta gain, eta gero bakotxak beran zere ginatak arruertan, orduan horrepe beste muga batzuk pintxen da. Guri jateko itxezkun, lotako leku pintxezkun, eta gero horre esteparuz gizu zela sartu ginen, zazkun gaur sorpresiak azue, eta sorpresi izan, klaro, basamortuko ingurunik etorretxe, ba, horrek, invernaderuta, ero invernadero bat ukanetxe batea jo ginen. Eta ikusi gendon, invernaderu, zelan euke montata, ba, zelan tomatik eta azten, eta piperrak eta horredanak eta dana, ure zelan urte ben berta, gero beba ikusi gendon, hauntzero, ardixero, lakon bat, akatut eta berai tripak eta gauzak eta kentzen eta gero gauhan alixateko eta horrez asko nez urreatu bain, karo, bertan nor supernona naturalara, oza, guztuen azalan zatixek kentzen, mekik, ba, bueno, ez zuen, bueno, amengo realiadi hoixera, eta janari xebe asko, bertan, karo, invernaderun sorpresa morun da, bertan, okelire dana, okelite, barazki aleti, gitsi, patati, hazi, eta zanabiskat, zanabixi.
2: Gero, okeli.
1: Bai, eta handik, desertutik.
2: Okelit esnekixak igual, edo?
1: Esneki batz, bai, bai. Esneki asko ipestu ujan, Osea, bertan, tegi hartzen dabe, on tegi bata terraru, osea, te zurixera, ez da garre, baina etxen dabe, koipiaz da, koipidan inda, ze hain eueldiero faktore gorratak arrene, eurak bizitzeko kondizinipa koipi birabela energi torri modu. Eta orduan, teiak eta bet koipiaz duz. Okelak eta bet koipiaz duz. Koipi bizkat ez gako nahi guztaten, ba hoxe.
2: Bai, handikapa ba, importanti. Berrero,
1: bai, yeah. Bai. Eta handik landa ere murutz gunean. Eta herrixo batea, ongi, gunean beste kanpoteristiko batea, ongi energi deitze zana, ongi, ni harritxo initzuen dezaintzen, ongi gure herrixan ondora. Osea, men ongi eta bertako herrixu zan, dan herrixun ba, egun pasa honginan. Han bai, normalin, ibilbide luzik ingeu eta ordu asko pasareu kotxin, eta un bateti beste mobiteko, bakaro, etxe genuen egon aldi txikixak leko tokaten gazkun lekutan, batzutan zan kotxi berotze zelako, beste batzutan jan bigendunelako, txixen bigendunelako, ero beste beharrak baldintzatze ben horrek egon aldixak. Eta hemen egon ginen, ba hoxe, herrixo inguro baten, eta hau zan, dana egaztixak eta zin bertan. Eta orten topaginan beste holan egaztixak aztertzen ekipo bateaz, ba, frantzez batzukin, hareko bazen grabazinik eta etxen egaztixan soinok, egaldixak eta beste konto bat. Orduan, laten dugu, lau hankako animalixak eta hon egaz da bilen nahi, bizka fija ero. Bueno, nik egiz ezan, erxiro bajan entxanin, zorre erxun ibilinan, zekeston berutxoan horreunin, eta jantzi aldetik, ba, ez geunkan berotasuneako gauzazkoik, Orduan hainkak hainketan neolan pixka gurutze bota prakak eta errixure. Errixun hainka zartu orduko Mickey Mouse etopan eban hile. Errixun.
2: Zer?
1: Mickey Mouse.
3: Zagutxu.
1: Zagutxu baino zehozean, ditxua zan zehozean.
2: Nahi.
1: Hile guan. Ba, karo, arrapaka isape baraz, orduan ez da, arrano batek hartute lagatako gauza bat pasan, ero ja. Zer. Ba, nemo gendun beste ibilaldi bat.
2: Ez etxe zen duen trekinak, ero...
1: Trekinak, baino...
2: Pasiara zuke.
1: Kotxin ibili gamen asko.
2: Kotxin, atezbe kotxin.
1: Egun batzuk eukiro goixe, pasiarak eta atzale trankiak eta mentxe ongi energi nortxo ginen morur. Eto, ba, desertuko aldin bebai, ba, holan, ego, bueltia txikixak, ezin oso luzik. Trekinan egin beste gauza atzai deitzetzen.
2: Bale, bale, oso ondo.
1: Bai, hau, hain dan ere muluzi kotxi asko, hamen ibili iro. Eta gero latezkun lekun, ba, bauxe, ba, guan haze gozatzen.
2: Bai, antxe, ba, pasia, ero gultetxo bat emon, ero antxe ibili.
3: Errekan, etxiplitxa plaen, ero...
1: Bai, eta Estepan, gero eginean beste, olako bebai egonga parke naturaletan, eta parke naturaletan, ba, klaro, atzanine ikustezu, ba, bertan, bertako beste, izango fauni, ez? Da, hemen oazen, zaldi berezi batzutaz, bebai ule bakuk eta holan, ba, bakarri bertan da zenak.
3: Eta ule baikuk?
1: Ule gitxeaua kalbuk ez atezko, nesto zon kabaioz kalboz ditzen elaurak. Da, aretxek ikusta behun nian. Eta hor, bebai ikusi gindu zen, ba, beste animali batzuk, holan, zelan deitzen diurak. Ai, super celebri zin, ontsi momentu nez gazta etorten isena. Bueno, ba, parke natural horretan ikusi gendun, ba, oreinak, horretxekule bako animalixak, eta gero, ontsi marmotak ero deitzen dizen animalitzuk eta bai, eta holan. Eta, kuriosu, ba, kuriosu, porque za ezu, jente asko zeona, irixan bai, eta gero tarteka holan herri gunetan da bai, baina gehiago kirot ba, ba animalixak ingunon.
2: Hori argazki bat, eskini impactan etxun, bizaldu zen argazki bat, jengizkan,
1: bai, berai, hamen jengizkan monen entzautzen da, eta beran txinkizkan, eta hori ere, ba,
2: txinkizkan,
1: bai, txingiz, bai, txingiz, eurantzako txingiz, eta honek, ba, bueno, beran denporan, mille berron de figur horre Mongolia, eta Mongolia esan buztin ibilizalez da, ba, kisto monumentazo bakar, 40 metroko monumentazo bat akar.
2: Bera
1: jaixotzan, ulan bat horretik kanporutz, bai. Kanporutz ez zuten, egizeka, ulan bat hor txikixi zango, baina enormi den utzako, eta bai. Kaos bat anibiltzi, oza, urteteko be, pioa trafiko. Eta ba, goxi baten azinean juten, da ez da, inik atzale bazkalute gero aia ginen ara. Lehenen beste leko batea behu nian, aprobetsatxe gendon, orduan, denpori ere relatibo. Sekulistak iso, entrega inguru, ez duzule iso kontrolaten, luzirela, eta hori, ba, baina bai, ulan bat horretik ez da, ordu batzutan gozana leku.
2: Vale,
1: eta 40 metroko estatua handi bata, gero berta gora altzateko aukeriak azu, beran potrutatik urtetezu, balkoire zango, hori bekuriozu. Eta ira, bera jaixo zen herrire behatzen. Eta txingiz nundan elurperatute inok ez daki.
2: Ai ba.
1: Inok ez daki.
2: Txingiz. Bale, bale. Marre mia. Ez que argazki bat bisatu zen duen eta impacta initzun.
1: Handixe, holan, metalesko irudi bat a, leantire, bai, oso leantire.
2: Bale, eta aparte estatua handixe, beste leko, oza, barai, bera, oza, irudi oso errepikature, ero beste bai.
1: Txingiz, bertan ingiarrak, arberan eraginakar, eukirau, bueno, mundu maian bebain ikusten dut, egin da bene, konkista guztik, eta zelan horre pio bat muzeotan egon gai ikusten, hor muzeo guztiz da nahiara, zakordaten etxan pio bat zen, nahiara ongo zen, amen, arreta guztiz ez, nik, gustaten gazta, baina ez nagatzen datukin eta...
2: Ja, bueno, ez dena zelik,
1: Orduan, baina bai, ba, beran oazen eindako, ba, sort, euran garaxin topatako, ba, zango, monetak, gero diruk, holan gauza zelebrik zeiuk, euran itunak eta olako gauzaz, ja, kukuzi,
2: bueno, non? Bai, balakutan, ba, biskate gainetik.
1: Bai,
2: biskate gainetik.
1: Bai. Ber, eta, ze askora, oza, bat, hamen daz, ez dutzet lehen egon gazen adiruk atxik berbetan, honetxetik diruk, 10.000, 10.000, 15.000, 15.000, oza, dana, biletik.
2: Kanbixun milena
1: xin. Bera, Txingizkanen arpexera, oza, orduan bertan bakar ingiar bat eta hori bat, oza, bera leku.
2: Vale, vale. Eta templo aldetik, eta religioi aldetik, eta templo asko guan zen, templo bizitza zuez, erosautu zuez.
1: Harritxu nahuen ara, ni pentsaena budista zile, eta honen budistak eta txamanati, erdi eta erdi. Orduan, templo budistetan honga, batzuk betikuk eixin, beste batzuk birsortutakuk ze hori gerra baten ibilire dana. Txina, Rusi, bitxartin, eta orduan budista templuk ikusiro, hiru atero ikusiro, bata bertan ulan bat horreko lehengo gauneku, gero beste bat hortzi ongi energiko ba, jauzitxe guan eta berrera ikitxe eta euken eta aztarna batzuk eta guazen eta, bueno, hoxe, eta gero beste bat ulan bat horretik Txingiz Janen monumentoa juna horretik beste zentro baten eginean, da ez askun energetikoki guan ela punto baten oso punto potentin. Mm-hmm. Bai, eta ba, bai, horri iruretan egon ginean.
2: Eta zentro neote zan, templo ora monjikin eta genti bisiran leku betolanek, ero, bueno, geixa bizkate...
1: Monjikin gertazkun, suerti uki geno, lehenko kounin gertan ginean, olako babatzar bat eroran urteko zeo zer, nospakizunen baten puntu nahian ginean, da errezo amaiera eta bazkaltza iso zen momento baten egon ginean. Gero beste horre, beste zentro bat ikusta junganin bebai, ez askun, ostra, hau ez da normala, meziero zeo zer da guazen ikustea. Ta bertan egon ginean, ta tamborrakin eta eurak ezke hori beste konto bat, eta zelan etxen da, nume bat tamborra joten uxelo hartze bat, da ez da gure egi. Eta bat uxelo hartzen da, uxelo hartzen da. Ta hemen harritxun itxun, eguazen beste familiko jendik, amintxe meza paten dize morun, ba, euran familiarrei, hoxe mezi eskaintzen morun, Coca-Cola que motetzen lamai, lama que resuketzen, bestik, bueno, espectacular, o sea, super politxe izan, euran, nik hau beste momentu baten, beste leko baten, bisitzen ugan beste irabatea, eta hemen atzabe, ba, apurtu ingazta zen konzeptu batzuk, mm-hmm. Zeka beste inguru batena, orduan, bai. Sekuliz eta bardine, natxe erlijin bardinatxik, yeah. Bardina zeon, ez da bardine. Yeah.
2: Eta txamanismu ero hori ikusi zen duen, ixe?
1: Ikusi genuen holan puntuk. Osea, ba, igual jungian inazkan egunin eulan bat horrea ikuskizune eruzkune ikuste hori musikin eta dantzak eta guazena. Uh-huh. Han be, ba, guazen, bai budista puntuk ero txamanan ritualak ero dantzak eta txamanak egisa hogari naturako energiaz eta bisiritzenak eta gauzatzen da benak egunan ritualak eta hori. Guregi txamana zan da, zaiatzen itxan antxe bere informazioa ataten, baina ez toztan gexirik esplikaten, ez aiztan, ba, ontxe, kainin dakau amaiketik amabostea, amabitxik amabostea txamanan munduko kongresu testaiz eta antxengo eta gauza batzuk potentzi ba, neurketzen dabe makinakin eta estaiz eta bauran zer estai. Nik guguaz gatu nitxan, orduan.
3: Ez dibe, bai, bizkan mediko naturista olako antzeko bai, zo, zer. Bari, txamanak bai. Niko isenuka bai, espiritual, bedarrakin osatzen dabenak olako.
1: Bai, bari, baina ez zut, ez gendun gexi izakondo. Hortxe gatu zen, ez da, den etorri beste bat.
3: Hori giz, ez azukanaria zen bizi izan daku zen hori?
1: Bai, Josuz, bai, badar malda, bera txamana, bai.
2: Bera mongoliarra zen?
1: Bera mongoliarra eta txamana. Bai, horren bai. Emakumine bizi moru be, kuriosu, osea, beste irratzaio bat, beteteko mokusi.
2: Ez etorteko zen, gotzau?
3: Bai, euskal herrire bizitxan, eta... Bai.
2: Eta lanik, Radixero etorrikora.
1: Eta...
2: Bai, ose, izuen duen, basamu hortu, tori, gero zazu esteparutze konzinen bai? Ela, eta hor bizkate
1: ja, berdiagoa
2: eta gaztixak eta...
1: Bai, eta gero barriro amatxu gendun ulan bat horre. Osa,
2: bilbide zirkular
1: bat
2: bai, izen duen.
1: Bai, zirkular bat ingen duen. Uh-huh. Eta hor duen ulan bat horren barriro, eta lehenko unien egin bigendun bauri dantza eta kontzertu tene izkun erun baina, karo, kao inego bazen aia ginenin. Orduan erabaki ban atzeatzi eta azkanegoko unien etxi. Eta orduan azkanegoko egun bisetan, ba, lehenko unien ingen dune, bertan ulan bat horren lagazku gatxuen da, bueno, lehen horretxe Txingiz de hori ikusitxo gero, arratzaldi uki gendun libre, eta orduan hartu gendun, geu gure okagu zibiltzeko mapia ulan bat horreko erdigunen esango, eta ba, erosketak ero holan ba, karteko gauzatxo batzuk, txerutz. Mm-hmm. Eta ibile binean, ba, shopping, gure zentro komertzialetan, gora eta bera gauzak topaten, eta bigarren egunin ja junean horraxe hoize ikustea ba saiu musikine eta horre ba hor bai ikusi nuela budisma kutxuk txamanan hori zirkunera gine bertan ulan bat horren eta Mongolian dakarren zirkunera gine eta gero lagen duzen
2: zirku hamen ezautzen dago morun zirku akrobazixak
1: eta... akrobazixak bai akrobazixak
3: akrobazixak saldixas eta holan ero animali bai
1: aber guk ikusi nik ikusi noan akrobazi hori izan zan saio bat ikusi noan hortxe ikusi nien dezan kontorsionismo. Orduan, lurrea zasko akordan itxan. Bai, bai, lurrea zasko akordan itxan. Dargazki batzu behatan itxu zen, da beren amai berakutzen etzazen, eta beren familiko batzu ibe, bai. Oso, bai, harritxu initxuen, dakarre, ulan bat horren dakarre, zirko konstante bat, antxe, oza, bertaku, eta ba, bertan hori dana, ba, asko moten da. Eta lagindu zen ikusteko izan zen. Zaldize txendabene ikuskizunak, holan esango bertan oso ba, importantit izenak, eta gero borroki, burruki ero, lutsa ero, holan, hori hori noan isebe ikusi. Eta arkoko tiruk nein eban abe bai, zehose, arkun hori be, hori be urrangoako gatu zen.
2: Bueno, ondo, bakasu bai, horre atxatixak,
1: zenik ez ari zuet, erdialdeko zoni ikusirot, esango gobi ez tepite ulan bat horren hortxe hori inde, baina eskuma ezkerre aldik ez dutxoaz ikusi.
2: Eta turista asko azgertaz azer, o ez da oso herrialde, zean ikusi zuet zerbitzuk eta adibidez ez zehon, jo, turistak leko guztisita iaten ga, eta leko batzuk ikustezuz, turistin zerbitzure enjera zenak, dana turistantzako gauzataz, eta turistion doteko, eta oranik esan da Mongolia, ba, ez da usonaten hola kuxen birda benek, baina igual egitez eraz Mongolia tanda kasue bai.
1: Ez, egiz esan, turismo bon unikusiru guen azin korearrak. Korearrak zin geure morun egoazena taldeka bizenak biajaten daurak, juten di, amendik Kanariaz egun ginken gogu morun. Ba, iru bat ordureak arre, ordu nazte bukaera pasa, ero ezadezkun, hone gaur gabaz jaxen gotzue. Osea, kanpo turistikun musikiak azue jaxen gotzue, zonek ondo pasate datoz.
2: Ja, ja, ja.
1: Ordu ne, eura igesa guztan gakoen, bai, inguru naturalak eta holan, baina gero argazkixak eta gero gabaz jaxetxeben. Da, jatordutan dabe asko zen duen ikusten ze, euran jateko urute benela, jateko momoko xe jate benela, eta egizte, orduan ez ginen asko gertaten bez eurak ingo komedoretan eta holan, ez ga gerta, jente askoaz.
3: Eta txinuk ez, oporreta berta?
1: Ez. Txinuk ez, itxura ez igual pentsa ezen txinure, eta ez korearra, ero mongolu, ero, bai.
2: Eta bertan herrialdi nibiltxi, merkire?
1: On, ez dakaru. Estakaru. Osea, nik...
3: Hemen txantzea, ero...
1: Merkia.
3: Merkia.
1: Bai, bueno. Janak eta adibidez 20.000 hori izan duena lau bat euroaz, iguale birene, ba, holan, esango, hamburgi... Azkaneko uneko ulan bat horreko full track baten hamburgesabi, koakoli, patatak, eta... Zer zer zan, amalau mil, ero, osea, lau euro abezan aiaten bisona.
3: Ja,
1: merke, osa, merke. Ero plater kombinau bat hori okeli arrozaz, gehi bepino bit, aziaz jate gendunin, ba igual amazaz, pie meretzi, ba olau bat euroen ingurun.
2: Merke, oso merke, ardo.
3: Eta loetxi, hola.
1: Karo, nik loetxe guk eta guk ez gendun paga.
3: Karo, zondana pak bat hartu zen
1: gendun. Eta, karo, kanpo turistuketan belotute euruti, guaiz, azkanin erreztutxetzu ze, gero, zein aukeratu bizu hizkuntzia za konpontzen. Da ez dutena konta eta bai guai hon zan, hortxe ez teparutu bizu zela, un baten aterriza gendun, ba esango, zuitzan eutin morun, lego baten, eta urte ermaletan egon ginen, azufrautan, oza, pikinixaz. Mendixi gatzen, ezke gauza kuriosu bizitxatxuaz.
2: Kontrastazu, ez?
1: Bai, bai. Perzineko kolori behaldatun gaztan azufriaz. Erastunak eta bai, zidar koloretik urrea pasazin. Osa, flipa.
2: Bai?
1: Bai, bai.
2: Ostra.
1: Bai, bai. Bai, eta ba hori, izan da, igual konzepto nahiko aldatu ere izan viaje bat izan da, hau.
2: Baina eran da bezei zu erakartzen. Habe, zuk esok asun kustan gogu juteko, bai. Kontzeptu aldatu batzu.
1: Bai, kontzeptu aldatu baina onea. Ira
2: vale, osa, vale.
1: Zepentza ezun ez zeure horretak azure, keba, keba. Desberdinak. Guztiz.
2: Eta zei xan daurenik asko gordeko zunuleko bat asko gustatzen, ero esperientzi bat horre bizixasun.
1: Jo, ba, ono lan esateko, nik bertan egoti, ez dut moten...
3: Kanta bala pentsako, beste bat dehu, eta lan pentsan gora, hau preparatan egu kantatzea, botatzea, ne, ne, ne, ne.

0: Bueno, de Who, o sea, de Who,
1: Era descubrimiento, ¿eh?
0: H-U, Who, H-U.
1: Descubrimiento
0: This
1: guapo.
0: is Mongol.
1: Va, tengo base mapa, no chede, ni que se anda medite, que es base la neplumis, así que se ne por Agustín a faña, y perra me esferi, xun data nunda, eta, ba, oixe, es, ba, ba, claro, ba, da euskal arixi da baño gora, gua, orche, ba, le manin de...
2: Arrancada.
1: Horrez, arrancada, nesa, bueno, auke. Eta, se lo guan dixe.
2: Enorme.
1: Mapan, vea tú, eta, ba, Europa plastateko beste gurela.
0: Bai, bai, bai.
1: Eh?
0: Bai, bai.
1: Oso zo handixe, oso zo handixe. Eta gero deniaz gau zen berbetan, ba, eurak esan bez, ba, dana importatzen da bela, ez da, labertan ekoizpenik...
2: Ez da, ez...
1: Osea, dertzainak, abeltzainak, zer
2: bai,
1: diz?
2: Bai, gixen bat, lehen sektoretik esango, gero iribunun eta, kao, sektore, beste gixen, eta ikustezu beste, bez, dinamika bat, baina... Landaren mutan, oixera, eta horretxeaz biziri.
1: Eta lehen irratza jozi baino hori nagoa, zegoazen esaten, nomadak izaten jarraitzen da, bela?
2: Jarraitzen da, bai. Egero egixera gazte jente gexena, ba, beti
1: irire jongora, ez?
2: Eta orduan hori galtzen da, orduan askorek ezazkun, lehen eura nomadak, ero abeltzain mundu kirabenak, ba, un kanpo turistiku sortzen da, ba, edade batez, que oia horren beste animali, horren beste ez da ize, ba, zainu biharrenien, ba, jentiaz biharra etxeko, eta turismoa, ba, bizkate bideratzeko euren egunerokotasun.
1: Ja, osa, que barabiz orturismutik,
2: bai, pero bizkate. Bebai dabiz, behatzen, ze landatu leikene, ba, hor lurretan, ze, hau, lehena baten itxosu izango zen. Ze, itxura guztitak garda, aztarnape bara, ze, itxaz jatorriku. Eta hor ez da, ikustezu mendixak, eta inguratute beti, baina ingurun, eta hor landare aldetik, eta arbolak, eta ez da, ontxe kongreso baten mirabe bai udan, batu biri, ba, iaz, arbola eta landatu aldaben, lurre gitxia mobiteko, eta horren beste...
1: Zena oso desertiko muro, dena oso erondarra, ba, gexa, ero, arrixe, ero...
2: Ondarra eta este parteko berdegunik, ni udabarrixen junde, ba, berdegunik peikusitxoaz, eta desertun karo, desertu izan da, hori xaua, ero, esango, ondartzu haua.
1: Baina arbolak eta egitxi.
0: Negun oso hotza, bai, ez
2: da?
0: Ez que nintakat imagena, mongoliakuk edurtzan,
1: bai, ja.
0: Que bai, rollo iglu, dana egurrez tapata, saldixak inan edurtzan, bai. Imaginaten dotor mongol bat.
2: Zaskun, bai.
1: Umi, kapri, bai, kola horre horrexak.
0: Bai,
2: jantzixak, ba, narruzkuk eta asko, eta txapelak, eta uletzuk, eta horre dana, bai, ezke berdabe. Eta eskuk ondotapateko lako manga poli batzutak arre jantzixape bai inde, badala beran helburu eskutapati, ez, otzan aurrin. Eta berrogei azpitzik, ez asko, no, osea,
1: trineuk,
2: trineuk, eta gero bozkaraten dabe, klar, oseo,
1: zeren gozera, ega. Osea, ega. Osea,
0: negun etxin sartut, ose.
2: Bai,
1: eta kale,
2: neguko eta udako etxik, osea, holan, hobi utxen di, bai, negundaz barrura guero babestute esango muño ero menditxo ero lan, eta udan baia erri

0: Ibiltzeko hori ere buru nixez dukitxi. Osa, relax tai. Gero nator... Gero nator dezata gu jarraitzen da, baina aukerik itxi.
1: Karo, jan etxiz atxu, hamsterran bolan sartze za, eta tron, erruberan, eta aixetako aztiripez.
0: Galdetu ez da zuez zer geixen, eta nik zer geixen, oza, bixixan denan dana guzta izan, azta ez zagerau, barriro bixixan goneuke, baina hilar hoteles leko batzuk ikusteko mendialdik eta hori dana, eta kazajun inguruk, eta ba, gauza barrixak, horrek gatur izenak ikusteko gogu.
1: Argi-argira kasu, bueltan gozule, albos,
0: bai,
1: ez da?
0: Bai, oso, bai, asko guzta ez da. Ez da inoiz, baina, bai, bueltan goten leko bat izan gora.
2: Erdixan ingurun ibiliza, eta hon eskina bisa gatzen gatzu.
0: Bai, Holanda.
2: Bat, eta gero beste bibider jumbiko za, eh?
0: Ixalik, bero bertako giza ez den gehiatu zatxe zan mentxe bisitzen. Bisitzen
1: kiamen. Ia dena sakutik hartza bisitzen, mentxe galditzen hasen.
0: Eta arraitzei askotan gombea ez zitzen, bertai bisitzea. Ba, a ber, ni amengo xina. Ni gau baino izi ez dut matxe gexia, ez da, baina bai de gixe pioa guztan gaztala. Ba hori, batez be, apurtzi, ez? Neutakaten konzeptu mentalak. Eta holako lekuko izira txeste, apurtzi. Da benetako realidad ikusti zein dan. Da gero topatez, pertsonaje diferentikin eta ongun, ba, hau txamana, pa, horrek, be, zaten eban.
2: Txamakik, nizu esan.
0: Txamani, gure txamani badar male, pa, last, hor txintxeta poli bat.
1: Hei.
0: Bai, txamani.
2: Zeu ebiskat basa txamana, eh?
0: Ba, ez da izan. Miri guztatxen gazta horre gauzako, zer nazen ez da katargi. Eta politxe izan da.
1: Arnaitzei be gustatako?
0: Asko. Bai, asko gustatako. Eta gero berantzako erreza izan da, ze, ba, ehondi gauza batzuk ezin izan da benak egin, ba, zaldixin monta ginean, eta berak, ba, beran mugak ikusi ban. Ero, karo, belauna ze izorratute junde, belaunek operaz, bueno, operazin gero, olako egoera kutre baten ondo isoz, behatzi hilabeteko bajan onda gero, ba, uxan da, ba, pixkat erregalitu morun, ero, zeo, ze, bebai, etxeko konzeptu kapurtzeko, ez, ze, olako, larritxasun batek ero momentu batzuk etxetzue, ba, estopak bizitxan. Eta hau izan da, ba, venga, hasi. Eta hasi, zentzu guztixetan. Ze, Mongolia hase zinguratutera.
1: Hasetzu.
0: Bai. Hase agradabli, eh? Eta euririke, niri geixen izorratzez eta askotan, humedadik eta eurixak, holan, barrure sartzen gaztalako. Gabe baten bakar geukien duen eurixe, da, jazta.
1: Eta listo.
2: Eta zaldixan zebilizien horre Estepan?
0: Ba, Estepan duazen, etxe baten geuazen la, bertako etxeko zaldixetan.
2: Zaurak efamilixaketa, normalara zaldixaketa ukitxe.
0: Bai, piloa zaldiuken, honen, mile bate abere uken, nola neuran eskuta. Hau maak eizko nafase, handragixo nazin, hamen umeik ez gendun eguzti, ez da, iztuxaten eguazen, ero irixan, ero errirutze, ero provintzixan eguazen, porque askotan desberdintzi be, esan erreza. Eta, hemen, zaldixape, ba, bazatixa zilez, aurretixa zilez, hemen kantza bizkat, geu erunalixateko gainin. Eta gixona sartu zane batzen gainin, eta ondo, bilizan, emakumin sartu zan beste zaldi baten gainin, da bibidar botaban behan gainean. Bibidar behan gainean, oza, behan gainean, jopaz bera.
2: Joa, bera botababan,
0: eta holan,
2: zinen, eh?
0: Bai, pare ba bidar, reza ez, horre zaldixa gaur ez da garboi jenti eruteko. Eta gero beste zalditxo batzutan ipinigatxuen, eta horretako oengetakuk eta bereziki jantzi, ezkerretik altzabiza, arau batzuk firmaen berxategen duen animalixetan gainin gixu zen bako txin.
2: Hauzten basa ez da lauran arduri.
0: Hori gitxia, bat ez be animalixei ze respetuki bigentzan.
2: Ah, bai, hori firmaen bizen duen.
0: Bai, jantzixak, usainak, bat ez be animalixen
1: hori zeko lezote respetu.
0: Zan, nope bentzan eban ez, gure ez gu seguro bateaz junean. Ez gendun inxilako mobideik uki, amendia lotu teuki gendun, bertan hori gendun. Eta hoiz esan, animalixan ganako respetu bat ez be bermatzeko hori txezkun. Bai, eta ibilinean, horre, ba hoiz, kaskute pinite, nuke nuan pentsaten.
1: Eta horreaz, monturiaz, oza, sigiaz, eta ero sila baik?
0: Sigi ez euken.
2: Tela batzu
0: morun. Manta morun. Tela batzu morun eta hankak ipintxeko leko bat paukan. Eta burune txapela bepin bigen duen.
1: Ez esan, kasko antzeako, ero...
0: Kasko bat, bai, momentu bat, nigaine beukinean, emote banela, garunape batzen izuzela, ero, kanporut
1: presiño,
0: molesto. Baina, bueno, super guapo. Beste bateaz, horri izan zan, gidari guri gizonezko izan zan, da, berantzaldixe, eta gero beste zaldi biruten. Jonena eta neuri. Eta...
2: Osa, korreiaz lotuta
0: zuz. Bai, bai, lotuta.

0: azkeztozkun lagaze.
1: Baina ez geldi, geldi, biskat
0: bai, trostan. Bai, troti, nontxe, ba, pasiara bat ingurun, politxe, oza, ondo.
1: Zer maden porak upazkari?
0: Ba, hor dute zeo zeo, hor dute erdiero.
1: Asko txo, ba,
2: eta gurra bai. Honen.
1: Amar minutu nixun esatean,
0: ne? Ez, ibi alditxu, bai, politxe, ondo, guztua. Zer, etzu ez, norbera zinisteko, bueno, ba, zaldi
2: gaini. Amo, este paxiz azela, ez?
1: Ez dutzu da garun inoriengo, kasko, okia.
0: Bai, bizka, bai.
2: No, zelako gauza, ba, nik,
0: bai, eta horretxine, bemozten, bai, olako gauzatzu pio bat harritxu nitsune, ba, goz, normain gozuk eta eskaintzetzuen etxitan, da gozotartin noa zene, usazuri batzuk, eta zine, hori, ez nekisak ineindako gozokisa moren, da horrek, ez askun, olako bai desertuko, ero landaren muko umia emoten gakoenela, hainak eta zendoukitzeko. Itzazan zueru ezin gako zeo zeo, lako gau, niri piua guztaztan.
2: Piua
0: guztaztan, bai. Gauza raru, gau, amen ekarri da jalideie fruterua emonetzen batzuk. Daztan ez fuerte, eh? Fuerti, bai, zaporez.
1: Zapore fuerte.
0: Bai, bai, baina edarra. Bai, kuriosu.
2: Ba, que bueno, que bueno.
1: Eta beste lan emotetzuen, holan, aragixe jateko.
0: Aragixe asko.
1: Arroza, zero ez.
0: Arroza, aragixe, zopape bai, eulan, bo, aragizatixakin eta igual algabiskat eta holan, tropez, eta pastibe bai, pastie, kameio zikune aragixaz behan gendun, pasta bat, esango, ba, mentxe jati morun, taiarinak okela zatitxukin eta berdura biskatxu, baina isebeza, isebeza, baina derrako bazen. Bai, da gero koipik emotetzen ba beikonan hasi gauzi.
2: Ja, yeah, koipik, koipik.
0: Koipik,
2: bete kano zu, bete kano zu, ez, biskan.
1: Eta erateko, batez behure eraten dabe? Ero...
0: Ba, bertan importaziniko garagarduk eraten egon zin ekipoko isegexenak, eta nik refreskuk ero ure. Refresko raruk, fantamora eta.
1: Fantamora.
0: Gero beste bat, pero zinean, gaztan agustabe, bai? Tipo, biterkaz pentsaten zine, baina zine. Bai, gero, han, oixe, ekarri txindabele zandiketan bendit, ba, danetarik topazenke, yeah. Dendetan, dendetatik pasaten ginean hartzen gendun horre gauzak, eta aiaten ginean, ba, kanpo turistikure ero etxea, etxita, ba, neberetan zartzeko esaten entzan. Mm-hmm. Ze etxiketan neberak eta gauza pakarri, edana plaka solarrakin eta dazbe, bai, argindarra eta holan,
1: eta ureetan hundik
0: eta ure botellako gehiago eratzen duen eta kontzientziuk itxeko ba, plastikukin eta hori dana ba, garrafak handixak hartzen duen eta gero betetxen duen gure ur botellak
1: txikixak betetzen duen garrafetatik bai, eta bai. Eurak ure zer dauke depositxuk ero auke
0: hori bai, bai depositxo tipoa erori baina eta eurixan ure bai erabiltzen dabe etxe batzutan da holan bai ikusi genduen
1: eta komunin ure eta auke normal
0: komunin, komunak isauari babatzu di ure eskuk eta beste batzuk eskontatzu eta moron bai. Komun moderno batzutan behona leko esango ofizialetan eta ero komun zikuk ero letrinak baina jarri biharren hori geu esango tente ba plastikozko tronu pintxezkun, gehuntzako.
1: Ah, yeah. Gehuntzako, eta eurak airin ero.
0: Eurak normaino txuteraz airin etxea. Eta komunataz aparte, etxitatik oso aparte. Imagina ze, gau baten pasaztan, komune aparte, baina ezaten, ba, iruba metroa eroak azu, zeuk lotxe zu lekutik.
1: Ba, urtenen bizu etxetik.
0: Ba, urtenen bizu. Ba. Da orduan, gau baten pasaztan, junintxan txixitxea, da lotan, da neukan eskumata komune, banik enoan ikusi. Orduan ezan egan, hau komune gaur dezagertu engazta. Orduan aurrera jomintxan, ez da izan kilometroa inoan oinez, da gero inoan lako zulo baten, ba mendixan etximurun,
2: claro.
0: Da huelta. Da horrego konturatu nintxan neurondu neukan la komune, baina orduan gara ez toztan emon.
2: Aklara ez.
0: Bai, beste baten bepazazkun, biringixu zen, da derrepente zaitezku, ostra, mendi pasabina, zubi batean, baina zubixe aldatu ingelekoz, eta ez da, komo gestala? Ez, ba, men leku zaldatu eta zubirik ez da.
2: Ostra. Ah?
0: Bale, bueno, aia ginean, eh? Beti ez da lekuta. Bon, ja, zema guelta ja. Mozinken aiateko, da gero, urrengo nien handik urten eran, berutu iso zela, iru zubi topa gendun. Aurreko nien ez gendu zen topa horrek iru zubi mugatu tegoazenak, gero aldatu tegoazenak, ba, irura topa gendu zen, orduan, ez etezu.
1: Ba, eguazen, baina etxos gendun topa.
0: Hori da, ezke hain dan eremu luzi, zabala, nire bide, baina ja. Bat ipez ipinitxe.
1: Ja.
0: Orduan, Horretxe txiki zaitzu, dala, leko bat juteko.
1: Zlako gatxe giateko beste.
0: Bai, norbera bakarri juteko leku, ez dut ikusten. Ez da hori gexin dakarren ape. Zentzu, hor zentzu mene, hor, ba, ez da, inorabide aldetik eta zentzu gexin dakarren pertsoni, be, bertan, bertako espaza gatxe.
2: Ja, ja, ja, argi, argi.
0: Ibiltxi.
2: Argi, argi, oso bastu eta oso...
0: Gugu guazela bate deitxutzen ezan den reportaje bane banelaen familie bateaz, bera bakarrik, eta esatzen ezke, ez da posible, ez da esko, ez guztesue, ez da la posible, bai, argi guztesu, bertan zazela, argi guztesu, ez da la posible.
1: Bai, bai, galdu inzenketan galtzen basa, agur.
0: Izkuntzik, gauza asko, ni izan zuen, kontrola galtza juntxan da, kontrola galdute, bilina.
2: Ze hona, hoxen izan
1: da. Bai, bai, bai. Elburua lortuta bentsat.
2: Hoxen izan da, hoxen izan da. Gabak eta izarratu, izarratu.
0: Izartzuk. Bai, bai, oso.
2: Horre ger gainin, imaginatena, bai. Gabase, komunea urten eta buf, bastizimu izan bai. Berdori, eh?
0: Egis izan, asko nitxu zen ikusi, ikusi nikenan aline, nitxu zen ze, fundiuta maitze zen du neune. Osea, ja, buelta-bueltaka, bai, ba, atzain naturia ze akoplana ordutegi aldetik. Gero lehonko ordu, egun, aztin amene oala jarraitzu txenoan, ja biharren aztin aziaz, da nomna akoplaten, da hon jamen goxo ordutegi izazna.
1: Goxa, super goxa esnatzen zinen da goxa lota edo?
0: Bueno, super goxa.
1: Bosta, goxeko bosta zeirak?
0: Ez. Zazpirak sortzira huelti. Zazpirak sortzira huelti.
2: Hola, berandu.
1: Berandu. Ba,
0: eta afaldu be bai, afaxe zazpitzorxa sortzira behatzi xa huelti.
1: Bueno, ondo, ordo.
0: Bai, hor zentzune, ondo.
1: Amarretako lota, ero?
0: Bai, hola, nola, bai, nik gara, amen amarretan etxai atena. Ja, aiatena. Bai, bai, bai.
2: Ondo, ondo, baina.
1: Bale,
2: ba, zeu, zizke, pasan asko, denbore, pasan asko.
1: Mongolia.
0: Bai, nube, hor neon behatzen da.
2: Bueno, horrengo hon albune erunetik etxea.
1: Bai.
2: Torren, que ostea, eta kontu, kontabarrero.
0: Bai, detu, barriro, kuten bana beste alde bat hori txea, ba, hau eta a.
2: Ostabe, eta ostabe kontako, ze ondo, ze ondo. Bara...
1: Semanas batuko zatzea, be, gia bardin hartuko
0: zenke. Bai, laun egin dut, bai, bai, launera, oia, bai. Bai, beraz, emakume bat, izan da, 50 urteko emakume bat, bizitza askoku, oso zabala, gero arazun aurren errez, hori txe bat, kriston humori eukan.
1: Mongolia baguz, kontaktu pasa dizu, eh?
0: Bai, eta guztu, bat, ontxe esateko, bateke zelan dizen gauzak, bizalduzte txalarreko batzutu zela ontxe, eta neuan etorten dan batek, eskatuztan ia mesedez baki leona zela bertan da ia apinigona zen, da urakin ona etxalarreko begoaz mezu bisaltzen da hoxe, ba, badar malene barri be motzatze erreztu asko errezten da gauzak, badar malek, bai. Ero Wine of Mongolia agentzixi berak eruten da, bela, vamos.
2: Wine of Mongolia.
1: Wine de vino.
0: Ez, wine, hori, axi.
2: Axi. Vale, vale, claro, axi.
0: Viento de Mongolia, Wine of Mongolia.
2: Vale.
1: Ni ardaure juna, baina
2: axi. Baina ardaure enturri ez dut, baina, claro, axi atxik abizden pora
0: guztien.
1: Vale.
2: Axi atxik abizden pora guztien. Jo, ba, da, Auna torrean lekoik exotikuenetariko,
1: bai,
2: exotikuena espara,
0: bai? Agentzixak upezaztan zekul ez da bela tramita hori viaje. Inoiz dutzala tramita, ze ondarrun lotu nebana avionak eta... bai, aha. Eta...
1: Ez que Mongolia da, ba, txe, da gero, aia ez da kuriosidadi, de masa, asia zenin Mongolia eta Mongolu, ez aso momento batean, ez aso, zehatsik? Bai. Insulto morun egongora hoxe mongolun asuntu. Insulto, ero despektibo morun.
2: Ni pentsaten dut, daun sindormira karrenak, dakarrene fasinik atxik, ba, arek mongolu, oza, mongolo itxuri, baina...
1: Bai, kuriosu...
2: Baina egizira, sekule esako edetxu, ez da izinik asmako ban hori.
1: Bai.
0: Gero beste batek ez daztan.
1: Herrialde oso baten, bai, ez da, hoxe pentsaten ona momento baten.
0: Batek ez daztan, Txingiz Janek egin bane, konkista guztin eta ondo isoz, bat anotak hauela zehoz mongolo hori, porque areke berane adeni ero, azixe,
2: ondo banatutera karrela.
0: Ondo banatutera karrela mundun zier.
1: Seguro.
0: Ez daztan, ordo ez da, iba, igual iso leike orte juti, ez da inundetatorren. Eurak mongol ez atebe, oza, gu mongolaga.
1: Mongolak.
0: Bai.
1: Zeue bizka mongola eto bihurtu za.
0: Ni kanturo te uran satitxoa.
2: Axe zeteta. Axe mongol ez zeteta.
1: Satixe axe zeteatzu.
2: Gexei, politxe dene. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
2: Oso oso politxe.
1: Ba hor beste aldin zazenoi, ba egun honatzea be, ero guardion.
2: Hore da.
1: Ero arratzalde hon iuntzeon, ero gabon. Eta amets goxo da politxak euki.
2: Hore da, bultatuko ara ero semat.
1: Pare bat minutun ipiniko dehu.
2: A ber, zan, esto, dehuko...
1: Euskat guztain gazku, eta euran itxurape bai, eta euran melena salbiento, hasi gexabe.
2: Guapu, ante guapu la mongolea.
1: Alago.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: eta pilo bat Rhythm Blues nahi bozu entzun.
1: Critical Blues.
2: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

Radixu irratia, egun de bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

0: don't do that now. Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera, arrosa sareko magazinera, ni Marlen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Ideder, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi. Ongi, fresko.
0: Ba, hemen barruan ongi egoten da, egia san. Aire girotua jarrita ongi egoten da.
1: Zongi, hemen ez du funtzionatzen, beraz, bero egi.
0: Bero orduan. Bueno, ba, bero ere batzuetan pasa behar izaten da, eh? Ez beti, baina batzuetan.
1: Ondokoa apreziatzeko bai.
0: Hori da, hori da. Osongi, ba, gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, emango diegu eguneko menua.
1: Bai, ozen.
0: Ba, azteko eta behin, gaurko eguneko efemeride bati egingo diogu kasu, eguneko elkarrizketan, izan ere 2018an, transexualitatea buruko gaixotasun gisa kendu zuten osasunaren munduko erakundekoek, eta ba, hori aitzakiatzat hartuta, ego Euskal Herrian dagoen, ba, naizen elkartearekin hitz egingo dugu, naizen elkartea da Araba, Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroan, ba, adingabe transexual eta familien elkartea da, eta honen inguruan ba, gehiago galdetuko diogu, hau, ba, efemeriden ostean. Horri segika, ba, Mikel eta Laboa podcastaren laugarren atala entzuteko aukera izango dugu. Mikel Laboaren bizitza kontatzen duen podcasta da hau, eta ba, laugarren atala entzungo dugu gaurkoan. Horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu, eta horretarako Iraia Kambra, naiz irratiko lankidea, eta ze Eurabideko kolaboratzailea izango dugu gurean, beraz, eaz albiste on dakarren gaurkoan. Eta horri segira, bueno, segika edo, erreportaiaren txanda, ez da?
1: Bai, orduan, irulegiko irratiko lankideak egin duten elkarrizketa bat entzungo dugu. Amairu urtez diskorik atera gabe egon baita Amaia Rius, Peiruz, Basena Bartara, eta Kabi Goso bat izena duen disko berria aterako du irailean, eta atzo atera zuen lehen kantua, bideoklipa urrerapen kantua, eta hartzen letona, mintzatu da Amaia Rius, Peiruz, anauztarrarekin entzuten alko dugu.
0: Osongi, eta horri segika agerkarien tartean osteguna denez, argiaren txanda, ez da?
1: Bai, orduan atzo aipatzen genuen erriaren azala bezala, EHZ eta ere jarri du argiak berean. Matin Oltzomendi, festivaleko aspaldiko laguntzaile batekin egin du elkarrizketa, mamitsua, musikataldeak dirua, makrofestibalak eta beste. Bestalde, Irungo Alardea edo eta Albaniako protestak ere Genofak dena errango digu.
0: Osongi eta horri segika, ba, Oinerriren txanda izango dugu, demoraldi honetan azkenekoz, eta urteko balantzea egiteko, ba, gurean izango dugu, Naira Martin, Oinerriko kidea, beraz, eazer kontatzen digun. Eta horri segika, ba, jendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emateko, baina guzti horren aurretik saioarekin hasi beharko dugu, ezta?
1: Hala da bai.
0: Eta gaurkoan, ekainaren 18a dugun honetan, zer dugunak kontatzeko Arantxa?
1: Ba, hasteko zuk aipatu duzuna, horretaraziko dugu, transexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik atera zuen osasunaren munduko erakundeak, hori duela 8 urte izan zen, eragileek aurrera pausu txikitzat hartu zuten, genero nahasmendu bezala sailkatu baitzuen umek, bigarren katalogo hortan agertzeak ala ere osasun sistema publikoak baliabideak eskaintzea dakar, horretarazten du hori argiak, legez gaixotasun eta eta nahasmenduen tratamenduak baizik ezpaitira finantzatzen. Bestalde, etxarri aranatzen duela 50 urte, 5 lagun hil ziren Espainiako militarrek mendian utzitako leher gailu batek eztanda egin onduan. Urbasan, lehertu gabe utzitako leher gailu baten erruz hil ziren 5. Saturnino Luis Erdoziak mendian atxemandako morteroa etxera eraman zuen, txatarra zelakoan eta garajean hau manipulatzen ari zen, balarekin apaingarri bat egin nahi zuen eta mailu kolpe bat eman zuenean lehertu zen. Momentuan bertan hil ziren, bera, bere semea, baita aintzineko bizilagunak ere, beraz, hasieran agintariek butano istripua izan zela erran zuten, baina mendian militarrek utzitako leher gailu gehiago aurkitu zituztenean, hipotesi horrek sinesgarritasuna galdu zuen. Etxea lehertuta eta senarra eta semea galduta, Saturninoren alargun Katalinari telegrama bat eta 25.000 peseta helarazi zizkioten Espainiako armadatik eta bere semeak, gerora prentsan kontatu izan duenez, dirua nahi zuten lekutik sartzezatela erantzun zien emazteak. Bestalde, Euskadi egunkariaren azken alea ere argitaratu zen, hori duela 89 urte, ekainaren 18 izan zen 1973 urtean, Eusko Alderdi Jeltzaleak 1913 bultzatutako egunkari elebiduna zen hau, aktualitatea ikuspegia bertzale batetik kontatzeko helburuz. Bilbo frankisten esku eruri zenean, falange tradizionalista Edela Rontzek bere instalazioak konfiskatu eta bertatik elkorreo espainol argitaratzen hasi zen. Eta bururatzeko efemeridea pertsona batekin bukatzen dugu, eta urte betetze bat, Itziar Ituño Martinez, basauriarrak gaur 52 urte betetzen ditu, aktore euskalduna, interpretazio ikasi zuena, antzerki eskolan, soziologia ere, ezagun egintzen ETV bateko Goenkale telesailean, amabost urtez Nekane Beitia pertsonaia antzestu baitzuen, Lasata Zabala, Errementari, Loreak filmetan aritu eta La Casa de Papel telesailan biztana nazioartean ezagun egin zena ondotik. Aktorea izateaz gain kantaria da ere Itziar Ituño, Ingot taldean adibidez, eta kolaborazioa initz ere egin ditu, tartean duela 5 urte ustut, gure eskurentzat duplarekin, 11 gara kantuan ere aritu zen Itziar Ituño, gaur 52 urte Itziarek.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta 2018ko ekainaren 2018an, transexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik atera zuen Osasunaren Munduko Erakundeak. Eragileek aurrera pauso txikitzat hartu zuten, genero nahasmendu bezala sailkatu baitzuen Osasunaren Munduko Erakundeak. Gaiari heltzeko naizen elkartera jo dugu. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako adin txikiko transexualen familiak biltzen dituen elkartera. Eta horretarako gurean dugu Bea Seber, naizeneko kidea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malen.
1: Zer moduz?
2: Ongi.
1: Ongi. Ongi, hementxe, eguraldi ona, ongi esango dugu. Bueno, gaurko efemeridearen arira edo zuengana jotzea erabaki dugu, izan ere 2018an esan dugun moduan Osasunaren Munduko Erakundeak transexualitatea buruko gaixotasunen zerrenatik kentzea erabaki zuen eta mugarri garrantzitsua izan zen. Hau, 8 urte geroago zein balorazio egiten duzue erabakiaren eraginaz?
2: Bueno, ba, alde batetik positiboa eta bestetik ez zain beste, zergaitik. Mm-hmm. Aurrera pausu handia izan zen bai, azaldu behar da, izan zala, Stop Trans Pathologization izeneko erakundearen lanaren eraginez,

0: herrialdetan beharrezkoa dute bertan agertzea. Orduan, bueno, bai, atera zutela buruko gaitzen ataletik, eta beste atal batean dago, osasunari buruzko zera, egoerak, ditzen den atalean. Orduan, bueno, aurrera pausua da, patologia bezala hartzen ez delako, baina ez hainbeste, bueno, oraindik nahasmendu izena daukalako, ez? Orduan, nolabait ulertarazten dute pertsona dauela okertuta, ez? Eta ez duela, ez du zalantzan jartzen gizartaren begira da, nolabait ez zateko, ez? Bueno, pertsona horrek daka arazo bat, eta bueno, ez da buruko gaitza, baina berak daukan kontu bat da, ez? Eta zelan begiratzen dugun generoa, zelan antolatzen dugun sexu identitatea, hori ez da zalantzan jarten, orduan, bueno, aurrera pausua da, baina ez hainbestekoa. Eta beste alde batetik horrek ekarri du, zenbait lekutan, despatologizazio maila txiki bat nolabait, baina gero benetan osasun arretan ez da islatu erabat. Euskal Herrian bertan nahiko egoera, ba, beste munduko beste herrialde batzuekin alderatuta nahiko egoera onak ditugula esan genezake ego Euskal Herrian batez ere, eta ala ere oraindik ez dugu lortu erabateko despatologizazioa, nolabait eskutuko epaiak edo egiten dira, oraindik ere. Orduan, pentsa zelan dagoen beste herrialde batzuetan edo Espainiako estatuan bertan edo Frantziako estatuan, oraindik ba psikiatrak medio eta bueno, gero errealitatean ez da islatu despatologizazio hori leku gehienetan. Arereiago, ikusi dugu gizarte mailan atzera pausoak ematen ari direla jendeak transexualitatearen inguruan dokan pertsepzioan. Hori mundu mailan ikusten dugu, badakizue estatu batuetan atzera pausoak eman diren, horren ondorioz gu naizkenen baditugu estatu batuetatik migratutako bost familia, aur transak dituztelako eta bueno, torkizuna nahiko beltza dalakoan, eta beste horren beste ba, Britania handian, eta bueno, hementxe bertan ditugun herrialde askotan. Orduan, bueno, gizarte mailan guk ere somatzen dugu, naiz eta gu egon oso egoera onean beste batzuekin alderatuta, oraindik ez gaude guztiz ondo, ba pentsa beste batzuk zelan dauden.
1: Justu, aipatzen zenuen horren inguruan sakondu nahiko nuke, aipatu duzulako ba, egoera zenbait herrialdetan bai aldatu dela, zuek ego Euskal Herrian duzue jarduna edo, ego Euskal Herrian familien eguneroko bizitzan eta aur transexualen eguneroko bizitzan 2018ko erabaki horrek benetako aldaketak ekarri ditu?
0: Bueno, 2019an lortu genuen, adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoko translegean hirugarren artikulu aldatzea eta hor despatologizazioa islatzea legean, ez? Jartzen duelako ez dela eskatuko inongo txosten psikiatrikorik. Nafarroan 2017ko legean ere islatzen zen LGTBI legean. Orduan paperean bai. Gero ze gertatu da? Ba, begira zenbat urte pasa diren eta adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan oraindik ez dira martxan jarri Osakidetzako zerbitzu arreta zerbitzu berriak psikiatriatik pasa gabe. Gaur egun oraindik psikiatriatik pasa berri da. Orduan, pentsa ze motel doan badakigu zerbitzuen lekua erabakita dagoela, pertsonala hautatuta dagoela, baina begira zenbat urte pasa diren eta oraindik ez da martxan jarri. Eta gero martxan jartzen denean ikusi beharko dugu ea despatologizazio hori benetakoa den edo Nafarroan egin duten bezala, bueno, ba, psikiatrak endu dute, baina beste mekanismo batzuk asmatu dituzte, ba, horre euren iritzia aldekoa ez bada, ba oztopatzeko bideak, ez? Orduan, ez gaude hain egoera errezean. Eta badakigu beste leku batzuekin alderatuta ondo gaudela, baina hala ere guk eskatu behar duguna da ba, erabateko arreta patologizaziotik kanpo.
1: Horri lotuta, zer da osasun sistemak behar bezala erantzuteko beharko lukena gaur egun?
0: bate

0: praktikan legean islatzen dena, baina bai, legean oso polita dago, gero praktikan ez da egiten, hau da, akompainamendu bat. Zuara joaten zarenean, azalpena jasotzea, ez, zer, espero dezakezun, zer eskaini aldizuten, eta hortik aurrera, ba, bizkate, arreta jartzea, ea, zuk ze expectatiba dituzun, zer behar duzun, ze egoeran zauden, eta horren arabera arreta emun. Hau da, akompainamendu bat eta ez hainbeste epaiketa bat, eh? Zineztaratzi behar didazu, benetan txarela zuk esaten duzuna. Hori ez da egiten, adibidez, tratamendu berdina ematen zaionean, ziz pertsona bati, zek kontuan izan behar dugu, transpertsonei ematen zaizkien tratamenduak, ez da dela euren txat garatuta, erabiltzen dira, beste populazio talde batzuen txat erabiltzen direnak. Adibidez, adin txikikoen artean pubertaroaren garapena eten nahi bada, ba adin bereko ziz aurrei ematen zaizkien, pubertaro goizterrean ematen zaizkien, tratamenduak ematen zaizkien. Haiei ez zaila esaten psikiatraietik pasa behar direla, gure aurrei bai. Orduan, bueno, ba, txatea arreta berdina. Beste jasotzen duten arreta berdina, tratamendu berdina jasotzeko, ez?
1: Familia askok salatu izan dituzte itxaron zerrendak edo, bueno, zuk aipatu duzun moduan arreta desberdinak, itxaron zerrendei dagokionean edo zein da egoera gaur egun?
0: Uf, ba, orain grebarekin, pentsa. Itxaron zerrenda, bueno, bai, pilatu indira. Eta ez bakarrik, bueno, eta tratamendu endokrinentzako, beste tratamendu batzuentzat be bai, adibidez, ba, bularrak endu nahi dituzten entzat, edo, ba, bai, lusatu indira. Badakigu, orokorrean, itxaron zerrenda horiek lusatu indirela arlo guztietan, baina adibidez, vaginoplastia baterako Euskal Autonomia Erkidegoan 5 urteko itxaron zerrenda dago, 18 urte bete eta hor jartzen zaituzte itxaron zerrenda, 18tik 5 urte dituz itxaron zerrendan. Nafarroan ez dago gusta datua ere. Ze lehen Malagara bideratzen zituzten eta 9 urteko itxaron zerrenda dago Malagan, eta orain beste akordio batzuetara iritsi dira Bartzelonako klinika batzuekin, eta hor ez ditugu datu errealak. Orduan, bueno, ba, hori zerbitzua ez bermatzea bezala da. Bederatzi urte itxaron behar izatea, hori zerbitzua ez bermatzea da. Gu hala ere, esan beharra dago, jarraitzen dugula lan egiten, bueno, alako ebakuntzak egin nahi ez izateko, baina, bueno, ziz pertsona ez gara inoz transpertsonak epaitzeko, eta bakoitzak egiten du alduena, kontuan izan da, hemen eta gaur bizi garela, eta badakigu zen nolako presioa jasotzen duten alde guztietatik, ba, fizpazioa itzateko, eta bueno, hori ere, kontuan izan behar dugu.
1: Legeak ere aipatu dituzu lehen, eta esan duzu ere legean edo paperean jasoa dagoena ez dela betetzen. Paperean jasoa dagoena beteko balitz, zein izango litzateke gaur egungo egoeratik aldaketa nagusia?
0: Bateiz ere hori, psikiatriatik pasabear ez izatea eta akompainamendu bat jasotzea, ez? Zare biztea eta zatea, bueno, hau da eskentziko dakaguna, zuze espero duzu, zergatik uste duzu honek, obera ingo duzula honekin, hau bestea, ez dakit akompainamendu bat, informazioa jasotzea alde bietatik. Pentsatzen dugu orain dikere jendea beldurrez doala, performance bat egiten duela badakitelako psikiatrak ze espero duen, ez? Neskalarrosak eta mutilerdinak espero dituela, ez? Orduan, bueno, ba, beldur horrekin joan behar izatea, eta norbera dan bezala saldu alizatea, konfidentza horrekin, eta lasaitasun horrekin.
1: Zer da normalean familia batek nahi zenera jotzen duenean gehien behar izatzen duena?
0: Ez begira, nahi txenera jotzen duenean familia batek askotan oraindik ez daki etxean zer daukan. Baina begira, hau esan du, beste ikusi dut, orduan batzuetan pistak baino ez dira, ez? Zer egin dezak ez zela den akompainatu prozesu hau, ba, berak argiagoa adieraz dezan, edo berak bere burua argitu dezan, edo, orduan, izan daiteke hori, edo beste batzuetan, ba, begira, hau esan digu, ez dakigu ze urratxemon, ez dakigu zerekin, ez, bueno, ba, ez dago bide finko bat, bakoitzak bere beharrak ditu, bere ritmoak, bere testuingurua, ez, eta orduan, ba, hor ere informazioa, eta askotan, behar dute nada, sentitza ez daudela bakarrik. Ez daudela bakarrik beste familia batzuk ere hortik pasa direla, eta entzungo ditugula epaitu barik, eta ulertzen ditugula euren beldurrak, euren zalantzak, euren errua, ez? Eta beste batzuetan, bueno, familiak nola baita onartu du, ondo dago, baina aurrak edo gazteak, ba, bere berdinak ezagutu nahi ditu. Eta horretarako, ba, ditugu bere, gure irterak, gure bilerak, eta bar, orduan, baliteke familiak behar izatea informazioa edo babetza edo takitzer, edo baliteke aurrak edo gazteak behar izatea. Edo baliteke izatea, bueno, ba, akompainamendu bat, izan dira, ba, hori, ba, deitu eta akompainamendu egin zaiena, eta handik igual bi urtera, ez, berriro deitzen dute, eta, bueno, guk, uste dugu orain ja, argitu dela, ez, erakarki zeuka lehenengo momentutik zuek argitu zarete, ez, baina, bueno, hori ezin zai ezan, ez, bakoitzak ere bere ritmoak ditu, eta bueno, ba, denbora behar du, jende asko denbora behar du, nola eta onartzeko, ba, adibidez ez daukada alaba semea baizik, ez, askotan ez da erreza hori ere ulertzen dugu.
1: Sare sozialen eta interneten, bueno, gaur egongo gizarte honetan informazioa denon eskura dugu, baina oraindik ere desinformazio edo aurre iritzia handiak somatzen dituzue?
0: Bai. Eta gaineratzera joan gara. Gure aurre eta gazten errealitatea mai gainean jarri zenean gizarte mailan, ba, 2013 aurrera, ba, igual hemen gehiago 2015 aurrera, hor jasotzen genuena zen, ara, bazgenekien hau existitzen zen, ikuste genuen helduei lotutako zeozer zela, bla, bla, bla, ez jakintasuna, baina bueno, oztopori jarri gabe. Duela zei urte edo, Espainiako estatuan translegearen inguruko debate faltsu hori sortu zenetik, atxera joan gara argi eta garbi. Gero eta indarkeri simbolikoa eta simboliko gehiago enabaritzen dugu, jazarpen egoera gehiago, gure aurreta gazte gero eta gehiago eskutatu nahi dute nortzu diren beldurragatik, giroa ba, okerrera. Gezur asko, eta, bueno, ba, horreztia bakarrik zareak izan, komunikabideek ere izan dute eurena. Ahotsa emonez, ba, nolabait, ba, legea hautsi nahi zituzten pertsona batzuei, bereziki gaina agertu dira polizia ezberdinetan, eta, bueno, ba, horrelako gezurrei ere ahotsa jarriz, orduan, bueno, horrek erakina dauka pertsona errealen bizitza errealetan. Ikusten dugu egunero, sortzen duen sufrimendua.
1: Eta zer esango zenioke oraindik ere transexualitatea estereotipoen edo aurre iritzien bidez ikusten dutenei?
0: Ba, gerturatzeko. Azken zinean guri askotan aurpegiratzen dizkiguten gauzak oso errez erortzen dira ezagutzen duzunean errealitatea gertutik. Gerturatu, ikusi, ezagutu, entzun, transpertsonak. Gu familia bezala ordezkatzen ditugu adin txikikoak, baina transpertsona helduek badaukate euren ahotsa, eta entzun besterik ez dago, entzutea besterik ez dago, eta aurrei buruz ari direnean familiei entzuteko. Inork ez du nahi bere semea edo alabak hartzea biderik zailena. Hau inork ez du erabakitzen modu, daukan garrantzia kontuan izan gabe. Biderik zailena inork ez du nahi, orduan, bueno, zeozergatik izango da. Gertutik ezagutzen duzunean, ikusten duzu, eta badago beste proba oso erreala, ez? Zen olako bizitzak euki dituzten orain pertsona helduak pertsona trans helduak kontatu aldizkigute euren aurtzaroak, eta zen olako bizitzak dituzten onarpena daukaten aurrek, ez dakate zer ikusirik. Horrekin bakarrik ikusten dugu onartzeak edo ez onartzeak ze aldea egiten duen, ez? Orduan, bueno, zer nahi dugu? Ba, bizitza ahalik eta zoriontsuena izan dezaten, eta horretarako gaudea konpainatzen.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
0: Bai, begira, beste arrisku handi bat, eta da, TERF edo, bueno, euroburua feministetzat dituzten supremazisten diskurtsoak. Oso arriskutsuak dira, gezur, handia dira, zan edo, ni batxotan pentsatzen dut, baina nola zineztu dezake New York alako gezur handia. Orduan, oso ulergaitza iruditzen zait, emakumeen aurkako hainbeste eraso eta hainbeste arazo dagoen une honetan norbaitek bere energia guztia jartzea talde txiki zaurgarri baten kontra eta ez zerbaiten alde, emakumeen alde, oran, energia hori guztia behar dugula beste borroka batzuetarako eta ba, utzi ditzatela gure aurrak pakean zoriontsua ditzaten.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, milesker bea gurean izateagatik eta nahi duzuen arte.
0: Eskerrik asko, Malen, zuei.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Mikel eta Laboa. Laugarren atala. 1967. Mikelek olerkian hitz irakurtzen zituen, baita arteari edo estetikari buruzko saiakerak ere. Eta aldi berean, lan egiten zuen euskal musika tradizionalarekin, zein egile garaikideen poesiarekin. Harrigarriki, Espainiako argitaletxe batek baimena lortua zuen Bertolt Brechtren poema liburu bat publikatzeko. Antza, orduko zentsuratzaileari irudituko zitzaion bakar batzuendako liburua baino ez zela izango. Jende arrunt askok ez zuela irakurriko, eta beraz, batera arriskurik ez zegoela jendarte osoa kutsatzeko. Mikelek abagunea aprobetxatu zuen egile horren poesia lanetan sakontzeko. Betidanik asko interesatu zitzaion eta. 1969 urte horretan, Zalestarren ikastetxean eta talde tekniko katalan baten laguntzaz bere hirugarren diskoa grabatu zuen. Hain zuzen ere, Bertolt Brechtri dedikatua. Jose Angel Irigaraik egin zizkion euskal itzulpenak.

Bertolt Brecht erabateko erreferentea zen Mikelentzat. Batez ere, egile alemaniarrak sutsuki defendatzen zuen kontzeptu bat egin zitzaion deigarri. Urruntzea. Bertolt Brechten ustez, beharrezkoa da emozio urruntzea ezartzea ikuslearen eta obraren artean. Ekidin behar da publikoa obraren barruan murgiltzea. Horrela, haren edukia hausnartu dezake era kritikoan eta objetiboan. Aitzitik, identifikazioa gertatzen bada pertsonaiekin, ikuslearen gaitasuna gutxitu egiten da oholtzan gertatzen denaz objetibitatez hausnartzeko.

zen bertsoak jada argitaratuta bazeuden ere, zentsoreen ustez kanten bidez jende gehiagoren gana iritsi zitezkeen. Eta beraz, liburuak baino askoz arriskutsuagoak izango ziren. Horregatik, diskoak ez zuen zentsuraren iragazkia igaro. Berriro ere, Mikelek Baionan argitaratu behar izan zuen. Zalestarren ikastetxean, ekipo tekniko osoa prest zegoen ez gero, Mikelek aukera profitatu zuen bere laugarren diskoa takada batez grabatzeko. Aika.

disko hori hegoaldean argitaratu al izan zuen, eta lehendabizikoa izan zen Sumetaren azala edukitzen. Mikelek eta Sumetak bizitza osoan eutsi zieten elkarren kolaborazioari eta dizkidetasunari. Garai hartan, Juan Carlos Pérez Mutrikuko ume bat zen, eta izugarri gustatzen zitzaion musika. Egun batean, arratsaldez, etxean zegoen irratiari adi eta Ika mutil paratu zuten. Entzun ostean amari esan zion. Zein triste jartzen nauen euskal musikak.

Lourdes Iriondok ez doka mairuren izenpean lortu zuen adin guztietako jendeak bere ez gaude konforme ahapetik kantatzea. Gazte.

Lurdesek musika formazio ona zuen, eta parte hartzen zuen euskal musika herrikoia zabaltzeko hitzaldietan ere. Bera zen taldeko artistarik ezagunena, eta haren zonak Euskadiko mugak ere zeharkatu zituen estatuko diskoetxe batek fitxatu baitzuen. Azala bete ere egin zuen telegi aldizkarian. Urte horretan, 1969an, disko bat grabatu zuen Xavier Leterekin batera.

Mikelentzat Xavier izan zen poetarik baloratuenetako bat. Kantari gisa Xavier Letek arrakasta handia izan zuen 1968an, bere aurreneko diskoa argitaratu zuenetik. Horrexek izan zuen salmenta gehien Durangoko azokan.

Mikel hasia zen bere burua ezagun egiten, oi peio peio kantaren bitartez. Baina atzean zegoen salmenten zerrendan. Baita, Maria Ostizen eta Salomeren atzean ere. Biok euskarazko kanta bana grabatzera animatu baitziren.

Juventud Irratiak 1968an Eibarren antolatu zuen euskaraz abestutako kantuen interpreteen lehen sariketa hainbat artista euskaldunen trampolin bihurtu zen. Urretxindorrak, Ameslariak, Maite Idirin, Estitxu

Bakoitzak euskararen inguruan ari zen kantu hau irratian ematea debekatu zuen. Debekuak ordea ez zuen balio izan kantua karrera bikaina izateko eta ikastolen mugimenduaren ereserki modukoa bihurtu zen. Ministroaren desioen kontrara, diskoak salmenta garrantzitsua lortu zuen.

gainerako euskal kantarien antzera, astean zehar entseguak egiten zituzten. Eta asteburutan, Euskal Herri guztitik eskaintzen zituzten emanaldiak. Gehienetan ikastolen alde, garai hartan erdi klandestinoak ziren oraindik. Zer kobratzen zuten? Badenek bezala, bidaiaren kostua eta

Ondarruko Andoni eta Irun Argoitean aiarrebak 13 eta 14 urterekin hasi ziren kantuan. Beren lehen diskoaren lehen 1000 kopiak aste bakarrean agortu ziren eta Euskal Herri guztiko jaialdi

Oskarbi taldea Luis Romeroren zuzendaritzapean hasi zen. Oraindik oso gazteak ziren, baina euren ahotsen kalitateagatik ez doka mairutik gonbidatu zituzten Baga Biga Iga sentikarian muntaian parte hartzera. Hasieratik harreman estua izan zuten Jorge Oteizarekin. Enkontru probetxugarriak antolatu zituzten, eskultore Arantzazuko basilikan bere lanean buru belarri zebilen bitartean. Oteizaren testuetan oinarritutako kantuak ere sortu zituzten.

0: Ondarroan izandako jaialdi batean Mikel Laboa eta Argoitia anaiarrebekin aritu ziren. Oskar Bikoek aurkeztu zituzten 10 kantuetatik 8 debekatu zizkieten. Baimendutako biak 5 aldiz errepikatu.
1: Zazentzuten radizio irratia, 105.5.
0: Zituzten, protesta modura, eta agertze ziren aldiro, publikoak gero eta txalo gehiago eskaintzen zizkien.
2: Eta hortan utziko dugu Laboaz, beraz bereziki prestatutako podcasta zeurabidean bostak baitira Euskal Irratietan berriak. Kristof Arotzaren arekin.

0: Atxalion guziedi, biharnoan den agri voltaismo proiektu bat salatzen dute ELB eta Biharnoko Konfederazioan Peizana Sindikatuek. Joanen hastean, laborantza lujez arduratzen den Departamendu Mailako komisio batek, agri voltaismo proiektu bat baiestatu du La Bastide Villefranche errian, berrogoita ameka hektareako lurzati batean, 6 hektarea eguzki panela izanen dira eta horren azpian behiak ibiltzen ahalko dira. ELBek eta Biharnoko Konfederazioan Peizanek salatzen dute biaktibitateak ez direla ustartzen al, lujak bortxaz artifizioa Spezializatzen direla, olako proiektuekin beti azpi egiturak behar direla, eta laborariak prekaritatean uzten dituztela alokatze kontratua galtzen baitute. Jakin behar da oraindik ez dela olakorik Ipar Euskal Herrian, baina bederen bisede aipatzen direla Domintzinen eta ospitalepean. Eta hartza Nafarroako txagabian filmatu izaitiak argitu bagaitu, etorkizunean gero eta maizago gertatzeko irriskoa balitzateke. Hori dio hartzen Xabier Dendar ikerle oiak, horren erraiteko hartzaz den literaturan, baita Pirinio erdialdeko hartzen bilakaeran oinarritzen da ere. Han, 1986an, Esloveniatik ekarri ziren lehen hartzak, orain 100 baino gehiago direnean. Goizberriko gomita ginoen Xabier Dendar.
1: Populazioa azkartu da, iganda, eta dinamikoa izan da beti, eta hor, kondatuz ere mendebaldea, badira, eunta behatzi eta eunta oita amaren artean, hartzartean, eta eunta sortzi segur hasteko genetikarekin segituak direnak segurtatu dituzte. Hor duan dinamika, hogei urtez biziki azkarra izan da, eta segitzen du azkartzen, nun arte ez dakigu, zenta badira, galdera desberdinak ere pausatzen direnak nun genetikari buruz eta populazioa zinez hartzgutetatik abiatu da, orduan hori ere galdera bat da, gerorako nolak pasako den, hasteko momentuko ikusi berdena da dinamikoa dela eta hemen seguraski hola bilakatzen alko dela ere, geroak erranen du gero.
0: Elkarrizketa oso entzun gai eskualijatek.eusen. Ipar Euskal Herrirako egitura sozioekonomikoa eta langileentzako negoziazio kolektiborako guneak sortzeko urratsak egin ditzan galdetu dio LABek Alain Iriarte Euskal Hirigune Elkarguko lehendakariari. Asteuntan elgarrekin bildu dira, 2017an behatoki sozioekonomikoa ikuspegi ekonomikora bakarrik mugatu ez dadin galde egiten du LABek arlo soziala ere kontuan hartzeko, behatoki hori sortu baitzen dula 8 urte. Eta horrez gain tokiko batzorde parekidea sortzen laguntzia ere aipatu dio Alain Iriarte, naiz eta elkargoaren eskumen zuzenetan ez izan. Egiazko erronka dela hau, langileen lanbaldintzak hobetzeko eta Ipar Euskal Herriko lehen enplegatzaileak diren enpresa txipietako langileek ordezkaritza sigurtatzeko. Eta bukatzeko, lurralde mailako CSTI KAP instantziak beharrezkoak litezkeela ere dio LABek, Euskal Hirigune Elkargoaren ekintza gaitasuna eta buru jabetza indartzeko. Eta Euskara eta Oksitanieraren aldiari dela erakutsi nahi du Bordeleko Akademiak 2021az geroztik sare elebidun publiko eta pribatuak garapenean direla dio agiri bidez, lehen mailan, 104.5 apaldu delarik eskola demografia, azken 4 urte hauetan, kasik aderantziz 107 emendatu da ikasleko purua sare elebidun publiko eta pribatuetan, eta bigarren mailari dagokionez, 101 pasa apaldu delarik eskola demografia, euneko 12 goratu da ikasleko purua sare elebidun pribatu eta publikoan. Kulturitzorduetan hizkuntzen oihartzunez ariko da Xarri Stefani Jone Jabo, Kaledonia Berriko Unibertsitateko ikasle ikertzailea, kaneka kantua eta Kaledonia Berriko hizkuntzen bizi berritzia ariko da Baionako Eskual Museoan, Xarri oren baten buruan, 6 orenetarik goiti. Pilotan esku uskan Masters bigarren finalerdia jokatuko da gaur Azparneko Berria Trinketian, 7 bigarren finalerdia, Larralde Luro Marius Dukazu, Aintzin Esperantza Leheketaren finalerdia 6 orenetan, Etxeberri Patxeko eta Murillo alde batetik, Larretxe eta Unai Etxeberri bestetik, eta futbolean munduko kopako partidak ondoko biak hauek dira, 6 Txekia, Ego Afrika eta 9 Suiza, Bosnia, eta 6 orenetan Berrixen Lagusia. Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatiak.eus webgunean. Euskalijatiak.eus euskalijatien webgunean. Euskalijatiak da plusen ere.
2: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu aste honetan azkenekoz albiste ona ematen baina ez aste honetan azkenekoz Iraia Cambra naiz irratiko lankide eta zeurrabideko kolaboratzailea arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, osteguna. Esan barra bien, ostiral kutsua
0: ez gazurra.
1: Ez bihar egun luzea aurretik.
0: Bai.
1: Gau luzea aurretik. Baina ondo, ez dakit, astea bukatzeko gogo zegia esan.
0: Begira.
1: Bai. Arratsaldekoak bai. Gehiago nekatzen du.
0: Karo. Hori zan.
1: Egunak luzeagoak egiten zaizkizu. Ez dakit hori ona ala txarra den, eh? Zegero esaten dugu batzuetan eskertuko genuke lagunak ordu gehiago izatea. Ja,
0: bai.
1: Ez dakit.
0: Bueno.
1: Egia da, goizetan nagoenean lan ordua motxagoa egiten zaidala.
0: A dos.
1: Ez dakit zergatik.
0: Ba, ez dakigu guk ere, agian...
1: Bueno, ez, bai, badakit. Izan daiteke, nola goizeko bostetan hemen nagon ja, eta jendea amarrak aldera etortzen hasten den, nik jadat atera behar dudanean, ez dakit, da... Nire eta motxagoa egiten zaitz ez dakit.
0: Nire
1: buruko lotu izango da.
0: Ados.
1: Hemen bueno, kontrakoa da.
0: Karo.
1: Ni sartzen ez mundu guztiarekin eta mundu guztia badoa eta nire indik hemen nago.
0: Bai, horrela, bai, horrela izaten da.
1: Bai.
0: Bueno, gaurko albiste honala ere ez da denborari lotutako albiste bat ez da?
1: Ez.
0: Ze albiste honek arri dugozu?
1: Ba, behira, kostata, baina horrekitu dugu. kostatzaigu. Bueno, bai, gauza da, eta lotutuko dut, egun hauetan egon den polemika batekin.
0: Ados?
1: Genera, justo lehen, isa sare sozialen bideo bat agertu zaitorrien inguruan ere, bueno, jakin badakigu, egun hauetan egon direla protestak, selektibitatearen ondoren, 60 pertsonak 0 atera dutelako euskara frogan, eta beraien etorkizuneko umentzako nator
0: albiste honekin.
1: Bai, albiste honekin.
0: Konta eguzu iraia.
1: Txikipediarekin nator.
0: Ados?
1: Nik esango dut, esan barren, txikian intzenean txikipedia etzegoen. Wikipedia ez dakit...
0: Bai, bat zegoen.
1: Bai, egon bai, baina ez dakit ze puntura arte erabiltzen nuen.
0: Ah, hori ez dakit.
1: Gutxi, ba, zakit nahiko...
0: Ba, Wikipedia erabiltzen genuen. Nik bueno, txikitan ez dakit.
1: Bai, adin honetan behar bada, bai. Amabi urterekin,
0: bai,
1: TVH-en egoenean, bai.
0: Bai,
1: bueno,
0: gauza
1: da, txikipedia berez da, 8 eta 12 urte bitarteko aurrentzako sortutako euskarazko entziklopedia libre bat.
0: Mm-hmm.
1: Eta kolaboratiboa da, ba, Wikipedia moduan.
0: Bai.
1: Eta gaur ospatu dute 10.000 artikulotik gora argitaratu dituztela.
0: Begira.
1: Beraz, albiste hon bezala.
0: Bai.
1: Hortara gatoz. Eta gero, albiste hona da ere, bueno, euskara kostatzen zaien hori nientzat, ba, bueno, txikipediatik astea, beti, onuragarria dela. Nun betetik hasi behar da, izu.
0: Bai, bai, bai, osongi.
1: Izkuntzak ikasten asten garenean, beti asten gara, animaliak, koloreak, zenbakiak, eta
0: txikipedia.
1: Eta txikipedia. Eta txikipedian hori dena daukagu, beraz, hasi euskara ikasten hortik. Pasako diet, selektibitatekoei. eta, bueno, gauza izan da, berrikuntza nabarmenak egin dituztela, gainditutako langa ospatzeko asmotan, 10.000 artikulotik ora argitaratu dituztenez, ba, berrikuntza batzuekin etorri dira, batez ere, erabiltzaiaren esperientzia hobetze aldera, mm-hmm. eta edukien antolaketa indartuko dutenak. Uste dut, erabiltzaileen esperientzia hobetzarena nik pentsat azken urtetan asko entzun dut eta da azkenean ba mundu azkar honetan gauzak aldatzen doazen heinean ba esperientziak erabiltzailearen esperientziak ere aldatzen joan behar dira eta kasu honetan berrikuntzetako bat da azala berritu dutela oda sartzean erakargarriagoa egitea azala eta azal berri honetan eta bai edukietan gauza dinamikoagoak izatea. Azkenean badakigu umeak entretenitzeko ezin dituzula testu luzeak jarri.
0: Ez.
1: 8 eta 12 urterekin irakurtzen badakite, baina behar dute entretenimendurako zerbait.
0: Nahi.
1: Eta dinamikoak balin badira edo jolasak eta balin badituzte, ba askoz hobeto aurrentzako eta nerabentzako kasu honetan 12ekin ja nerabeak dira. Eta gero sortu dute beste atal bat, bueno, sortu ez, garrantzia gehiago emanengo diote atal honi, dela Euskal Herriko historia 100 objektutan.
0: A begira.
1: Egin dute Euskal Herriko historia pixkat dinamikoagoa, praktikoagoa egin.
0: Berriak egin du, ez? Uste du?
1: Ez dakit.
0: Uste dut horrelako zerbait egin zutela podcast moduko
1: bai.
0: Zerbait. Bai, bueno.
1: Ba, behar bada hortik tirak izan da, ez dakit. Eta gero, atari tematikoak ere sortu dituzte, batez ere eskolarako erabilgarriak izan daitezken gaiak lantzeko,
0: mm-hmm.
1: hau da, eskolatik kanpore gai hauek landu alizateko, eta dira astronomia, bizitza, Euskal Herria eta historia.
0: Ados?
1: Hortxe albiste ona.
0: Ba, ze ongi amar milatik gora. Egia da Wikipedia dela euskaraz, kontuan hartza euskara hizkuntza gutxitu bat dela, sekulako artikulu pila daudela euskaraz eta Txikipedian ere dirudienez beste, bueno, beste beste ez, baina asko daude eta
1: pozgarria da hori. Efemerideak begiratu behar ditugunean,
0: askotan hor begiratzen dugu.
1: Askotan Wikipedian begiratzen ditugu eta esango dut, hiru bertsio ikusten ditugunean, hau da, guk normalean begiratzen ditugu, nik bentzat inglesezkoa, gaztelerazkoa eta euskerazkoa.
0: Euskerazkoa beti osatuago dago.
1: Osatuago dago, politiagoa da.
0: Nei.
1: Eta informazioa asko zobeto antolatuta dauka.
0: Eskerrena gara.
1: Eske. Euskararekin atope.
0: Hori da.
1: Eta hemendik, nei. Gora Txikipedia eta ikasi euskara.
0: Hori da, selektibitatea probatu ez duten entzat, ba, Txikipediatik...
1: Asi.
0: Asi.
1: Eta kitxo.
0: Osongi, Arantxa, ez dakitea honekin gaitzeko zerbait baduzun.
2: Ez, dena erranduzu, baina bai. Niretzat beren Wikipedia bai erreferentzia dela. Euskarazko Wikipedia. Wikipedia biziki ongi fornitua da, eta konfiantza egiten diot, ere, hori da ere. Batzutan ere informazio iturriak eta aurkitzeko diren dudak eta direla, eta euskaraz idazteko, ere, erriko irrietako izenak, edo dobeste, Wikipedia ere...
1: Horretarako oso nada.
0: Bai,
1: egia da.
0: Ba, oso ongi, ba, hementxe utziko dugu gaurko albiste onaren tartea. Mi esker irai aste honetan gurekin egoteagatik albiste ona ematen, baina bihar...
1: Bai, bihar kolaborazio, baina esmara dukat, da azken albiste ona.
0: Bai, denboral...
1: honetakoa.
0: Zurea, bai, denboraldikoa.
1: Ai, ze pena.
0: ez duzi, zuek ez duzu ikusten, baina iraiak egin du ospatzeko keinua, baina bueno, bihar berriro izango zara gurean, ezta?
1: Bai, noski, aktualitateko kontuekin.
0: Hori da, solasean.
1: Hori da.
0: Osongi, ba, mi esker iraia eta bihar arte.
1: Bihar arte, bikote.
2: Aio.

0: Eta gaurkoan ere, albiste onaren tartearen ostean, iritsi zaigu erreportaiaren tartea, ezta?
1: Bai, eta ba, amairu urtez diskorik atera gabe egon ondoan, irailean aterako du amaia Rius Peiruz, Basenabartarrak Gabi Goxo bat, izena duen disko berria, idatziak zuen gandik kantuaren bideoklipa atzo atera zuen, ikusten alduzue, eta lan berria iragartzeko zen, eta diskoa giro lasai, eta ez batean ondua izan da folk pop kutsuko doinuekin hartzen letonak hitz egin du Amaia Rius Peiruz anauztarrarekin.
2: Disko soa, nolako diskoa duzu?
3: Orduan, amar kantuz osatukatako disko bat, eta nola errango nuke disko bertzeri konporatuz berba lasaiagoa, estiagoa. Berba, maturitate gehiago hartu zutalako, ez dakit, seguraski, baina gehiago folk, pop, giro batean.
2: Eta nola landu duzu diskori, proiektuan zure izena ezagio baita intzian, ez da zure gogoetatik heldu den gauzat, ara, atera behar du derritz lan berri bat, kantuak hasiko niz idazten, edo baitut, pertsona hauen idazteko manera gustatzen zait, galdegin handiet?
3: Deia gogoa berriz zerbait pertsonala egitea, nahi bainintuen gai batzuk aipatu, eta pixkat nola ezan, ba, gogo hori eszena, tiga egotzea bakarlari gisa, proiektu bat bakarrik ere maitea, bakarrik, ez dut maite erta ere bakarrik nire izenean da, baina hainitz lagundua izan naiz, eta hori zen ere disko horren helburua, diskoaren hitz gehienak Madi Sarasuak idatzi ditu, eta berarekin lan bat eramandut nahi nintuen gaiak azaltzen izkion, piskat sakontzen ere bai, eta berak bere luma ikaragarriaz emaiten zizkidan, bikainak, eta Madiren idazteko manera bertsuetan eta ezagutu dut Madi, eta maite dut biziki bere euskara, bere hitzak, ara, niri oihartzun egiten idate, ordan niretzat importanta zen lan egitea, hori izan da hitzen aldetik, eta gero melodientzat lan egin dut idazle desberdinetkin, nire azken urtetan kurutzatu dituzten musikari lagun edo nahi nuen eiekin landu zerbait, eta zuzendu dizkiat pixkat hitz egokituak, ezagutuz musikariak pentsatzen nuento, hau bera gehiago inspiratua izanen da gai hortan, hau hori emaiten diot hitz bezala berari, eta hola landu dugu, proposamenak egin dizkidate, nik berriz joan dinak eginak ere izan dira, zenta ez ziren beti egokiak edo nere gustukoak, eta hola lan egin dugu.
2: Eta emaitzaz pozik?
3: Bai, konten naiz, ni biziki konten eta hajo.
2: Bo polita da, lehen bideoklipa kantuarekin aurkeztu diguzuna, hor zergaitik olako komunikazio sistema horretan zer da, orain talde guziek sartu behar dutena, nauteran behar da bideoklipak, zenta ez dira emanak, bideoklipak ere da investizazio bat, zedea aterako duzu hori ere da galdera, batzuk maite dute, ala ere material hori ukaitea, beste batzuk ez, hor berrik entzuten duen kantari baten elkarrizketa eta egiten zuen, ez, ez dut aterako zederik, eta kazetariak egiten zion, nik azken aldean erusinen zederik, ez dut entzuteko.
3: Hau da, nik ere ez dut bio deus entzuteko, bainan aterako dut, ala ere, zenta maite dut, behar bat duzut iskot maite dut, unkitzea, maite dut liburuska, irekitzea, hitzak begiratzea, eta ez dakit, unkitzea produktua, beraz, izanen da fisikoki diskoa, izanen da plataformetan, eta gaur egun, ba, erten duzu, hasi naizela komunikatzen, zonbait denbora, sare sozialetan, eta bebai, zenta pixkat beldurtu nuen ere jendeak ahantztea.

0: Amaia, eta amairu urte hain izda, eta gaur egungo komunikatzeko manera bat dela ere, musika, baina bideoa, eta ara, niretzat ere importanta zen bertze lan bat da ere, diskoarena lan bada, grabatzea, komposatzea hori lan bada, eta bideoklipak egitea ere, beste lan bat da, eta hori ederki eramandu Odei Barrosorekin.
1: Aipatuko dugu, bideoklipa. Nun grabatu duzu disko hori?
0: Azparnen, Pascal Etxeparen estudioan.
1: Hora, zetak eta gero, Amaia Respeiru, zare. Erraite duzu, Amaia antzi, Amaia ez du ahazten, guraso taldearekin ere aizizte, hor talde polita aizizteena gelditu, bideoklipetan ere sarturik, beraz, hori, nor gomendatu zitu, hor, erraite dute komunikazio hori edo da, ikusi duzuna ere, kantuz segitu baituzu, eta ze eragin izan duen, gurasoekin berrike atera uzi ere disko berri bat, bideoklip bat ere horrekin, ara, hortan ere sendituzu, bizipen hortatik?
0: Eta ni ere, kontsumitzailea naiz, edo maite ditut ere bertze taldean bideoklipak ikustea, sare sozialetan aski geek naiz, ez dakit nola erten den, maite dut, ba noa ikusten dut, ez kantari gisa, benen kontsumitzaile bezala ere maite dut, ere hola hori erabiltzea, beraz nire proiektua ba, naturalki ere saiatzen naiz, gero ez naiz bat ere nola ejan, batzu ba, ni baino zinez lan bat da azkarragoak dira, nik nire einean egiten dut, baina seguraski hainitzen zat ez da ongi egina izanen ere, baina ara, xumeki saiatzen naiz pixkat besteak bezala komunikatzen, ara.
1: Disko hortaz interesatuz edo aipatuzu, Madi Sarasuarekin landu ituzula, amar bat kantu, zure onkitzen zizun gaiak, zer aipatzen da, edo ara, badira gai nausiak, edo orokortasunean, edo aipatzen da, kantuetan ere, garaibatan, bazila mezu azkajakoak, hor batzuk lehuntzen dina, gianzurean ere badira beste...
0: Ez dut, asina izelaik proiektortan ez nuen harri gojirik nahi bauzu. Ziren pixkat nahi nituen aipatu gaiak, gogoak, ordean ez ditut egin sei labetez gogoak gai batzuk, ola ez egitz, berba hiru urtez pixkat paper baten idatzen nituen gai batzuk ziento hori, berba nahiko nuke pixkat sakondu hori ola. Eta hor, pixkabat begiratzen dituztalarik amar kantuak, ba, pixka denetarik bada, baina oartu gabean, ni sozial ahloan ari naiz lanean, eta gizakiari buruz, badira, zonbait zuzenduak gizakiari horoko gean, ba, emazten kontrako bortizkeria salatzen dut.
1: Amezu, azkar eta argiak ere badira, beraz.
0: Bai, azkenean bai. Giza duintasuna, bon, badira, bon, ala, gai sakonak ala ere, bai.
1: Kontzertuz ikusiko zitugu ere, hori ere lantzen da, prestatzen da, finkatu hau zuegu tegia?
0: Bai, prezeski, gure lehen kontzertua izanen da Izpuran, Fostin Bentagerri gelan, irailan, oita seian. Eta hor, heldu den hastetik goiti emanen ditugu auge salmentak, ara, piskat, hasteko, ara, egeserbak egiten, eta bajara hori
1: izanen da. Eta orain jender, entzuler, altzize deika presda kantatzeko eta...
0: Saretan eta emanen ditugu salgai eta fisiko kere ari gira pentsatzen tuki ezberdinetan ez.
1: Horere gaur egun artistentzat batzutan zaila da, batzuk deituak dira eta konten dira, beste batzuk joan behar dira, nola ikuste duz hori ara, nauzu kontzertuak egin eta mohituko zira edo bauzu behode jaipatu zu elkarrizketatu gunaik erantzuan berak disko berri ateratzerakoan finkatu zitula Euskal Herriko zazpi provintzietan kontzertuak eta gero bom, deitzen zunaren arabera do beste, ez dakit zuk pentsatu zuen ebera hemen garazin hasten gira Izpuran, baina Xiberoan emanen dut beste bat eta Lapurdin, ez dakit egoaldeko sare hori egin hau zuen, baina izaten alda ere behioanen iz jaitut Gipuzkoan Bizkaian eta Araban ere ikusteko pum horna izela eta gian beste batzuk interesa edo ez dakit, nola pasten den
0: oraiko gogoeta da, ari naiz pixat Izpurakoa finkatua da eta bertze data batzuk nik antolatuko ditut, da badira izanen da bat Dona Paulen seguraski Lapurdin ere bertze bat Xiberoan ere ikustekoa da izanen nintzen Maule baita gelan dolazan baita urte bara gogoetak ari naiz eta datak kalatzen nik antolatzea lehen kontzerturiek eta gero helburua da biztan da da be, galdeak ukaitea eta mugitzea eta albezain bat publikoari zabaltzea proiektu berri hori. Hego aldea ipatzen duzu, pixkat beti hori da ipargaldekoentzat edo zonbaitzentzat, zailtasuna hegoaldean zango bat ezartzea.
1: Maskakek ate irikia izan du.
0: Ara, hori, bai, maskakek, gero, ara, ez dakit folk moduan badenez aterik, agian bai edena eginen dut, ara, me esperantza badut, eta nire indar guziak emanen ditut.
1: Beraz gomita, luzatzea, bo, orain entzunen dugu kantua, baina bideoklipa ere ikustea balio baitu, eta egia bideoklip polit bat lana egina ere gozoa dela ikustea. Beire ilan berriz ikusten gira, kontzertu aintzien edo diskoa berriz osotasunen aipatzeko, eskertzen zitu amaia.
0: Mil esker zuri.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan, agerkarien tartean argiaren txanda.
1: Bai, eta atzo aipatzen genuen egiaren azala bezala, EHS eta jartzen du ere argiak berean. Matin Olzomendi, festivaleko aspaldiko laguntzailea, beti aladena, egin dute elkarrizketa, mamitsua, musika taldeak, dirua, makrofestivalak, eta beste aipatuz. Mertxe, Trantxe, historialariarekin ere, bestalde Irungo alardea zaritzen dira, asteuntan, eta Albaniako protestak ere aipatzen duzte Maia Muruaga, mintzatu da, Genofa Berroko Irigoinekin.
0: Aste ontako argiaz, mintzatuko zara gaur eta azaleko gaiarekin, az gaitezen, zer ekarri duzu aste honetan azalera?
2: Bai, orduan azala bideratu dugu Euskal Herria zuzenean festivalari, ebe baitak hurbiltzen ari dela, eta orduan karia hortara egin dugu elkarrizketa luze bat Matin Olzomendiri, Matin Olzomendi festivaleko programazio taldeko kide da, eta orduan luze eta zabala itu gira nunbait programazioaz, zeren bakigu 80 urte betetzen dituela EHZ-etak, eta 80 urte pasa direla, eta beti hor segitzen dutela bizirik eta gogotsu. Baina, 80 urtez musikaren mundua juntaldatu da, festivalen sektorea juntaldatu da, eta orduan be aldaketa horiei begira galdetu diogu, eta be bide hortan aldaketa horien erdian EHZ-etak nola egiten duen aintzina, eta orduan hainbat gai Euskal Esena aipatzen dugu, gero festivalen sektorea, publikoa ere, nola publikoa zertan den, ze nola entzuten duen musika, hortan ere bilakaera bat izan delako, eta horra, elkarrizketa luze eta sakon bat.
0: Hor, landu duzuena, aste honetan, bestalde, Mertxe Trantxe, elkarrizketatu duzu ere?
2: Bai, bera historialaria da, eta berekin solastu gira Irungo alardeaz, baita kigu duela 80 urte ateraztirela lehen aldikotz emazteak alardeara, nunbait pairatzen zuten debekua eta bazterketa salatzeko eta horren gainetik pasatzeko asmoz. Orduan bera ere garai hortan zen, emazte talde hortan zen, eta hurbil behintzat, eta orduan kondatzen dauku batez ere garaiak tako giroa nolakoa zen, eta elkarrizketa irakurtzen denean ohartzen gira zinez ara tentsio handiko garaia zela, horretarazi behar da, beraz emaztentzat alardea debekatua zela, eta orduan batzuk entzutela autua debeko horren gainetik pasatzeko, eta hori urte zurte, eta gaur egun egoera desberdina da Irunen, baina garaia hartan debeku horren gainetik pasaziren. Eta orduan bai, giroa biziki bortitza, mehatxu hainitza, belu jarazteko estrategia hainitz, bortizkeria hainitza, eta giro hartaz ari da, garai hartako testu inguruaz, eta emazte hoien bojokaz, nola zuten erabaki hori, ze senditzen zuten, eta ze oi hartzun ukantzuen, ze erantzun, olako elkarrizketa bat garaiaz obeki ezautzeko.
0: Mertxe Trantxerekin beraz irakurriar izango duguna, jakinik Irungo alardea laister izanen dugula. Eta azkenik erranen dugu Albaniako protestez ere interesatu zaretela aste honetan argian.
2: Bai, hori da, flamenkoan iraultza izenez ezaguna goa den protestari bideratu ditugu hori batzuk. Gaur egunan badelako behendarte mugimendu zabal bat, anitza, jendetsua eta irudimenez betea janen dugu. Eta orduan zeri begira ari diren bojokan, Trumpen alabak eta bere senarrak badute asmoa eta bidea irekia dute hango isla bat privatizatu nahi dutelako, haien oporleku bihurtzeko. Orduan isla bat batetik eta bestalde ingurune babestu bat ere beraien zat bideratu nahi dute, eta orduan proiektu hoien kontra bada sekulako egitar mugimendu bat abiatua Albanian, eta orduan biztan da ebe ala. Denentzat beharko luketan eremu batzu privatizatu nahian ari direlako ultraberatxoiak batetik. Eta gero nola ez ingurumenari begira ere sekulako desmasiak ahiko lukelako hor badirelako abere eta landare babestu batzuk. Eta haiek haien interes pribatuen izenean ba, beren ganatuko lituzkete espazio horiek orden oreka suntxituz. Eta orduan protesta bat bada martxan bizik interesgahia eta hori begira jarri gira astuntako astekarian.
0: Eta mabigarren horri aldean irakurri alizango dugu eraz berria eta artikulu mamitsua beraz. Genofa, bai. Ba, besterik gabe, mil esker.
2: Bai, mil esker zuri izan untxa.
0: Eta gaizte arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko tartea, hezkuntzaz herri hezitzaileen ikuspegitik, beraz oinerriren tartea iritsi zaigu eta gaurkoan ikasturteko azkena izango den honetan ikasturtearen balantzea egiteko edo gurean dugu Naiara Martin oinerriko kidea. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
1: Zer moz?
2: Ondo, hementxe, oporru zainean.
1: Hori ere ongi egoten da, ez?
2: Bai, bai, beharrezko, bai.
1: Bueno, zer muz joan da ikasturtea?
2: Ba, ondo, emankorra izan da, lan hildo desberdinak geneuzkan zabaldik, eta, bueno, poliki-poliki, joan gara, lan hildo bakoitzean, bueno, lan hildo bakoitzak bere garapena izan du, batzuk oraindik zabalik daude, beste batzuk laste erristeke, eta, bueno, ba, hortxe, poliki-poliki.
1: Bueno, gure gana etorri zinen ikasturte hasieran apur bat azaltzeko, bai, alde batetik zer den oinerri, zer den zuek egiten duzuena, eta baita, ba, zebrabidean ere zer egingo genuen azaltzeko, bertan ere azaldu zenigun, zuen, bueno, eman zeniguten, zuen proiektu baten berri, konta eguzu, zein den proiektua eta zer moduz joan den.
2: Bai, ba, bueno, urritik ona, kainaren zeian nola baititxi genuen, aixia elkarrekin eraikiz egitasmoa, uesi udaleku eta oinerrik elkarlanean aurrera eraman dugun egitasmoa izan da, eta, bueno, foru aldundiko diru laguntza bati esker egin ahal izan dugu hau. Bueno, bere momentuan azaldu nuen bezala, bi helburu zituen egitasmo honek, bata herrietako aixia hezitzaile euskaldun eta inklusiboa nolabait mapatu edo diagnostiko moduko bat egin, ia herri bakoitzeko aixia eskaintza nola dagoen hezitzailea inklusiboa eta euskalduna izatetik. Eta, bueno, gero lagundu identifikatzen aurrera begirako erronka edo ekintza batzuk. Eta bigarren helburua zen nazio mailako edo bueno, herri guzti hoietatik jasotzen zen informazioarekin, nazio mailako ikuspegia txertatu eta Euskal Herrian, orokorrean, dauzkagun, hobetzekoak, kezkak, interesak eta abar, identifikatzea, gerora guk, orain itxi dugun etapa hau, baina gerora etorkizunera begira irekiko dugun beste batean, guri laguntzeko, zein lan hildori heldu behar diogun.
1: Eta zer moduz joan da planteatutako hori?
2: Bueno, polita izan da, azteko, harreman berriak, herri berriak eta abar, bueno, ezagutzeko aukera eman digu, iparralde eta hegoalde, hor harremanetan jartzeko, iparraldeko aisialdia hegoaldetik ikusteko eta alderantziz. Eta, bueno, alde horretatik oso aberatsa esango nuke. Eta uste dut herriek eskertu dutela bertan egin dugun lana, azkenean erabili dugun metodologia oso bizuala izan delako eta oso ekintza zehatzak identifikatu direlako eta horrela eman diegu hori eta orain haiek nahi izango balute honekin jarraitu badakite zein ekintza edo zein esparrutan egin beharko luketen lan hori, ezta? Eta, bueno, sareari begira, eman dira, elkarren arteko, herrien arteko harreman hoiek, informazio trukaketa hori, telefono batzuk ere trukatu dira, soka gurela egiten duzu, nik aurrela egiten dut, ez, herri bakoitza azkenean bere kaxara doa, pentsatzen auneri bakarri gertatze zait, eta gero konturatzen gara herri guztietan dagoela ia, kasuistika bera, beraz, horretarako ere baliagarria. Eta, bueno, irten dira, UESik egin duen ikerketa horretan, irten dira zenbait gako, guri ere lagunduko digutenak hemendik aurrera, ba, bueno, aisialdiaren esparrua jorratu nahi badugu, ba, nun jarri behar dugun fokoa. Eta, ba, adibidez, lanketa berezia behar duten, bueno, lanketa berezia edo herrietan hobetzekoak identifikatzen diren gaiak dira batez ere nerabeen parte hartzerako edo nerabeei beraiei diseinatutako, beraientzako diseinatutako aisia eskaintza eskasa dagoela eta beraz ez dutela parte hartzen aisialdian. Belaunaldi arteko transmisioa, bueno, nahiko eskasa dela, eskaintzen den aisia horretan. Euskal Nortasun kolektiboa garatu beharra, edo, ba, bueno, herrietan eskaintzen den aisia horretan, ba, euskal kulturaren transmisioa nahiko pobrea dela ikusten da. Kirolaren eta kulturaren arteko desoreka bat dago, eskaintzen den horretan, eta kirolak okupatzen duen espazioa eta egutegian. Oso, espazio fisikoa eta umeen eta nerabeen egutegian okupatzen duen tokia edo kulturak okupatzen duena oso desberdina da. Eta horre lotuta, kirolean, kirol esparruan inklusioa eta euskara, bueno, ba, hobetzekoak daudela identifikatzen dira, beraz, umeek kirol gehiago kontsumitzen dutenez edo praktikatzen dutenez kultura edo aisialdia bera baino, ba, horrekin ondorioztatzen dugu, ba, euskararen erabilera ez dela, herriak berak eskaintzen dizunaz, bueno, ez dela optimoena, bai? Orduan, bueno, horrek izan dira gutxi gora bera ikerketaren emaitzak, eta, bueno, ba, aurrera begirako plana ere diseinatzen gabiltza, UESI udaleku eta beste hainbat eragilerekin, hor gabiltza liatu bila, eta bueno, ba, hortxe, ondo, pozik.
1: Bueno, pozik egote ez da gutxi.
2: Bai.
1: Bueno, ikasturte honetan zehar, bueno, lanean jarraitu duzue, guk aukera izan dugu oinarriko kide diren baizan eragile sustatzaile edo herriekin hitz egiteko eta entzuteko ea nola egiten duten lan, nola egin duten harremana oinarrirekin eta zer den herri hoietan egin dutena. Ikasturte honetan zehar, eragile sustatzaile berririk edo herri berririk gehitu da edo batu da oinarriren talde horretara?
2: Ba, badauzkagu, bueno, azkenengo bazkideak, bazkide sustatzaileak dira Agerraldia, Argibegi eta GAP, Asteasuko, bueno, elkarte bat, GAP. Kirolezitzailea sustatzen duena, eta herri berriak, ez naiz, ausartuko, Nafarroan badakite, hor gabiltza, batzuk lotzen, eta bai.
1: Beraz handitzen doa oinarrien familia.
2: Bai.
1: Apirilan ere gurean izan zen Aitziber Leo, oinarriko kidea, eta bertan aipatu zigun, ekainaren 25erako iritik at eta ueurekin batera, jardunaldiak antolatu dituzuela, urrengo astean izango dira, zer moduz doaz, prestakuntzak?
2: Bueno, ondo, ja bukatu dira prestakuntzak. Orain listo da eguna heltzea eta bueno, ba, bertaratzen direnek disfrutatzea eta ze idea berriren batekin etxera bueltatzea behintzat. Bai.
1: Bueno, ikusiko dugu ea hoiek ere nola ateratzen diren, baina urrengo ikasturteari begira jarriko gara, ze zuek ere jarriak zarete jada urrengo ikasturtera begira, ze bat amaitu eta bestea segidan hasten da. Prestakuntzetan bazabiltzate, ezta? Urrengo ikasturteari begira, baduzu zerbait esku artean.
2: Bai, badugu zerbait baino gehiago, bai. Ba, bueno, ba, betiko gure dinamika horretan gure bazkide diren herriei ba, eskuntza foroetan lagundu edo bestelako gaietan laguntzeaz gain, ba, bueno, badauzkagu lanildo desberdinak, gure bazkide sustatzaiek ere parte hartzen dutenak, eurekin batera elikatzen delako gure marko teoriko hau. Orduan, bueno, badaukagu aixia esitzaieko esparrua, ba, aixian jarduten diren elkarteekin, kultura ere ari gara orain lantzen, kultur ikuspegia, ba, kultur eskubideak, bueno, hor artasiak dugu horre gure bazkide sustatzailea da, eta artean, eta bueno, ba, parte hartzea lantzen dute artearen bitartez, eta bueno, ba, ze garrantzitsua den kultura eta artea lantzea umeekin, gure eskubidea dela eta ez dakigula. Eta orduan, ba, bueno, ez dugula eskubide hori baliatzen. Batzutan ez digutelako baliabiderik eskaintzen, klaro. Bueno, irigintzarekin ere jarraituko dugu, herri kurrikuluma ere lantzen gabiltza, hezkuntza teknikarien foroa ere abiatu dugu aurten, eta hezkuntza teknikariekin ba, biltzen gara, edo bilduko gara urtean lau aldiz edo, eta, bueno, ari gara ba, irudikatzen, ez, hezkuntza teknikari batek herri hezitzailearen markoan zein funtzio edo bete beharko lituzken herrian, eta, bueno, ba, alako, bueno, ez da gizu, pizkat galduta sentitzen gara gure herrietan, eta denok batera errezagoa da. Eskola kirolaren gaia ere berrartu dugu ala eskatu digutelako, ba, azken aldiko lege, bueno, ba, lege kontu hauegia ez dala derrigorrezkoa eta bar. Horrek pizkatan kasgora jarri du herri batzuetan eskola kirolaren dinamika edo egitekoa bera edo, bueno, eta hor gabiltza bihar ere badugu Mutrikune foroa, eta bueno, ia denon artean badugun indarra honi heltzeko behar den bezala. Azkenean guk ikuspegi hori ematen diogu, ez? Sarearen ikuspegia, pues bakarrik erresa ez den hori denok batera, akaso motelago joango da, baina bueno, ba bentsat hor indar bat batzen da eta bueno, ba, bulkada bat, ez, emanaldio lan horri. Eta, bueno, eske lan hildo pila bat dauzko, balik, orduan, bai, jarraituko dugu, iparraldera begira, bai, Nafarroare begira ere bai, hor, bueno, oinerrek nahi du Euskal Herri mailako zera ikuspegia eduki eta badauka, ez? Baina gero irismena, bueno, ba, oso eaekoa da, eta hor gabiltza beraz, iparraldeko eta Nafarroako herriek entzuten badute hau.
1: Hori da, nahi baduzu,
2: Bai, hori da. Eta, bueno, ba, holaxe, bai.
1: Aipatu duzu ikasturte honetan martxan jarri duzuela, eta, bueno, hezkuntza teknikarien foro edo, bueno, bai, aurrera begira ere, horretan jarduteko asmotan zabiltzatela, aurtengoan izan duzu beste berrikuntzarik, hemen aipatu ez dugunik?
2: Ba, bueno, ba, hortxe, herri kurrikulumana hori berrixa da, hori lanketa egiten ari gara. Eta, hola, abiatu dugunik, orain ez jata okurretzen.
1: Bai. Baina aurrera begira lanean jarraitzeko asmotan eta berrikuntza batzuk ere ekarriko dituzu.
2: Guk sortzen dugu material pila bat, hor dago gure borrian eta gure almazenean, hor, liburuzka mordoska bat, eta... baina oso aldakorra da gure gizartearen joera eta bar, eta gero gaiak aldatzen doaz, ez? Purian dauden gaiak derrepente plup, orain harrerarena adibidez, ez? Harrera herria, ikuspegi hezitzaile batetik, eta hor ari gara diskurso bat eraikitzen, ez?
1: Berandu goaz. Guzti hau ez da zerbait egitea eta ja da,
2: claro,
1: diskurtso bat eraiki.
2: Bai, bai. Goaz berandu ere, gaur egun eta aspalditxo dugun egoera honi erantzuteko, ba, bueno, lehenengo eta behin, herri hezitzaile batetik, ez, hori da gure balio erantzia, herri hezitzaile baten ikuspegitik harrera nola egin beharko litzaieke etortzen diren familia, ume, nerabe hoiei, bueno, hori ari gara zirriborratzen. Mm-hmm. Orduan, bueno, gauza berri asko ba hortxe eraikitzen. Mm-hmm. Prozesuan.
1: Hori da, prozesuan, guztia, denbora guztian da prozesu bat, ez da, oinarri. Ba, ez dakit, galdetu ez dizuen azken konturik aipatu nahiko zenuken, bestela galdetuko dizut, oinarriren parte ez diren, herrien parte ez edo, nola egin daitezke oinarriko kide, nola egin dezakete harremana zuekin?
2: Bai, ba... Bueno, ba, gure web horrean sartu, oinarri.eus, eta hor nor gara talean, trut, hola berutz eginda, agertzen gara Maite Aitziber eta ni neu, eta hor daude gure telefono zenbakiak, deitu, eta joango gara zuen herrira, eta salduko dizugu zer den oinarri, komeni delako ondo ulertzea zer den, bai, eta gero, ba, bueno, hor azkenean ematen da elkarrizketa bat, eta erabakitzen da zertan lagundu aldion momentu horretan oinarrik herri horri. Kontua izango litzateke, modu komunitarioan, eta ikuspuntu ezitzaile batetik, zerbait eraikitzea, hori da gure minimoa.
1: Oso ongi, ba azken konturik aipatu nahiko zenuen, ez? Oso ongi, ba mi esker gurean izateagatik eta, bueno, animo, urrengo ikasturtea prestatzen.
2: Bai, zueri, ba aukera hau ematearren eta, bueno, ba gure proiektua zabaltzeko aukera ezin hobea eman digo zuelako.
1: Oso ongi, ba ongi segi.
2: Berdin.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, Zarantza?
1: Bai, tirala ere itzordu zonbaitzu ostegun gau guntan, eta asteko antzerki bat, ba, laster hasiko dena igarren, Donostian historia klasea Katezoro taldeak emango du, Imanol Larzabal aretoan seietatik aintzina.
0: Somak taldearen kontzertua izango duzue Bilboko La Perrera aretoan, hau zazpietan.
1: Kontzertu bat Galdakaon Sergio and the Lovers eta Pere Gilek hariko dira Basoa Tabernan zazpiterritatik aintzina.
0: Eta Iruñan Oko Ama Virginaren plazan 8:00 Kaskezur taldearen kontzertua.
1: Eta kontzertua ere Bilboko kafean zukian Flash eta Zikin taldeekin 8:00 aintzina.
0: Eta azkenik Donostiako Dabadaban 8:30 aurrera Arima eta Malkobat taldeen kontzertuak izango dituzue. Beraz, ba hortxe gaur arratsaldean egin dezakezuena. Honekin, amaiera emango diogu gaurko saioari, ezta?
1: Hori da, agian leku fresko bat aurkituko duzuen, gaua pasatzeko. Eta bihar artean.
0: Hori da, bihar arte.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Emeretzi urterekin, Iruñako Maitane Azpirozek zirkoa ezagutu eta hartaz maitimindu zen. Geroztik, zirkoa eskola ezberdinetan formatzen da, eskualegian, Espainian eta Belgikan. Laister, kompainia desberdinekin kolaboratzen du, 2020an berea sortu aintzin, La Trapezionista deituko duena. 2026 urtearen hasieran, topada dispositiboaren bidez, kompainiak HTBT pasatu du Luxoko Arrixuri gelan, Suamu deitutako kompainiaren azken sorkuntza lantzeko. Ekarrizketa atsegin bezain interesgarri batean, Maitanek, kompainiak eta sorkuntzako azken ikuskizuna aurkezten dizkigu, eta gorputzarekin duen harremanaz hitz egiten digu.
2: Gorputzarekin pentsatu, da, pentsatu dezaketu, niretzako badaude bi modu, ez? Sortzeko. Batetik egin dezakezu dramaturgia idatzi, eta gero dramaturgia horretan oinarrituta, gorputzera eraman, edo gorputzetik sortu eta gero dramaturgia atera. Ni naiz bigarrena. Maitane Azpiroz naiz, eta Iruñan jaioa, eta sortua. Dantzaren mundutik nator. Osa, txiki-txikitatik dantza egin nuen, dantza klasikoa, gero dantza garaikidea, eta ja 18 urtetan zirkoa lehenagotik egiten nuen, malabareak, baina ez nekien hori nire ogibidea izatea nahi, edo beti izan dut mirespena zirkoaren gatik, baina nahiko berandu hasi nintzen 18 urtekin. Hasi nintzen Iruñako eskola txiki batean, Oreka Zirko eskolan, eta handik, joan nintzen nolabaiteko bihotzkada bat izan zen, maite mindu nintzen zirkoarekin, eta arekin ezkondu nolabait. Eta orduan, Madrilera, Iruñan hiru urtez, gero Madrilera, gero Italiara, gero, formatu naiz leku desberdinetan, eta azkenean egin nuen formakuntza profesional bat Toulousen, Lidon, eta konpainia desberdinekin Frantzia, Iparralde, Euskal Herriko eta Katalunia zeuzer ere bai, lanean ibili ondoren, bai interprete, bai kolaborazio, sorkuntza, kanpo begirada, zuzendari bezala lan egin ostean, sortu nuen nire konpainia. Trapezionista izena duena, La Trapezionista, eta bertan nire ibilbidearen nolabait kutsua nabaria da dantza eta mugimendua zirkoaren elkartaratzea eta nolabait sormena hortik garatzea. Bertan daude momentuz bi sorkuntza hola egin da, bela HBO da trapezioko numero bat, eta gero Artxipielago izan dela gure lehenengo lana. Egin bat, La Trapezionista sortzen da Artxipielago hori forma egin bateko. Dela ikuskizuma trapezioa musika zuzenean, eta area ondarrarekin, materiarekin egiten duguna lana. Eta, poesia bizuala asko gustatzen zait, gero giza harremanetan ere asko inspiratzen naiz kontatzeko, nola sortzen diren, nola garatzen diren, ze konfliktuak egon daitezken ere giza banakoan eta giza harremanetan, eta hori pixka bat dira nire irizpideak sortzerako orduan. Gero Suamu hasi ginen ja pentsatzen, 2023an hasi ginen ideian pentsatzen, da zuhaitzekin eta zuhaitzen beharraren inguruan hausnarketa bat, beraien funtzioa, eta gero ere nola erakusten diguten beste harremantzeko modu bat, ez? Kolaborazioan eta interdependentzian lanean naturak badauka jokatzeko modu hori, eta bizitzeko modu hori ere bai, eta orduan niri pertsonalki interesatzen zaidana da hori nolabait beti gaizki ulertu da, beti esan delako erronka moduko bat, ez? Esaten da, la ley del más fuerte, edo ez dakit nola esan euskeraz, baina bai poteretsuarenaren edo indartsuaren legea dagoela natura, baina hori nik nire osunarketan eta nire ikasketen, osea, zentzu horretan nola ikasi dudan zientzia inguruan ez da egia. Osea, azkenean da dena kooperazioan oinarritzen den harreman bat bizirauteko eta bizitza emateko. Naiz eta guk gizaki bezala eta antropozentrismo horretatik ulertu gauzak gure intereserako ere bai, porque gure gizartean nolabait poterean dauden horren eskuetan gaude, hoien eskuetan gaude, eta haiek justifikatzeko esaten dute natura horrela funtzionatzen duela, ez da egia. Da, kooperazioan bizimaia hobetzea denontzako, bai zaharrentzako, eta gehien bat natura vegetalean asko ikusten da hori. Orduan, horretan datza edo gustatuko litzaiguke gure ikuskizuna horren inspirazioa dauka eta ba mezu hori bidaltzea nolabait ikusle. Zuamu da zuhaitza esateko hitz bat. Badaude bi birizpide edo bi bersio, dela bat, dela oso aintzinako euskeran erabiltzen zen hitz bat. Eta gero badago beste bat, dela dialektoa edo euskarazko dialekto baten hitza, baino gaur egun ez da erabiltzen. Edo nik behintzat ez dut sekula entzun. Ordun hori aintzinako terminologia bat da, eta guk hartu dugu gehien bat desagertu delako ere bai, ez? Eta gure baso primigenioak edo desagertzen ari direnez polita iruditzen zitzaigun simbolismo hori erakustea zua muitzarekin. Hasiera batean, lehen aipatu dut HBO numeroa egin nuela urarekin zer ikusia daukana. Urarekin, ze, bueno, nire gustatzen zitzaidan, gustatzen zait, asko testura desberdinetan lantzea eta testura uraren suspentzioa, ez nola gauden uraren barruan eta magia moduko atemporalidade horretan inspiratutako numero bat da. Gero hasi nintzen zuhaitzetan egiten. Eta zuhaitzekin txikitatik beti harreman oso estua izan dut. Asko gustatzen zaizkit zuhaitzak eta oso jakintxoak iruditzen zaizkit. Jakintxoak bere erara. Eta azkenean Juanjo nere bikotea berate basotzaina da eta ingurumen formakuntza dauka ere bai. Berarekin hizketan aber nola zerta eta ba berak nahi zuen zuhaitzekin zeu zer egin eta niri oso ideia polita iruditu zitzaidan. Orduan urarekin ere harremana oso estua daukate zuhaitzek eta zelako hasi ginen hausnartzen zelako harremana zegoen ura eta zuhaitzen artean. Handik sortu zen elementua, soka multikorde edo soka anitzak. Nik ez nuen inoiz egin, baina aintzinetik izan nuen ideia bat, amets bat, zela soka txikien kortina batekin lan egitea. Orduan, urak zuhaitz barruan egiten duen ibilbidea misteriotsua dela ere, osea oso oraindik ez dakigu esplikatzen oso ondo nola zuhaitzak bombeatu egiten duen urrori iristeko ostoetara eta adarretara, baina badakigu indarrasko behar duela ura hori eramateko. Orduan, hasi ginen horrekin indarra ere bai zirkoan asko egiten da, nola ez antigravedade hori ere, nola ura betik gora eramaten den. Orduan, bueno, hasi ginen hausnartzen mundu biologiko hori ere bai, eta zientzia, bueno, liburu asko irakurtzen, zuhaitzen inguruan, uraren inguruan, haien harremanaren inguruan, gero nola zuhaitzak dauden lekuetan, moztu egiten balin badira zuhaitzak, horrek nola eragiten duen euriteari edo hidrografiari nola eragiten dion, normalean oso kaltegarria da, edo bueno, kaltegarria aldatu egiten du. Harreman hidrografikoa oso potentea da. Liburu horietan ere bai, ba nola, ez, nola zuhaitzak beraien artean hitz egiten duten, nola ikusten duten, nola sentitu egiten duten ere mundua asko interesatu zitzaigun, eta bueno, hortik abiatuta, gero feminitatearekin, emakumeekin, ezakiz zergatik bino, nertzako natura femeninoa da, eta bueno, ba zegoen hasieratik horrelako intuizio bat emakumeak ere behar duzutela, osea, presentzia potente bat egon behar zuela emakumearen inguruan, edo feminidadearen inguruan. Orduan, bueno, pues Laura etorri zen, lehenengo urtea egin nuen nik bakarrik, hausnarketa, bilaketa eta dena, gero, bueno, pues multikordetan ere hasi, eta gero Laura ezagutu nuen. Eta Laurari gonbidea bota nion, gurekin sorkuntzan sartzeko, eta orain elkarrekin gaude. Prozesua hortan dago, gero badaukago ere Juanjo jarraitzen du gurekin, Iban musikaria ere bai, musikaria da, biolontxeloak, egurra, bueno, hortik ere abiatuta, lehenagotik ere guk lan egiten dugu berarekin. Orduan, bueno, pues badaukago ere konplizitatea eta pixka bat hizkuntza berdina hitz egiten dugula ja, pues urteak badaramazkigu elkarrekin lanean. Orduan horretan jarraitu dugu eta azkenengo etorrera edo izan da Rolando San Martinena, berak egiten du zuzendaritza eta laguntzen digu pixka bat zentzua eta idazten, eta horrela orain gaude eskeletoa badaukagu, eskema, estruktura, eta orain gaude pues mamia sartzen gauze. Nik pentsatzen dut gorputzaren bidez. Adibidez, sortzerako orduan askotan agian hitz egiten dugu gauzetaz, hola iserita, gauden bezala, baina gero gorputzea pasatzen dituzunean edo ekintzan ohartzen zara ez dela hori. Nik behar dut gorputzarekin pentsatu. Hori bai egia da. Gorputzarekin pentsatu da, pentsatu dezaketu, bon, niretzako badaude bi modu, ez? Sortzeko. Batetik egin dezakezu dramaturgia idatzi, eta gero dramaturgia horretan oinarrituta gorputzera eraman, edo gorputzetik sortu eta gero dramaturgia atera. Ni naiz bigarrena. Osea, gorputzak niri esaten dit nondik norakoak sortu. Eta gorputzaren bitartez badakit ongi dagoen edo ez dagoen. Zentzuzkoa den niretzako edo zentzuzkoa den egiten ari garena edo ez den zentzuzkoa. Eta niretzako zirkoan edo orokorrean dantza edo mugimendua gorputza tresna daukatenak uste dut, agian badaude beste ikuspuntu batzuk, porque egon daitezketa oso ongi da, baina niretzako funtzionatzen duena da gorputzetik abidatuta, eta gero ere zirkoaren tresna nagusiak edo zentzu nagusiak, porque azkenean zirkoa zer da, da arriskua, da bizitza, eriotza, ere bai ez, nola bizirauten dugun, dira, bueno, badaude zentzu batzuk ezin dituzunak ekiditu. Orduan hoiek kontutan hartuta, hoiek niretzako oso garrantzitsuak dita, handik abiatuta sortu behar da dramaturgia bat edo kontakizun bat. Erorketak ez dira askotan pasatzen. Gorputza oso jakintsua da. Orduan, osea, ez dira askotan gertatzen dira, baina pentsatzen duguna baino gutxiago. Osea, arriskutsuak direnak behintzat. Osea, bai egiten ditugu, adibidez, truko potente bat atera nahi balimo duzu, badaukazu lematla, koltsona, eta koltsonera botatzen duzu zure burua, eta hori badakigu egiten, baina badakigu edo egin behar dugu, segun eta ze nahi duzun atera, beharrezkoa da hortik pasatzea, baina horiek dira erorketak, zuk egindako erorketak, osea nahita egindako erorketak. Baina kontrolatzen ez direnak ez daude hainbeste. Gustatzen zaite esatea ez dela hain arriskutsua entrenatzen duzunean. Bai arriskua dagoela kontrolpetik ateratzen zarenean. Osea, lanean zaudenean zu beti kontrol horretan zaude. Zuk ordu asko sartzen ditugu. Gauzak neurtzeko, metodologiz. Orduan guk badakigu nondik nora ongi seguru sentitzen garen. Badaude egunak nun eta nekatuta zauden, orduan badakizu hoiek ezin dituzula egin. Zuk ezagutzen duzu zure gorputza. Badu istripuak ere bai, erorketak, istripuak direna.

buelta ematen horreri. Orduan, bai egia da, jo, pues, adibidez egiten mali maduzu baskula. Baskula igotzen zara 10 metro salto batean edo 6 metro. Orduan, agian hor erorketa askoz ere, baino badaude neurriak, badaude lagunak koltsonarekin bilatzara joaten zaituztenak. Neri zirkoak deitu zidan eta horregatik sartu nintzen, izan zen nolabaiteko anaitasuna, ez? Solidaridad, ez dakit nola esaten den, baina badago zeozer oso bestearen beharra daukazuna. Eta bestearen beharra daukazu garatzeko zure lana. Orduan horregatik niretzako familia sortzen da ere bai. Badakizula bestearen gabe ezin dituzula zuk pentsatzen dituzunak egin. Osea, zaintza behar dugu. Lesioak okerragoak dira. Adin batetik aurrera eta gazteak zarete, osea, garenean ere bai, ze errepikatzen da asko, osea, ariketa berdina askotan errepikatzen da eta orduan gorputzak sufritu egiten du. Eta askotan ba, ez direnak sendatzen, gero denbora adinarekin kostatzen zaio sendatzea. Hori okerragoa da, niretzako. Egia da, haizean askatasun berezi bat sentitzen dela. Batetik, ez dakit, goitik ikusita eta gero beste mundu batera joango bazina bezala, ez? Gauza guztiak posible den mundu batera joango bazina bezala. Ta lurrean beti da, ez dakit, badago niretzako, oso pertsonala da, baina konflikto gehiago, ez? Materiarekin, da, gora joaten naizenean, da, bueno, eterikoagoa, da, ametxe egiteko leku aproposago bat iruditzen zait, dena posible den mundu bat. Ni orain dela gutxi arte bizi nintzen hirian. Ta orain dela, bueno, orain dela 4 urte ama izan nintzen eta nire alabaren aita, nire bikotea, bizi da herri txiki txiki batean. Eta erabaki genuen orain dela 2 urte area joatea. Noski, ba han egonda ohartzen zara nolako faltak dauden, ez? Nolako eske daude erronka desberdinak, porque bai badago alde batetik nola zure burua ikusi dezakezun kultura sortzaile bezala eta defendatzaile bezala, nola ikusi dezakezun zure burua eta nola lagundu dezakezun kultura bertan osatzen, haien beharrak beti kontutan hartuta, porque normalean oso arrotza da niretzako landa eremua kulturarekiko. Ez da berdina okindegi bat irikitzea edo kulturaretxe bat irikitzea. Porque ogiak badakigu denak beharrezkoa dela, baina kulturaren beharra ikustezina da. Ez da gauza bat neurtzen dena ogia bezala, ez da ogi bat tori. Niretzako, osea, hasiera bateko zailtasunak izango lirateke jendeari nolabait ikustaraztea behar hori. Hori lan handia da. Eta bestetik oso ondo ikusten dut, osea, beraiek ere edo guk ere, ni orain herri txiki batean bizi naizela eta zailtasunak ikusten ditua nire lana garatzeko orduan eta baren entrenatzeko lekuak, bueno, eta bar da ere demokratizazioa, osea, kulturaren suspertzea edo kulturaren eskubidea denontzako izatea, ez? Eta zergatik herri txiki batean bizi baldin bazara ezin duzu kotxe hartu 10 minututan kultur leku eremu batean egon, ez? Eskaintza hori jaso. Hori izango litzateke niretzako hausnarketa edo bai, ikuspuntua. Topada, bueno, badago alde batetik oso eskertuta gaude. Ze arrisuri da sala bat, osea, lujo, osea, guretzako lujo bat izan da hemen lan egitea. Lekua da, osea, oso atsegina, sala bikaina lan egiteko, kondizioak baldintzak oso onak dira. Orduan guri konpainia bezala asko pozten gaitu eta aste honetan lan egin duguna egia da baldintza honetan zaudenean askoz ere produktibitate gehiago sortzen dela eta bueno, pues nola, ez? Postasuna edo arima

0: Osten den, gero eta lan gehiago eta hobea den, ere bai. Orduan, topada bezalako baliabideak niretzako oso garrantzitsuak eta beharrezkoak dira. Nik uste dut gaudela momentu batean oso konbulsua politikoki, oso zentzugabea niretzako. Oso helburu tristeak eta maltzurrak, ze poterearen bila dabiltzatela, zuamuren sorkuntza pixka bat galdetzen du ere bai zein den gizakiaren lekua munduan. Eta nik uste dut, gustatuko litzaidake jendea horri buruz galdetzea, zein da gure lekua munduan. Eta zergatik nire iritziz ari garen justo kontrakoa egiten. Zergatik galdu dugun naturarekin daukagun harremanan, eta nola naturarekin harreman hori galtzeak galdu gaituen gu ere bai. Orduan, gustatuko litzaidake harreman hori berriz ere izaitea, eta gure bizi zentzua nolabait bilatzea. Porque uste dut oso hutsak gaudela, ez daukagula norabiderik, galdu dugula bizitzaren plazerra, gero eta gauza gehiago dauzkagu, baino gero eta suizidio gehiago daude. Triste bizi garela, ez gaudela pozik sortu dugunarekin. Orduan horretaz gu erantzunkizun bat daukagu, eta erantzunkizun hori izango litzateke berriz ere bueltatzea, zeozer askoz ere aproposagoa eta gureagoa dela.
1: Radio Kultura .eus
2: I'm entertaining the people, and I'm also, as Sir Collins is calling for peace in the carnival and love. And also all the youth, the young generation of today, I am begging them, and I'm preaching to them, and I'm selling my record, I'm selling clothes, I'm selling cloth to help the young generation of England today. Black, white, pink, blue, you name it. And all you

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

Gabon, entzule, hause, arnaz ez du. Gabon, manoi, ondetorri, bitxa, mamarro, mamarratxa, eta era guztizetako gautxoi guztiai. Radixu irratian, za, zuzenin, ekainak, ama... Por segunde. Amaike. Eta, saz, ba, makondentzuteko prest, nana.

Azkambi irratzaxutan eonaz, jardine utzik. Lagardaka lora bat. Baina magnolixun lori morun, handian dixe zuiz-zuize usain ederra-ederra eukitzen da dena izaten dana, balakusi. Azik, nahikute sobra. Ze, espalixan mundu berezik irabil zoratute. Eta Espainiko reinu nite kuento. Kezi papito, kezi papa, asera. Azik, gujungoa, babeatu efemeride bat aprobetxaten. Ze, mila bat zinun diruroiko ekainin, ekainak amaseixin gainetipe, osea, eraeran. Estreina zan, Psycho pelikuli, Psicosis pelikuli, Los Angelesen. Iruro eta zei urte betekora bontxe, zeigarren hilen. Zemaz zei, eh? Hortxaz, eskuziaz, Hitchcocken filmaik ikonikuenea urratukoa, eta demostrako txuet bebai, errealidadik, fikzinoi superaten dabela konkretez. Honeako eta txarreako. Azike gaur, bitxejo, ba, zebri dedikataru, porque zeu bebiska baza, Psycho.

0: Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo.
1: Bai, txikamenda bero bat, aziko izela, moskito tirri, eta oso hormigeruk, eta dana, lako, bueno, dana kongi etorri xak, eh? Zega hor, ba, hoxe, zora mena totala. Esan duen morun, 66 urte beteriz, ongo xastin, Alfred Hitchcocken pelikula ikonikuena estraina zanetik. Eta rentableiena be bai, seguramente. Ez bazu ikusi zati bat ez, ziurrazki, bakazu burun, fotograman bat, ero banda sonorin zati bat. Bai, bueno, ez bazu ikusi, ontxe kontakotzut, argumentu. Arin batez.

pelikuli motel bateko gela baten azten da. Marion Crane idazkari gazti, beran amantiaz da oian, eta ez da bai da aldatza dukitzen dabe, ze diru faltagakoe, azkanin alkarreaz eskapateko, ze gizionak ara, eskondutera. Neskik, desesperata, beran jefiai $20,000 mangatetza, eta kotxi hartute, errepide sarra gero sekunda xutat izir eskapaten da, $20,000 gainen, darilu.

ordo batzuk gidatzen egon eta gero, bider zintopaten da den motel baten gehatzi erabakitzen dau. Bates Motel. Olantxeri deitzen da. Gizon gazte batek eta beran ama zarrak eruten dabeleku. Norman, mutil lotzatixera eta amaz bizire bertan. Baina gauzak, ez diz emoten daren morukuk. Eta Marion kotxauak ez da guan dik urtengo bizik.

0: teknikaldetik revoluzionatu izan zen, eta oso azkarra izan zen, Alfred. Zuri baltzin grababan pelikuli, ze danotak hau imagina burun ez da, baina ez da, ez igualako lehenengo pelikuli en kolor mago de hoz izan zen, en el 36, usteot. Osea, alban kolorin graba, baina merkia zen. Eta gainea, zentzura legik eskibatxe zitu zen, ze odola, ezin zen agertu, orduan, odola baltza izan eran, ba, ez ben ez denaik moztu, zentzorik, eta gainea asko zerrezaua urtete banda, asko merkia, ze txokolatezko sirope bat ibili duan odola imitateko. Kutsilu korkutzan kontra etxen daben zarati lortzeko, solomilu erabiliban, ke desperdizio, eh? Eta meloi berde tipo bat. Eta soinu bandi komposatuan Bernard Germanei esatzen, sokasko instrumentu bakarrik erabiltzeko. Lortu ban tensiño efektu lortzeko. Eta horretan, bakizton biztik joan. Baina ez bakarrik tekniki. Pelikulan, estruktura klasiku hainkaz gora ipini ban. Osea, inizio, nudo, desenlace, ipini ban alrobez eta. Ze adibidez, estena bata, psikiatra bat agertzen dana, Marionen aiztiai esplikaten, zelan hil zan, beran aizti.
1: Le ha hablado? No. Conozco toda la historia, pero no por Norman. La conozco por su madre. Norman Bates ya no existe. Solo existió una mitad suya. Ahora, la otra mitad le domina. Probablemente para siempre.
2: ¿Mató él a mi hermana?
1: Sí. ¿Y no?
3: Si como psiquiatra pretende usted establecer algún fundamento médico en que apoyar la defensa de ese muchacho,
1: el
3: sería
1: conveniente. No establece fundamentos. Solo trata de explicarlo.
4: No alucinó.

Ez que zer da psikosize? Bueno, bara, trastorno mental bat, eta larrixe. Pertsonik, realidadi bereizteko kapaziadi galdu itxen dau. Eta eguneroko bizitzan parte hartzeko, inkapazitata gelditzen da gaixotasuna txik. Sintoma daukez, ba, batez be, paranoiak. Existiuten ez dizen gauzak ikusi, entzun eta sentiuten abez. Haure, realidadiaz kontaktu galtzen dau pertsonik. Adibidez, eskizofrenixi, ba, egoera psikotiko jarrai bat izango litzake. Norman Batesek psikosi bat dauka.

Eta ona puntura iata, aklarazio txiki bat dengu. Psikosize eta psikopatixi egoera oso diferentitiz. Eta diferentzi handixena errealidadiaz dakarren kontakture. Psikopata bat guztiz konstientera beran inguruniaz eta beran ekintzakin. Ez dakarren ara empatizateko kapazidadeik. Ez da sentiuten ba hoxe, bestin mine ez dauke kapazidadei sentiuteko, ez dauke bilurre sentiuteko kapazidadeik, ebitxillo, eta, a ber, danak ez di iltzaik, De hecho, gaur egunin, eta neoliberalismuk, psikopatak, boterea erutetxu ez da, adibide bat baino gehiago erakau.

hotzak, kalkuladorik eta kontrolatzaileiz. Baina guztiz produktibu kaldiz izan. Gitxi gora bera, hau oso furtide, biztanlegun euneko batarala konsideraten da psikopati. Hor nahi dozan mundun, 70 milioi pertsonara zela, ba, olako mundu ikusteko eriaz. Eta esan borun neoliberalismuk erreztu itxen da, botere posizioitxa iati aukundi.

partia junbaik, Hitchcock bera deien osartzen damen perfilin. Adibide argixen ara Tippi Hedrenea zein bana. Tippi Hedren da Melanie Griffithen ama, Los Pájaros pelikulako protagonisti. Ba, bueno, tortura eman. De hecho, hori Andre Sekulesan izan pertsona barrine. Ikuste zuzen estenak, beran gainin kalatxoixak eta belebaltzak, benetako txoixati. Hitchcocken berbatan, aktori manipulati beharrezkure, benetako aktuazioa lortzeko. Bera izaituko lehen.

Bueno, hau pelikuli hau, Psycho, psikosis Espainien titularen morun, eleberri ero novela baten da oinarritxute. Robert Bloch, izeneko idazle batek idatzi jibana, urte betarina, 1919. Liburu, naiz eta interpretazioi libre bat izan, benetako iztoisa baten da oinarritxute de bai. Eta da, Ed Gein, hau Netflixen, beren serie, moi fortuna, Wisconsineko iltzaie serial killer baten iztoisi. Baina, geixaraz, estatu batutan bak izue, bueno, ba, el orden del día, ez da. Baina kontako txuet, niltzako, bueno, eske se lleva la palma, eh? Adibide gordinenetako bata. Eta honek be, espresinoi artistiko bat inspiraban. Aurkeztetzut, amiga, Brenda Ann Spencer.

San Diego da, Kalifornian. 1919ko urtarriak eta bedatzi. Astelen lasai bat. 16 urteko neska bat, Brenda Ann Spencer, beran logelako bentanatik behirera. Etxeko albun, ba, albuko patixun, dakarren aurre eskola batean.

aspertute guan eski. Eta beran aita gabonetan erregalatako fusil semiautomatiku hartu ban, eta bostu munizinei. Eta bentenatik disparaten azizan, aurrezkolako patixure. Zuzen daixe eta bedela hile izitzu zen. Eta amarrumetik gora zauritxu larriki. Handi zei ordure altxilotu ben, zten kilombu montata gero, Brenda. Eta zehatxik galetu zenen, beran enantzune izosteko lako zuzen zen. I don't like Mondays. Zazta ustean, azte benen. This livens up the day. Honek egune animatxezta.

Ba, bai. Ez gazta gustaten astelenak. Eta egunean animateko indut. Ikusten mazue beran polizi fitxako argazkixe, atxiletu baneku. Flipantire, lasai-lasaira irribarre lasai bateaz, eta irribartzu, baina ez irribartzu en plan, bate, tranqui. Osa, hogi txajutez ezin inmoren man pitzesuna pexe barne, pekasti eta ule gorrexe, por lo que sea. Belfasten eguan mutil batek ikusi banin notizixi eta beran deklarazinek ba asko impresionazan. Eta Brendan erantzunin oinarritxute abesti bat idatzen. Bob Geldo zeukan isena eta Boomtown Rats taldeko abesti laxe zan. Betirako testigantzan borune lagatetzuet, zautezue fijo, porque gero gauza ondiripe, que sepamos, ez da behin, hau xixan zan euran. Brenda Moreno hau xixan zan euran, gaiurre.

wants to play with the toys of war.

Ba, hau behondala, otama bosturte estrenatako pelikulire, The Silence of the Lambs, Jonathan Demme zuzen daixena, El silencio de los corderos, Espainien. Jodie Foster, Clarice Starling Morun, FBI-ko agente ikasle bat. Buffalo Bill, serial killerra atrapateko. Hannibal Lecter, psikiatra, psikopatin laguntzi, eskatzen da bena. El gran Anthony Hopkins.

Eta soinu bandazuaz aparte, Tom Petty barne, gauza berezi bat auke. Ikuslik, gaiztuaz empatizatzen dau, Hannibal Lecterreaz empatizatzen dau. Eta azkanin, eskapati lortzen da hanin, nine guentzat postu itxena. Ez da spoilerra, ikusi. Esparakaz ikusitxe, ikusi.

esango ban pequeño pony gamenean basan trompeti kaloa. Ez esango ban. Mua, pequeño pony. Bueno, Jonathan dem zuzendaixan pelikulik, honeke istoixa kontateko eri aldatu ban bebai, sekero ba CSI eta mentese kriminal ez da ba, eraz ez da, baina oran psikologikamente, ez? Bihurrezko pelikula bat pertsonin psikologisa urratzen dena, ba, lehenengo kutakure. Eta gainea, tabu asko apurtu zitu zen bebai. Bost Oscar irabazira bezen, gaina, bost Oscar nausixak, mejor direktora, aktriz, bihurrezko pelikula bakarrara. Eta Anthony Hopkinsek irabaziban aktore nausixena protagonistine. Baina bakarriko eta 5 minutu agertzen da pelikulan. Osa, berez metrajein barrun, 115 minutuko pelikula baten, sekundaxu konsideraten da hori. Ba, imagina, zelako pixuak arren, ba, Oskarra dela aktor principal. Ikusi pelikulia benetan. Baina niri, beste benetako kasu bat aurkezteko aukeri emotezta. Hemen txegatuko na, Antoniaz eta Jodiaz. Eta gainea, efemeridi be, aprobetxango. Ze hau injustizia bata, eta hemen engore hau gure justizia zatixe. Gaur kontako tzuet, Violet Gibsonen benetako iztoixi. Benito Mussolini, xeixe, hilban,

Roma irixin gertazan. Mussolinik hiru urte beteten bazen boterin eta mitin bat emotea isun, beran jarraitzaien artin. Mileka eta mileka fastista. Tartin, Baiolet. Eta ataban eskopeti, eta dispara eta gero, claro, imaginazen que moleun jente guzti, beran gainea junzan, eta hor, eskerra polizixia agertu zan, handik atateko, eta atxilotu egin ben. Baina Baiolet, xix, xix, xix.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundobos.bos ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
3: Y ahora, a envejecer bien, como el Jerez, ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
4: Ez izan vinagre, izan ardau, radixu irratian, Makondo. Bueno, ba, baioleta atxilotu ben, los carabinieri, eta erun ben, ba, italiko espetxe batea. Baina, karo, ze pasaten da. Baioleten familixi, zan, familixa aristokrati. De hecho, beran aitak eukan kargo zibil altuena, euki altzana, zan da, erresuma batun. Bai, sortun Irlanda, ba, ondekan korein parte zan. Claro, lortuan, lan diplomatiku, entre comillas, zen jegero, erresuma bature deportati beran alabi, baina kondizinoi bateaz. Da zin beta dezuera la kondizinoi ba. Ba, klaro, jusixo zibil batez eukitzeko, zelan eximuleike pertsona bat. Ba, zoratutera da, esan da. Osea, psikosis bat daukela esan da. Orduan, zoro etxe baten sartuko bela. Naixaben zoro morun aurkeztu Baiolet, aktivista antifasista morun aurkezti baino. Eta trestienara, ba, gixona izan bazan, gaur egun seguramente aspalditxik ikikoan estatuan bat, eta ero esoselaku. Baina hau handri egun urtin isildute ondo. Ontxarte. Olantxeren ben, Violet Gibson St. Andrew ospitzale psikiatrikune honzan ingreseta, beran erixotza egune arte. Handiko eta amartea gitxikora bera. Entzerrata, eta isildute. 2014an zioban Lina Micheneko zuzendari emakumezko irlandarrak dokumental bat grababan eta orduntxe arte beran herrialdeko jentintzako eta claro, beste guztintzako be, Baiolet ez ezagun utze zan, osea, historiatik borrata egon zan Mussolini kasi hilban emakume, osea, eske, ostia, importantiren bana. Plaka txiki bat ipinirabe beran omenez Dublinen, gitxien ez isenak, ba, beste pare bat mende, ero mundu popatik hartzen jonorte, ba, durako rau. Eta kontutan uki berdou, iztoixi aldatu emanela ise, eta horretxeatxik, zorotzat, juzga, eta hiltsildu bela betirako. Baina bera, inoiz esan da mutu. Eta hori, idatzi bazen eskutitzetan ikusten da, ez tabelako parke eskartzen behin bez. Iatzan kartak, Churchillei, Isabel bigarrena erreginai, ze printzez izanin, alkarrea zibilizin eskolan, eske zautu txeman. Inoiz ez ben zoro etxetik urten, horrek eskutitzok. Zehatsi da mutu, zein jesoru amen, amiga Baiolet.

Ba, hoxe, ez ala, behin be damutu, Brenda. Ose, aparkatu, Brenda, ez Baiolet, Brenda, bez. Azteren azan daspertutu man, sustixan, damutu bire. Brenda, no ez son los lunes, ez el capitalismo. A ber, enteratez azen, sube. Eta, claro, hoxe pasaten da. Hau emakumi zorotzat hartute zorotxe baten entzerraben berba baik, eta porzak oso inok esentzuteko, zatxik, antifazisti zalako eta emakume esku zalako, klaro. Ose, hor bi faktorera zeharkatzen denak. Baina, kasi-kasi, izto isi aldatuan barriro esango zuet. Orduan, zen nahi zuet zati. Gaur egun, psikopata uniformautak hauz, irumile pavo kobraten, irakasle jubilauk behan hain kontra arpexa burtzearen. Ez que, ero aeroportura jaten dan genti jipoitzearen kamaran aurrin, porque ez que estotza gurek. Orduan, nina zeo zein Brenda juzgateko, ba ez, neukuesta katelako semiautomatika bat etxin bestelan. Auskalo, ze pasa alixango zan. Eta bueno, honetxea ze gogoeta zabalaz lahatetzut, amiga, ba zeukatateko zeude ondorixuk. Ero, bueno, zer uru rekonozio bazu, ba, biskate asimilateko. Ez dut uste torko nazen iratoren maztin, baina igual bai. Así que vuelta arte, gabon, eta muso bat.

Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irratian,

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM
2: 105.5. Otro clásico de clásico.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalututako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Bueno, lagunok, hamen gaude soinu gelan, astero egiten dugu moduan, eta bueno, gaurko saioan, lau, ba, disko, kaleratu berriak, laurak, azkenengo asteotan, eta, bueno, oso esparru ezberdinetakoak, izango dugu rock, rock klasikoa, nolabait, izango dugu jazz musika, baina Afrikako, ba, eremuko fusioarekin, gero, Taj Mahalek egin dauen disko barria, baina kasu honetan, eta ez da normalena, ba musikari, ba eskarmentu handiko musikari honen ibilbidean, jazz musika, antxineko jazz musika, entzungo dugu, eta bukatzeko Dolly Parton, kantari kantu egilea ondia, ba country music zetorrenik, atorrenik, eta bueno, ba entzungo ditugu dire bertsioak, musikari, ba nolabait estilo ezberdinetakoak direzenak. Hasiko gara Ian Hunter, Ian Hunterekin. Ian Hunter, Inglaterrako kantari kantu egile, esan hain gazte, 1979 eta 1979an, Mick Ralphs gitarjolearekin Mott the Hoople talde, ba, legendarioa gaur egun, sortu zuenean. 30 urte zituen Ian Hunterrek. Eta, ba, kontua da, rock munduan bakizue, batxutan, askotan gertatzen da, eta pop munduan, aspaldidanik, oso gazteak direzenean, musikariak, gazteak direzenean, 15, 16, 17 urterekin, ja badabiz musika egiten, ba, lortzen dute trebetasunen bat, eta gazte ere, batxutan, 17 edo 18 urterekin, hasten dire grabatzen. Eta ez da arraroa bez, ba, hasieratik arrakasta izatea. Hori gertatu da, bueno, dauz, mie adibide rock munduan, azkenengo 7-10 urtetan. Baina, batxutan gertatzen dana da, Ian Hunterri gertatu zitzaiona. Bera, gaiozan 1949an, eta 50-ko hamarkadaren bukaerantz, ja bazebilen gauzak egiten, kantari profesionala zan, baina arrakastari gabekoa. Ailegatu behar zan David Bowie, eta David Bowiek babesa emun zien Mott the Hoople talekuei. Hori 70-ko hamarkadaren hasieran izan zen, eta bapatean Mott the Hoople bihurtu ziren oso talde handia, bai Europan, Inglaterran hain zuzen, eta Estatu Batuetan ere bai. Talde gora beratxuak egon ziren talde horretan, eta momentu batxuetan lortu zuten kantu bildumaren bat lortu zutena izan zen eredugarria benetan. Beste batxutan ez hain beste, baina ba, orokorrean mantendu zuten batez besteko kalitate handia Mott the Hoopelek. Gainera, 1972an, Ian Hunter berak idatzi zuen liburu bat, Diary of a Rock and Roll Star. Nolabait, rock and roll izarraren egunkaria berak idatzi zuen bira batean, eta liburu hori bihurtu zen nolabait erreferentzia bat. Gaur egun ere, ba, argitaratzen da, eta beti entzun da, onenetakoa da estilo horretan rock musikari batek idatzetako bere eguneroko bizimoduari buruz. Bueno, esan behar duguna da, ba, grabazio pilo bat ditut, Mott the Hoople taldea desegin zenean, desegin zen beranduago, baina Ian Hunter apur bat harinago joan zen, eta ibilbide bakarrari moduan luzea eta arrakastatxua be, izan du Ian Hunterrek. Guztire, 22 disko etari grabazio egin zituen, 80-ko hamarkadetan pasaden mendean eta mende honetan ere bai. Momentu honetan 84 urtekoa da, ez da gaztetxo bat. Baina, bat batean, bueno, pasaden urtean egin zuen grabaketa, eta aurten lehenengoko zatia kaleratu da, eta bigarrena aurtengo udazkenerako uste dut kaleratuko da, dala, eta hauxe da, Defiance deitzen da grabazio berri hori Ian Hunterrek egin duena. Defiance lehenengoko partea, lehenengoko atala.
Eta bueno, ba, ez da arraroa bez, hain bide luzea izanik, lagunak agertu ba, zaizkion berari leku guztietatik, eta hainbeste musikari ba, oso famatuak, ospetsuak direzenak, etorri dire berari, etorri ziren pasaden urtean grabatu zenean, berari laguntzera. Bueno, grabazioa egin zan pasaden urtean, esan dugun moduan, baina apur bat harinago, 2019, hain zuzen, Mott de Hoopelek beti, ba, baldizue, gaur egun arte, beti argazkietan agertzen da, kontzertuetan, filmazio guztietan, ba, eguzkirako betaurrekoekin, hori izan da, oso gaztea zenetik bere nolabait ikurra. Eta 2019 bazuen bira bat preste egiteko, larbani urtekoa zan momentu hartan, eta bertan bera geratu zan, ba, nahiko ba, gaixotasun ba, larritxoa izan zuelako. Eta inok ez zuen aposturik egingo, gueltatuko ba, bere gueltari buruzkoa, baina gauzak zer diren, pasatzu ziren hiru urte eta hemen daukagu gizona Defiance grabazio unekin. Eta bueno, esan behar duguna da, ez da grabazio bat batzuetan horrelako izar zarrak bueltatzen direzenean pentsatzen dugu, ba, bueno, ba, ondo dago da ba, nostalgiaren kontu eta baina askotan be ez dire grabazioak oso entzungarriak. Ez da kontu, Ian Hunterrekin, nik uste dut egin dauena amar kantu dauz lehenengoko atal honetan kaleratu dena eta kantu ederrak. Bueno, hasiko gara, entzuten, abetariko kantu batzuk. Lehenengokoan, entzungo dugun lehenengokoa, deko honek izena, diskoaren moduan, Defiance, hemen badauz musikari batzuk, gutxi gora beha kantu guztietan agertzen direzenak, Andy York agertzen da guztietan, Ian Hunterrek kantau ere, jakina, abestu egiten dau, baina horretaz aparte, kanturen baten, orain entzungo dugun kantuan, Defiance, kantu honetan, gitarra elektrikoa jotzen dago, baina kantu gehienetan pianoa jotzen dago, piano jole ona ere bada Ian Hunter. Bueno, hemen gonbidatu famatuena, Slash dugu, bagizue. Slash ibi da rock musikan luze, eta hemen gitarra elektrika, ritmokoa, baita ba, punteoak ere egiten ditu. Hau zera kantua, Defiance, Ian Hunter.

Diskoak emoten ibili dire. Bueno, Guns N' Rosesekoak, zaharrak badire, Ian Hunter emoten dago beste mundu batetik bultatu dala, ba, men dago, Beth of Roses, urrengoko kanta, nola baite men, badago abesti honetan, ba, kutsu nostalgikoa rock and roll egun zaharrei buruzkoa. Eta bueno, musikariak ere hemen ezagunak badauz, bateria jolea, no, eta Ringo Starr, eta Mike Campbell, Betty Tom Pettyrekin eta Heartbreakers, ez bakarrik gitar jolea, kantu egilea kasu batean, musikari aparta, benetan, eurek beste batzuekin batera, Andy Barton, organo jolea badago, Ian Hunter kasu honetan lehen esan dugun moduen piano jole dugu, eta hau da kantua, Bed of Roses.

beste kantu bat disko honetan topatzen duguna. Agian ez da kanturik onena disko honetan, baina badago gauza bitxie. Deitzen da kantua No Hard Feelings. Eta, bueno, ba, kolaboratzaileen artean, bi gitar jole, alde batetik, bata, ba, musikari baino, antzeslea, zineman, Johnny Depp, ezaguna, bebai, musikari moduan, beste taldeetan, ibitakoa, bueno, taldeetan baino, kontzertuak egiten, eta gero, Jeff Beck, kantu honetan, ba, Jeff Beck gitar jole, oso trebea zan, onenetakoak, komentatu genuen, behin hilabete batzuk hil zanean, eta egin genuen omenaldi txiki bat egin genion, eta komentatu genuen zelan Jeff Beckek zuen izan sorterik agian, ez ba gitar jole onenetakoak, zahako baizik, eta estiloei begire aldaketa lar, eta batzutan norabiderik galdu apur bat grabazio honak, baina inoiz ez dakit, ez zuen finkatu hainbeste bide trinko bat eta hortijo. Dena den, Jeff Beck Claptonekin batera seguru ere Inglaterran sortutako gitar jolerik handiena. Eta hemen badago eta izin zan bere azkenengoetako grabazioa egin zauena Ian Hunterren txat kantu honetan, No Hard Feelings, hemen dauz pare bat solo Jeff Beckek egindakoak. Ba, entzun dezagun kantua, No Hard Feelings.

Ian Hunteren disko berriarekin Defiance izenekoa. Ba, esan zauen berak, oingitxi, jendeak dio, zihoen berak, jendean nire edadekoak zuen diskorik egin behar. Eta, bueno, egia esan Hunterrek burue, argi-argia, eta ba, estarria ondo, entzuten duzuen, eta ba, atxamarrak be, sasoian dauz, pianoa jotzeko bat ez be, disko honetan beraz, naiz eta laro gehiru urte izan, grabatu zanean, pasaden urtean, orain urte bat kio, entzuna aldan, gustora ere, diskoa ekarri dibu Ian Hunterrek. Urrengoko kantua, Don't Tread on Me, bueno, honetan ere badago zera, ba, aspaldiko produktoria eta musikari ospetsua, estatu batu etarra, Todd Rundgren izenekoa, eta berak da jotzen dituena gitarrak Don't Tread on Me kantu honetan.

Ba, azkenengo kantu bat entzungo dugu. Bueno, disko honetan lehen aipatu ditu izen batzuk, eta entzun ere, entzun ditu batzuk, Ringo Starr, Slash, Todd Rundgren, ontxe, Jeff Beck, aipatu dugu, Johnny Depp, bebai, eta dauz gehiago, beste kantu batzuetan, gaur ez ditugu entzungo kantu batzuk, Stone Temple Pilotsen Din Dileo musikaria, parkatu, baita Aerosmith taldean zegoen Brad Whitford, bueno, badauz hainbeste musikari eskarmentu handikoak, ZZ Top taldean ibitako buru, Billy Gibbons, ba, gure beste dauz pilo bat, ez guztiek kantu guztietan jakinak, Taylor Hawkins bebai, agertzen da kantu batzuetan, eta Billy Bob Thornton, baina orain entzuko dugu kantu bat, osa bitxia, ikusi nuenean, Gernika zuela kantu bate izena zuena joan nintzen begiratzera apur bat hitzak eta bueno, ba, bado hau jakine harremanen bat Gernikarekin, baina ez zuzen gertatukoarekin baizik eta ba, Picassok egin zuen margoari buruz eta kantu honetan badugu berriro ere Mike Campbell Heartbreakers taldearen gitar jolea, ba, Ian Hunterri lagunduz. Hau da kantua, Gernika.

Belak barkatu, baiake Sisoko korajolea, orain 50 urte, eta berak berak jaio zan Maliko hiriburuan, Bamakon. Frantziako Vicent Segal txelo jolearekin bilan grabatuak ditu Sisokok, eta ba, diskoko zogora ipatuak izan ziren, baina aurten ba, eurek biek Bellake Sisoko eta Vicent Segal eurek egin zuten pausu bat aurrera eman zuten eta laukotea sortu zuten Frantziako beste bi musikariekin, Emil Parisien saxo jolea eta Vincent Peirani eskusoinu jolea. Bueno, hau da daukagun laukotea, ba, esoiko kombinazioa, ez da, Afrikako kora, saxoa, txeloa, eta eskusoinu ahondia. Eta bueno, ba, Les Erarez deitzen da, grabatu duten lan berria, lan liluragarria, amardoinu dauz, eta bueno, hiru gutxienez entzungo ditu. Lehenengokoa Tanie deitzen da, eta ba, kantu hau korajoleak Bayeke Sisokok komposatua du. Tanie.

txerto, bueno, hausi zen kantua. Horain entzungo dugu Vicent Segalek egindakoa, Vicent Segal baiake zizoko, zizokoekin egin zuen taldea, bikotea hasieran, eta ba, bera konposatu dau Amen Jotep doinua. Orain entzungo duguna, bagizue, hau hemen laukote bat dugu, saksoa, txelo, eskuzoinua eta Afrikako korak.

Bueno, ba, grabazio berri honetan, dion kantu bat gehiago, doinu bat gehiago entzungo dugu, eta agian onena, kasu honetan ez da eurek, laukotekoek, komposatutakoa, berzio bat du, Josef Zawinul, Weather Report taldean ibigitakoa, aspaldian, ja hil zan, Josef Zawinul, bera austriarra zan, eta komposatu zuen aspaldian, Orient Express izeneko doinua, eta bueno, laukote honek egiten dauena kantu horregin oso atsegina da, entzuten duzu kantua eta dinosu jo, hemen dago ba, saio bat entzako ba, sintonia bat liburukoa, oso oso argia da, hau da kantua Orient Express.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Emeretzi urterekin, Iruñako Maitane Azpirozek zirkoa ezagutu eta hartaz maitimindu zen. Geroztik, zirkoa eskola ezberdinetan formatzen da, Eskualegian, Espainian eta Belgikan. Laister, kompainia desberdinekin kolaboratzen du, 2020an berea sortu aintzin, La Trapezionista deituko duena. 2026 urtearen hasieran, topada dispositiboaren bidez, kompainiak HTBT pasatu du Lursoko Arrixuri gelan, Suamu deitutako kompainiaren azken sorkuntza lantzeko. Ekarrizketa atsegin bezain interesgarri batean, Maitanek, kompainiak eta sorkuntzako azken ikuskizuna aurkezten dizkigu, eta gorputzarekin duen harremanaz hitz egiten digu.
2: Gorputzarekin pentsatu da, pentsatu dezaketu, niretzako badaude bi modu, ez? Sortzeko. Batetik egin dezakezu dramaturgia idatzi eta gero dramaturgia horretan oinarrituta gorputzera eraman, edo gorputzetik sortu eta gero dramaturgia atera. Ni naiz bigarrena. Maitane Azpiroz naiz, eta Iruñan jaioa, eta sortua. Dantzaren mundutik nator. Txiki-txikitatik dantza egin nuen, dantza klasikoa, gero dantza garaikidea, eta ja 18 urtetan zirkoa lehenagotik egiten nuen, malabareak, baina ez nekien hori nere ogibidea izatea nahi, edo beti izan dut mirespena zirkoaren gatik, baina nahiko berandu hasi nintzen 18 urtekin. Hasi nintzen Iruñako eskola txiki batean, Oreka Zirko eskolan, eta handik, joan nintzen nolabaiteko bihotzkada bat izan zen, maite mindu nintzen zirkoarekin, eta arekin ezkondu nolabait. Eta orduan, Madrilera, Iruñan hiru urtez, gero Madrilera, gero Italiara, gero, formatu naiz leku desberdinetan, eta azkenean egin nuen formakuntza profesional bat Toulousen, Lidon, eta konpainia desberdinekin Frantzia, Iparralde, Euskal Herriko eta Katalunia zeuzer ere bai, lanean ibili ondoren, bai interprete, bai kolaborazio, sorkuntza, kanpo begirada, zuzendari bezala lan egin ostean, sortu nuen nire konpainia. Trapezionista izena duena, La Trapezionista, eta bertan nire ibilbidearen nolabait kutsua nabaria da dantza eta mugimendua, zirkoaren elkartaratzea eta nolabait sormena hortik garatzea. Bertan daude momentuz bi sorkuntza egin dela, HBO da trapezioko numero bat, eta gero Artxipelago izan dela gure lehenengo lana. Egin bat, La Trapezionista sortzen da Artxipelago hori forma egin bateko. Dela ikuskizuma trapezioa musika zuzenean eta area gondarrarekin, materiarekin egiten duguna lana. Eta poesia bisuala asko gustatzen zait, gero giza harremanetan ere asko inspiratzen naiz kontatzeko, nola sortzen diren, nola garatzen diren, ze konfliktuak egon daitezken ere giza banakoan eta giza harremanetan, eta hori pixka bat dira nire irizpideak sortzerako orduan. Gero Suamu hasi ginen ja pentsatzen, 2023an hasi ginen ideian pentsatzen, da zuhaitzekin eta zuhaitzen beharraren inguruan hausnarketa bat, beraien funtzioa, eta gero ere nola erakusten diguten beste harremantzeko modu bat, ez? Kolaborazioan eta interdependentzian lanean naturak badauka jokatzeko modu hori, eta bizitzeko modu hori ere bai, eta orduan neri pertsonalki interesatzen zaidana da hori nolabait beti gaizki ulertu da, beti esan delako erronka moduko bat, ez? Esaten da, la ley del más fuerte, edo ez dakit nola, esan euskeraz, baina bai poteretsuarenaren edo indartsuaren legea dagoela natura, baina hori nik nire hausnarketan eta nire ikasketen, osea, zentzu horretan nola ikasi dudan zientzia inguruan ez da egia. Osea, azkenean da dena kooperazioan oinarritzen den harreman bat bizirauteko eta bizitza emateko. Naiz eta guk gizaki bezala eta antropozentrismo horretatik ulertu gauzak gure intereserako ere bai, porque gure gizartean nolabait poterean dauden horren eskuetan gaude, hoien eskuetan gaude, eta haiek justifikatzeko esaten dute natura horrela funtzionatzen duela, ez da egia. Da, kooperazioan bizi maila hobetzea denontzako, bai zaharrentzako, eta gehien bat natura vegetalean asko ikusten da hori. Orduan, horretan datza edo gustatuko litzaiguke gure ikuskizuna horren inspirazioa dauka eta ba mezu hori bidaltzea nolabait ikusle. Zuamu da zuhaitza esateko hitz bat. Badaude bi birizpide edo bi bersio, dela bat dela oso aintzinako euskeran erabiltzen zen hitz bat. Eta gero badago beste bat dela dialektoa edo euskarazko dialekto baten hitza, baino gaur egun ez da erabiltzen. Edo nik behintzat ez dut sekula entzun. Ordun hori aintzinako terminologia bat da eta guk hartu dugu gehien bat desagertu delako ere bai, ez? Eta gure baso primigenioak edo desagertzen ari direnez polita iruditzen zitzaigun simbolismo hori erakustea zuen muitzarekin. Hasiera batean, lehen aipatu dut HBO numeroa egin nuela urarekin zer ikusia daukana. Urarekin, ze, bueno, nire gustatzen zitzaidan, gustatzen zait, asko testura desberdinetan lantzea eta testura uraren suspentzioa, ez nola gauden uraren barruan eta magia moduko atemporalidade horretan inspiratutako numero bat da. Gero hasi nintzen zuhaitzetan egiten. Eta zuhaitzekin txikitatik beti harreman oso estua izan dut. Asko gustatzen zaizkit zuhaitzak eta oso jakintxoak iruditzen zaizkit. Jakintxoak bere erara. Eta azkenean Juanjo nere bikotea berate basozaina da eta ingurumen formakuntza dauka ere bai. Berarekin izketan, aber nola zer eta ba, berak nahi zuen zuhaitzekin zeu zer egin eta niri oso ideia polita irutu zitzaidan. Orduan urarekin ere harremana oso estua daukate zuhaitzek eta zelako hasi ginen hausnartzen zelako harremana zegoen ura eta zuhaitzen artean. Handik sortu zen elementua, soka multikord edo soka anitzak. Nik ez nuen inoiz egin, baina aintzinetik izan nuen ideia bat, amets bat, zela soka txikien kortina batekin lan egitea. Orduan, urak zuhaitz barruan egiten duen ibilbidea misteriotsua dela ere, osea oso oraindik ez dakigu esplikatzen oso ondo nola zuhaitzak bombeatu egiten duen ur hori iristeko ostoetara eta adarretara, baina badakigu indarrazko behar duela ura hori eramateko. Orduan hasi ginen horrekin indarra ere bai zirkoan asko egiten da, nola ez antigrabedade hori ere nola ura betik gora eramaten den. Orduan, bueno, hasi ginen hausnartzen mundu biologiko hori ere bai, eta zientzia, bueno, liburu asko irakurtzen, zuhaitzen inguruan, uraren inguruan, haien harremanaren inguruan, gero nola zuhaitzak dauden lekuetan, moztu egiten balin badira zuhaitzak, horrek nola eragiten duen euriteari edo hidrografiari nola eragiten dion, normalean oso kaltegarria da, edo bueno, kaltegarria aldatu egiten du. Harreman hidrografikoa oso potentea da. Liburu horietan ere bai, ba nola, ez nola zuhaitzak beraien artean hitz egiten duten, nola ikusten duten, nola sentitu egiten duten ere mundua asko interesatu zitzaigun, eta bueno, hortik abiatuta, gero feminitatearekin, emakumeekin ezakiz zergatik bino nertzako natura femeninoa da, eta bueno, ba zegoen hasieratik horrelako intuizio bat emakumeak ere behar duzutela, osea, presentzia potente bat egon behar zuela emakumearen inguruan, edo feminidadearen inguruan. Orduan, bueno, pues Laura etorri zen, lehenengo urtea egin nuen nik bakarrik, hausnarketa, bilaketa eta dena, gero, bueno, pues multikordetan ere hasi, eta gero Laura ezagutu nuen. Eta Laurari gonbidea bota nion, gurekin sorkuntzan sartzeko, eta orain elkarrekin gaude. Prozesua hortan dago, gero badaukago ere Juanjo jarraitzen du gurekin, Iban musikaria ere bai, musikaria da, biolontxeloak, egurra, bueno, hortik ere abiatuta, lehenagotik ere guk lan egiten dugu berarekin. Orduan, bueno, pues badaukago ere konplizitatea eta pixka bat hizkuntza berdina hitz egiten dugula ja, pues urteak badaramazkigu elkarrekin lanean. Orduan horretan jarraitu dugu eta azkenengo etorrera edo izan da Rolando San Martinena, berak egiten du zuzendaritza eta laguntzen digu pixka bat zentzua eta idazten, eta horrela orain gaude eskeletoa badaukagu, eskema, estruktura, eta orain gaude pues mamia sartzen gauze. Nik pentsatzen dut gorputzaren bidez. Adibidez, sortzerako orduan askotan agian hitz egiten dugu gauzetaz, hola iserita, gauden bezala, baina gero gorputzea pasatzen dituzunean edo ekintzan ohartzen zara ez dela hori. Nik behar dut gorputzarekin pentsatu. Hori bai egia da. Gorputzarekin pentsatu da, pentsatu dezaketu, bon, niretzako badaude bi modu, ez? Sortzeko. Batetik egin dezakezu dramaturgia idatzi, eta gero dramaturgia horretan oinarrituta gorputzera eraman, edo gorputzetik sortu eta gero dramaturgia atera. Ni naiz bigarrena. Osea, gorputzak niri esaten dit nondik norakoak sortu. Eta gorputzaren bitartez badakit ongi dagoen edo ez dagoen. Zentzuzkoa den niretzako edo zentzuzkoa den egiten ari garena edo ez den zentzuzkoa. Eta niretzako zirkoan edo orokorrean dantza edo mugimendua gorputza tresna daukatenak uste dut, agian badaude beste ikuspuntu batzuk, porque egon daitezke eta oso ongi da, baina niretzako funtzionatzen duena da gorputzetik abidatuta, eta gero ere zirkoaren tresna nagusiak edo zentzu nagusiak, porque azkenean zirkoa zer da, da arriskua, da bizitza, eriotza, ere bai ez, nola bizirauten dugun, dira, bueno, badaude zentzu batzuk ezin dituzunak ekiditu. Orduan hoiek kontutan hartuta, hoiek niretzako oso garrantzitsuak dita, handik abiatuta sortu behar da dramaturgia bat edo kontakizun bat. Erorketak ez dira askotan pasatzen. Gorputza oso jakintsua da. Orduan, ez dira askotan.
3: Radixi irratia zentzuten.